0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Jazz Hall. Fascinația notelor blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit. Sunt Ion Chiorpec și împreună cu regizorul Octavian Rusu vă invităm la o ședință de jazz brazilian. Tamba Trio, una dintre cele mai vestite formații a anilor 60, constituită din pianistul Luizine Eșa, basistul Bebeto și bateristul Helcio Milito, formație ce și-a câștigat popularitatea datorită propagării bossa nove, care la începutul acelor ani abia intra în vogă. O samba acum mai puțin cunoscută publicului nostru meloman, Masquionada.

Cantautorul maschionat este cantautorul George Ben, care, ca și oricine dintre copiii brazilieni, și-a dorit în primul rând să facă carieră fotbalistică. George Ben, prea adevăratul său nume, George Lima Menezes, înregistrează primul său single, Samba Esquema Novo, în 1963, care îi aduce mult râvnita popularitate. De altfel, el este primul muzician care folosește la interpretarea sambei chitara electrică. În anii 70 ai secolului trecut, numele său devine cunoscut în afara granițelor țării și datorită faptului că e asemănător cu cel al faimosului chitarist și interpret vocal George Benson. În 1989, George Ben își adaugă prenumele Jor. El este autorul a peste 700 de cântece care au fost interpretate pe parcursul anilor de mari vedete precum ar fi Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, etc.

George Benjor predă ștafeta compatriotului său, legendarului chitarist Laurindo Almeida, fost conducător al orchestrei radio din Rio de Janeiro în anii 40 și care se stabilește cu traiul în Statele Unite ale Americii în 1947, devenind unul dintre cei mai apreciați soliști ai orchestrei lui Stan Kenton. În 1963, Laurindo Almeida decide să colaboreze cu Modern Jazz Quartet, ca în anul următor, 1964, să lanseze albumul Collaboration with Almeida, în cuprinsul căruia audiem Bossa Nova, Foie a Saudade.

alt star brazilian, percuționistul Airto Moreira, al cărui nume a strălucit pe firmamentul muzicii de fuziune în anii 70. A cântat cu cele mai reprezentative formații de gen Return to Forever și Was a Report. În circuitul sonor lansăm piesa a lui, parte componentă a albumului Seeds on the Ground, înregistrată de Airto Moreira cu concursul soției sale, vestitei cântărețe braziliene Flora Purim, Aluie.

0: Acesta a fost redotabilul cuplu familial, percuționistul Airtu Moreira și cântăreața Flora Purim, în interpretarea cărora am ascultat piesa Aluie, parte componentă a albumului Seeds of the Ground.
1: Jazz Hall. Fascinația notelor blue.
0: Multă lume consideră că Louis Bonfa ar fi adevăratul creator al bossei nova. Fapt greu de confirmat, deoarece bossa nova își trage rădăcinile din muzica populară braziliană. Altceva că Louis Bonfa a fost printre primii care au compus mostre de gen. Și nu doar pentru faptul că nu avem timp pentru dispute, vă invităm să ascultați una dintre cele mai de valoare compoziții de pe albumul anului 1962, Bonfa Play and Sing Bossa Nova, intitulată semnificativ Samba Lamento.

La începutul anilor 60, chitaristul american Charlie Byrd face cunoștință cu legendarul compozitor brazilian Antonio Carlos Jobim, a cărui muzică l-a impresionat foarte mult. Împreună cu prietenul său, saxofonistul Stan Getz, înregistrează istoricul LP Jazz Samba, datorită cărui fapt, muzica braziliană a devenit cunoscută publicului din Statele Unite ale Americii și tot atunci a survolat întregul mapamond. De pe Jazz Samba ne-am propus să ascultăm melodia lui Antonio Carlos Jobim, Desafinado, în interpretarea chitaristului Charlie Byrd și a saxofonistului Stan Getz.

0: Pe chitaristul Charlie Byrd și pe saxofonistul Stan Getz i-am ascultat cu varianta interpretativă a melodiei lui Antonio Carlos Jobim, Desafinado.
1: Radio Moldova.
0: Pianistul și conducătorul de orchestră Sergio Mendes constituie în 1966 formația Brazil 66, care ulterior a devenit celebră datorită recordurilor

Știut lucru că autorii acestei melodii de rară frumusețe, ce a dat titlul albumului The Fool on the Hill, sunt nu altcineva decât cei doi Beatles, John Lennon și Paul McCartney, și e doar o parte integrantă al piului Magical Mystery Tour, și nu a fost lansată pe single, în care cauză nu a figurat niciodată în topurile de specialitate.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Votul din Parlamentul European și apelul pentru deschiderea fără întârziere a tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova reprezintă un semnal de încredere în eforturile depuse pentru construirea unui stat european. Declarația aparține premierului interimar Eugeniu Osmochescu, care a spus că avansarea negocierilor de aderare va contribui la consolidarea instituțiilor statului, la creșterea nivelului de securitate, la dezvoltarea economică și la îmbunătățirea standardelor de viață pentru cetățeni. Osmochescu a specificat într-un comentariu publicat pe pagina sa de Facebook că prin apropierea de Uniunea Europeană, Republica Moldova beneficiază de oportunități sporite pentru atragerea investițiilor, modernizarea infrastructurii, dezvoltarea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă și accesul mai larg la programele europene de finanțare și cooperare. Și vicepremiera pentru integrare europeană în exercițiu, Cristina Gerasimov, punctează că raportul Parlamentului European reafirmă că aderarea Republicii Moldova trebuie să avanseze pe baza propriilor merite și că politica de extindere reprezintă o investiție strategică în securitatea Europei. Votul Parlamentului European a fost salutat și de președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit acestuia, fiecare vot de încredere motivează să continue reformele pentru a deveni o țară europeană puternică și prosperă. Curtea de apel Centru a menținut condamnarea la 10 ani de închisoare a fostului președinte interimar de la Banca de Economii Viorel Bârca. Instanța de apel a respins ca fiind nefondate atât apelul procurorilor, cât și cel depus de avocații inculpatului împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în ianuarie 2024. Prin decizia, Curtea de apel Centru a menținut hotărârea primei instanțe, prin care fostul administrator al Băncii de Economii a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare, fiind obligat totodată să achite instituției bancare un prejudiciu de 100 de milioane de dolari. Decizia Curții de Apel Centru este definitivă și executorie din momentul pronunțării, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni. Potrivit Procuraturii Anticorupție, dosarul vizează acțiunile fostului președinte interimar de la Banca de Economii din perioada iulie 2013-septembrie 2014, acuzat de delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari și în interesul unui grup criminal organizat, faptă prevăzută de codul penal, inculpatul nu și-a recunoscut vinovăția. Țările membre ale NATO, inclusiv Statele Unite, și-a reafirmat astăzi angajamentul de nezdruncinat față de clauza apărării comune, consacrată în articolul 5 al Tratatului Alianței Nord-Atlantice, se arată în declarația summitului de la Ankara, relatează AFP. Un atac împotriva unui aliat este un atac împotriva tuturor aliaților, amintește textul acestei declarații, publicat în a doua zi a unui summit al NATO la Ankara. Unitatea, solidaritatea și forța colectivă rămân soclul pe care se bazează pacea, securitatea și prosperitatea, se arată în declarația de la Ankara. Potrivit documentului, aliații europeni și Canada au afirmat că își asumă o responsabilitate mai mare pentru apărarea alianței, în timp ce statele membre au anunțat noi achiziții de echipamente militare. Membrii NATO s-au angajat de asemenea să acorde Ucrainei 70 de miliarde de euro sub formă de asistență militară în 2026. Aproximativ 6.000 de marinari rămân blocați la bordul navelor aflate în zona Golfului Persic din cauza reluării ostilităților din regiune, a avertizat Organizația Maritimă Internațională, agenția ONU responsabilă cu siguranța traficului maritim, informează Agerpres. Secretarul general al organizației, Arsenio Dominguez, a condamnat atacurile din ultimele zile asupra navelor comerciale care tranzitau strâmtoarea Ormuz și a cerut măsuri urgente pentru protejarea echipajelor. Reprezentantul Organizației Maritime Internaționale a făcut apel la toate statele implicate să dea dovadă de reținere și să faciliteze plecarea în siguranța navelor care au rămas blocate în Golful Persic de la izbucnirea actualei crize. Și la final, datele despre vreme. Pe 9 iulie va fi cer variabil, ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune, doar la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Votul din Parlamentul European și apelul pentru deschiderea fără întârziere a tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova reprezintă un semnal de încredere în eforturile depuse pentru construirea unui stat european. Declarația aparține premierului interimar Eugeniu Osmochescu, care a spus că avansarea negocierilor de aderare va contribui la consolidarea instituțiilor statului, la creșterea nivelului de securitate, la dezvoltarea economică și la îmbunătățirea standardelor de viață pentru cetățeni. Osmochescu a specificat într-un comentariu publicat pe pagina sa de Facebook că prin apropierea de Uniunea Europeană, Republica Moldova beneficiază de oportunități sporite pentru atragerea investițiilor, modernizarea infrastructurii, dezvoltarea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă și accesul mai larg la programele europene de finanțare și cooperare. Și vicepremiera pentru integrare europeană în exercițiu, Cristina Gerasimov, punctează că raportul Parlamentului European reafirmă că aderarea Republicii Moldova trebuie să avanseze pe baza propriilor merite și că politica de extindere reprezintă o investiție strategică în securitatea Europei. Votul Parlamentului European a fost salutat și de președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit acestuia, fiecare vot de încredere motivează să continue reformele pentru a deveni o țară europeană puternică și prosperă. Curtea de apel Centru a menținut condamnarea la 10 ani de închisoare a fostului președinte interimar de la Banca de Economii, Viorel Bârca. Instanța de apel a respins ca fiind nefondate atât apelul procurorilor, cât și cel depus de avocații inculpatului împotriva sentinței pronunțate de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în ianuarie 2024. Prin decizia, Curtea de apel Centru a menținut hotărârea primei instanțe, prin care fostul administrator al Băncii de Economii a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare, fiind obligat totodată să achite instituției bancare un prejudiciu de 100 de milioane de dolari. Decizia Curții de Apel Centru este definitivă și executorie din momentul pronunțării, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni. Potrivit Procuraturii Anticorupție, dosarul vizează acțiunile fostului președinte interimar de la Banca de Economii din perioada iulie 2013-septembrie 2014, acuzat de delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari și în interesul unui grup criminal organizat, faptă prevăzută de codul penal, inculpatul nu și-a recunoscut vinovăția. Țările membre ale NATO, inclusiv Statele Unite, și-a reafirmat astăzi angajamentul de nezdruncinat față de clauza apărării comune, consacrată în articolul 5 al Tratatului Alianței Nord-Atlantice, se arată în declarația summitului de la Ankara, relatează AFP. Un atac împotriva unui aliat este un atac împotriva tuturor aliaților, amintește textul acestei declarații publicat în a doua zi a unui summit al NATO la Ankara. Unitatea, solidaritatea și forța colectivă rămân soclul pe care se bazează pacea, securitatea și prosperitatea, se arată în declarația de la Ankara. Potrivit documentului, aliații europeni și Canada au afirmat că își asumă o responsabilitate mai mare pentru apărarea alianței, în timp ce statele membre au anunțat noi achiziții de echipamente militare. Membrii NATO s-au angajat de asemenea să acorde Ucrainei 70 de miliarde de euro sub formă de asistență militară în 2026. Aproximativ 6.000 de marinari rămân blocați la bordul navelor aflate în zona Golfului Persic din cauza reluării ostilităților din regiune, a avertizat Organizația Maritimă Internațională, agenția ONU responsabilă cu siguranța traficului maritim, informează Agerpres. Secretarul general al organizației, Arsenio Dominguez, a condamnat atacurile din ultimele zile asupra navelor comerciale care tranzitau strâmtoarea Ormuz și a cerut măsuri urgente pentru protejarea echipajelor. Reprezentantul Organizației Maritime Internaționale a făcut apel la toate statele implicate să dea dovadă de reținere și să faciliteze plecarea în siguranța navelor care au rămas blocate în Golful Persic de la izbucnirea actualei crize. Și la final, datele despre vreme. Pe 9 iulie va fi cer variabil, ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local, ploile vor fi însuțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. Primul cronicar sonor.

0: de flor. S-a scris atât kilometraj de poezii.
1: Aceste flori te preocupă de la cele din tâi erbar
0: și până în ziua când devii pensionar.
1: Câte flori s-au oferit și s-au primit de către om.
0: Albe flori, un sol al dragostei timid și policrom.
1: Prin glas de flori

câte rânduri se degaje uneori din culoarea și candoarea buchețele lor de flori. Printre flori mai strecurăm și un bine.

0: Beta la premiera dumneaei.
1: Dar eu am bunul și-am plătit mai mult cu trei.
2: Ducem flori unei perechi pornind în doi pe același drum.
1: Dă tu flori, că eu le aduc ceva util de pe acum.

0: pământ întreg, o cât de searbă dar mai fi, și n-ar mai străluci prin galaxii.
1: Dar cu flori se înveselește și un chip mai glacial.
0: Două flori au uneori efecte de gerovital. Cu două flori

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
1: Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Afaceri de la zero. Sunt Vasile Mija, iar de regia de emisie vă salută colega Dobrița Jechiu. În ediția de astăzi vorbim despre ce înseamnă să construiești un business durabil. Dincolo de idei bune și investiții, dezvoltarea unei afaceri depinde de organizare, de oamenii din echipă și de capacitatea antreprenorului de a răspunde nevoilor reale ale pieței. În prima parte a emisiunii discutăm despre provocările care apar pe măsură ce o companie crește. Iar în partea a doua vă prezentăm povestea unui antreprenor care a ales să activeze într-un domeniu sensibil, dar indispensabil fiecărei comunități.
0: Afaceri de la zero.
1: Invitata primei părți este Raisa Chirișan, consultant în strategie organizațională și dezvoltarea afacerilor. De ani buni, această doamnă lucrează alături de antreprenori și manageri, ajutându-i să-și dezvolte afacerile prin procese eficiente, echipe bine organizate și strategii de creștere sustenabilă. Discutăm despre blocajele care pot încetini dezvoltarea unei companii și despre soluțiile care transformă o afacere într-o organizație pregătită pentru următorul nivel.
0: Mituri și realități în afaceri.
1: Doamna Raisa, eu vă salut.
2: Salutare.
1: Și vă mulțumesc pentru că ați dat curs acestei invitații și vă rog să ne spuneți care sunt cele mai frecvente blocaje pe care le observați în businessurile aflate în creștere. Unde se produce, de fapt, ruptura dintre efort și rezultate?
2: Cel mai frecvent blocaj care îl observ eu în ultimul timp, în principiu, este lipsa de structură. În momentul în care businessul începe să crească. De ce? Pentru că la început, în principiu, toate companiile cresc pe energia fondatorului. Fondatorul este implicat în tot, în echipă, în comunicare directă. El ia deciziile și ele se iau foarte rapid și asta este important și asta funcționează. Dar când volumul crește, mai mulți clienți, mai mulți angajați, mai multe responsabilități, modelul informal nu mai funcționează. Și anume, ruptura dintre efort și rezultate apare exact în acel moment. Atunci antreprenorul muncește mai mult ca niciodată, echipa este ocupată, dar profitul nu crește proporțional. Apar erori, apar tensiuni, apar pierderi imprevizibile. De exemplu, eu am lucrat cu o companie care și-a dublat vânzările într-un an. La suprafață părea un succes, dar când am analizat structura costurilor și marjele, profitul era aproape identic cu cel anterior. De ce? Pentru că nu au crescut sistemele odată cu vânzările. Nu aveau procese clare, nu aveau indicatori urmăriți regulat. Adică creșterea fără sistem duce la oboseală și nu la scalare și asta ar trebui să înțeleagă toți oamenii de business.
1: Spus că businessul nu se blochează din lipsă de muncă, ci când sistemul, structura și oamenii nu mai cresc împreună. Cum recunoaște un antreprenor că a ajuns în acest punct, doamna Raisa?
2: Foarte simplu, în primul rând, îl recunoaște în momentul când el simte că pierde controlul. Pentru că când apar aceleși greșeli repetate, când oamenii sunt ocupați, dar nu există claritate, când fondatorul trebuie să intervină zilnic în lucru care nu ar trebui, de fapt, să ajungă la el. Un alt semn este instabilitatea rezultatelor. Că dacă o lună mai bună, urmată de alta mai slabă, fără explicații clare, asta înseamnă că nu există un sistem care stabilizeze performanța. În acest moment, businessul nu este blocat pentru că nu se muncește suficient. Este blocat pentru că munca nu este organizată într-o structură coerentă.
1: Mulți antreprenori încă își construiesc afacerea în jurul propriei persoane. Continuă și asta. De ce este periculos ca businessul să depindă de un singur om? Care sunt semnele că fondatorul a devenit un blocaj operațional, așa?
2: Primul rând, este foarte periculos. Din ce motiv? Pentru că se limitează capacitatea de creștere a companiei.
1: Mm-hmm.
2: Atâta timp cât deciziile trec prin fondator, compania nu poate depăși nivelul lui personal de energie și timp. El devine gâtul de sticlă a sistemului, adică în el se oprește tot. Semnele sunt foarte clare. Echipa nu mai ia decizii fără aprobare, clienții importanți comunică doar cu fondatorul. Dacă el lipsește, lucrurile încetinesc să se opresc. Am întâlnit antreprenori care spun că dacă nu verific, nu se face bine. Dar asta înseamnă că nu există proces, nu că nu se face bine. Există control personal și asta nu este bine pentru dezvoltarea companiei. Un business matur funcționează atunci când fondatorul nu este prezent fizic în fiecare detaliu și lucrează foarte bine.
3: Dar iată că se vorbește mult despre digitalizare, chiar și inteligența artificială. Ați menționat că fără structură, chiar și inteligența artificială poate amplifica haosul. Ce înseamnă concret o structură sănătoasă înainte de automatizare?
2: O structură sănătoasă când înțelegem clar cum funcționează compania noastră înainte să o automatizăm. Pentru că mulți vorbesc de automatizare. Avem procese definite, știm pașii prin care trece un client, știm cine este responsabil pentru fiecare etapă, știm ce indicatori urmărim. Dacă nu avem aceste lucruri clare în companie, automatizarea nu rezolvă problema. E doar o face mai rapidă. Adică tehnologia este un accelerator. Tehnologia nu este rezolvarea. Dacă baza este solidă, tehnologia nu este un accelerator. Dacă baza este solidă, accelerează performanța. Dacă baza este haotică, accelerează haosul. Adică automatizarea poate fi făcută doar pe un sistem bine pus la punct.
3: Ați afirmat că în business contează competențele, nu funcțiile. Cum ar trebui să gândească un antreprenor organigrama în anul 2026?
2: Da, eu cred că în primul rând în 2026 nu mai gândim cum ne-am gândit în 2024, cu siguranță, sau 25. În 26 deja organigrama trebuie gândită pornind de la rezultatele care noi avem nevoie. Nu e suficient să avem doar un director sau un manager, un coordonator. Întrebarea reală este ce rezultat produce această poziție. Fiecare rol trebuie să aibă responsabilitate clară și indicatori măsurabili. Dacă nu există responsabilitate clară, apare confuzia. Un antreprenor trebuie să gândească simplu. Ce competențe îmi lipsesc pentru a crește? Nu ce titlu sună bine și ce competență produce valoare reală. Asta este important. În 2026 suntem complet diferit față de cum am fost în 2025.
3: Spuneți că cele mai mari crize sunt previzibile. Care sunt semnalele timpurii pe care antreprenorii le ignoră cel mai des?
2: Eu cred că cel mai des ignoră scăderea treptată a marjii. Se ignoră creșterea costurilor fixe. Se ignoră lipsa de lichidități reale, deși pe hârtie există profit. Se ignoră plecarea angajaților buni. Se ignoră micile întârzieri și erori repetate. Eu cred că crizele nu apar peste noapte. Ele se construiesc lent, dar pentru a le vedea, trebuie disciplină în analiza datelor din companie.
3: Dar lipsa analizii la timp duce la o stagnare, probabil. Ce timp de analiză ar trebui să facă lunar orice antreprenor, indiferent de domeniul în care activează?
2: Și eu personal, și cred că orice antreprenor, în primul rând ar trebui să știe lunar trei lucruri foarte clare. Care este cash flow real, care este marja și cât costă structura fixă a companiei. Nu este nevoie de analize sofisticate, este nevoie de consecvență regulată. Când înțelegi cifrele, iei decizii raționale. Când nu le înțelegi, reacționezi emoțional după situație.
3: Iată din experiența dumneavoastră, doamna Chirișan, care este diferența dintre un business care crește sănătos și unul care pare?
2: Eu cred că un business care doar pare că crește are volum mai mare, dar și stres mai mare. Are mai mulți oameni, dar mai puțină claritate. Un business sănătos are stabilitate, are procese clare, are profit predictibil, fondatorul nu este în permanentă criză. Adică creșterea reală aduce ordine, creșterea aparentă aduce presiune peste fondator.
3: Și cât de important este atunci pentru un antreprenor să iasă din operațional și să înceapă să gândească strategic? Care este primul pas practic?
2: Eu cred că este foarte esențial și asta și este primul pas de a crește. Atâta timp cât antreprenorul este prins în detalii zilnice, el nu poate construi viitorul companiei, cu siguranță. Primul pas este foarte simplu, să analizeze ce face el zilnic și să decide ce poate fi delegat sau standardizat în companie. Strategia începe atunci când creezi spațiu pentru a face strategie.
3: Care este primul pas practic, deja am înțeles, dar dacă ar fi să oferiți un singur sfat antreprenorilor care simt că muncesc enorm, dar iată rezultatele lor stagnează, care ar fi acel sfat din partea dumneavoastră?
2: Că mulți antreprenori cred că dacă muncesc mai mult, au rezultate mai bune. Primul sfat și singurul care l-aș da la moment ar fi să oprească ritmul și să construiască sistemul în companie. Mai multă muncă nu înseamnă automat mai mult rezultat. fără structură, efort, se pierde. Iar acum, într-un moment în care Republica Moldova este în proces de aliniere la piața europeană, structurarea și standardizarea companiilor devine nu doar o dorință de creștere, ci o necesitate obligatorie. Piața europeană înseamnă reguli clare, transparență, disciplină financiară și concurență puternică. Dacă avem să fim competitivi, adică dacă ne dorim într-adevăr să fim competitivi, trebuie să ne organizăm intern la același nivel. Viitorul aparține companiilor structurate, nu doar companiilor harnice. Și acest lucru ar trebui să o înțeleagă la moment, până să începe procesul, absolut fiecare fondator de business.
3: Situația antreprenorilor din Republica noastră, care este acum reală? Cum observați dumneavoastră ca specialist în domeniu?
2: Antreprenoriatul din Republica Moldova ar trebui să fie educat în partea sistematizării. De ce? Pentru că suntem într-adevăr într-o eră digitală, suntem într-o lume dinamică în care lucrurile se schimbă foarte repede și este important ca, într-adevăr, conducătorii de business să înțeleagă foarte bine sistema și să-și standardizeze companiile. Ce și vorbeam și mai anterior, este momentul ca oamenii să se oprească și respectiv să-și facă strategiile companiei și să-și standardizeze companiile. În caz contrar, scalarea business-urilor eu nu cred că o să fie posibilă. Mai ales că noi o să intrăm într-o piață cu o concurență foarte mare.
3: Și acestea sunt realitățile care incomodează, dar absolut necesare.
2: Exact din acest motiv, noi lucrăm acum la moment la proiectul nou de implementarea sistemelor în business. Pentru că astăzi, cum am spus și mai anterior, nu e suficient doar să fii harnic. Nu mai e suficient să ai o idee bună sau o echipă motivată. Dacă nu ai un sistem, creșterea devine haotică și instabilă. Eu când vorbesc de sistem, nu vorbesc despre ceva tare complicat sau birocratic. Vorbesc despre o structură clară care susține companie pe termen lung. Adică un business sănătos trebuie să aibă câteva componente esențiale. În primul rând, HR, adică sistemul de oameni. Asta înseamnă nu doar angajare, ci claritatea rolului, responsabilități, evaluarea performanței și dezvoltarea echipei. Asta este foarte important. Apoi trebuie să aibă sistemul de vânzări, pentru că vânzările nu trebuie să devină o inspirație a unei persoane. Vânzările trebuie să aibă pași clar, cum atragem clientul, cum clarificăm, cum îl urmărim, cum închidem tranzacția. Adică aici există un sistem de vânzare clar definit. Marketingul trebuie să fie conectat cu vânzările, nu doar postări și reclame, cum face multă lume. Strategie, cui ne adresăm și mesaj transmitem și rezultate obținem. Marketingul fără măsurare înseamnă cheltuială, nu investiții. Cei și mulți fondatori de business nu cunosc acest lucru. Mai departe, sistemul financiar, pentru că finanțele sunt motorina companiei. Trebuie să știm clar și cash flow avem, și marjă avem, care sunt costurile fixe, care este pragul de rentabilitate. Sunt niște cifre foarte simple, dar foarte importante într-o companie. Claritate în procese, la fel. Procesele înseamnă să știm exact cum se face fiecare activitate importantă în companie. Și asta trebuie scris la nivel de companie. Adică sunt foarte multe lucruri care trebuie standardizate și puse la locul lor, ca compania, într-adevăr, să lucreze fără întreruperi.
3: Eu vă mulțumesc pentru acest interviu. Sperăm că în altă emisiune vom discuta și despre implementarea sistemelor în business. Deocamdată eu vă mulțumesc și vă doresc cele bune.
2: Cu mare drag, vă mulțumesc și eu. Succese mari oamenilor noștri de business, pentru că avem mult treabă în față.
1: Îi mulțumim doamnei Raisa Chirișan pentru recomandările și perspectivele oferite. Creșterea unei afaceri înseamnă mai mult decât rezultate financiare. Înseamnă structură, procese clare și decizii care susțin dezvoltarea pe termen lung.
0: Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
1: Iar dacă prima parte a emisiunii a fost despre cum se construiește o afacere din interior, în continuare vorbim despre un antreprenor care a construit un business pornind de la o nevoie profund umană. Serviciile funerare sunt un domeniu despre care se vorbește puțin în ultimul timp, însă care presupune responsabilitate, profesionalism și multă empatie. Invitatul meu este Corneliu Mutu, directorul companiei Funerarius, care activează în mai multe raioane din centrul și sudul Republicii Moldova și contribuie la modernizarea unui sector în care respectul pentru oameni este la fel de important ca spiritul antreprenorial.
3: Domnule Mutu, bine ați venit la Afaceri de la Zero.
4: Vă mulțumim pentru invitație și bine v-am găsit.
3: De cele mai multe ori atunci când vorbim despre antreprenoriat, ne gândim la restaurante, magazine, IT sau producție. Dumneavoastră ați ales un domeniu despre care puțin îndrăznesc să vorbească, dar de care toți avem nevoie la un moment dat. Cum a început această poveste și ce v-a făcut să spuneți, da, aici este locul în care pot construi și eu afacerea mea?
4: Da, prea de rău așa și este, un domeniu unde sunt ele vite, să le discutăm. Toți așa suntem într-adevăr subiectul e sensibil. E o istorie mai lungă. Am avut și noi un caz de deces în familie cu aproximativ vreo 5 ani în urmă. Și când s-a întâmplat cazul, aici în regiune nu avem la cine apela. Nu era o companie, o entitate sau un organ unde să apelez și să vină noaptea la orice oră să iei refusatul din casă, să-l ducă la medicină legală, la morgă sau la o cameră frigorifică. Și am întâlnit impedimente la acest capitol. Aici la noi în regiune nu era până ne inițiam noi afacerea. Respectiv, pe parcurs, am totuși semnalat cazul ăsta, subiectul ăsta, am semnalat în discuții cu unul, cu altul, tot care aveau deces, povesteau cineva și spune, dacă la mine tot s-a întâmplat asară și n-am avut cu cine să-l ducem. Și mai multe situații de astea care mine mă convingeau că la noi este o problemă aici în regiune și trebuie să-i rezolvat. Antreprenoriatul nu este despre bani, este, dar asta e pe doilea plan. Pe primul plan, acordarea sprijinului sau acordarea unui suport sau rezolvarea unei probleme, mai bine spus, oamenilor. Și ulterior, da, poate este și partea financiară. Și m-am gândit atunci și am văzut că este o necesitate și trebuie să-i rezolvat. Am decis să ne implicăm noi la maxim, am făcut și noi niște calcule, ne-am gândit, am calculat, am socotit cam cum ar putea să iasă, cum vedem noi tot asta. Am luat un credit și am cumpărat un microbus să facem servicii din start doar de transportare persoanelor la morgă și înapoi, de exemplu, așa ne-am gândit.
3: La început a trebuit nu doar să lansați o companie, ci și să explicați oamenilor de ce au nevoie de astfel de servicii. Cum au reacționat primele familii cu care ați lucrat și cât de greu a fost să câștigați încrederea oamenilor într-un domeniu atât de sensibil?
4: Într-adevăr a fost foarte greu să le explicăm la oameni că le ușurăm mai tare din serviciu, dar nu îi îngreunăm și că ei au nevoie de asta. Nu înțelegeau. La noi, de exemplu, se întâmpla, îmi spuneau mulți, eu am făcut inițiat afacerea și făceam promovare, reclamă, cum știam, prin cunoscuți, prin diferite instituții. Când se întâmpla cazul, m-am sunat, mi-a spunea că au decedat în familia aceea. Dacă dorești, propune-le serviciile tale, că ei nu știu unde ce să fac. Și le sunam, mă prezentam, bună ziua, sunt de la agenție funerară. Când nu mă auzeau de agenție, deodată, ei, băieți, nu, că la noi nu trebuiește, că e scump, că noi nu, stați, că noi de bani, facem și așa, și gratuit, și multe am făcut chiar ca acte de caritate, mai ales pentru prima perioadă, că într-adevăr nu ne cunoște lumea și măcar cumva să ne promovăm, cumva să arătăm ce serviciu prestăm noi. Și era complicat, le explicam că săpăm noi groapa. Ei spuneau, dar noi asta înseamnă nepoții groapă, de obicei sapă ei. Și când ne vedeau pe noi tineri, venim la fața locului, echipă tânără, fără vicii, fără consum de alcool, și se uitau la noi și spuneau, dar pe ce voi puteți face și săpați și urmă, și tot până la urmă, da. Și ei făceau alternative, cum era la noi gruparul clasic, clasa, cineva care poate puțin a consumat alcool, poate că nu arată chiar bine, și venim noi tineri frumoși îmbrăcați și clar că îi gândeau, dați mai bine voi până la urmă, mergeți voi mai departe. Și când noi explicam că avem și cameră frigorifică, tot noi aducem persoana înapoi, nu trebuie să ducă rudele la morgă, să o lese, să vină, să o iei sau cumva. Le explicam toate serviciile care le facem, vedeau că e ușurare și într-un final acceptau, dar din start mi-a fost greu. Încă o barieră care am mai avut-o, să educăm oamenii că nu este neapărat de dus persoana pe ultimul drum cu suportul acela pentru sicriu care în popor se mai spune NSLI, dar este posibilitate cu automobil specializat de transportat, nu neapărat în mână să vii 6 sau 8 gropieri să-l ducă în mână, tățatul, pe soare, pe cald, pe condiții climaterice poate nefavorabile. Dar este posibilitate în mașina noastră specializată de paradă care tot poți vedea persoana apropiată, să ți-ai rămas bun acolo, să punem niște flori în preajmă. Și când le explicam, îi spuneau, nu, că noi nu-i primit așa, noi-i primit în mână de dus. Le explicam beneficiul și riscurile și tot care sunt. Într-un final oamenii acceptau, erau leacă poate frică de percepție societății, cumva ei să accepte și tățatul până amul nu s-a făcut, dar acum să facă asta. Dar într-un final au mers, acum chiar asta își solicită cel mai mult.
3: Timp că în multe sate din Republica Moldova, ritualurile funerare sunt strâns legate de tradiție, iar fiecare familie încearcă să respecte obiceiurile moștenite din generație în generație. Cum reușiți să respectați aceste tradiții și în același timp să introduceți servicii moderne care ușurează într-un fel povara familiilor îndurerate?
4: Într-adevăr, tradițiile au o semnificație și un rol profund, să spunem, în procesul funerar. Nu neapărat superstițiile. Știți că mai sunt și superstițiile, ele merg alături, dar ei sunt diferite. Noi încercăm să le explicăm. Sunt diferite chestiuni care ei le-au auzit poate de la bunii, cum ați spus dumneavoastră, de la moș strămoș. Dar nu neapărat ele ușurează. Că să-l ducem pe jos tot satul în mână. Și noi le explicam. Este alternativă. E ca cum ne-am modernizat cu telefoanele sau la televizor deja. Privim televizor modern, nu privim televizorul vechi. Așa și aici. Explicăm că e mai ușor și pentru noi, pentru dumneavoastră. Și dacă plouă, n-al plouă. Dacă bate soarele, tot este acoperit. Și cumva în condiții mai bune. Și iarăși, înainte erau finii, nepoței, ei erau și gropieri, așa cumva să spun eu. În cazul nostru, e costitor să achiți atâția 8 persoane să le achiți. Noi nu avem de unde gratuit să le oferim. Dar cu mașina iese chiar și mai ieftin, și mai comod, și mai eficient. Era cam complicat. Încercam să le explicăm doar ce ține de tradițiile care sunt logice și ritualurile care cumva ele nu încurcă. Transportatul în mână, el creează dificultăți, creează. Anume, persoana în casă, care parte stă cu picioarele la geam sau cu fața la geam sau cumva, că și de asta spuneau, nu, că de obicei stă cu fața numai decât în direcția aceea sau la apus sau la la răsărit sau nu știu cum. Îl explicam. De bază ar fi să stai cu picioarele spre ușă, că mâine când să-mi scoate gropirea din casă, să fie mai comodă ieșirea din casă. Era situațiile cu găina s-o dăie peste mormânt. Era o găină legată în diferite localități. Găina legată de picioare, pusă într-o sacoșă, într-un sac, poate să o ții în sac, mai să moară găina aceea până la cimitir. Și la cimitir eu dă la o rodă care trebuie să o transmită de pe o mală altului a gropii. Niște situații unde noi tot încercam, respectam tradiția omului, dar ne întrebam care fi explicația lor. Și când oamenii singuri înțelegeau că nu este obligatoriu, sau cu pomenile, trebuie să obligatoriu căldare pentru vin, căldare pentru apă și nu știu mai ce. Să cumpăra, e, dar nu, că nu trebuie și de plasmas, trebuie obligatoriu căldare din jămălțuietă, știți, de asta, din emal de asta, dacă nu se consideră primită pomana. Multe situații de astea. Noi le neglijam sau cumva cu critică că

0: sau două, cât persoanele vor să mențină acasă. Al menții fix într-o cameră frigorifică, dar se menține în condiții bune, sanitare, cumpărat mini-excavator. Un mini-excavator sunt unele locuri unde terenurile sunt foarte tari și nu este posibilitatea de săpat groapa în mână.
1: Orice afacere, relația cu clientul, desigur că este esențială. În cazul dumneavoastră, însă, oamenii vă întâlnesc într-unul dintre cele mai dificile momente din viața lor. Cum se construiește această relație? Ce înseamnă să fie antreprenor, dar și om într-o astfel de situație?
0: Eu să răspund doar pentru mine, nu răspund din numele la tuturor antreprenorii din domeniul serviciilor funerare. O luptă foarte puternică în interiorul meu. Eu greu depășesc bariera de om și să trec spre antreprenor. Din motiv că, corect ați menționat dumneavoastră, e o durere. Și vine omul și solicită. De exemplu, noi avem afacerea, trebuie să aducă profit. Și avem o listă de prețuri care, și o listă de servicii care ar putea să fie achitate. Acum persoanele solicită și alte servicii suplimentare, care eu, mi-e rușine uneori să le taxez suplimentar, să-i spun. Bine, noi facem, rezolvăm și întrebarea asta. Cu toate că sunt cheltuieli suplimentare de motorină, cu toate că sunt cheltuieli de consumabile. Mi-e rușine să-i spun că ăștia vor numai bani, că noi am apelat la dânșii să ne ajute, dar ei ne scurg de bani într-un moment dificil. E că la mine e bariera asta, corect spuneți dumneavoastră, și relația, cum se construiește, din motiv că suntem alături de oameni. În timpul când ei au durere, relația parcă se face mai strânsă, relația dintre client și noi. Și când ne vedem peste o perioadă, de exemplu, peste o lună, peste două luni, ne vedem cu persoanele, parcă suntem apropiați, măcar că am petrecut doar 3 zile împreună.
1: Mi-ați menționat că încercați să oferiți și un sprijin emoțional familiilor îndoleate, este foarte important, dar cât de important este acest aspect și cum vă pregătiți echipa dumneavoastră pentru a face față unor situații încărcate emoțional aproape în fiecare zi?
0: E foarte important acest aspect, dar cum ne pregătim echipa numai prin exemplu propriu și numai prin discuțiile care le avem noi zilnic cu oamenii, asta și ne pregătim altceva, cursuri, pregătire specială, nu cred că este în domeniu și știți cum cel mai nu este un cuvânt care să-l spui omului și să-i alini toată durerea. Asta este numai faptul că îi venim la întâmpinare, la orice solicitare de-a lor, de exemplu, spune, noi vrem asta. Bine, ne storim să ajutăm, noi vrem mâine să fie, noi ne storim mâine să fie. Și cumva prin acțiunile noastre, prin asta noi ne storim, măcar cumva îi ușurăm din tot durerea care are el.
1: Sunteți foarte activ și în mediul online, din câte observ, unde publicați materiale informative și explicați ce trebuie să facă oamenii în cazul unui deces. De ce ați considerat necesar să investiți în comunicare și cât de mult a contribuit aceasta la schimbarea percepției asupra companiei și asupra întregului domeniu?
0: Foarte mult ne-am bazat pe asta, din start mi-a fost frică de a ieși la cameră, de a ieși la public și de a discuta problemele, pentru că vedem cum la noi sunt, nu anume la noi, dar în genere în lume este că o puțină critică, cineva face ceva și pune pe internet și acolo sunt tot felul de hateri, cum îi spunem, da, și cu critică. Dar o trebuie să depășăm această barieră și să încercăm să explicăm de ce anume vreau să facem și facem anumite materiale informative din motiv că nu se cunoaște, nu este o cultură. Noi nu avem nici legislație în domeniul funerar și foarte multe drepturi care oamenii le au, dar ei nu le cunosc că le au. Începând cu și multe entități și nu în toate cazurile oamenii știu când trebuie să te duci persoana la morgă, când nu trebuie să te duci, când trebuie să-i facă autopsie, când eliberează certificat medic, sunt multe situații care nu le cunosc și le creează lor impedimente. De exemplu, ar putea fi persoana să moară sâmbătă. Instituțiile statului nu lucrează sâmbătă și duminică. Respectiv, nu este obligatoriu să-l duci la morgă sâmbătă și să aștepți duminică să nu lucrează luni tocmai pe la amiază să-l iei și să-l mormântezi tocmai marți sau miercuri, dar nici tu stai cu o durere și cu mai multe situații. Sunt cazuri unde poate fi medicul de familie să elibereze certificat. Și în cazul ăsta nu neapărat să-l duci la morgă. Poți organiza singură mormântarea, singur sau apelând la o companie, nu neapărat la noi, la oricine alt.
1: Antreprenorii spun adesea că cea mai valoroasă investiție este cea în oameni și în dezvoltarea afacerii. Privind în urmă, care au fost cele mai importante decizii care au făcut diferența în evoluția companiei Funerarius? Au existat momente în care poate ați fost aproape să renunțați?
0: Să renunțăm, nu. Cu fost momente grele, au fost. Din start, mai întâi mi-am spus ca scop să activez un an, cât de greu nu mi-ar fi, să activez un an. Să văd rezultatele, să văd dacă e necesar serviciul meu. Primul an a trecut foarte greu, ca de la început la oricine. După ce a trecut primul an, eu am prins așa un curaj și așa o motivație că serviciul nostru e foarte necesar și e foarte apreciat. Și după asta, cât de grav nu ar fi situația, nu ne mai poate întoarce înapoi, să cedem sau să lăsăm din motiv că fiind nou ne greu. Noi am văzut că noi suntem foarte utili oamenilor în momentele astea și vedem recunoștința lor, cum ei recunosc după asta și cum ei ne mulțumesc. Și asta pentru noi e cel mai important și noi înțelegem că trebuie să continuăm tot așa, să le fim lor de ajutor.
1: Din câte știu, ați beneficiat și de un sprijin prin programe de finanțare și grant, care totuși v-au permis să achiziționați echipamente moderne. Cât de importante sunt aceste oportunități pentru antreprenorii din Republica Moldova și ce le-ați spune celor care încă ezită să aplice la astfel de programe?
0: Eu le transmit și public, dar le transmit și individual cu orice prieten antreprenor care i-am aplicat, aplicați că primiți un

0: import nerambursabil din partea statului, o mână de ajutor. La noi este așa o percepție în societate că e greu acolo cu documentația. Dacă primești un grant, pe urmă statul nu știe ce controlează. Nu este așa. Da, bunurile care le primești, nu ai voie să le vinzi acolo o perioadă de timp, sunt careva condiții. Dar condiții în favoarea antreprenorului. Dacă tu într-adevăr ai nevoie de utilajele astea, le poți achiziționa decât la bancă, să achizi creditul 5 ani. E bine, din partea statului și achizi doar o mică contribuție. Restul e contribuție statului. Le transmitem la toți mesajul că să aibă încredere că într-adevăr funcționează acest mecanism de oferire a granturilor și el e accesibil pentru oricare. Oameni simpli de rând, cum suntem noi și cum domeniul nostru atât de deosebit a primit de la stat o subvenție, ne mai vorbim de alte momente, care de alte domenii care sunt, poate cu florile, cu pățirile, cu ceva care aduc și mai pozitiv, de exemplu. Dar să primească toți. În cazul ăsta, îi susținem pe toți și încurajăm să aplice, că nu au nimic de pierdut, doar de câștigat și să aibă încredere.
1: Emisiunea noastră se numește Afaceri de la Zero, iar fiecare invitat lasă aici un mesaj celor care visează să devină antreprenori. Din experiența dumneavoastră, ce înseamnă să construiești o afacere într-un domeniu neobișnuit și care ar fi cele mai importante lecții pe care le-ați învățat pe acest drum?
0: Dacă îmi permiteți, eu aici să am două puncte de vedere. Spre vedere a domeniului nostru, am învățat că e mult timp până mâine. Ne trezăm astăzi, nu știm dacă ne trezim mâine sau până de seară, dacă ne mai întâlnim și să ne salutăm chiar și cu dumneavoastră. Un aspect. Ne-am învățat să apreciem încă și mai mult relațiile cu cei apropiați. Văzând zilnic o sumedenie de dureri și chiar noi ne-am deprins cumva să trecem mai ușor prin chestiunile noastre care le avem. Noi ne pare că avem probleme mari. Treceți probleme foarte mici. Noi când vedem problemele adevărate care sunt ale oameni, Doamne ferește, când își pierde un părinte copilul sau invers, când rămâne soțul, rămâne doar cu trei copilași și soția a plecat. Ne avem sumedenie de cazuri zilnice. Și când vezi așa situații în comparație cu chestiunile noastre, ne face să apreciem viața, ne face să înțelegem că la noi totul e bine. Al doilea aspect care aș spune la tineri antreprenori, ca părere, orice domeniu eu consider că nu e ușor de la început, poate și parcurs, nu dă nimic gratuit nimeni, dar dacă este perseverență, dacă este dorință, doar dorință să fie și să punem imaginația în mișcare și dorința de a ajuta, să nu fie doar focusul pe bani nemijlocit. Orice serviciu, gata să vină banul vălătoc, cum îi spunem noi. Serviciu, ai ajutat, ai ușurat din povara cuiva, l-ai bucurat cu ceva. În cazul ăsta să fie și remunerarea. Nu trebuie să fii focusat doar pe bani. Trebuie să fii focusat pe rezolvarea problemei și trebuie să fii perseverent. Nu trebuie să de așteptat rezultatul imediat. Noi multe cazuri avem și toți așa cumva așteaptă amul și acum și pe urmă nu. Nu, pentru o creștere sănătoasă de lungă durată este necesară și o promovare bună, cum ați menționat dumneavoastră anterior, chiar și pe rețele socializare, o promovare că următorii ani vedem că pe asta și mergem, pe modernizare, spre tehnologizare, doar în mediul online. O promovare foarte bună pe rețele socializare, perseverență și nu lăsăm mâinile jos, desigur că e greu de la început, dar dacă vezi scopul care este și vezi rezultatele că încet, încet se mișcă carul, sunt în răbdare.
1: Domnule Corneliu Mutu, eu vă mulțumesc pentru această discuție. Dincolo de specificul activității pe care o desfășurați, povestea dumneavoastră este, de fapt, înainte de toate, despre curajul de a identifica o nevoie reală, despre investiții, despre responsabilitate și, desigur, despre dorința de a schimba percepții. O zi bună să aveți!
0: Vă mulțumesc foarte mult și dumneavoastră pentru că ați abordat acest subiect care, într-adevăr, cum ați menționat de la început de emisiune, e puțin neglijat de alții. Vă mulțumesc foarte mult!
1: Mulțumim domnului Corneliu Mutu pentru această discuție. Iată, stimați ascultători, cei doi invitați ai ediției de astăzi ne-au oferit două perspective diferite asupra antreprenoriatului, dar aceeași concluzie. O afacere durabilă se construiește prin viziune, responsabilitate și investiții continue în oameni, în organizare și în calitatea serviciilor. Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Afaceri de la Zero. Sunt Vasile Mija, iar împreună cu regizorul de emisie, domnița Jechiu, vă mulțumim că ne-ați fost alături. Dacă ați ratat emisiunea sau doriți să o reascultați, ne auziți în reluare joi la ora 5:25 dis de dimineață. Până la următoarea întâlnire, vă dorim inspirație, încredere și succes în tot ceea ce întreprindeți. La revedere!

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Votul din Parlamentul European și apelul pentru deschiderea fără întârziere a tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova reprezintă un semnal de încredere în eforturile depuse pentru construirea unui stat european. Declarația aparține premierului interimar Eugeniu Osmochescu, care a spus că avansarea negocierilor de aderare va contribui la consolidarea instituțiilor statului, la creșterea nivelului de securitate, la dezvoltarea economică și la îmbunătățirea standardelor de viață pentru cetățeni. Osmochescu a specificat într-un comentariu publicat pe pagina sa de Facebook că prin apropierea de Uniunea Europeană, Republica Moldova beneficiază de oportunități sporite pentru atragerea investițiilor, modernizarea infrastructurii, dezvoltarea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă și accesul mai larg la programele europene de finanțare și cooperare. Și vicepremiera pentru integrare europeană în exercițiu, Cristina Gerasimov, punctează că raportul Parlamentului European reafirmă că aderarea Republicii Moldova trebuie să avanseze pe baza propriilor merite și că politica de extindere reprezintă o investiție strategică în securitatea Europei. Votul Parlamentului European a fost salutat și de președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit acestuia, fiecare vot de încredere motivează să continue reformele pentru a deveni o țară europeană puternică și prosperă. Curtea de apel Centru a menținut condamnarea la 10 ani de închisoare a fostului președinte interimar de la Banca de Economii, Viorel Bârca. Instanța de apel a respins ca fiind nefondate atât apelul procurorilor, cât și cel depus de avocații inculpatului împotriva sentinței pronunțate de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în ianuarie 2024. Prin decizia, Curtea de apel Centru a menținut hotărârea primei instanțe, prin care fostul administrator al Băncii de Economii a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare, fiind obligat totodată să achite instituției bancare un prejudiciu de 100 de milioane de dolari. Decizia Curții de Apel Centru este definitivă și executorie din momentul pronunțării, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni. Potrivit Procuraturii Anticorupție, dosarul vizează acțiunile fostului președinte interimar de la Banca de Economii din perioada iulie 2013-septembrie 2014, acuzat de delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari și în interesul unui grup criminal organizat, faptă prevăzută de codul penal, inculpatul nu și-a recunoscut vinovăția. Țările membre ale NATO, inclusiv Statele Unite, și-a reafirmat astăzi angajamentul de nezdruncinat față de clauza apărării comune, consacrată în articolul 5 al Tratatului Alianței Nord-Atlantice, se arată în declarația summitului de la Ankara, relatează AFP. Un atac împotriva unui aliat este un atac împotriva tuturor aliaților, amintește textul acestei declarații publicat în a doua zi a unui summit al NATO la Ankara. Unitatea, solidaritatea și forța colectivă rămân soclul pe care se bazează pacea, securitatea și prosperitatea, se arată în declarația de la Ankara. Potrivit documentului, aliații europeni și Canada au afirmat că își asumă o responsabilitate mai mare pentru apărarea alianței, în timp ce statele membre au anunțat noi achiziții de echipamente militare. Membrii NATO s-au angajat de asemenea să acorde Ucrainei 70 de miliarde de euro sub formă de asistență militară în 2026. Aproximativ 6.000 de marinari rămân blocați la bordul navelor aflate în zona Golfului Persic din cauza reluării ostilităților din regiune, a avertizat Organizația Maritimă Internațională, agenția ONU responsabilă cu siguranța traficului maritim, informează Agerpres. Secretarul general al organizației, Arsenio Dominguez, a condamnat atacurile din ultimele zile asupra navelor comerciale care tranzitau strâmtoarea Ormuz și a cerut măsuri urgente pentru protejarea echipajelor. Reprezentantul Organizației Maritime Internaționale a făcut apel la toate statele implicate să dea dovadă de reținere și să faciliteze plecarea în siguranța navelor care au rămas blocate în Golful Persic de la izbucnirea actualei crize. Și la final, datele despre vreme. Pe 9 iulie va fi cer variabil, ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar cele maxime se vor încadra între 22 și 27 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova, sobru și modern.

0: deschidem ziua.
1: Este ora 6:05, bună dimineața și bine v-am găsit la microfon Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Ana Bragari. În ediția de astăzi vorbim despre creșterea numărului de incidente cibernetice și măsurile necesare pentru protejarea sistemelor informatice. Aflăm și ce schimbări a introdus Agenția Servicii Publice pentru a simplifica înmatricularea mașinilor aduse din străinătate. Totodată mergem la Orhei, unde peste 1500 de elevi vor beneficia de condiții mai bune după modernizarea blocurilor sanitare ale liceului. Fiți alături de noi!

0: 4 luni ale anului curent au fost documentate aproximativ 500 de incidente cibernetice. Cifra arată că atacurile informative devin tot mai frecvente, iar instituțiile au nevoie de soluții eficiente pentru a-și proteja sistemele. Totodată, Republica Moldova mai face un pas pentru a-și asigura securitatea cibernetică prin lansarea platformei IRIS, un proiect strategic de protecție digitală. Noua tehnologie dezvoltată de studenții de la Universitatea Tehnică a Moldovei are misiunea de a identifica și de a bloca breșele de securitate din instituțiile de infrastructură critică și din serviciile guvernamentale. Cu detalii, Olga Mânzat.
1: Lansarea noii platforme este o reacție directă la testul major din timpul alegerilor de anul trecut, când Republica Moldova a fost ținta unui atac cibernetic de proporții cu aproximativ 14 milioane de incidente înregistrate, susține inginerul în securitate cibernetică de la Centrul de Cercetare CyberCore, Adrian Manole. Potrivit acestuia, dincolo de protejarea eficientă a sistemelor de atunci, statul dispune acum de un instrument inedit menit să asigure reziliența țării în fața războiului hibrid.
2: Deci platforma IRIS este o platformă care răspunde la întrebarea fundamentală cât de securizată este Republica Moldova, cât de securizată sunt companiile din Republica Moldova și cât de securizată este Republica Moldova la eventuale atacuri care pot apărea în cadrul mai ales proceselor democratice.
1: Platforma este dezvoltată de aproximativ un an și este proiectată astfel încât să poată fi utilizată atât de organizații cu infrastructuri IT, cât și de instituții și companii care administrează sisteme complexe și extinse. În etapa inițială, platforma va fi implementată și testată în colaborare cu instituții, agenții și companii partenere. Ulterior, este planificată lansarea unei versiuni accesibile publicului larg, a spus vicepreședintele Asociației Studenților în Securitate Informațională, Ștefan Băstrițchi.
3: Dat fiind faptul că este o platformă care este adaptivă și îmbină în același timp și inteligența artificială, ea poate fi folosit de la site-uri sau asset-uri cât mai mici, atât și la infrastructură foarte mare. Adică este oferit un punct de intrare, de exemplu, cum ar fi un site, un IP și așa mai departe, și el de acolo automat ca un atacator gândește în ce direcții poate găsi vulnerabilități, în ce parte se poate mișca și documentează tot asta pentru a oferi un raport pentru analistul care urmărește. La momentul actual, inteligența artificială este utilizată doar pentru a da sens și a ajuta, a fi ca un asistent pentru automatizările și infrastructura pe care noi am creat-o.
1: Universitatea Tehnică a Moldovei va fi primul beneficiar al acestei platforme, susține rectorul instituției Viorel Bostan.
4: Am salutat și am zis acestui grup de inițiativă, suntem gata să discutăm, să-i sprijinim. Urmează să vedem exact domeniile în care vom conlucra și să stabilim un cadru de parteneriat cu această platformă.
1: Potrivit unui studiu realizat de Microsoft, Republica Moldova ocupă poziția a 60-a la nivel mondial la capitolul utilizării active a inteligenței artificiale, devansând state vecine precum România, care se află pe locul 64, Ucraina, Belarus și Federația Rusă. Prin acest scor, țara noastră este mai bine poziționată în clasamentul global și în raport cu țări precum Azerbaidjan, India, Turcia, China, Kazahstan sau Egipt.

0: Agenția Servicii Publice a simplificat procedura privind înmatricularea mașinilor aduse din străinătate. Proprietarii care nu au certificatul de înmatriculare original, dețin doar o copie sau acte provizorii din țara de origine, își pot înregistra automobilul mult mai ușor. Aceștia vor fi de servicii integrală la oficiul teritorial unde depun actele, fără a mai fi obligați să se deplaseze la unul dintre cele trei birouri regionale specializate. Relatează Lucia Vulpe.
1: Cetățeanul va fi deservit exclusiv la biroul în care își depune cererea, fără să mai parcurgă drumuri suplimentare, a precizat reprezentantul Agenției Servicii Publice, Iurie Antoci. Potrivit acestuia, până acum, dosarele erau redirecționate în astfel de situații către unul dintre cele trei birouri regionale specializate din Chișinău, Bălți sau Cahul, ceea ce presupunea drumuri suplimentare pentru proprietarii vehiculelor. Noile modificări le permit solicitanților să depună actele la orice birou de înmatriculare din Republica Moldova, indiferent de domiciliu, în funcție de proximitate și preferințe, a mai spus Iurie Antoci.
2: Cetățeanul în prezent depune o cerere la oricare din oficiile de matriculare comod pentru el în proximitatea localității în care locuiește. Cetățenii depun cererea, colegii noștri preiau cererea, efectuează procedurile de identificare a mijlocul transport la fața locului, nu mai redirecționează nicăieri acest vehicul, pachetul de acte este oformat și transmis electronic prin canalele securizate ASP în direcția de profil, unde au loc verificări suplimentare, ne referim la istoricul mijlocului transport, verificări dacă nu este în căutare acest mijloc transport, decizia este redirecționată la fel pe canalele electronice și în final cetățeanul iese de la înmatriculare cu vehiculul înmatriculat într-un singur punct.
1: Întrebat de ce procedura nu a fost simplificată mai devreme, Iurie Antoci a explicat că acest lucru a fost posibil abia după modernizarea infrastructurii informatice a instituției. De asemenea, Antoci a precizat că, deși procedura a fost simplificată, reprezentanții ASP recomandă persoanelor care intenționează să importe un automobil să ceară și să păstreze actele originale ale vehiculului.
2: Recomandarea noastră celor de la ASP este ca cetățeanul să fie foarte prudent la înmatricularea unui vehicul și să aibă actele de înmatriculare în original. Respectiv, pentru a depune o asemenea cerere, cetățeanul trebuie să aibă actele de identitate, actele sau certificatul de înmatriculare în original a mijlocului de transport și titlul de proprietate.
1: Potrivit Agenției Servicii Publice, modificările urmăresc implementarea conceptului de ghișeu unic, astfel încât toate etapele înmatriculării să fie realizate într-o singură vizită la oficiul Agenției Servicii Publice ales de solicitant. Menționăm că în registrul de stat al vehiculelor sunt înregistrate peste 1,4 milioane de unități. Cifra este mai mare cu peste 78,8 mii de vehicule comparativ cu primăvara anului trecut. Datele administrate de Agenția Servicii Publice arată că în ultimul an cel mai mult a crescut numărul de autoturisme cu aproximativ 52 de mii, ajungând astfel până la peste 904 mii în prezent.

Peste 1500 de elevi ai liceului teoretic Ion Luca Caragiale din Orhei beneficiază de blocuri sanitare mai sigure și moderne, cu investiții de aproximativ 1,8 milioane de lei. Acestea au fost renovate prin intermediul în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, ediția 2025. Din această sumă, peste 1,7 milioane de lei au fost alocate din bugetul de stat, iar aproximativ 89.000 de lei au constituit contribuția beneficiarului. Directoarea instituției Galina Melenciuc a afirmat că datorită acestui proiect, spațiile sunt mai sigure, mai curate și mai sănătoase. Precizăm că în total, în anul 2025, prin intermediul Programului Național Construcția, Renovarea și Reabilitarea Blocurilor Sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, au fost reabilitate blocuri sanitare în 22 de instituții de învățământ din întreaga țară. Aceste investiții contribuie la asigurarea unui mediu educațional sănătos pentru aproximativ 18.500 de copii și peste 2.000 de angajați. În total, investițiile alocate din bugetul de stat pentru ediția 2025 a programului au depășit 20 de milioane de lei. Pentru ediția din anul curent, Ministerul Educației și Cercetării a prevăzut un buget de aproximativ 40 de milioane de lei, ceea ce reprezintă o dublare a finanțării programului față de ediția precedentă.

aflăm care este valoarea principalelor valute străine în raport cu leul moldovenesc. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 20 de lei și 8 bani pentru un euro. Dolarul american costă 17 lei și 60 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 83 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 39 de bani.

Este ora 6:35. În continuare vă prezint datele meteo. Cer variabil au prognozat pentru astăzi meteorologii. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla de nord-vest de la slab până la moderat. La Briceni și Iedineț se vor înregistra 22 de grade. La Bălți, Soroca și Florești vor fi 23, iar la Chișinău 25 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 27 de grade. Acum în capitală sunt 16 grade.

0: Copiii români din diaspora se mai pot înscrie în taberele organizate de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Programul se desfășoară până la 1 septembrie, atât în București, cât și în județele Vrancea, Neamț, Botoșani, Hunedoara, Cluj și Hârghita. Corina Cristea de la Radio România Internațional ne oferă detalii.
1: Jurnal românesc.
2: Copiii români din diaspora încă se mai pot înscrie în taberele organizate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Acestea au loc până pe 1 septembrie în serii de câte 8 zile, în capitală și în județele Vrancea, Neamț, Botoșani, Hunedoara, Cluj și Hârghita. Astfel, copiii au ocazia să cunoască limba, cultura și valorile românești, spune directorul departamentului, Cristina Lavinia Arnăutu, potrivit căreia se observă un interes crescut de la an la an în rândul tinerilor de a participa la aceste tabere ARC. În acest an sunt puse la dispoziție 9.000 de locuri, din care s-au ocupat deja 8.200, față de 7.000 anul trecut, din care au fost ocupate 6.300. Înscrierile se pot face până joi, 9 iulie, prin aplicația online a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Fiecare dintre aceste locații le oferă copiilor și tinerilor o perspectivă diferită asupra României prin natură, istorie, tradiții, spiritualitate, cultură și, poate cel mai important, prin prieteniile care se leagă aici și durează o viață, spun organizatorii. A 17-a ediție a programului de tabere ARC, îmbogățită cu două noi destinații, Straja, județul Hunedoara, și Bălan, județul Hârghita, a fost deschisă oficial luni. Ana Maria Geană, consilier de stat pentru Românii de Pretutindeni în cadrul administrației prezidențiale, a evidențiat cu acest prilej că unul dintre cele mai importante proiecte pe care statul român le desfășoară prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni este acela de a sprijini păstrarea limbii române în comunitățile din afara granițelor țării. Parlamentarii USR de diaspora, deputatul Iulian Lorinț și senatorul Cătălin Bochileanu, au depus o inițiativă legislativă care le conferă cetățenilor străini căsătoriți cu români dreptul de a solicita cetățenia română chiar dacă nu domiciliază în România. Proiectul modifică legea cetățeniei astfel încât persoanele căsătorite și care conviețuiesc în străinătate cu cetățenii români să poată solicita cetățenia română, cu condiția ca mariajul să fie înregistrat în registrele românești de stare civilă de cel puțin 10 ani. În prezent, legea condiționează acordarea cetățeniei de o perioadă îndelungată de ședere în România, fără a ține cont de situația soților care conviețuiesc în afara țării. În ultimele decenii, foarte mulți români și-au întemeiat familii în afara granițelor, alături de cetățeni ai altor state, iar statul român are datoria să le respecte această alegere. Într-o lume în care mobilitatea este o realitate, legătura cu România nu poate fi măsurată doar prin adresa din buletin. Sunt familii care vorbesc românește, își cresc copiii cu respect pentru cultura și tradițiile noastre și își doresc ca această legătură cu România să fie recunoscută și de statul român, susține deputatul Iulian Lorinț. La rândul său, senatorul Cătălin Bochileanu subliniază că proiectul nu relaxează condițiile pentru acordarea cetățeniei, ci elimină doar o cerință care nu mai corespunde realităților actuale. Nu acordăm cetățenia mai ușor și nu facem compromisuri în privința verificărilor. Oferim însă familiilor românești din diaspora șansa de a fi tratate echitabil și aliniem legislația României la practicile existente în numeroase alte state europene, spune Cătălin Bochileanu. Ideea unei astfel de reglementări a beneficiat de sprijinul unei majorități parlamentare încă din 2022, când Parlamentul a adoptat un proiect cu același obiect. Acesta a fost însă declarat neconstituțional. Actuala inițiativă preia observațiile Curții Constituționale și corectează problemele care au dus atunci la respingerea proiectului. 16 polițiști români implicați în capturarea traficantului de droguri francez Mohamed Amra au fost decorați în cadrul unei ceremonii organizate de Ambasada Franței la București, drept recunoaștere a contribuției decisive pe care structurile Ministerului Afacerilor Interne au avut-o în această operațiune. Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a subliniat că aceste distincții confirmă și soliditatea cooperării dintre România și Franța în domeniul securității și al combaterii criminalității organizate. România confirmă că este un partener de încredere în arhitectura europeană de securitate și că aduce o contribuție reală cooperării polițienești din spațiul Schengen, printr-un schimb de informații mai relevant și printr-o cooperare mai rapidă și mai eficientă, a subliniat Predoiu. Mohamed Amra a fost localizat și arestat în România la 9 luni după evadarea sa spectaculoasă din Franța, în timpul căreia doi agenți de penitenciar au fost uciși și trei au fost răniți grav. În urma succesului înregistrat de participarea filmelor românești la edițiile precedente ale evenimentului, organizatorii Festivalului Internațional de Film de la Ierusalim, care va avea loc în perioada 9-19 iulie, au selectat două filme românești pentru programul internațional, De capul nostru, regia Tudor Cristian Giurgiu și Fiord, regia Cristian Mungiu. De capul nostru, premiat în 2026 în cadrul secțiunii Forum a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, abordează într-un mod emoționant și inovator o problemă socială, situația copiilor și adolescenților care cresc singuri acasă în România, în timp ce ambii părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Fiord, coproducție România, Franța, Norvegia, Suedia, Danemarca, Finlanda, spune povestea unei familii mixte româno-norvegiene cu principii creștine conservatoare, care se mută într-un sătuc dintr-un fiord izolat, unde tensiunile apar din cauza ciocnirii dintre valorile familiei respective și mentalitatea progresistă a comunității locale. La ediția 2026 a Festivalului de la Cannes, filmul a fost distins cu Palme d'Or și alte trei premii.

6:55 de minute ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulan-Jovmir și Ana Bragari. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova.

0: Radio Moldova Promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova e mai frumoasă. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Zeci de oameni de afaceri din India vor veni la Chișinău pentru a participa la Forumul de Afaceri Moldova-India. Evenimentul va avea loc pe 20 iulie, când în țara noastră se va afla într-o vizită oficială și președinta de la New Delhi, Draupadi Murmu. Potrivit agenției de investiții, evenimentul va crea un cadru pentru dialog direct între comunitățile de afaceri din cele două țări și va contribui la promovarea oportunităților de comerț și investiții între cele două state. Delegația indiană va include aproximativ 40 de oameni de afaceri care reprezintă companii din domenii precum infrastructura și construcțiile, industria prelucrătoare, tehnologia informației, energie regenerabilă sau industria farmaceutică. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, Republica Moldova a exportat în India pe parcursul anului mărfuri în valoare de peste 1,45 de milioane de dolari și a importat din aceeași țară produse de peste 74 de milioane de dolari. Elevii pot explora inteligența artificială printr-un nou curs dezvoltat de UNICEF și Ministerul Educației și Cercetării. Acesta include 26 de lecții practice și pornește de la întrebări esențiale pentru elevi. Cum funcționează inteligența artificială, ce poate face, care sunt limitele sale și cum pot fi verificate informațiile generate de aceste instrumente. Un accent important este pus pe utilizarea inteligenței artificiale ca tutore personalizat. Elevii pot descoperi cum să primească explicații pas cu pas, să exerseze materia, să genereze întrebări de verificare, să primească exemple și să identifice mai ușor ce mai au de învățat. Elevii explorează și modalități de organizare și vizualizare a informației. De asemenea, siguranța online și utilizarea responsabilă a tehnologiei sunt teme centrale ale cursului. Respectiv, copiii învață cum să-și protejeze conturile și datele personale, cum să recunoască informațiile greșite sau incomplete generate de inteligența artificială și de ce este important să verifice sursele înainte de a folosi un răspuns. La finalul cursului, elevii sunt invitați să-și creeze propriul cod etic pentru utilizarea inteligenței artificiale. Ministerul Educației și Cercetării a lansat procesul de admitere în instituțiile de învățământ cu profil sportiv din Republica Moldova pentru anul de studii 2026-2027. Copiii și adolescenții pasionați de sport se pot înscrie pentru a face studii, dar și pentru a beneficia de pregătire sportivă în condiții special create pentru performanță. Una dintre instituțiile care a început admiterea este liceul internat cu profil sportiv din satul Lipoveni, raionul Cimișlii. Aici sunt disponibile clase cu pregătire la atletism, fotbal, basket, volei, tenis de masă, lupte libere și lupte feminine. Și Liceul Republican cu profil sportiv din Chișinău organizează admiterea pentru locurile vacante începând cu clasa a 5-a, dar și pentru ciclul liceal. Acesta se va desfășura în două etape, între 13 iulie și 1 august, pentru clasele liceale și candidații cu performanțe sportive înalte, iar între 3 și 14 august pentru completarea locurilor vacante în clasele a 5-a 12-a. Totodată, școala sportivă specializată de box din Grimăncăuț, raionul Briceni, recrutează copii născuți în perioada 2010-2014 pentru pregătire la box. Selecția se va face printr-un concurs de dezvoltare fizică generală, iar prioritate vor avea cei care practică deja acest sport. Înscrierile sunt deschise în perioada 15-31 iulie. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a declarat că țara sa este pregătită să organizeze, iar negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina. Liderul turc a menționat că la summitul NATO a discutat și despre consecințele războiului din Ucraina. Potrivit acestuia, încă de la începutul războiului, Turcia s-a pronunțat pentru dialog și diplomație, pentru a găsi o soluție. A reiterat apelul ca într-o pace dreaptă să nu existe perdanți și a reafirmat disponibilitatea de a reuni din nou cele două părți în Turcia. Președintele polonez Karol Nawrocki și omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky au discutat aseară în marja summitului NATO de la Ankara, reluând dialogul dintre cele două țări aliate afectate de o dispută istorică, notează France Press. Relațiile dintre Varșovia și Kiev s-au răcit la sfârșitul lunii mai, când președintele naționalist polonez i-a reproșat lui Zelensky că a acceptat să ofere unei unități militare ucrainene numele Armatei Insurecționale Ucrainene, o organizație naționalistă din cel de-al doilea război mondial. După întâlnire, Zelensky a scris pe X că împreună cu omologul său polonez au convenit să continue dialogul. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, local ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest moderat, se vor înregistra pe parcursul zilei între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine, izolat în nordul țării, se prevăd averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 18 grade. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Vara ta pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova. Acest program conține plasare de produs. Dimineața cu Radio Moldova.
1: O nouă zi și o nouă dimineață, 9 iulie în calendar, ora 7 și 6 minute, bună dimineața!
2: Cine încă nu și-a amintit sau a uitat, nu s-a trezit încă, vă amintim că e zi de joi și suntem tot mai aproape de weekend, dar nu ne grăbim, mai avem timp pentru planurile propuse și suntem pe frecvențele din toată țara pentru a ne deștepta și începe această zi mai informați și mai energici.
1: Așa este, Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa suntem aici la microfoane și în studio. Ne puteți vedea și pe radiomoldova.md, iar Ana Bragari în regie să dea play la cele mai faine piese.
2: Începem cu Bruno Mars, ascultăm Grenade și noi vă urăm bună dimineața!

0: Isica Music Go ne-a cântat Bruno Mars cu Grenade, așa ca fiecare dimineață vine repede, pleacă repede, dar noi nimic la Radio Moldova, ne asigurăm că măcar o petrecem cu informații utile.
1: Util este să aflăm și ce s-a mai întâmplat de-a lungul istoriei la 9 iulie, așa că avem repere importante care ne aduce calendarul zilei chiar acum.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: La 9 iulie, în anul 1877, s-a desfășurat prima ediție a campionatului de tenis de la Wimbledon. Turneul de tenis este cel mai vechi și mai prestigios dintre cele patru turnee de mare șlem, fiind singurul dintre cele patru care se desfășoară pe aceeași suprafață de la început, iarba. Este găzduit de All England Lawn Tennis and Croquet Club din Londra, în Marea Britanie. Este al treilea ca ordine pe parcursul anului după Australian Open și Roland Garros. La 9 iulie în 1941, armata română a încheiat operațiunile militare în nordul Bucovinei, atingând granița existentă între România și URSS în vara anului 1940. La 2 iulie în 1941, armata a treia română, având în flancuri armatele 17 și 11 germane, a declanșat operațiunea de eliberare a nordului Bucovinei și ținutului Herța, Cernăuțul fiind eliberat la 5 iulie. Primele unități care au intrat în oraș au fost batalioanele 3 și 23 vânători de munte. La 8 iulie, brigada 2 Mixtă Munte a atacat decisiv spre Hotin, reușind în a doua zi eliberarea acestui străvechi pământ românesc. La 9 iulie, în anul 1956, în California s-a născut actorul american Tom Hanks, unul dintre cele mai apreciate nume ale cinematografiei mondiale. Cu o carieră de peste 4 decenii, Hanks s-a remarcat prin roluri memorabile în filme care au devenit repere ale cinematografiei. Și-a început cariera în anii 80, iar consacrarea a venit odată cu producții precum Big Philadelphia și Forrest Gump. Pentru ultimele, a câștigat două premii Oscar consecutive pentru cel mai bun actor. Pe lângă activitatea de actor, Tom Hanks este producător, scenarist și autor. De-a lungul carierei a primit numeroase distincții, inclusiv Medalia Prezidențială a Libertății, una dintre cele mai înalte decorații civile din Statele Unite. Tom Hanks este unul dintre cei mai respectați și influenți actori ai generației sale, apreciat pentru talentul, versatilitatea și contribuția sa remarcabilă în cinematografie.

0: 0691 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Bună dimineața aici la Radio Moldova. Noi continuăm să ne trezim energic și continuăm să vă amintim că în această săptămână am dat start unui concurs cu totul special. În fiecare dimineață avem pentru dumneavoastră două provocări, iar premiile sunt pe măsura verii. Invitații duble la o experiență de neuitat pe apă, o tură de kayaking oferită de Kayaking Tour.
2: Așa că dacă visați la o zi de vară altfel, pe apă, cu vâsla în mână și soarele pe umeri, e numai bine să fiți atenți. Nu trebuie să știți nimic anume, deci nu e nimic special, doar să fiți creativi și să ne surprindeți.
1: Începem ziua în forță și vă propunem la încercare imaginația. Vă punem la încercare imaginația și astăzi vă provocăm să continuați fraza: vara în Moldova nu e completă fără. Fără ce nu e
2: fără
1: completă?
2: Fără ce anume, da. Cele mai ingenioase răspunsuri sunt așteptate la 0691 11 75 75 pe Viber sau WhatsApp. Aveți timp până la finalul orei, deci suficient ca să vă adunați tot hazul pe care îl aveți în această dimineață, să-l scrieți. Iar cel mai bun răspuns, aleți de noi, pleacă acasă cu invitația dublă.
1: Da. Nu vă grăbiți, lăsați ideile să vină, iar până atunci noi ascultăm muzică bună și de calitate. Să vină A mie mi piace de Manu Ceaua, poate vă dă și un strop de inspirație.

0: Alfa și Manu Ceaua ne-au adus această piesă invazivă, aș putea zice, invazivă pentru dispoziția bună dimineață și pentru dans. Noi chiar am dansat aici în studio. Invazive sunt și alte lucruri în lumea asta, de exemplu plantele care se răspândesc tot mai mult pe teritoriul Republicii Moldova. Ele profită de schimbările climatice și de intensificarea transportului internațional și de intervențiile umane, deci colonizează rapid teritorii și afectează biodiversitatea și agricultura.
1: Dar care sunt cele mai invazive specii întâlnite pe teritoriul țării noastre și ce impact au asupra mediului și a populației, aflăm din subiectul realizat de Cristina Prisacare.
2: Dacă unele plante au superputeri ecologice, altele însă sunt extrem de periculoase atât pentru mediu, agricultură, cât și pentru sănătatea populației. Acestea câștigă tot mai mult teren în ecosistemele naturale ale Republicii Moldova, iar cea mai agresivă și monitorizată specie invazivă este ambrozia, o plantă de carantină care, odată instalată, este greu de eradicat, explică doctorul în științe biologice Pavel Pânzaru, cercetător științific la Grădina Botanică a Universității de Stat din Moldova.
3: Ele sunt mulțișoare, un grup ușor, dar cele care își provoacă probleme de sănătate, aduce la micșorarea productivității culturilor. Deci ne-am oprit la, în primul rând, la ambrozia. Genul acesta ambrozia e de plante venit din America de Nord. De undeva sunt la 30 de specii. La noi, în Moldova, sunt observate două specii. Ambrozia artemisifolia și ambrozia trifida. Cea mai răspândită dintre acestea totuși este ambrozia artemisifolia, care are frunzele așa ca de pelinul. Degeaba se numește artemisifolia, deci sectate. Această plantă este foarte alergică pentru persoane mai ales care sunt foarte sensibile. O altă specie foarte dăunătoare este și Iva santifolia. Această plantă tot vine din America de Nord. Deci aceste plante din familia Asteraceae. O plantă de aceasta de asemenea formează foarte mult, până la 1800 de semințe. Plantele acestea se răspândesc foarte ușor că ele nu sunt pretențioase față de sol, față de umiditate.
2: Autoritățile de mediu sunt preocupate de reducerea riscurilor generate de speciile invazive. În acest sens, guvernul a aprobat un proiect de lege care stabilește reguli clare pentru prevenirea și gestionarea plantelor, animalelor și altor organisme străine care pot afecta biodiversitatea, sănătatea populației, agricultura și economia. Proiectul de lege interzice introducerea, deținerea, transportul, reproducerea și comercializarea speciilor considerate invazive. Totodată, documentul prevede elaborarea a două liste, una care va cuprinde speciile invazive de interes pentru întreaga Uniune Europeană și alta specifică Republicii Moldova, care va include organisme care reprezintă o amenințare la nivel național, menționează consultantul principal în domeniul conservării naturii și biosecurității de la Ministerul Mediului Vasile Bârsan. Potrivit acestuia, în categoria speciilor lemnoase este inclus arțarul american, iar dintre plantele invazive, cea mai cunoscută este ambrozia.
4: Dacă vorbim despre plante acum, putem spune deschis despre ambrozie, o specie extrem de invazivă în Republica Moldova, cu toate că ea nu este inclusă în lista Uniunii Europene. Ea va fi inclusă în lista Republicii Moldova și vor fi implementate noi planuri de eradicare. De asemenea, specie lemnoasă va fi arțarul american, care are un impact negativ asupra fondului forestier din Republica Moldova, dar și zonelor umede, zonele palustre. Fiind o specie foarte agresiv teritorial, înlocuiește speciile native, se dezvoltă mult mai repede. Altă specie este ailantusul, care crește oriunde, aici în oraș, specie asemănătoare la frunză cu salcâmul, puțin mai mare, cu un miros specific. Crește foarte rapid, la fel agresiv, care înlocuiește speciile native și mai are un impact negativ, eliberează în pământ hormoni care inhibează dezvoltarea altor specii. Adică, unde crește ailantus, în acest pământ nu mai crește nimic. Din pești este sângerul, novacul și costașul, plus soretele, peștele soare. Dacă despre acestea trei, sânger, novac și costaș, cunoaștem foarte bine că au fost introduse în Republica Moldova în anii 60 din punct de vedere piscicol, pentru a dezvolta piscicultura. Și acum noi, dacă observați, în proporție de 80% se comercializează aceste trei specii. Animale sălbatice în Republica Moldova, noi nu avem animale foarte agresive. Eu pot să spun despre cerbul bătat, pot să spun despre cioara sură, dar ele nu au un impact extrem de agresiv. Cu toate că ele sunt invazive și înlocuiesc speciile native, dar nu au un impact atât de grav asupra sănătății omului, asupra economiei și asupra mediului.
2: Tot mai multe plante care par inofensive sau chiar decorative ajung pe lista celor interzise în țările blocului comunitar. La momentul actual, pe listă se află aproximativ 90 de specii, iar numărul lor este în creștere. De curând, autoritățile europene au început să înăsprească regulile, stabilind sancțiuni care pot ajunge până la 50.000 de euro pentru cei care cultivă aceste plante invazive în grădinile lor.

0: Irina Rimes a fost aici cu piesa Există și noi am ajuns la jumătatea orei. Continuăm să ne alimentăm cu bună dispoziție, iar pentru șoferii care vor să-și alimenteze și automobilele, vă aducem noile tarife stabilite de ANRE pentru ziua de azi. Benzina se scumpește cu 7 bani și litrul va ajunge la 28 lei și 2 bani, iar motorina se scumpește cu 18 bani, respectiv un litru va costa 25 lei și 36 de bani.
1: La Moldovenesc se apreciază în raport cu principalele valute de referință, potrivit cursului oficial publicat de Banca Națională a Moldovei, euro este cotat la 20 de lei și 8 bani astăzi, iar dolarul american la 17 lei și 60 de bani. Cât despre leul românesc, acesta valorează 3 lei și 83 de bani, iar grivna ucraineană puțin sub 40 de bani, pe la 38 și un pic.
0: Dacă tot până acum am vorbit despre bani, să trecem și la știri de actualitate. Astăzi suntem informați că mai multe localități din țară vor rămâne temporar fără curent electric. Compania Premier Energy anunță lucrări programate de întreținere și modernizare a rețelelor, atât în Chișinău cât și în raioane. Întreruperile vor avea loc în general între orele 8 dimineața și 8 seara, în funcție de zonă. Cei interesați pot verifica lista completă a adreselor pe site-ul companiei.
1: Iar acum să vedem ce zic datele meteo. Pe parcursul zilei, izolat sunt prognozate ploi slabe de scurtă durată, care local vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest slab spre moderat, iar pe parcursul zilei, maximele vor varia între 22 și 27 de grade, iar acum în capitală sunt 17 grade Celsius. Și pentru că e vară, să fie summertime, ascultăm chiar acum la Radio Moldova.

0: Summertime am ascultat la Radio Moldova și uite că în timpul verii suntem prinși cu temperaturi ridicate și mările au fost afectate și ele de specii invazive, doar că de pești. Dacă mai devreme am vorbit despre plantele care ne afectează teritoriul terestru, e bine, și în mare avem pești invazivi. Tot internetul a fost plin de pești iepure, mai ales în zona mediteraneană. Da. Așa e, dimineață.
1: Așa e. Autoritățile din acea zonă, autoritățile elene, au venit cu o reacție și o măsură care să reducă îngrijorările turiștilor. Aceștia au început instalarea barierelor plutitoare în largul plajelor pentru a proteja turiștii de peștele iepure.
0: Aceștia menționează că nu cred că ceva va putea trece prin plasa aceasta, nici măcar colțul unui pește iepure. Deci, practic, cei care se ocupă de instalarea acestor bariere sunt super hotărâți că niciun pește iepure nu va trece peste barieră.
1: Dar și localnicii și turiștii au salutat măsura, așa cum se vor simți mai în siguranță să înoate și să facă scufundări în acele zone. Un pensionar venit la plajă cu nepoții spune că este bucuros de instalarea barierei, amintind că în copilărie astfel de pericole nu existau în apele Greciei.
0: Totuși, acest fenomen deschide discuții despre încălzirea globală și poluare, mai ales că în acest an am simțit cu adevărat pe pielea noastră ce înseamnă asta. Recorduri la temperatură ridicate ne-au demonstrat încă o dată cât de important este să avem grijă de natură.
1: Da, cu acest îndemn, chiar dacă cei care călătoresc în Grecia se pot simți mai ușurați, șansele să întâlnească un pește iepure scade, dar e important să nu uităm și de acțiunile de prevenție.
0: Așa este, să ne protejăm totuși de pești iepure, dar și acțiuni de prevenție ce ține de poluarea naturii, da? Să avem grijă și de natura noastră. Și na.
1: Da, ne protejăm și avem grijă să nu trecem pe tărâmul interzis, așa cum a pregătit și regia o piesă ca să trezim în continuare oamenii, peștii și toată lumea din jurul
0: nostru. Numai nu peștii iepure.
1: Nu.
0: Să doarmă după bariere.
1: Dar noi nu suntem în Grecia, așa că nu ne vizează. Până dimineața tuturor!

0: Aș găsi ce se ascunde după infinit, ne-a cântat The Urs cu drumul interzis, mai mult zis un remix a aceste piese. Ei bine, noi am găsit ce se ascunde și în cele mai adânci file ale presei naționale.
1: Da, pentru că Lidia Petrencu a răspăit presa, a mers după infinit și ne va spune ce subiecte găsim pe primele pagini ale publicațiilor naționale.
2: Revista presei naționale.
3: Cel mai bun elev din clasă, Republica Moldova primește laude de la Bruxelles și un nou semnal pozitiv, titrează TVR Moldova, precizând că Republica Moldova a primit pe 8 iulie două semnale importante de la Bruxelles în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Parlamentul European a cerut deschiderea tuturor clusterelor de negociere, salutând progresele înregistrate. Totodată, autoritățile de la Chișinău au fost informate de către președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene că sunt pregătite pentru deschiderea negocierilor pe clusterul numărul 6, relații externe. Parlamentul European cere deschiderea tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova, scrie RFI. Publicația notează că raportul anual a fost votat miercuri cu o largă majoritate în plenul Parlamentului European. Tot RFI îl citează pe eurodeputatul român Sigfred Mureșan, care a declarat că o Moldovă sigură, stabilă și integrată în Uniunea Europeană este în beneficiul securității întregii Europe. Iar Mold Press notează că 9 din cele 15 proiecte de lege care urmează să fie examinate de deputați astăzi în ședință plenară vizează armonizarea legislației naționale cu acquis-ul Uniunii Europene. Printre proiectele care urmează să fie examinate se numără inițiativa privind coordonarea și schimbul de date în domeniul securității sociale cu statele membre ale Uniunii Europene, precum și proiectul de lege referitor la protecția datelor cu caracter personal prelucrat în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor, precizează agenția de știri. Totodată, potrivit Mold Press, deputații vor examina modificări la legea privind contractele de garanție financiară, proiectul de lege privind speciile alogene invazive, precum și inițiative legislative ce urmăresc consolidarea eticii profesionale și modernizarea managementului resurselor umane în administrația publică centrală. Următorul premier al Republicii Moldova ar trebui să fie un politician și nu un tehnocrat. Un candidat propus de PAS care ar trebui să-și asume în sfârșit actul de guvernare. Scrie Europa Liberă, care publică opiniile invitaților podcastului Pe Agenda, analistul politic Ion Tăbârsă și directoarea de programe la Centrul de Politici și Reforme, Vlada Ciobanu. Activista menționează că atunci când o persoană are un mandat politic, trece prin alegeri, prin negocieri, este mai dificil să plece la prima criză. Dacă vine cineva din afară care nu are ce pierde, poate să plece foarte ușor, subliniază Vlada Ciobanu. Analistul politic Ion Tăbârsă remarcă însă că lista potențialilor candidați ai PAS este destul de scurtă, pentru că partidul nu s-a preocupat în ultimii ani să crească politicieni, mai scrie Europa Liberă. PAS trebuie să-și asume guvernarea cu un om din interiorul partidului în fruntea viitorului guvern, consideră și analistul și comentatorul politic Mădălin Necșuțu. Totodată el a spus la Radio Chișinău că Partidul Acțiunea și Solidaritate, care deține majoritatea în Parlament, trebuie să se reformeze pe interior. Iar Moldova 1 publică opinia ale experților cu privire la decizia Curții Constituționale care urmează să se pronunțe astăzi asupra sesizărilor privind constituționalitatea unor prevederi ce vizează procesele electorale și instituționale din autonomia găgăuză. Aceste prevederi nu vor pune sub semnul întrebării existența autonomiei, ci vor stabili limitele exercitării acesteia în raport cu atribuțiile statului, constată experții. Curtea Constituțională urmează să stabilească unde se încheie competențele autonomiei găgăuze și unde încep atribuțiile exclusive ale statului în domenii precum securitatea, poliția, justiția și organizarea alegerilor, notează postul de televiziune. Tot de pe Moldova 1 aflăm că peste 110 primării din țară vor să se unească în jurul centrelor raionale, Călăraș și Ungheni, printre cele mai populare orașe. Orașul Călăraș este lider la acest capitol, fiind centru de interes pentru 16 administrații publice locale, remarcă Moldova 1. Pe de altă parte, municipiul Ungheni este lider în topul localităților după numărul de populație pe care l-ar putea avea în urma unei posibile amalgamări cu 9 sate învecinate, notează postul public de televiziune.
2: revista presei naționale.

0: revenit în direct la Dimineața cu Radio Moldova și acum mergem spre colega noastră Mihaela Petrov, care s-a conectat de la Bălți.
1: Am aflat că ne va povesti despre o inițiativă care îi îndeamnă pe oameni să devină eroi pentru necunoscuți. Mihaela, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Despre ce inițiativă este vorba?
2: Este vorba despre campania regională de donare voluntară de sânge, picături de viață, Crucea Roșie în acțiune, organizată la Spitalul Raional din Râșcani. Scopul campaniei este mobilizarea peste 70 de donatori voluntari și totodată sensibilizarea cu privire la nevoia permanentă de sânge din spitale. Fiecare donare poate însemna o nouă șansă pentru pacienții care trec prin intervenții chirurgicale, au suferit accidente grave sau urmează tratamente complexe, iar rezervele de sânge depind în totalitate de solidaritatea oamenilor.
1: Înțeleg că participanții vor avea parte de mai mult decât o simplă campanie de donare.
2: Așa este, organizatorii și-au propus să transforme această acțiune într-un eveniment dedicat întregii comunități. În fața spitalului va fi amenajat un cort al Crucii Roșii, unde voluntarii îi vor invita petrecători să participe la un quiz interactiv despre donarea de sânge. Cei care vor răspunde corect la întrebări vor primi premii simbolice, iar în același timp vor afla informații utile despre cine poate dona, cât de sigur este procesul și de ce fiecare donator contează atât de mult.
0: Și pentru cei care vor să se alăture acestei inițiative, când și unde sunt așteptați?
2: Campania va avea loc mâine, 10 iulie, între orele 8 și 13.00 la Spitalul Raional din Râșcani. Organizatorii îi încurajează pe toți cei care îndeplinesc condițiile de donare să participe și să ofere un dar care nu costă nimic, dar care poate salva vieți. De aceea îndemnăm pe toată lumea din Râșcani, din apropierea Râșcaniului, să meargă la spitalul din localitate și să facă o faptă bună.
0: Așa este, ne notăm în calendar, 10 iulie, mâine, între 8 și

0: 0372 111 7575 pe Viber sau WhatsApp. Mai aveți timp, încă câteva minuțele să completați fraza.
1: Da, după ce o să noi ascultăm muzică, ne energizăm, suntem ingenioși în această dimineață și continuăm cu răspunsuri amuzante, originale, și premiile vin chiar în 5 minute după ce vine Smiley cu piesa Oarecare.

0: 7 și 54 de minute a fost aici Smiley cu piesa Oarecare, iar noi continuăm nu cu un oarecare concurs, ci cu un concurs care poate să-ți aducă două invitații foarte speciale și tocmai bune pentru o vară, dar astăzi întrebarea dimineții v-am provocat chiar să continuați ceva legat tot de vară.
1: Așa este, da, vara Moldova nu e completă fără, aceasta a fost fraza pe care să o continuați. Răspunsurile au fost primite, au fost citite, doar unul singur primește invitațiile și în această dimineață este vorba despre răspunsul care zice așa: vara Moldova nu e completă fără cel puțin o cumătrie, două nunți și un botez, toate în același weekend.
0: E foarte specific.

0: pentru Moldova și chiar pentru vară.
1: Da.
0: Noi o să felicităm persoana care ne-a transmis acest răspuns. Ne bucurăm, ne-a amuzat în această dimineață. Am mai primit și altele. Sperăm că fiecare dintre dumneavoastră s-a gândit la vară și cum ea poate fi completată. Am primit răspunsuri amuzante din punctul meu de vedere. Mi-a plăcut că nu e completă vara în Moldova fără bătălie veșnică dintre cei cărora le este cald și cei care se tem de curent. Și mă gândeam la acela aș răspuns, că vara nu e completă în Moldova fără o plimbare cu trolebuzul în Chișinău.
1: Așa poate fi, da, sau ne mai zice cineva că vara nu e completă fără o vacanță la mare. Deci moldovenii iubesc și marea și muntele, dar mai ales nunțile și botezurile în timpul verii. Când revin rudele de peste hotare, poți să te întâlnești la masă, în familie, la țară. Deci sărbătorile, într-adevăr, sunt iubite, primite de către moldoveni și asta aduce, acest răspuns aduce cumva și câștigul astăzi. Este vorba despre domnul Alexandru din Chișinău. Felicitări! Revenim cu mesaj să vedem cum ajung biletele la dumneavoastră. Iar noi continuăm!
0: Da, noi așteptăm știrile de la ora fixă și să ne trezim în continuare după ora 8. Așa că rămâneți cu Radio Moldova. Bună dimineața!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 8.
4: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați radiojurnalul, iată sumarul ediției. Din cele 15 proiecte incluse pe agenda ședinței de astăzi a Parlamentului, nouă vizează armonizarea legislației naționale cu acquis-ul Uniunii Europene. Alertă de poluare la Budești, localnicii au observat că pe râul Bălțata apa a căpătat o nuanță cenușie. Statele Unite au lansat noi lovituri aeriene asupra Iranului. Operațiunea vine ca răspuns la atacurile iraniene asupra navelor comerciale din strâmtoarea Ormuz. Astăzi izolat va ploua slab, maxima termică va atinge 27 de grade. Detaliile urmează. Anunțarea hotărârii pe marginea sesizării depuse de Ministerul Justiției privind constituționalitatea unor prevederi legale care reglementează procesele electorale și instituționale din Găgăuzia va avea loc astăzi. La ședința de ieri, magistrații au examinat și sesizarea conexată depusă de Adunarea Populară a Găgăuziei, care a examinat și care vizează constituționalitatea unor prevederi electorale, iar părțile și-au susținut pledoariile. Vicepreședintele Forului Legislativ de la Comrat a susținut că prevederile state modifică în esență statutul juridic special al Găgăuziei, fără respectarea procedurii constituționale. De cealaltă parte, secretarul de stat de la Ministerul Justiției a solicitat Curții Constituționale respingerea sesizării depuse de Adunarea Populară pe motiv că autorii nu au argumentat că prevederile contestate ar reprezenta o ingerință în vreun drept fundamental garantat de Constituție. Amintim că sesizarea a fost depusă în martie trecut de Ministerul Justiției, care a solicitat verificarea constituționalității unor prevederi din legea privind statutul juridic special al Găgăuziei. Din cele 15 proiecte incluse pe agenda ședinței de astăzi a Parlamentului, 9 vizează armonizarea legislației naționale cu acquis-ul Uniunii Europene. Printre acestea se numără inițiativa privind coordonarea și schimbul de date în domeniul securității sociale cu statele membre ale blocului comunitar, precum și proiectul de lege referitor la protecția datelor cu caracter personal, prelucrate în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor. Totodată, deputații vor examina modificări legislative care urmăresc consolidarea eticii profesionale și modernizarea managementului resurselor umane în administrația publică centrală. Pe ordinea de zi figurează și proiectele de lege privind omologarea și supravegherea pieței vehiculelor rutiere, precum și inițiativa care prevede suspendarea automată a înmatriculării vehiculelor cu defecțiuni periculoase sau cu inspecția tehnică expirată. De asemenea, Parlamentul urmează să ratifice convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. Totodată va fi supus aprobării programul național privind prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă pentru anii 2026-2030. Republica Moldova nu produce mai multă energie electrică decât consumă, iar situațiile de surplus sunt limitate la anumite intervale orare, când producția centralelor fotovoltaice crește în condiții meteo favorabile, precizează Ministerul Energiei. Potrivit sursei, țara noastră continuă să importe energie electrică pentru a-și acoperi consumul. În orele de seară, cererea de energie rămâne ridicată, iar diferența dintre producția din timpul zilei și consumul de un orele de vârf evidențiază necesitatea dezvoltării capacităților de stocare. Energia produsă în perioadele de consum redus foarte poate fi stocată și utilizată ulterior atunci când cererea și costul de achiziție sunt mai mari. Instituția subliniază că prețurile foarte mici sau negative se întâlnesc și în state precum Grecia, Spania, Germania sau România, unde dezvoltarea energiei regenerabile a fost urmată de investiții în baterii și alte soluții de flexibilitate. În prezent, în Republica Moldova sunt instalate capacități de stocare de aproximativ 330 de MWh, iar până la sfârșitul anului acestea ar putea ajunge la peste 600 de MWh, potrivit Ministerului Energiei. Alertă de poluare la Budești. Localnicii au observat că pe râul Bălțata, un afluent al Nistrului, apa a căpătat o nuanță cenușie. Oamenii se plâng și de mirosul neplăcut pe care îl simt ori de câte ori trec pe lângă râu. Astfel de incidente au loc frecvent, susțin autoritățile locale, iar inspectorii de mediu au mers la fața locului pentru a face verificări. Cu detalii, Lucia Vulpea.
5: Inspectorii de mediu s-au deplasat la fața locului pentru a verifica situația. Între timp, apa s-a scurs în aval, însă riscurile asupra mediului persistă. Ancheta urmează să stabilească dacă este vorba despre o contaminare intenționată. Astfel de probleme au mai fost semnalate și în trecut. În zonă activează mai multe fabrici care nu ar dispune de stații de epurare. Testele efectuate anterior au arătat că temperatura apei a ajuns și la 70 de grade din cauza poluării, iar locuitorii au fost alertați de mirosul neplăcut emanat de râu.
6: Cam de vreo săptămână trăiesc chiar pe malul și miros, nu înțelegem de ce.
7: Vine miros, dar de acolo vine. E murdar, sigur că e murdar. Pentru că tăția s-a aruncat acolo.
8: Știu în general că râurile au fost poluate și că este problemă mare, mai ales la noi în sat.
5: Inspectorii de mediu au verificat o fabrică de prelucrare a fructelor din Budești, iar reprezentanții acesteia susțin că nu sunt implicați în poluarea râului. Inspectorul de mediu, Ion Caliniuc, a declarat că vor fi efectuate evaluări pentru stabilirea responsabilității în cazul posibilei poluări.
9: Urmează să efectueze un control inopinat la un agent economic care se pretinde că a admis poluarea râului din localitatea respectivă. În cadrul controlului urmează să probăm sau să disprobăm afirmațiile respective. Verificările urmează a fi întreprinse în comun cu laboratorul de referință de mediu, agenției de mediu, care o să preleveze probe de apă.
5: Precizăm că râul Bălțata este un afluent al fluviului Nistru cu o lungime de aproximativ 27 de kilometri. Cursul de apă își are izvorul în apropiere de Stăuceni și trece prin mai multe localități, inclusiv Buneț, Tohatin, Budești, Bălțata, Bălăbănești și Cimișeni.
4: Statele Unite au lansat noi lovituri aeriene asupra Iranului, iar Teheranul a răspuns cu atacuri asupra unor ținte din Bahrain, Kuwait și Qatar. Potrivit Comandamentului Central al Statelor Unite, armata americană a lovit aproximativ 90 de obiective, printre care piste de aeroport, lansatoare de rachete, facilități militare și portoare. Washingtonul susține că operațiunea vine ca răspuns la atacurile iraniene asupra navelor comerciale din strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de petrol și gaze. Donald Trump a declarat că fragilul armistițiu cu Iranul s-a încheiat și a avertizat că dacă atacurile asupra navelor se vor repeta, situația se va înrăutăți. De cealaltă parte, Iranul acuză Statele Unite de încălcarea angajamentelor și susține că a atacat obiective militare americane din Golf. În Bahrain au răsunat sirenele, iar autoritățile din Kuwait au anunțat că au interceptat drone și rachete. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în seară între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine, izolat în nordul țării, se prevede averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 17 grade. Ați ascultat radiojurnalul Orei 8, urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
10: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Campioana în titre a Republicii Moldova la fotbal, Petrocub Hânciști, a încheiat la egalitate prima manșă din turul întâi a Ligii Campionilor contra albanezilor de la Egnatia. Lei din Hânciști au deschis primii scorul chiar în primul minut al meciului prin Petru Popescu. Albanezii au restabilit egalitatea în minutul 35, însă în timpul adițional de joc al primei reprize au rămas în 10 oameni după ce Alexei a văzut direct cartonașul roșu. Chiar și așa, în partea a doua a meciului nu s-a mai înscris și Petrocub Egnatia s-a terminat 1-1. Meciul retur este programat peste o săptămână. Germanul Alexander Zverev, numărul 3 mondial și revelația turneului, britanicul Arthur Ferrey, numărul 114 mondial, s-au calificat în semifinalele turneului de tenis de mare șlem de la Wimbledon, unde vor fi adversari. Arthur Ferrey, beneficiar al unui wild card la Wimbledon, a reușit o nouă performanță impresionantă, învingându-l pe italianul Flavio Cobolli, numărul 10 mondial. El a trecut de finalistul de la Roland Garros cu 6-4, 7-6, 6-0, devenind primul jucător intrat pe tabloul principal, grație unui wild card care ajunge în semifinalele de la Wimbledon de la campionul din 2001, Goran Ivanisevic. Tot în sferturile de finală, Alexander Zverev, cap de serie numărul 2, l-a eliminat pe americanul Taylor Fritz, locul 7 mondial și cap de serie numărul 6 în 3 seturi, 6-4, 6-4, 6-2. Zverev a câștigat recent turneul de la Roland Garros, singurul titlu de mare șlem din cariera sa, la 29 de ani. El va juca prima lui semifinală la Wimbledon după ce a declarat la sfârșitul lunii trecute că are alergie la iarbă. Fritz, semifinalist anul trecut pe iarba londoneză, câștigase 10 din precedentele 15 confruntări împotriva lui Zverev. Pe tabloul feminin, în semifinale s-a calificat și jucătoarea ucraineană de tenis Marta Kostiuk, numărul 13 mondial, după ce a trecut ușor 6-3, 6-2 de italianca Jasmine Paolini, finalistă în 2024 la Roland Garros și Wimbledon. Ucraineanca va lupta pentru un loc în finală cu cehoaica Linda Noscova, numărul 12 mondial, aflată la prima ei semifinală într-un turneu de mare șlem. Aceasta a avut o misiune ceva mai grea în sferturi în fața belgencei Elize Mertens, pe care a învins-o cu 6-3, 7-5. În cealaltă semifinală, jucătoarea cehă Carolina Muchova, numărul 9 mondial, va fi adversara americancei Coco Gauff, clasată cu două poziții mai sus în ierarhia internațională. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare!
11: Publicitate la Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Vremea vine, vremea trece. De la 11 la 13. Film, teatru, cărți, muzică, modă, design. Petrecem timpul împreună de la 11 la 13, de luni până vineri, la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Vara ta pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova. Acest program conține plasare de produs. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Am revenit la matinal, Vlada Siveroveanu și Oleg Tomșa suntem alături de voi și în această oră să vă ținem companie oriunde v-ați afla.
2: Vă invităm să rămâneți alături de Radio Moldova și pe radiomoldova.md, dar și pe frecvențe, pentru că în sumarul orei 8 avem subiecte ca să vă țină conectați și informați.
1: Infotrafic, să vedem care e situația pe străzile capitalei.
2: Revista presei internaționale cu cele mai importante știri globale și picătura europeană cu Dan Alexe, în care analizează ultimele noutăți din Franța.
1: Și vă mai provocăm o dată să participați la concursul Ca la Școală, unde puteți câștiga invitații la o experiență de kayaking.
2: Până atunci însă vine Zdob și Zdub cu Everybody in the Casa Mare, iar noi vă spunem bună dimineața!

0: everybody în casa mare, dar probabil la ora asta everybody sunt în mașini dimineața pe răcoare. Nu e nimeni în casă acum. Este 8 și 18 minute. Haideți să vedem cum se circulă în această dimineață prin Chișinău.
1: O salutăm pe colega noastră, Alina Chiperi. Bună dimineața!
2: Neața, neața tuturor!
1: Alina, spune-ne, dimineața pe răcoare toată lumea stă în ambuteiaje sau la ce să se aștepte șoferii la această oră?
2: Da, ai dreptate, toată lumea stă în ambuteiaje, deci se registrează un flux de mașini pe următoarele sectoare de drum. În sectorul Botanica, pe Iuri Gagarin în direcția Constantin Negruții se circulă cu dificultate, se înaintează mai lent pe strada Muncești către Burebista, pe Grenoble în direcția Cuzavodă și Grădina Botanică spre Dacia. În sectorul Ciocana, traficul încetinește pe Vadului Vodă și Tudor Vladimirescu în direcția nodului rutier Tutun, CTC, pe Nicolae Milescu Spătarul și meșterul Manole către Vadului Vodă, totodată la intrarea în oraș pe Vadului Vodă, ritmul de deplasare este redus și pe lunga Bâlcului în direcția uzinelor se circulă în coloană. Pe sectorul centru, pe strada Ismail se circulă cu dificultate, sunt întârzieri pe Mihai Viteazul în direcția Ștefan cel Mare, pe Bodonii către Ștefan cel Mare, pe strada București în direcția Dacia, traficul înaintează mai lent și calea Moșilor spre Ismail s-au format coloane de mașini. În sectorul Rășcan, la intrarea în oraș pe calea Orheiului în direcția Renașterii Naționale se circulă cu dificultate, pe strada Studenților către calea Orheiului ritmul de deplasare este redus, pe Nicolae Dumu în direcția Legoruso șoferii înaintează cu răbdare și se circulă mai lent pe Florilor către Renașterii Naționale. Și am ajuns în sectorul Buiucani, unde pe Ion Creangă în direcția Ștefan cel Mare traficul rămâne încărcat, se înaintează lent pe Petrican către șoseaua Balcani și șoseaua Balcani în direcția Doina se circulă în coloană. Atât despre situația traficului rutier din Chișinău.
0: Deci, ca de obicei, ambuteiaje, trebuie să ne înarmăm cu răbdare și o să treacă și această oră. E o oră mai complicată, de fapt, acum. Dar, uite, îți mulțumim pentru informații și știu că mai pregătit și o ghicitoare. După cum ne-ai obișnuit, Oleg abia așteaptă. Da. Avem scor 1-1, însă, momentan.
1: Cu sufletul la gură, Alina.
0: Cu sufletul la gură este pregătit. Spune-ne care este ghicitoarea de astăzi.
2: De ce eschimoșii nu beau cafea?
1: Urșii polari.
2: E o ghicitoare banc.
0: E o ghicitoare banc. Deci, ceva amuzant, Oleg, aici e specialitatea ta.
1: Pentru că îngheață, e la cercul polar e prea frig și îngheață și nu o pot bea.
2: Corect, este prea tare. Felicitări.
0: Bravo,
1: atunci
0: Oleg,
1: o mănâncă, asta e răspunsul. Da?
0: Se face înghețată de cafea.
1: Da.
0: Mulțumim mult, Alina, să ai o zi minunată în continuare și răbdare cu traficul. Noi ne reauzim mâine, sper.
2: Da, la aceeași oră vă doresc și o zi reușită și o călătorie în siguranță.
1: Noi însă continuăm să ne trezim cu muzică de calitate aici la Radio Moldova, așa că vine Misery de Maroon 5.

0: cine ești. Nu știu cine ești, de la Loredana și Cornel Ilie, ne-a dus mai aproape de ora 8:27, iar printre toate, ziua de 9 iulie este dedicată și prăjiturilor de zahăr, acei biscuiți simpli cu unt, făină, zahăr și vanilie, care este sărbătorită astăzi și o putem face cu 2-3 biscuiți, dar ce facem după ce sărbătorim? Dacă o facem în fiecare zi și mâncăm 2-3 biscuiți în fiecare zi, eu cel puțin sunt o mare fană acestora, ce facem?
1: Cel puțin putem să apelăm la cel mai ușor instrument, la îndemână mereu avem să ne apucăm să alergăm, măcar așa echilibrăm puțin caloriile. Avem și un exemplu, apropo, chiar de la Emmanuel Macron, care a alergat prin Ankara în dimineața summitului NATO din această săptămână.
0: Deci liderul francez pare că și-a făcut deja un obicei din asta, pentru că anterior a fost surprins alergând și în timpul vizitei sale în Armenia, tot dimineața, iar imaginele au devenit virale pe rețele.
1: Și de data aceasta au apărut imagini video cu liderul francez alergând în fața hotelului, alături de alte persoane, care cel mai probabil făceau parte din pază și se prefăceau că aleargă mai încet, da? Iar eu mă întreb, oare o făcea pentru că a mâncat prea multe baclava sau pentru a-și aduna gândurile pentru summit?
0: Nu știm niciodată, nu o să aflăm răspunsul la această întrebare, dar exemplu este exemplu. De astăzi ne apucăm de alergat.
1: Și o facem, evident, cu muzică, ca să fie mai cu spor, iar Macron, sigur, ar asculta-o în timpul alergării. Aici, la Radio Moldova, vine
0: Miles Smith cu Stargazing.

0: Suntem la jumătatea orei, urmează știrile pe scurt. Traficul rutier pe bulevardul Grigore Vieru, tronsonul cuprins între străzile Constantin Tănase și Albișoara, va fi suspendat până pe 25 august. Măsura este luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparații pe bulevard, transmite Primăria Chișinău.
1: Parlamentul se întrunește astăzi în ședință plenară, începând cu ora 10. Biroul permanent a aprobat ordinea de zi, care include 15 proiecte de lege, dintre care două visează armonizarea legislației naționale cu acquis-ul Uniunii Europene.
0: Președintele României, Nicușor Dan, a solicitat aliaților NATO să contribuie la consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă susținute după summitul NATO de la Ankara.
1: Iar acum datele meteo, pe parcursul zilei izolat sunt prognozate ploi slabe de scurtă durată, care local vor fi însuțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat. Pe parcursul zilei, maximele vor varia între 22 și 27 de grade. Acum în capitală sunt 18 grade Celsius.

0: 8:36. Andra și Carbon a fost cu piesa Niciodată să nu spui niciodată, căci se poate întâmpla orice, iar în aceste momente suntem martori la un eveniment cel puțin curios din Franța, apropo legat de Niciodată să nu spui niciodată.
1: Așa este, Marine Le Pen a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale din Franța din 2027, în ciuda condamnării sale pentru fraudă și deturnare de fonduri, care o obligă să poarte o brățară electronică.
0: Deși sondajele o plasează pe primul loc în intențiile de vot, adversarii politici îi contestă candidatura, invocând lipsa de integritate cauzată de condamnările sale.
1: Dan Alexe ne aduce mai multe detalii și ne spune dacă au mai fost asemenea cazuri în peisajul politic european. Să ascultăm!
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Unii se pot întreba cum e posibil ca șefa de facto a extremei drepte franceze, Marine Le Pen, să poată candida în alegerile prezidențiale de anul viitor, fiind condamnată pentru delapidare de fonduri publice în cazul unor asistenți parlamentari plătiți din fonduri ale Uniunii Europene. Dar legislația multor țări e deficitară aici și nu s-a prevăzut nimic pentru a împiedica infractori condamnați să candideze la funcții importante. Astfel, chiar și în România, în 2014, Dan Diaconescu, fostul politician marginal și fondator al televiziunii OTV, tocmai fusese condamnat la 3 ani închisoare pentru șantaj, însă fiind încă liber datorită recursului, el anunțase că va candida la președinție. Croații avuseseră un caz similar, cu binecunoscutul Branimir Glavaș, criminal de război condamnat, care a devenit parlamentar pe când era în închisoare. Glavaș fusese condamnat, caz rar în Croația, pentru crime de război comise împotriva sârbilor în luptele pentru orașul Osijek, când Glavaș, în calitate de comandant paramilitar croat, turna cu pâlnia în gât sârbilor torturați lichid de frână, de motor. Dar în timpul alegerilor parlamentare din noiembrie 2007, lui Glavaș i s-a permis să candideze din închisoare și a fost ales cu succes membru al Parlamentului. Un caz la fel de baroc s-a întâmplat la ultimele alegeri pentru Parlamentul European. Actualul europarlamentar grec, Freddy Beleris, politician de etnie greacă, dar cu dublă cetățenie, albaneză și greacă, a fost ales în Parlamentul European din partea partidului de guvernământ Noua Democrație din Grecia, în vreme ce el se afla într-o închisoare în Albania. Beleris fusese condamnat pentru fraudă electorală, dar a fost eliberat după ce Grecia a acuzat Albania de încălcarea drepturilor omului și a amenințat că se va opune încercărilor Albaniei de a se apropia de Uniunea Europeană. În Parlamentul European, Beleris este acum, așa cum a dorit, membru al delegației europarlamentare pentru Albania, așa încât cazul lui Marine Le Pen se înscrie într-o lungă serie de situații în care politicieni condamnați au știut să se fofileze prin faliile justiției, căpătând imunitate și ocupând chiar funcții importante. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Popcorn Song de la Misha Miller a fost pe frecvențele Radio Moldova și dacă tot mai devreme am deschis filele UE, mergem și spre presa internațională, răsfoită ca de obicei de colegul nostru Vitale Enache, să vedem ce se scrie pe primele pagini.
1: Revista presei internaționale.
2: Politico informează că liderii statelor membre NATO și-au reafirmat în declarația finală a summitului de la Ankara angajamentul față de principiul apărării colective prevăzut de articolul 5 al tratatului de la Washington. Acest angajament a fost confirmat în pofida declarațiilor anterioare ale președintelui american Donald Trump privind scăderea sprijinului Statelor Unite pentru aliații europeni, notează Politico. Potrivit publicației, declarația califică Rusia drept o amenințare pe termen lung la adresa alianței și reconfirmă sprijinul pentru Ucraina, inclusiv prin continuarea asistenței de securitate și consolidarea capacităților de apărare ale NATO. Politico subliniază că în cadrul reuniunii, Trump a adoptat un ton mai moderat decât în declarațiile publice anterioare și a afirmat că Statele Unite vor continua să furnizeze armament Ucrainei prin achiziții finanțate de aliați în valoare de 70 de miliarde de dolari în acest an, aceeași sumă fiind prevăzute pentru anul viitor. Summitul NATO de la Ankara a demonstrat capacitatea statelor membre de a depăși divergențele și de a acționa unitar în pofida neînțelegerilor anterioare dintre președintele american Donald Trump și unii aliați. E una dintre concluziile exprimate de secretarul general al NATO Mark Rutte într-un interviu acordat agenției Reuters după reuniunea liderilor alianței care a avut loc marți și miercuri în Turcia. Rutte a afirmat că această capacitate de a dezbate deschis și de a ajunge ulterior la un consens reprezintă o caracteristică definitorie a democrațiilor și un mesaj adresat președintelui rus Vladimir Putin. Oficialul a susținut că liderul de la Kremlin poate observa că aliații NATO își depășesc diferențele și își reafirmă unitatea în jurul obiectivelor comune. Financial Times scrie că declarațiile președintelui american la summitul NATO de la Ankara au alimentat un optimism prudent în rândul aliaților europeni privind o posibilă schimbare a poziției Washingtonului în favoarea Ucrainei. Potrivit publicației, mesajele de susținere adresate președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky și disponibilitatea Statelor Unite de a permite producerea în Ucraina a unor sisteme de armament americane au contrastat cu criticile formulate anterior de Trump la adresa liderului ucrainean. Financial Times notează că oficialii NATO apreciază această evoluție drept un posibil semnal al consolidării sprijinului american pentru Kiev și al intensificării presiunii asupra Rusiei. Între timp, agențiile internaționale de presă transmit că Statele Unite au lansat o nouă serie de lovituri asupra unor obiective militare din Iran, după ce președintele american Donald Trump a declarat că acordul temporar de încetare a ostilităților dintre cele două state nu mai este în vigoare. CNN citează un anunț al armatei americane, potrivit căruia atacurile reprezintă un răspuns la cele atribuite Iranului asupra unor nave comerciale din strâmtoare Ormuz și au vizat sisteme de apărare antiaeriană, baze navale și infrastructură militare de pe litoralul iranian. CNN notează că autoritățile iraniene au confirmat explozii mai multe orașe din sudul țării și au anunțat la rândul lor atacuri asupra unor baze americane din Kuwait și Bahrain. Noua escaladare reduce perspectivele reluării negocierilor dintre Washington și Teheran și amplifică tensiunile din regiunea Golfului Persic, concluzionează CNN. Bloomberg relatează că traficul petrolier prin strâmtoarea Ormuz rămâne perturbat după recentele atacuri atribuite Iranului asupra unor nave comerciale, care le-au determinat pe altele să-și modifice sau să-și întrerupă cursele. Potrivit agenției de presă, atacurile au redus semnificativ și transporturile de gaze naturale lichefiate prin această rută strategică, ceea ce a provocat creșterea prețurilor la gaze în Europa. Bloomberg notează că în contextul tensiunilor dintre Statele Unite și Iran, navele comerciale sunt nevoite să aleagă între rute cu riscuri de securitate și implicații politice diferite. Noile incidente sporesc incertitudinea privind siguranța navigației prin strâmtoarea Ormuz, pe unde transitează o parte importantă a exporturilor mondiale de petrol și gaze, constată Bloomberg. În fine, BBC informează că în contextul intensificării schimbărilor climatice, Europa a înregistrat cea mai călduroasă lună iunie de când se măsoară temperaturile la nivel global. Valurile de căldură devin tot mai frecvente și mai intense, iar temperatura suprafeței oceanelor a atins un nivel record, semnalează postul britanic. Încălzirea oceanelor și reducerea stratului de gheață din Arctica vor amplifica fenomenele meteorologice extreme în următoarele decenii, avertizează oamenii de știință, citați de BBC.
1: Revista presei internaționale.

0: 8:50 de minute deja. A fost Sunstroke Project aici cu mama. Iar acum urmează a doua provocare a dimineței, cea care vă mai poate aduce o invitație dublă la kayaking de la Kayaking Tours. De data asta nu vă mai cerem creativitate, ci un pic de cultură generală. Și cum premiul e o aventură pe apă, am ales o întrebare tot despre o mare călătorie pe apă.
1: Ne întoarcem în timp, tocmai în anul 1492, deci atât de mult.

0: Revenim așa cum am promis cu răspunsul la a doua provocare a dimineții. V-am întrebat cum se numea corabia amiral cu care Columb a traversat oceanul și a ajuns în America. Iar răspunsul corect este Santa Maria.
1: Așa este, câștigătorul de astăzi, cel care ne-a trimis răspunsul corect, este domnul Boris din Coșnița. Sper, din satul Coșnița, sper că nu-mi greșesc. Felicitări, vă așteaptă o tură de kayaking pentru două persoane. Eu o să revin cu un mesaj în care o să vă explic toate detaliile. Și da.
0: Vreau să adaug un detaliu frumos despre răspunsul ăsta. Columb a pornit la drum cu trei corabii: Santa Maria, Niña și Pinta. Santa Maria era cea mai mare dintre ele, care a dus expediția cu bine peste ocean, iar apoi, deja ajuns în lumea nouă, a ieșuat pe niște stânci și s-a scufundat chiar în noaptea de Crăciun a acelui an. Noi vă mulțumim! Mulțumim tuturor și așteptăm și mâine cu alte două provocări și două premii.
1: Da, deci nu vă descurajați, participați și mâine, pentru că niciodată să nu spui niciodată, poți câștiga. Orice dimineață vă poate aduce acest premiu. Noi continuăm cu știrile de la ora exactă și revenim imediat după. Rămâneți cu Radio Moldova.

0: publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
1: V-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. 20 de școli vor beneficia de investiții în valoare totală de peste 51 de milioane de euro. Banii vor fi alocați de Banca Europeană de Investiții și vor fi utilizați pentru lucrări de modernizare, termoizolare clădirilor, eficientizarea sistemelor de încălzire, ventilare și iluminat, integrarea surselor de energie regenerabilă și îmbunătățirea accesibilității pentru elevi și cadrele didactice. Totodată vor fi renovate sălile de clasă, modernizate laboratoarele și dezvoltată infrastructura digitală. Finanțarea va fi acordată prin intermediul proiectului Reabilitarea și Modernizarea Școlilor din Moldova, iar Parlamentul urmează să ratifice contractul de finanțare în acest sens. Cele 20 de instituții de învățământ fac parte din rețeaua celor 90 de școli model, selectate de Ministerul Educației și Cercetării pentru a deveni centre educaționale regionale moderne. În Republica Moldova ar putea fi implementat un nou program național de control al cancerului pentru anii 2026-2030. O inițiativă în acest sens a fost propusă de Ministerul Sănătății și prevede operaționalizarea unui registru național de cancer conform standardelor europene, implementarea măsurilor de prevenție, precum și servicii de screening și de depistare precoce concentrate în mai multe regiuni. Potrivit Biroului Național de Statistică și ale Institutului Oncologic, în țara noastră cancerul ocupă locul 2 printre principalele cauze de deces ale populației. La nivel național sunt înregistrate aproximativ 72.000 de persoane cu tumori, iar anual sunt diagnosticate peste 11.000 de oameni cu această maladie. Cele mai multe cazuri sunt depistate în mediul rural. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a răspuns cu sarcasm în timpul unei discuții cu omologul său american Donald Trump la Ankara, când a fost întrebat dacă este dispus să meargă la Moscova pentru negocieri de pace. Cei doi lideri de stat s-au întâlnit la Ankara în cea de-a doua zi a summitului NATO. Liderul american a calificat drept reușită întrevederea cu liderul de la Kiev, adăugând că a stabilit o relație bună cu acesta. Zelensky a propus în repetate rânduri o întâlnire față în față cu președintele rus Vladimir Putin în încercarea de a încheia războiul, publicând chiar și o scrisoare deschisă adresată liderului de la Kremlin în acest sens. Ca răspuns, Putin a declarat că nu vede niciun rost în organizarea unor discuții, susținând că Ucraina dorește o întâlnire doar pentru a opri ofensiva Rusiei și că o dovadă reală a intențiilor Kievului ar fi o vizită direct la Moscova. Zelensky a respins ferm această idee și a insistat că orice întâlnire oficială ar trebui să aibă loc pe un teritoriu neutru. Ucraina și Germania au semnat un acord pentru producția în comun a dronei rachete ucrainene BARS, destinată forțelor armate ale Ucrainei, relatează publicația ucraineană Dialog. Înțelegerea a fost parafată în marja summitului NATO de la Ankara, a anunțat ministrul ucrainean de externe Andrei Sibiha. Potrivit lui, Germania va finanța prima etapă a proiectului, iar toate echipamentele fabricate în cadrul programului vor fi trimise în dotarea armatei ucrainene. BARS este un vehicul aerian fără pilot de atac, descris și ca o dronă cu caracteristici apropiate de cele ale unei rachete de croazieră. Autoritățile ucrainene nu au făcut publice specificațiile tehnice ale sistemului, totuși, potrivit unor surse citate de BBC News Ucraina, aparatul ar avea o rază de acțiune de aproximativ 800 de kilometri, ceea ce l-ar încadra în categoria armelor cu rază medie de acțiune. Aceleași surse susțin că industria ucraineană dispune deja de capacitatea necesară pentru producția de serie. Cele două state au anunțat anterior și un program comun pentru dezvoltarea și producția de rachete interceptoare antibalistice. Autoritățile iraniene au informat că 3 persoane au fost ucise în zorii zilei de astăzi în vestul Iranului în cele mai recente atacuri americane într-o nouă escaladare a tensiunii. L-au zis după ce Washingtonul a declarat încheiat armistițiul cu Teheranul, informează FE. Potrivit Comandamentului Central al Statelor Unite, armata americană a lovit aproximativ 90 de obiective, printre care piste de aeroport, lansatoare de rachete, facilități militare și portuare. Washingtonul susține că operațiunea vine ca răspuns la atacurile iraniene asupra navelor comerciale din strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de petrol și gaze. Donald Trump a declarat că fragilul armistițiu cu Iranul s-a încheiat și a avertizat că dacă atacurile asupra navelor se vor repeta, situația se va înrăutăți. De cealaltă parte, Iranul acuză Statele Unite de încălcarea angajamentelor și susține că a atacat obiective militare americane din Golf. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, local ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine, izolat în nordul țării, se prevăd averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 18 grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Colegiul de artă Nicolae Bodros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență redusă, tapiserie și prelucrarea artistică a materialelor. Colegiul dispune de cămin, depunerea dosarelor începând cu 20 iulie. Telefon 0230 23 335 079 10-26-33.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri în direct de luni până vineri după radiojurnalul amiezii. Zi de zi la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Radio Moldova se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Acest program conține plasare de produs. Dimineața cu Radio Moldova.
3: Suntem în direct la Dimineața cu Radio Moldova. E trecut de ora 9, dar noi, Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa, suntem tot aici, alături de voi, până la ora 10.
4: În această oră venim cu un interviu la cafea, unde discutăm despre un subiect actual în contextul călătoriilor, noile reguli adoptate de Parlamentul European.
3: Tot în această oră mai trecem în revistă și cele mai importante subiecte discutate acum un secol. Facem o călătorie în perioada interbelică, dar avem și alte informații și multe piese care așteaptă să fie ascultate.
4: Ana Bragar din regie are un întreg playlist pregătit și începem cu Dua Lipa, Levitating. Bună dimineața!

0: Dimineața cu Radio Moldova continuă cu interviul la o cafea, iar astăzi discutăm despre noile reguli adoptate de Parlamentul European privind modul în care putem călători cu avionul.
1: Câteva dintre schimbări sunt că bagajul de mână va fi inclus în prețul biletului, copiii nu vor mai putea fi separați de părinți, iar drepturile pasagerilor în cazul întârzierilor sau anulărilor de zbor sunt consolidate.
0: Despre aceste schimbări, dar și despre sprijinul acordat Republicii Moldova de Parlamentul European, discutăm cu europarlamentarul USR, Dan Barna, cu care suntem în legătură directă.
1: Domnule Barna, bună dimineața și vă mulțumim că și de această dată ați dat curs invitației noastre.
2: Bună dimineața și mulțumesc pentru ocazia de a vorbi din nou cu ascultătorii Radio Moldova.
0: Domnule Barna, înainte de a vorbi despre noile reguli pentru pasagerii care călătoresc cu avionul, aș vrea să ne oprim la un alt vot important din Parlamentul European. Eurodeputații au adoptat cu o largă majoritate raportul anual privind progresele Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și au cerut deschiderea tuturor clusterelor de negociere. Ce mesaj transmite acest vot atât Chișinăului cât și statelor membre ale UE?
2: Mesajul este unul foarte clar și a fost susținut de o largă majoritate, cum bine ați spus, faptul că progresele incontestabile pe care le-a reușit să le facă Republica Moldova, guvernul de la Chișinău, sunt recunoscute și apreciate la nivel european. Raportul confirmă acești pași înainte și aceste progrese, vorbește de bună seamă și despre ceea ce urmează, dar este și trebuie să spunem lucrul ăsta, pentru că atunci când sunt lucruri bune trebuie și ele menționate, nu doar problemele. Este o recunoaștere a acestui progres, chiar și în această plenară Marta Kos a spus din nou chiar de la tribuna Parlamentului European, deci nu într-o discuție privată, că Moldova este continuă să fie de fapt premiantul clasei în ceea ce înseamnă pregătirea pentru aderare.
1: Acum să trecem la aviație, că acesta este subiectul nostru. Parlamentul European a votat cele mai importante modificări ale drepturilor pasagerilor din ultimii peste 20 de ani. Ce se va schimba în mod concret pentru oamenii care își cumpără acum un bilet de avion?
2: Până la schimbări, să spunem ce se menține și este important și trebuie să știe toți cetățenii care o călătoresc cu diverse ocazii. S-a menținut pragul și condițiile despăgubirii. Deci, în momentul în care ai o întârziere mai mare de 3 ore, în funcție de distanța pe care urmează ar fi urmat să o parcurgi, ai dreptul de despăgubiri la despăgubiri între 250, 400 sau 600 de euro. Pasagerul, de asemenea, are dreptul la compensații multiple, să spunem, pentru situația în care pe același drum se întâmplă și o anulare, adică cursa cu care pleci, să spunem, are întârziere și după aia când ajunge acolo s-a anulat și altă cursă, ai dreptul la două compensări. Și asta este un lucru tot așa nou, care nu exista până acum. Iar un lucru de asemenea important este faptul că atunci când, din diverse motive, meteorologice sau de alt tip, zborul e deviat și ajungi pe un alt aeroport, tot așa poți beneficia de această despăgubire și compania este obligată să te ducă la aeroportul pentru care aveai bilet. Asta e un element, astea sunt elemente care, să spun așa, au rămas. Acum lucruri care vin în completarea acestui pachet și sunt clarificate, de fapt, este eterna poveste cu bagajul. Că, de fapt, cumpărai biletul cu un preț și după aia, până la final, când să plătești, aflai că dacă vrei să-ți iei și un bagaj de cabină, de fapt, trebuie să mai plătești o altă sumă, că era mereu brambureală și un spațiu de păcăleală pentru unele dintre companii, ca să fim foarte corecți. Acum, regulamentul spune foarte clar că prețul pe care tu îl vezi pe un site este prețul pe care urmează să-l și plătești efectiv, incluzând un bagaj de cabină. Deci un troller din același tip, 8 sau 10 kg de mărimile acelea standard.
1: Da, bagajul de mână, ghiozdanul.
2: Bagajul de mână, ghiozdanul, dar nu doar ghiozdanul. Și, practic, trollerul acela pe care îl tragi pe roți, valijoara, să spunem așa, alea sunt incluse în prețul biletului, deci este un drept al călătorului de a fi însoțit de un bagaj. Da. Asta e un lucru foarte...
0: Domnule Barnă, dar ce facem dacă eu nu vreau acel bagaj? Există riscul ca unele companii aeriene să compenseze prin majorarea tarifelor, de fapt, da?
2: Acum adică să nu vreți bagajul, adică călătoriți fără el?
0: Da, vreau să merg pentru două zile și călătoresc doar cu rucsacul și aș vrea un preț mai mic.
2: Există riscul? Nu, nicio problemă. Nu ești obligat acum să-ți cari un bagaj gol ca să respecti condiții.
0: O să fie inclus în preț, la asta mă refer, da?
2: Nu, adică prețul include bagaj. Prețul cât este el, deci nu are un impact pe preț. Nu e că se adaugă. Deci, spune, compania trebuie să știe de acum că în momentul în care publică acele, pentru că lupta pentru pasageri este pe oferte, da? Și vedem deseori oferte din astea impresionante, 9 euro, 59 de euro, depinde unde mergi, da? Trebuie de acum încolo prețul trebuie să include și un bagaj. Să nu fie de fapt un cost ascuns. Ăsta este elementul. Și o altă chestiune foarte interesantă de care m-am și lovit de câteva ori și m-a supărat destul de tare, este faptul că companiile aeriene, dacă nu foloseai cursa de dus, îți anulau biletul de întors. Să spunem că trebuia să mergi, nu știu, de la București la Chișinău. Și dintr-un context, am ajuns la Iași cu treabă, am mers cu un prieten cu mașina în Chișinău, dar contam că am biletul să mă întorc. Nu se putea. Compania l-a anulat. Dacă nu foloseai dusul, îți era anulat politica no show. Îți anula întorsul. Ori lucrul ăsta s-a clarificat și nu mai este posibil dacă tu ți-ai cumpărat bilet dus întors spre o destinație, iar dacă nu folosești, să spunem, dusul, din orice motiv ar fi, vrei tu sau ajungi în alt context, nu ți se mai anulează biletul de întors pentru că este un bilet pe care l-ai plătit, este un loc pentru care ai dat banii și era cumva un abuz considerat... considerat acest lucru.
1: Așa e, sunt într-adevăr.
2: Vă rog.
1: Într-adevăr, niște schimbări importante. Cu... Da, vă rog, continuați.
2: Așa este. Mai este componenta de care a spus cu familiile și persoanele vulnerabile. Uh-huh. Era mereu povestea cu locurile în care trebuia să-ți cumperi loc, ți se dădeau la întâmplare și vedeai copilul pe rândul 12, 13, pe rândul 30. Sau și mai grav la persoane vulnerabile, în persoana care, să spunem, au dificultăți de motricitate, ai un picior rupt, să zicem, sau ești într-o situație, ești chiar o persoană cu o dizabilitate, însoțitorul era, primea un loc în altă parte decât persoana vulnerabilă și trebuia să plătească suplimentar pentru a sta în mod natural alături de persoana pe care o ajută, că asta e rolul însoțitorului. Ori și lucrul ăsta s-a clarificat și acum părinții stau alături de copii, nu mai sunt împrăștiați prin avion ca zarurile și de asemenea și pentru persoanele vulnerabile însoțitorul stă alături de persoana pe care o însoțește fără niciun fel de problemă. Și ultima chestiune despre care mai vorbesc acum este faptul că acele mici corectări, ți-a scris greșit numele sau la data nașterii, s-a încurcat o dată sau ceva cu corectările, ăstea până acum ți se mai cereau încă niște bani tot așa pe combinația pe care o făcuseră companiile. S-a clarificat și lucrul ăsta, corecțiile din bilet nu mai pot fi subiect de taxă suplimentară și cel mai important lucru din toate, companiile sunt obligate când ai dreptul la despăgubiri, să spunem, întârziat, s-a anulat zborul, să-ți trimită frumos pe mail exact formularul pe care să-l completezi, fără să te trimită pe un site unde să-ți prinzi urechile în 7000 de pagini, unde nu înțelegeai până la urmă, te dădeai bătut. Asta era o altă tehnică, să nu găsești formularul, de fapt, și să te las pe gubași.
1: Așa este. Există poate și alte obligații noi pentru companiile aeriene sau poate, dacă ne puteți explica cât de mult va simplifica aceste reguli noi procedura pentru călători?
2: Nu e atât de simplificare. Călătoria în principiu rămâne cam la fel. Adică, na, cumperi bilet, te duci la aeroport, aștepți să te îmbarci, te sui în avion și cobori unde ai treabă. Ce se schimbă este cumva nivelul de stres și nivelul de... Știți, în momentul în care sunt probleme, întârzi un zbor, mai mult de 2 ore, 3 ore, încep să plângă copii. Și mai este o prevedere, după 2 ore trebuie să primești apă sau sandwich sau o gustare. Adică companiile trebuie să adreseze această problemă, tocmai pentru a evita situațiile acelea de toți pasagerii sunt furioși, toată lumea sipă la personalul de la poartă, toată această frustrare și nervi care nu îți fac călătoria plăcută, indiferent că e una de vacanță, de business sau să spunem, urgență familială.
0: Și ultima întrebare, când vor putea pasagerii deja să beneficieze de aceste reguli noi?
2: Regulamentul intră în vigoare din momentul publicării în jurnal oficial al Uniunii Europene, ceea ce înseamnă în perioada următoare, nu știu, câteva săptămâni, el va deveni o realitate.
0: Adică în această vară deja ne vom bucura de noile reguli. Super!
2: Da, așa.
1: Vă mulțumim mult pentru acest interviu și informații care sunt importante. Mulțumim că sunteți acolo să vă gândiți la pasageri. Vă urăm o zi cât mai plăcută în continuare și o vară frumoasă în cazul în care mergeți într-o vacanță.
2: Mulțumesc și eu, voie bună tuturor ascultătorilor și să avem o vară cu sănătate și vreme bună.
0: Mulțumim. Amintim că am discutat cu europarlamentarul USR, Dan Barnă, despre noile reguli de călătorie aplicate în Uniunea Europeană, iar noi continuăm să rămânem aici pe frecvențele Radio Moldova.
1: Ascultăm Cleopatra Stratan și Pavel Stratan cu piesa Zâmbește, să zâmbim că avem aceste noi reguli, călătorim mai ușor și să avem o vară minunată.

0: zâmbește de la Cleopatra și Pavel Stratan, am avut pe frecvențe, ascultați Radio Moldova în direct, zâmbim și noi când vedem câte schimbări se întâmplă în lume care ne aduc, ne ușurează viața, practic, și la fel zâmbim când vedem cât de mult se dezvoltă și tehnologia în ultima perioadă.
1: Inteligența artificială a devenit un instrument folosit tot mai des pentru documentare, redactarea textelor, traduceri sau generarea de idei. Alegerea chatbotului însă să fie potrivit și formularea clară a cererilor pot face diferența dintre un răspuns generic și unul cu adevărat util. Însă alte detalii aflăm din materialul realizat de colega noastră Nicoleta Furdoi.
2: Conform unui sondaj realizat în februarie 2026, 88% dintre elevii din Republica Moldova folosesc inteligența artificială, iar peste 60% o utilizează zilnic sau de câteva ori pe săptămână. În acest context, Centrul Internațional La Strada, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova, a lansat campania națională Hai să utilizăm inteligența artificială în siguranță, dedicată utilizării responsabile a acestor tehnologii de către copii și adolescenți. Inteligența artificială este folosită tot mai des pentru teme, documentare, traduceri sau redactarea unor texte. Datele prezentate la lansarea campaniei arată că unul din doi elevi utilizează inteligența artificială pentru realizarea temelor, iar unul din patru elevi discută cu chatbotul despre subiecte personale, de la relația cu părinții până la stări emoționale. Specialiștii spun că pe lângă utilizarea în siguranță, este important să știm și ce instrument alegem pentru fiecare sarcină și cum formulăm cererea pentru a primi răspunsuri relevante. Specialista în comunicare Elena Știubei spune că primul pas este să stabilim clar scopul și publicul căruia ne adresăm.
3: Cel mai folosit acum este ChatGPT, dar există și Claude, Mitral, Gemini. Ele sunt diferite. Inteligența artificială poate funcționa foarte bine ca un asistent personal. El simplifică foarte mult sarcinile de zi cu zi, începând cu sarcini chiar poate banale pentru unii oameni, de exemplu, gătit. Eu pot să fotografiez toate ingredientele pe care le-am în frigider și să-l rog pe ChatGPT sau Gemini să-mi dea o sugestie de mâncare pe care pot să o gătesc. În general, pentru generarea de imagini, eu nu recomand folosirea inteligenței artificiale, pentru că imaginile sunt chiar artificiale. Dar pentru research și pentru scriere de texte, eu folosesc Gemini. Recomandarea mea este să spui pe foaie foarte clar ce scopuri mărești. Ce vreau eu să ating prin această acțiune? Și eu trebuie să pun pe foaie ce rezultat îmi doresc să ating, iar care este publicul meu, care sunt canalele relevante pentru publicul respectiv și să mă gândesc în ce mod să construiesc mesajul. Fie acesta poate fi video relevant, fie acesta poate fi o imagine sau un text.
2: Alegerea platformei este importantă, însă la fel de mult contează și modul în care comunicăm cu inteligența artificială pentru a obține informații utile și bine structurate.
3: Depinde ce fel de sarcină puneți în fața inteligenței artificiale. De obicei, recomandările mele sunt să fiți cât mai specifici. Dați-i cât mai multe detalii, oferiți-i cât mai multă claritate. De exemplu, dacă vă doriți să genereze un text, textul de ce tip să fie? Text tip jurnalistic, text artistic, fantastic. Să-i dați volumul textului, să spuneți, scrie un text de 5-8 rânduri în care să folosești stilul de scriere al lui Hemingway. El poate să copieze stilul de scriere al lui Hemingway. Dați-i subiect, dați-i publicul pentru cine scrieți. Adică, oferiți-i cât mai multe detalii, ca și cum i-ați da o sarcină unui copil. Te rog să desenezi cum o vezi tu pe mama, dacă ai asociat-o cu o floare. Ce fel de floare ar fi? Da, de ce culoare ai desenat-o? Da, ce petale ar avea? Da, ce frunze ar avea?
2: Specialiștii recomandă utilizarea inteligenței artificiale ca instrument de sprijin pentru documentare, organizarea informațiilor și eficientizarea muncii, iar deciziile finale și creativitatea să rămână în responsabilitatea utilizatorului.

0: Dios.
1: Suntem la jumătatea orei, care sunt știrile pe scurt. Oamenii legii au destructurat o schemă de contrabandă și au confiscat peste 600.000 de țigări, estimate la peste 1,3 milioane de lei. În dosar sunt cercetați mai mulți membri ai unui grup infracțional cu vârste cuprinse între 41 și 57 de ani.
2: Un nou seism a fost înregistrat în România în noaptea de miercuri spre joi, 9 iulie. Cutremurul s-a produs în zona seismică Vrancea, una dintre cele mai active regiuni din țară și a avut o magnitudine de 3,4 pe scara Richter.
1: Comandamentul central al SUA a confirmat reluarea loviturilor asupra Iranului. Potrivit armatei americane, atacurile vizează obiective militare iraniene pentru a reduce capacitatea Teheranului de a amenința libertatea de navigație în strâmtoarea Ormuz. Reluarea operațiunilor are loc pe fondul escaladării tensiunilor dintre Washington și Teheran.
2: Iar acum datele meteo, pe parcursul zilei, izolat sunt așteptate ploi slabe de scurtă durată, însoțite de local de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat. Pe parcursul zilei, maximele vor varia între 22 și 27 de grade. Acum în capitală sunt 18 grade Celsius.

0: Prea departe de trupa Acord a fost aici la Radio Moldova, iar noi continuăm cu o informație care poate interesa multă lume: de ce sau de unde apar firele albe.
1: Primele fire albe apar de cele mai multe ori pe neașteptate și fac pe mulți să se întrebe dacă este un proces normal sau un semn că organismul transmite un mesaj.
0: Colega noastră Alina Chiper s-a informat și ne va spune în continuare care ar putea fi cauzele acestui proces destul de neplăcut. Să fie oare asta un semn sau primul semn al bătrâneței?
1: Eu zic să ascultăm mai bine materialul și să vedem, să aflăm răspunsul de la Alina.
2: Primele fire albe nu apar întotdeauna din cauza vârstei. Uneori, acestea pot fi asociate cu lipsa unor vitamine, afecțiuni endocrine sau chiar cu anumite tratamente medicamentoase, menționează medicul triholog Gabriel Arapu.
3: În primul rând, trebuie să știm că albirea părului se numește acromotrihie, poate fi un proces normal legat de înaintarea în vârstă sau poate să apară ca urmare anumitor afecțiuni. Dacă vorbim despre încărunțirea fiziologică, aceasta apare deoarece odată cu trecerea anilor, foliculii piloși își pierd treptat capacitatea de a produce pigment. La moment, cercetările care există arată că acest proces este influențat în mare măsură de moștenirea genetică. În schimb, atunci când albirea părului apare neobișnuită de vreme, ea poate fi favorizată de mai mulți factori. Din ei sunt deficitele nutriționale, adică lipsa unor proteine, vitamine sau minerale importante, bolile endocrine, în special afecțiunile glandei tiroide, mai rar spofiză și suprarenalele, în bolile autoimune cu care ne confruntăm destul des, vitiligo și alopecia areata, în anumite boli genetice, mai rare, sindromul Waardenburg, progeria și pibaldismul. Persoane care administrează unele medicamente, de exemplu interferonul alfa, clorochina, anumite chimioterapice și sigur care efectuează radioterapie. Și bineînțeles factorii de mediu, fumatul, poluare, expunere excesivă la radiațiile ultraviolete și cum fără el stres cronic.
2: Gabriela Arapu atrage atenția că, deși genetica are un rol important, există obiceiuri care pot afecta sănătatea părului.
3: Din păcate, în prezent nu există o metodă științific dovedită care să prevină complet încărunțirea, deoarece este influențat în principal de factori genetici și de procesul natural de îmbătrânire. Totuși, există câteva măsuri care pot contribui la menținerea sănătății foliculului pilos și la întârzierea apariției firelor albe, care depind de fiecare dintre noi și se numesc factori modificabili. În primul rând, pentru fumători este renunțatul la fumat, atât activ cât și pasiv, deoarece asta accelerează stresul oxidativ și afectează melanocitele, celulele care produc nemijlocită acest pigment a părului. O alimentație echilibrată și corectarea eventualelor deficite de vitamine și minerale, dacă ele sunt, sigur. Protejarea părului și scalpului de expunere excesivă la soare și poate cel mai greu de realizat în ziua de azi ar fi echilibru între muncă, odihnă și gestionarea stresului.
2: La bărbați, primele fire albe apar cel mai des la tâmple, barbă sau mustață, iar la femei, procesul începe de regulă în zona frontală și creștetul capului.
3: Patogenetic nu, epidemiologic totuși sunt careva diferențe minime. Bărbații tind să încărunțească puțin mai devreme decât femeile, deci acest lucru depinde foarte mult de moștenirea genetică și de origine. Primele fire albe apar de obicei în zona tâmplilor sau bărbii sau musteții. La femei încărunțirea este mai frecvent difuză, debutând în zona frontală și parietală, dar se consideră că estrogenii la femei ar avea un rol indirect protector prin reducerea stresului oxidativ, motiv pentru care după menopauză procesul deveni mai evident.
2: Dacă părul începe să albească înainte de vârsta de 20 de ani, este însoțit de căderea accentuată a părului, roșeață, mâncărimi ori alte modificări ale scalpului, este recomandat să mergem la medicul dermatovenerolog sau la triholog.

0: Edward Zone cu Pasăre Călătoare a fost pe frecvențele Radio Moldova, o piesă lansată chiar în 2026, însă după cum v-am promis, noi zburăm în timp, călătorim puțin în timp.
1: Ne întoarcem la cele mai importante evenimente de acum 100 de ani, iar ce s-a întâmplat în presă acum un secol ne ajută să aflăm Dan Melnic.
2: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
3: Bună dimineața, iată ce scriau ziarele la 9 iulie 1926. Începem cu o știre din ziarul România Nouă. Inspectoratul școlar al Regiunii 15 Chișinău a anunțat că în 1926 toate autoritățile școlare au primit ordin să se asigure că fiecare clasă din școlile primare va avea o icoană. Măsura a fost comunicată oficial Arhiepiscopiei Chișinăului, iar punerea ei în aplicare revenea comitetelor școlare locale. Știrea arată rolul important pe care îl avea religia în educația publică din România interbelică, prezența icoanelor în sălile de clasă fiind considerată o parte firească a vieții școlare. Ziarul Cita și ziarul Segodnea din Riga, care susținea că Europa Occidentală înțelege foarte puțin cum funcționează în realitate Rusia Sovietică. Articolul îl dădea ca exemplu pe ministrul britanic de externe Austen Chamberlain, despre care afirma că abia atunci a realizat că guvernul sovietic nu este adevăratul centru al puterii. Potrivit autorului, deciziile erau influențate de Partidul Comunist, de Internaționala III-a, Comintern și, în cele din urmă, de aparatul polițienesc, despre care ziarul susținea că deține puterea supremă în Uniunea Sovietică. Privit din 2026, articolul arată că una dintre marele dileme ale Occidentului era să înțeleagă cine conduce cu adevărat Rusia. Aproape un secol mai târziu, această întrebare continuă să apară frecvent în analizele despre puterea de la Moscova și mecanismele ei de decizie. România Nouă mai relata că ziua cooperației a fost sărbătorită la Bălți printr-o amplă manifestație publică. Reprezentanții cooperativilor din întreg județul s-au adunat la Federația Colaborarea, au pornit în frunte cu muzică militară spre Catedrala din Bălți, unde a fost oficiat un tedeum, iar apoi au străbătut străzile orașului într-un cortegiu cântând Deșteaptă-te române. Știrea arată că în Basarabia interbelică Deșteaptă-te române era cântat în cadrul unor manifestări publice și civice foarte lejer, mai ales la Bălți. Aflăm la altă pagină precum că în Rusia Sovietică a fost inaugurată o linie de autobuze între Astrahan și Elista pe un traseu de circa 336 de kilometri. Drumul traversa o regiune deșertică lipsită de surse de apă, unde până atunci transportul se făcea aproape exclusiv cu caravane de cămile. Călătoria, care dura aproximativ o săptămână, putea fi parcursă acum într-o singură zi, autobuzele circulând de 3 ori pe săptămână. Acum 100 de ani, mijloacele moderne de transport începeau să înlocuiască vechile caravane, marcând un pas important al modernizării infrastructurii. Ziarul Dimineața scria că ziarul american New York Sun propunea într-o notă ironică că Statele Unite ar vrea să cumpere de la Franța insula Dracului, astăzi Davis Island din Guiana franceză, după ce autoritățile franceze luau în calcul renunțarea la celebra colonie penitenciară din cauza climei tropicale și a condițiilor extrem de grele. Publicația comenta că insula ar putea fi folosită pentru criminalii periculoși din America, în condițiile în care închisorile americane deveniseră supraaglomerate. Insula nu a fost niciodată vândută. Astăzi, Devil Island aparține în continuare Franței, face parte din Guiana franceză și este un important obiectiv turistic vizitat pentru istoria sa cu una dintre cele mai temute colonii penitenciare din lume. Ziarul Adevărul de la București relata că ziarul britanic Daily Telegraph susținea că Italia încearcă să medieze un acord între România și Rusia Sovietică. Potrivit informațiilor, dacă aceste demersuri aveau succes, premierul Alexandru Averescu urma să se întâlnească la Roma cu Benito Mussolini și cu ministrul sovietic de externe Gheorghe Cicerin pentru a încerca rezolvarea definitivă a chestiunii Basarabiei, teritoriul pe care România

0: Coolio, Gangsta's Paradise în versiunea orchestrală ne-a adus mai aproape de finalul orei și finalul acestei ediții de matinal. Cele trei ore au trecut foarte repede alături de dumneavoastră, iar noi sperăm că începutul acestei zile a fost mai plăcut împreună cu Radio Moldova.
1: Noi suntem Vlada Siviroveanu, Oleg Tomșa, împreună cu producătoarea emisiunii Verica Rusica și Ana Bragar din regie. Vă mulțumim că ne-ați fost alături în această dimineață.
0: Dimineața cu Radio Moldova revine și mâine de la ora 7 și 5 minute. Până atunci aveți grijă de dumneavoastră și de cei dragi. O zi minunată!

0: Acest program a conținut plasare de produs.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
2: Dragi elevi, stimați profesori, bună dimineața! Revenim pe frecvențele Radio Moldova, unde în aceste zile transmitem în direct deschiderea plicurilor cu subiectele examenelor din sesiunea suplimentară de absolvire. Astăzi are loc proba la limba de instruire.
3: O avem alături pe Diana Cojocaru, reprezentantă a Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, care va prezenta procedura de deschidere a plicurilor cu subiectele de examen.
4: Bună dimineața! Dragi elevi! Astăzi, 9 iulie 2026, aveți o nouă oportunitate de a susține examenul la limba de instruire. Priviți cu încredere această zi și concentrați-vă asupra ceea ce puteți demonstra acum. Experiența acumulată vă poate ajuta să abordați subiectele cu mai multă siguranță și claritate. Vă încurajăm să citiți cu atenție fiecare item, să aveți încredere în pregătirea voastră și să valorificați pe deplin această șansă. Vă dorim succes și multă inspirație! În atenția președinților centrelor de examene, vă rugăm să citiți atent informația de pe plicurile securizate, să vă convingeți că ele sunt pentru examenul la limba de instruire, organizat astăzi, 9 iulie 2026, apoi să deschideți plicurile pe latura cu numărul 3. Repet, toate plicurile cu materialele pentru examenul de astăzi, 9 iulie 2026, vor fi deschise pe latura cu numărul 3. Succes!
3: Am transmis procedura de deschidere a plicurilor cu subiectele examenului la limba de instruire din cadrul sesiunii suplimentare de absolvire.
2: Mult succes tuturor candidaților!
5: В эфире новости на радио «Молдова», в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Из 15 проектов, включенных в сегодняшнюю повестку Дня парламента, 9 направлены на гармонизацию национального законодательства с европейским. Конституционный суд сегодня вынесет решение о полномочиях Гагаузии. Армия США нанесла новые удары по Ирану. Подробности в выпуске. Из 15 проектов, включенных в сегодняшнюю повестку Дня парламента, 9 направлены на гармонизацию национального законодательства с европейским. К ним относятся инициатива по координации обмену данными в сфере социального обеспечения с государствами-членами блока сообщества, а также проект закона о защите персональных данных, обрабатываемых в целях предотвращения и борьбы с преступностью. В то же время депутаты рассмотрят законодательные поправки, направленные на укрепление профессиональной этики и модернизацию управления человеческими ресурсами в целом. Центральном государственном управлении. В повестку дня также включены проекты законов об утверждении и рыночном надзоре за дорожным транспортом, а также инициатива, предусматривающая автоматическое приостановление регистрации транспортных средств с опасными неисправностями или с просроченным техническим осмотром. Парламент также должен ратифицировать Конвенцию о создании Международной комиссии по жалобам для Украины. Одновременно с этим на утверждение будет представлена национальная программа по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения на 2026-30 годы. Сегодня Конституционный суд вынесет решение о полномочиях Гагаузии. В Конституционном суде завершилось рассмотрение запроса о полномочиях Гагаузии. Спор идет вокруг законности права властей автономии на выбор главы местных управлений, полиции, юстиции и СИП, а также о законности полномочий Народного собрания Гагаузии на организацию и проведение региональных выборов. В КС обратилось Министерство юстиции. В ведомстве считают, что ряд законодательных норм не соответствует Конституции. В частности, речь идет о том, имеет ли право Народное собрание Гагаузии избирать состав автономного ЦИК и назначать дату выборов. Один из аргументов состоит в том, что Народное собрание в этом случае может получить политическое влияние на руководителей госорганов, которые должны быть независимы. В Камрате с этим не согласны. Вчера представитель НСГ просили приостановить рассмотрение запросов КС, подав обращение о проверке на законность некоторых норм избирательного кодекса, но им в этом отказали. Полиция сообщила еще о 5 новых случаях телефонного мошенничества с общим ущербом почти в 1,5 миллиона леев. За последние 24 часа сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали новый случай мошенничества, а о 4 других аналогичных преступлениях, совершенных ранее, жертвы сообщили только сейчас. Самый серьезный случай касается человека, которого убедили через онлайн-приложение перевести деньги для якобы инвестиций и покупок товаров в Дубае. В течение нескольких месяцев жертва совершала переводы со своего собственного банковского счета, а ущерб достиг 1 миллиона леев. О случае сообщили более чем через 4 месяца после совершения преступления, когда человек понял, что больше не может вернуть свои деньги. При этом, по данным полиции, до того, как жертвы понесли финансовые потери, было предотвращено 140 попыток мошенничества. Директор тюрьмы номер 9 Прункул Эдуард Тимофей был задержан антикоррупционной прокуратурой. Национальное управление тюрем сообщило, что Тимофей фигурирует в уголовном деле, возбужденном антикоррупционной прокуратурой. В ответ на запрос «Молдова-1» глава антикоррупционной прокуратуры Марчел Думараван заявил, что директор тюрьмы обвиняется в коррупции и злоупотреблении служебным положением в отношении своих подчиненных. По имеющимся данным, у прокуратуры есть доказательства, подтверждающие выдвинутые подозрения, и сегодня она обратится в суд с просьбой о выдаче ордера на превентивный арест. Тем временем Национальное управление тюрем заявило о полном сотрудничестве со следствием. Высший совет прокуроров не утвердил отрицательный отчет комиссии по оценке прокуроров в отношении заместителя главы антикоррупционной прокуратуры Иона Припы. Решение приняли на заседании 8 июля. За утверждение отчета комиссии не проголосовал ни один член ВСП. Против были 9. В итоге совет отклонил отчет от 8 июля этого года и постановил возобновить процедуру оценки. Во время публичных слушаний у Припы просили пояснения по 3 темам. Разница между ценой покупки и продажи одной из квартир, расходом на ремонт другой квартиры, а также ввозу и использованию автомобиля специального назначения. Именно вопрос о ввозе и использовании автомобиля специального назначения стал основанием для отрицательного вывода комиссии. Индийских бизнесменов во главе с президентом Драупади Мурму совершат визит в Кишинев 20 июля. В рамках визита состоится Молдавско-Индийский бизнес-форум, в котором примут участие представители деловых кругов обеих стран. Об этом сообщило агентство по инвестициям. В состав индийской делегации войдут 40 предпринимателей, работающих в сферах инфраструктуры и строительства, обрабатывающей промышленности, информационных технологий, возобновляемой энергетики, фармацевтики, сельского хозяйства и переработки агропродовольственной продукции. Индия остается одной из крупнейших экономик мира. По данным Национального бюро статистики, в 2025 году Молдова экспортировала в Индию товары на сумму около 1,5 миллиона долларов, тогда как объем импорта из Индии превысил 74 миллиона долларов. В Молдове отремонтируют и модернизируют 20 школ на 51,5 миллион евро. Соответствующий законопроект уже одобрили профильные комиссии. Согласно документу, на эти цели предусматривается кредит 40 миллионов евро от Европейского инвестбанка и грант на 3,5 миллиона евро от инвестиционной платформы соседства и еще 8 миллионов евро софинансирования от самой республики. В зданиях проведут теплоизоляцию стен, повысят эффективность отопления, вентиляции и освещения, а также установят новые системы пожарной безопасности и оборудование для использования возобновляемой энергии. Инфраструктуру полностью адаптируют под нужды людей с ограниченными возможностями. Внутри школ отремонтируют классы, закупят технику для лабораторий и обновят цифровые сети. Модернизация начнется в 2027 году. Внимание, водители! Завтра и послезавтра движение по улице Мирона Костин в секторе Рыжкань столицы будет приостановлено. По данным полиции, ограничения касаются нечетной стороны улицы на участке между бульваром Москови и улицей Николая Демо. Ограничения будут действовать с 20.00 10 июля до вечера 12 июля. Водители призывают соблюдать временные дорожные знаки. Напоминаем, что с завтрашнего дня движение по улице Кэлараш в секторе Буюкань также будет приостановлено на участке между улицами Милано и Кали-Ешелор. Меры принимаются в связи с проведением ремонтных работ. Армия США нанесла новые удары по целям в Ираке. ВС США объявили о новой наступательной операции против Ирана. По их словам, это должно ограничить способности Ирана создавать помехи судоходству в Ормузском проливе. Согласно сообщению в соцсети X вечером среды 8 июля, приказ о нанесении ударов поступил лично от президента США Дональда Трампа. Накануне Чент.ком сообщил о нанесении ударов по более чем 80 целям в Исламской Республике, мотивировав это нападениями на торговые суда в Ормузе. Целями американских военных стали иранские системы противовоздушной обороны, сети управления и связи, береговые и радиолокационные установки, средства противокабельной ракетной обороны, а также более 60 катеров корпуса стражи Исламской революции. Белый дом готовится к тому же, к затяжной войне между США и Ираном из-за Ормузского пролива. По словам американских чиновников, продолжительность и масштабы новой кампании будут полностью зависеть от дальнейших действий Тегерана. Это может быть день, два, неделя или месяц, в зависимости от того, будет ли Иран атаковать торговые суда. Президент США Дональд Трамп в Анкаре на саммите НАТО объявил, что Украина получит лицензию на производство ракет «Патриот». Однако запуск Киевом производства ракет для «Патриот» займет годы. По оценке Bloomberg, обещание президента США Дональда Трампа разрешить Украине производство ракет для зенитного ракетного комплекса «Патриот» невозможно реализовать в короткие сроки. Организовать их выпуск в Украине, особенно в больших масштабах, станет крайне сложной задачей на годы из-за технической сложности самих ракет и жесткого контроля США в отношении соответствующих технологий. И о погоде. Сегодня переменная облачность, местами проливные дожди с грозами. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем по стране составит плюс 22, плюс 27 градусов, в столице плюс 25. Ночью температура воздуха по стране составит плюс 10, плюс 15 градусов, в столице ночью плюс 13. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
1: Publicitate la Radio Moldova. De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
6: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benchici și vă invit să rămâneți alături de noi într-o nouă ediție a emisiunii Spațiul Public aici la Radio Moldova. La jumătatea anului 2026, municipiul Chișinău continuă să funcționeze fără un buget aprobat de Consiliul Municipal. Și aceasta după ce nici în 2025 nu a avut un buget votat. După mai multe tentative eșuate și luni întregi de dispute politice, de la începutul anului, primarul general Ion Ceban anunță că proiectul este în sfârșit gata pentru a fi prezentat consilierilor și cere examinarea acestuia în regim prioritar. Întrebarea este însă una firească. De ce acum? Ce s-a schimbat față de lunile precedente și mai ales? Există în prezent suficiente voturi pentru ca municipiul să iasă din acest blocaj care durează deja de peste 6 luni? Despre responsabilitate, compromis politic și impactul asupra dezvoltării capitalei discutăm în ediția de astăzi cu doamna Zinaida Popa, președinta fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău. Bună dimineața și bine ați revenit la noi!
7: Bună dimineața, bine vă regăsesc!
6: De asemenea, a dat curs invitații și doamna Olga Rață este consiliera fracțiunii PSRM din Consiliul Municipal Chișinău. Bună dimineața și bine ați venit la noi!
8: Bună dimineața și bine v-am găsit!
6: De asemenea, și nu în ultimul rând, îl salut cu drag pe domnul Victor Chironda, este urbanist și fost viceprimar al municipiului Chișinău. Bună dimineața, bine ați revenit!
9: Bună dimineața!
6: Menționez că am invitat la această dezbatere și reprezentanți ai primăriei municipiului Chișinău și ai fracțiunii MAN, însă au refuzat participarea de această dată. Au spus că data viitoare. De asemenea, invitații au fost adresate și reprezentanților fracțiunii Partidului Comuniștilor din CMC, precum și consilierului partidului nostru și celorlalte fracțiuni care toate sunt în CMC, dar totuși, într-un final, nimeni nu a dat curs invitației, îi avem doar pe acești invitați, trei prezenți în studio. Cred că începem cu discuția cu doamna Zinaida Popa, să vedem, în primul rând, care este atmosfera în primăria Chișinău astăzi, că v-am mai întrebat și data trecută, să ne spuneți, și în contextul votării bugetului pentru 2026, într-un final. Se vehiculează, se spune ceva despre date, pentru că în presă nu au ajuns aceste informații, doar s-a anunțat că este gata acest proiect.
7: Eu aș spune că este o stare, așa zic eu, anemică, pentru că au fost foarte multe scandaluri în ceea ce privește primăria municipiului Chișinău, au fost declarații publice foarte pipărate din partea viceprimarei, persoanei de încredere a primarului general, vorbim de doamna Gutnic. Respectiv au fost o perioadă foarte tensionată, practic nu găseai, toți se închideau, își închideau birourile atunci când era în primărie. Acum este una așa mai anemică, parcă nu este activitate, chiar dacă vedem că edilul capitalei a ieșit la rampă și deja participă la ședințele operative, că și ele au fost o pauză, o perioadă. Ce ține de buget? Bugetul a fost propus spre consultări de nou, chiar dacă primarul general afirma că el era gata încă la finele lunii decembrie 2025. El argumentează acest fapt pe motiv că a fost exclusă taxa de salubrizare din taxele locale, din proiectul cu privire la taxele locale, și el consultă încă o dată bugetul. Dar analizând în detaliu bugetul, de fapt, s-au schimbat și anumite linii de buget și anumite sume, respectiv nu ne limităm doar la acea taxă de salubrizare. Foarte interesant. Totodată
6: dar
7: este important.
6: Dar pe ce domenii, dacă să ne spuneți?
7: Pe toate. În toate vedem diferențe. Pentru că atunci când am făcut o solicitare, o notă de amendament pentru acest buget, am făcut cu trimitere, în prima fază, am făcut cu trimitere la proiectul de buget vechi. Pe urmă, când am început să mă uit în detaliu fiecare articol, am văzut că sunt modificări chiar și de sume inclusiv. Acum este important de menționat că bugetul provizoriu semnat de către primarul general pentru anul 2026 este contestat de către cancelare și de către cancelarea de stat, a fost notificare și acum sunt în instanță. Pentru că nu poate avea o primărie, mai ales ca primăria municipiului Chișinău, dar vorbim de lege aici, nu contează dimensiunea acestea. Nu putem să avem de două ori consecutiv buget provizoriu, mai ales că ei fac trimitere la bugetul din 2025, în 26 pentru 25, ceea ce este eronat, este greșit și este inacceptabil din punct de vedere al legii. Deci chiar și bugetul acel semnat este contestat și se pretinde a fi unul ilegal.
6: Doamna Rața, vă întreb și pe dumneavoastră. Care este atmosfera, din punctul dumneavoastră de vedere și al PSRM-ului, în primăria Chișinău?
8: Deci este așa o situație incertă. Vă dați seama că dacă nu este documentul de bază, cum este bugetul municipal, ce fel de activitate poate fi?
6: Ne întrebăm este cu toții, bugetul, pentru că noi vedem afișe prin Chișinău, prin toate stațiile de autobuz, troleibus, că buget este. Adică ar trebui să fie, după toate cele etalate, să zicem așa, totul bine și activitatea să meargă în primărie.
8: Deci este bugetul provizoriu, dar bugetul pentru anul 2026 nu este. De aceea și situația nu e atât de bună. Știți cum este un document foarte important, de aceea trebuie o atitudine foarte grijulie față de acest document și atunci când fracțiunile au acces în Parlament, ele au venit cu dorințele alegătorilor săi pentru realizarea proiectelor. De aceea noi considerăm că în buget trebuie să fie incluse proiectele tuturor fracțiunilor care au acces în Consiliul Municipal. Pentru asta trebuie maturitate politică și o responsabilitate. Deci nu putem careva proiecte să le includem, a căror va parti de iar celelalte să rămâne în afară. Sperăm să fie un consens între partide. Noi suntem gata de dialog pentru a că doar fiecare de noi vine cu îmbunătățiri. Nu știu ce avem de împărțit decât a îmbunătăți traiul cetățenilor în municipiul Chișinău.
6: Domnule Chironda, de 6 luni, municipiul funcționează cu un buget provizoriu în 2026 și asta după ce în 2025 așa și nu a mai fost votat un buget pentru Chișinău. Din punct de vedere administrativ, dumneavoastră ați fost în primăria Chișinău în calitate de viceprimar. Ce înseamnă faptul că bugetul este prezentat abia la jumătatea anului curent? Asta mai întâi și să ne spuneți ce se întâmplă din punctul de vedere al proiectelor.
9: Ce se întâmplă? Noi avem o situație în care deja s-a stabilit că asta este modul de funcționare a primăriei Chișinău și cumva trebuie să reșim din asta. Când un lucru se întâmplă odată, el poate fi o întâmplare. Când se întâmplă de două ori și mai mult, deja asta este clar că se face intenționat și asta este modul de activitate ales de către primar. Nevotarea bugetului este doar o consecință care este vizibilă printre multe altele, dar o consecință a faptului că practic deci componenta asta de democrație, de decizie, proces decizional responsabil și transparent a fost exclusă totalitate din primărie și am rămas cu un mod de funcționare de tip corporatist în care directorul general sau în cazul dat primarul ia decizii, ceilalți se execută fără să pună întrebări și fără să supună criticilor sau discuțiilor. Respectiv, asta este cumva modus operandi a primăriei deja de mai mulți ani. Nu există acea componentă de decizie în bază de consens, de discuții, de negocieri politice, pentru că așa, până la urmă, este setat sistemul să funcționeze. Dar se preferă cu totul alt mod de lucru și, iată, lipsa acestui buget este doar o consecință, iar consecința acestui fapt, ele sunt o sumedenie. De la faptul că primăria funcționează în regim de permanentă, hai să zic, amânare a lucrurilor de azi pe mâine, pentru că evident apar complicații la partea de finanțare, de onorarea plăților, de tot ce înseamnă planificarea pe termen lung a proiectelor, a investițiilor și așa mai departe. Da, primăria...
6: Dar mai este acest document unul de planificare sau unul de ajustare deja? Ar veni, cum spunea și doamna Popa, că vine cu ajustări acest document deja.
9: Exact, el vine cu ajustări pentru că lucrurile se schimbă de la lună la lună și respectiv ei sunt nevoiți să facă aceste schimbări, pentru că nu putem să vorbim despre faptul că, iată, noi am decis la finalul anului trecut că, iată, acesta va fi bugetul și planul de activități a primăriei pe anul viitor, noi l-am decis și îl executăm. Nu. Se schimbă de azi pe mâine, se fac decizii de moment pentru că ei se află în situație de criză permanentă. Fie nu pot onora plățile, fie fac lucrări care vor fi plătite echipurile pe urmă după ce va fi buget. Deci toți care, agenții economici, întreprinderile, toată lumea care este direct în contact cu funcționarea tot ce înseamnă sistemul municipal, știi cum au loc aceste lucruri. Sunt o grămadă de agenți economici care nu s-au permis încă plățile, deci banii pentru lucrările efectuate anii trecuți și sunt cumva șantajați că nici nu o să le primească dacă o să îmble să... Deci fiecare agent economic vrea să-și primească banii, de asta tace molcum și așa sau altfel își execută lucrările așa cum în baza unor înțelege. Toate proiectele care se fac sunt absolut netransparente. Nu există nicăieri. Iată cum se repară, de exemplu, strada Hâncești. Dacă găsiți undeva proiectul de reparație acestei străzi, deci documentul, proiectul de execuție, documentul tehnic, nu o să-l găsiți, că el nu-i.
10: Ar trebui să
9: oamenii vin la fața locului și cu degetele, cu mâinile așa arată, luați asta de acolo, puneți asta aici, pentru că și nici măcar nu se ascund că fac asta. Deci îi fac din asta ca și cum, iată, uitați-vă, noi suntem în proces de lucru. Dar de fapt asta este o încălcare a tuturor regulilor și normelor. Deci lucrările de acest gen reprezintă investiții publice. Investițiile se fac în baza unui proiect ca să poți urmări dacă s-au realizat acele lucrări, ca să poți verifica calitatea lucrărilor și la final să poți recepționa aceste lucrări. Noi n-am văzut niciun act de recepție. Noi n-am văzut nici anul trecut, nici anul precedent deci executarea bugetului. Care proiecte s-au realizat din cele planificate, din cele incluse?
10: Dumneavoastră spuneți despre acte de recepție. Dar, dacă așa să luăm, noi vedem că pagina primărie, chiar a primarului general, este foarte activă și vedem diferite reels-uri, video-uri, că iată, exact. S-a dat în exploatare.
9: Dar eu nu vreau să văd reels-uri, eu vreau să văd documente.
10: Perspectivă de drum, s-a reparat, nu știu... Nu
9: stați, asta e parte de PR. Asta tot e important la Dumnezeu cu dânsii. De ce de ei să fac așa, o fac. Pe mine sau pe noi care urmărim să lucrurile să fie făcute corect, ne interesează acte. În baza la reels-uri, nu poți transfera banii. În baza la reels-uri și posteri pe Facebook nu poți aproba deci, proiectele de execuție. În ce bază tehnică se fac lucrările care se fac? Investițiile. Deci asta sunt banii noștri și ei se investesc, se fac niște plăți, se fac niște lucrări. Cum se fac aceste lucrări? Ce fel de lucrări se fac? Cine este responsabil de calitatea lucrărilor? Nimeni nu poate să răspundă la aceste întrebări. Primăria nu vrea, iar cealaltă lume, deci consilierii sau asta pur și simplu nu au acces la informații. Și atunci, iată, avem așa o situație în care primarul preferă să aibă, iată, așa mod de activitate. Nu puneți întrebări, tot e bine, noi avem bani, lucrurile o să fie făcute, cum o să fie, când o să fie, nu contează. Iată, noi nu știm, anul ăsta o să fie reparat podul Ismail sau nu. Noi suntem la jumătate de an. Ni s-au promis că o să înceapă lucrările de reparație a podului Ismail. Ei nici proiectul nu l-au gata încă.
7: Nici nu pot.
9: Și nici n-au de unde să financeze nici acest
7: pot,
9: proiect. Că nu e introdus în buget.
7: Deci, nu este introdus în buget.
9: Dar posteri sunt despre faptul că podul va fi reparat. Dar ei mizează pe faptul că lumea uită repede și mă rog.
7: Cel mai grav este că și aceste reels-uri, acest PR este tot de banii noștri. De banii fiecare Chișinăuia. Asta este cel mai grav. Înțelegem să fie livrate niște lucrări de calitate. Niște lucrări bazate în tocmai pe legislația în vigoare, cu respectarea tuturor normativelor în construcții. Da, atunci am fi binevenit să urmărim acest șir și lanț de comunicare a primarului. Dar atunci când noi cunoaștem că în spatele la asta stau niște contracte, nu știu de care, cu întreprinderea municipală, cu nu știu ce vlogger, nu știu cu ce telegram canaluri, nu știm cu ce televiziuni sau... portaluri, să zicem așa, atunci asta e grav, pentru că sunt banii noștri. Chiar și același proiect, buget este, despre care ați menționat dumneavoastră, tot este din banii noștri. Dar cât a costat acel buget? Este. Cât a costat acele panouri publicitare? Noi nu cunoaștem. Și la solicitările de informații noi nu primim răspunsuri. Și este grav, pentru că noi am putea raporta acel buget sau acele sume, ce am putea să facem? Poate reparăm o grădiniță, poate reparăm o școală. Nu știm, noi nici nu știm valoarea lor. Ei sunt ascunse sub diferite articole de buget, cum ar fi transparența și strategia pe anticorupție, da? Dar e normal așa? Când tu scoți ziare MAN, partidului MAN, și tu le pui din banii municipalității. E grav acest lucru și nu am fi împotrivă atât timp cât noi am ști că absolut totul este în beneficiul nostru și este făcut conform prevederilor legale. Atât timp cât asta nu este, e trist.
10: Doamna Popa, dar există astăzi un dialog poate mai bun decât exista în ianuarie și ulterior în mai, atunci când s-a propus primele proiecte de buget, așa să zicem? Deci, care este dialogul dintre PAS și MAN astăzi?
7: Ce ține de bugetul pentru anul 2026? Niciodată nu am avut o discuție cu privire pe 2026. Niciodată.
10: Păi da, dar suntem
7: pentru anul 2025,
10: anului, deloc, dar cum nu
7: au fost, ne-am intersectat pe anul 2025, am mers cu colegii mei și am avut cel puțin o discuție cu primarul general, dintre care noi am înaintat la acea întâlnire, asta în 25, e important de menționat, pentru bugetul 2025. Atunci noi am înaintat condițiile noastre și dumnealui categoric a fost împotrivă ca să fie acceptate asistenții personale, compensații pentru drum, pentru drumul anul ăsta am solicitat, anul trecut am solicitat pentru educație. Nu a fost de acord cu aceste suplimentare acestor articole de buget și a doua zi după discuția pe care am avut-o a ieșit în live-uri cu discuții foarte obraznice, cu atacuri la persoană și așa mai departe. Ce ține de anul 2026? Nici nu a fost inițiat dialogul. Chiar dacă din partea mea a fost înaintat atât în format fizic, oficial prin cancelare, cât și primarului general prin comunicare directă, la care am primit un răspuns că bine, examinez și a murit. Adică niciodată pentru anul 2026 nu au fost discuții pe buget. Niciodată. Dar cu pas, da. Eu răspund de pas, absolut.
10: Despre fracțiunea PSRM, relația cu fracțiunea MAN. Care este situația, doamnă Rață?
8: Deci, noi la fel am înaintat propunerile noastre pentru buget încă în decembrie, ianuarie, atunci când se discuta în masă acest document. Dar au rămas la nivel de discuții. Noi sperăm ca proiectele noastre să fie incluse, dar cred că revenim la aceste întrebări acum când deja săptămâna viitoare o să fie pus bugetul pe rol. Deci noi n-am primit niciun răspuns la proiectele noastre. Dar am zis că vom susține proiectul bugetului atunci când și proiectele noastre se vor regăsi în
10: adică
8: acest document. Da.
10: Anumite cerințe.
8: Nu cerințe, propuneri la buget.
10: La buget.
8: Da, pentru
10: așa.
8: Că și fracțiunea Partidului Socialiștilor are proiecte mici, dar foarte bine gândite și benefice pentru locuitorii Chișinăului. Noi, deci principiul nostru este de a asigura locuitorilor o siguranță și confort în orașul nostru iubit. Așa că, dacă vorbim de siguranță, atunci noi insistăm ca să fie majorată finanțarea pentru instalare de simafoare suplimentare și
10: vă referiți la modul tutun CTC acolo?
8: Da, da, da. Și nu numai acolo. Și
7: acolo a fost, acolo e discutabil, acolo trebuie să vorbim. Acolo au fost investiții 17 milioane și simafoarele nu lucrează.
10: Întrebare. Dar sunt pe interminent, exact.
7: Absolut, da. 17 milioane investiții.
8: Și sunt multe încă noduri de acestea în oraș care trebuie să le discutăm. Deci trecerile de pietoni iluminate pentru siguranță, pentru că sunt foarte multe accidente rutiere și pentru a le reduce, trebuie să organizăm aceste treceri să fie iluminate. Avem un program, deci propunem un program mai amplu pentru înlocuirea a peste 2000 de cabine de ascensoare, deci lifturile, să fie schimbate. Asta chiar e siguranță, pentru că zilnic cetățenii...
10: Pare mi se și de la PAS, dacă da. Nu greșesc. Avem. Eu, adică absolut. Faceți front comun
8: dar noi vreau facem sau? Front comun cu toate partidele care au acces în Consiliul Municipal, pentru că, mai repet, odată n-avem ce împărți. Orașul e al nostru, e a tuturor, și a copiilor noștri, și a părinților noștri, și trebuie să facem ca în el să te simți bine și în siguranță. Deci, dacă este un proiect binevenit pentru Chișinău, de ce să nu fie susținut. Da, noi putem mult să criticăm, foarte mult putem să criticăm, dar asta nu mișcă carul din loc. Deci e bine ca să fie un dialog constructiv, să ajungem la numitor comun și să facem ceva. Alegătorii și cetățenii din Republica Moldova și din Chișinău, dacă vorbim de municipiu, știu și să audă și să asculte, dar știu și să ne taxeze. Așa că trebuie să fim foarte atenți la tot ce facem și tot ce vorbim.
10: Domnule Chironda, dumneavoastră anterior ați mai menționat și subliniat un moment foarte important, anume după ce nu s-a votat bugetul în 2025, spuneați că nu credeți nici în 2026 că va fi votat un buget, pentru că în 2027 urmează localele, alegerile locale și atunci nu mai rămâne atât de mult. Și tot cu vedem că buget este, s-a trece un an, așa și ați spus. Acum credeți că se va mai vota, iată, următoarea săptămână ar fi posibil de a fi prezentat acest proiect de buget?
9: Eu rămân pesimist în acest sens. Eu nu cred că Ciobanu are nevoie de un buget votat.
10: Dar de ce le înaintează atunci?
9: Nu, pentru că trebuie, mă rog, să arăte că... Deci, asistăm ca de obicei la un fel de, să zic așa, jocuri de astea, știți, politice, pentru că Ciobanu, de fapt, are misiunea să facă politică, dar nu să se ocupe de dezvoltarea orașului. Asta a fost clar de la finalul primului mandat, practic, începutul al doilea mandat, când a început să facă partid, când a început să restructureze primăria sub propriul partid și propriile interese politice, când, practic, tot mai des, deci nu există ședință, se adună ședința operativă a serviciilor municipale și jumătate din această ședință se discută despre chestiuni politice de nivel național. Asta e clar deja, că acolo are loc, deci primăria este folosită ca tribună politică și ca un fel de trambulină politică pentru Ciobanu ca și lider politic național. Și toate celelalte elemente, probleme, aspecte de buget, de legalitate, de investiții, ele sunt doar așa, conexe. Rezultatele acestei mari activități politice pe care el o face pe parcursul ultimilor ani. Acum, având în vedere că, mă rog, avem criză politică, avem cumva situația asta cu complicațiile legate de scandaluri din ultima vreme și evident că în curând vin alegerile locale, oamenii se gătesc de alegeri și tind să-și crească capitalul politic. Pe contul, evident, chiar dacă asta se întâmplă din contul Chișinăului, din contul investițiilor ratate, din contul proiectelor nefăcute, și chișinăuienii nu ori mai aștepta încă câțiva ani. Au așteptat atât, oricum se mai aștept.
10: Primarul general tot spune că Chișinăul este cel mai mare șantier din țară.
9: Da, fără proiect.
10: Bine,
9: șantier fără proiect, știți ce înseamnă șantier fără proiect? Șantier fără proiect înseamnă construcție ilegală. E ca ce înseamnă șantier fără proiect. Faptul că e plin orașul de pietriș, colb și nisip răsturnat în mijlocul drumului, asta încă nu înseamnă că orașul este mare șantier. Este o mare mizerie, dar nu mare șantier. Că se repară câteva trotuare la ochi de către oameni care nu sunt calificați, de către companii care în viața lor niciodată n-au construit nici un trotuar și nimic și acum se avântă să facă lucrări de sute de milioane de lei. Dacă așa, eu cred că oricine ascultă asta trebuie să întrebe și ar dori un asemenea șantier la el acasă, ia ca să-i vină, deci, la om în curte și de banii lui să vină niște persoane nepregătite, necompetente, fără proiect, fără niciun fel de plan, fără nimic și să înceapă a face lucrări. Dacă ne aranjează așa gen de șantier, super, putem să continuăm.
10: Doamnă Popa, dar care sunt proiectele cele mai importante pe care, iată, dacă ați analizat tot acest proiect de buget, draftul sau cum să-i zicem, da, PAS este gata să voteze acest buget, dar cu anumite condiții. Și clar lucru că vreau să o întreb și pe doamna Rața ulterior. Iată, care sunt cele mai prioritare, 3, 5?
7: Da, într-adevăr, noi des ne întrebăm, va fi votat bugetul, nu va fi votat buget. Eu cred că întrebarea ar fi oportun să o reformulăm. Este gata primarul general astăzi de dialog? Este gata primarul general să nu mai considere în continuare că bugetul municipal nu este al lui? Pentru comportamentul pe care îl are
10: dumnealui? Ar veni o întrebare că este gata dacă tot îl înaintează și îl propune în următoarea ședință.
7: Aici să-i dau dreptate domnului Chironda, cu privire asta este doar un show, este un mod de a fi, un mod patetic de a se prezenta, de a arunca bugetul, pentru că în ultimii ani am văzut doar un comportament de disrespect față de Consiliul Municipal Chișinău și față de consilieri. Ori, trebuie să delimităm atribuțiile să zicem așa, executivului și parlamentului local, să zicem, da, activitate deliberative pe care o avem noi în cadrul Consiliului Municipal Chișinău și trebuie să înțelegem că Consiliul Municipal este fondatorul practic a tuturor direcțiilor municipale. Consiliul Municipal este fondatorul societăților pe acțiuni, Consiliul Municipal este fondatorul întreprinderilor municipale, Consiliul Municipal este cel care aprobă bugetul, care arată direcțiile, strategie de dezvoltare a orașului, toate contractele majore trec prin Consiliu, redistribuirea profiturilor, terenurile, proprietate, da? Da, trec da. Și acolo. Respectiv, noi am văzut doar o atitudine superficială și de obligativitate. Uite, voi sunteți obligați, n-a votați. Puftim, votați acest buget. Serios, dar noi avem anumite aspecte pe care vrem să le discutăm. Noi avem întrebări. Se mimează doar un proces, așa zis, democratic, prin rundă întrebări-răspunsuri, la care ni se închide microfonul și se pune la vot atunci când le convine consilierilor MAN și reprezentanții primării. Nu este corect acest lucru. De aceea am venit în termenul prevăzut de legislația în vigoare, chiar dacă ne considerăm că tot ce are loc acum la primărie este un proces de mimare și de consultarea bugetului și de toate celelalte procese. Oricum, noi ne-am conformat și am răspuns în termen și am venit cu notă de amendament și propunere. O am aici. Și în acest context o să spun care au fost solicitările noastre. Noi am solicitat ca în proiectul de buget să fie exclusă
10: pentru 2026.
7: Prerogativa, da, pentru 2026 să fie exclusă prerogativa de contractare a împrumuturilor interne și externe pe termen lung pentru proiecte și programe de dezvoltare exclusiv de către primarul general. Primarul general a găsit această găselniță în primul său mandat, în primii ani de activitate, atunci când, din păcate, după părerea mea, PSRM i-a votat acest privilegiu și i-a oferit oportunitatea să crediteze singur, să redistribuie banii, să distribuie și redistribuie alocațiile bugetare aprobate prin buget, să pună tariful la transport, să pună tariful la apă și așa mai departe. Asta totul a fost prerogativa pe care ați dat-o voi, cei de la PSRM, care i-ați susținut-o și ne pare foarte rău. Și acum trebuie să solicităm ca să aducem echitate și corectitudine, pentru că legea spune expres. Atunci când este un creditat de către o autoritate publică locală, un credit, el trebuie să fie trecut prin Consiliul Municipal Chișinău și consilierii trebuie să-l aprobe. Așa a fost doar un precedent, a fost ce ține de procurarea de autobuse, conform strategiei dezvoltare a transportului public și atunci, da, a trecut. În rest, toate creditele pe care le-a luat primarul general, le-a luat pe cont propriu pentru că a avut această prerogativă. A doua solicitare pe care o avem noi este vorba de...
10: Da. Vreau să vă întrerup un pic aici, dreptul la replică doamnei Rața, pentru că i-ați vizat PSRM-ul că a făcut front comun cu...
7: Primul mandat, doamna Rața nu a fost atunci.
11: Eu n-am fost atunci și nu știu ce vă spun, dar eu cred că s-a făcut cu intenție bună. Eu cred că s-a făcut cu intenție bună. Faptul că orice intenție bună care este poate fi răsturnată și să fie o intenție rea. Știți cum? Eu cred că fracțiunea noastră n-a mers împotriva legislației și cu atât mai mult n-a mers la favoruri.
10: Doamnă Popa, să continuați, vă rog.
7: O a doilea solicitare pe care am inclus o notă de amendamente și propuneri la proiectul de buget 2026 este excluderea dreptului de a distribui și redistribui alocațiile bugetare aprobate prin decizia bugetară autorităților și instituțiilor municipale. Ce înseamnă acest lucru? Asta înseamnă că dacă sunt anumite sume de bani pe anumite articole, primarul general poate să decidă să admită. De exemplu, el acceptă propunerea fracțiunii PAS ca să fie alocații pentru asistenți personali. Iată, prin această împuternicire, el poate să zică, ok, bani am pus acolo, dar eu nu o să-i folosesc pentru asistenți personali, dar o să-i redistribui în altă parte. O să-i redistribui. Deci aceasta a fost o altă solicitare.
10: A treia.
7: Apoi am solicitat clarificări și descifrări detaliate cu privire la anumite articole de buget. Și noi vorbim aici de sute de milioane de de lei. De exemplu, avem 124, peste aproape 125 de milioane de lei pentru mijloace financiare cu destinație specială pentru lucrările de reparație ale instituțiilor de învățământ. Foarte bine. Dar eu, având al doilea mandat în Consiliul Municipal Chișinău, știu că până acum se votau bugetele cu articole expres. Grădinița cu tărică, școala cu tare, gimnaziu cu tare. Era expres în buget. Astăzi, el vine doar cu o linie generalistă de 124.
11: O sumă generală.
7: Și apoi, după criterii, poate de partid, poate de altele,
11: se stabilesc,
7: dar nu este corect.
11: Sume.
7: Pentru că managerii acestor instituții sunt niște conducători, ei trebuie să gestioneze activitatea și trebuie să știe ce mijloace vor avea. Dar asta nu este. Asta înseamnă că trebuie tot să vină la poclon primarului general, dați-mi vă rog frumos că am un viceu care trebuie reparat sau cantina e în stare deplorabil. Este inacceptabil acest lucru. Exact același tipuri de cheltuieli le avem pe reparații capitale în educație, reflectate în anexa 31, cumulativ avem 83 de milioane, măsuri de îmbunătățire a infrastructurii instituțiilor de învățământ preșcolar 58, pentru gimnazii 13 milioane, pentru școli sportive 12 milioane.
11: Acesta este punctul 3 pe care îl cereți.
7: Da, și sunt
11: și
7: mai multe
11: de mai avem sucit, vă rog tot... să reușim.
7: Ok.
11: Da, vă rog.
7: Cu timpul să reușim.
11: Suntem cam pe final și să reușim.
7: Vorbim și de alte articole de buget care se includ. Aici eu doar o să le dau citire. Programul municipal cu destinație specială de construcție, amenajare și reparația stadioanelor la instituțiile de învățământ. Iarăși suma generală. Care stadioane vor beneficia? Nu cunoaștem. Apoi avem alte servicii în domeniul culturii, cultelor și odihnei. 160 de milioane.
11: Pare mi se și PSRM nu era de acord cu banii alocați pentru cultură.
8: Da, atunci
11: nu
8: noi
11: concerte,
8: am cerut,
11: dar cultură vorbim pe general. Că
8: noi
11: este
8: atunci
11: așa
8: am bine. Cerut o analitică la toate...
7: Noi solicităm descifrarea acestora că nu cunoaștem pentru ce. Este anexa numărul 4, pagina 4, dar nu se știe exact pentru ce se vor duce. Iarăși pentru concerte, pentru campanii. Aici la alte servicii în domeniul culturii, cultelor și odihnei 160 de milioane. Acum avem mijloace financiare centralizate din componenta municipală pentru educație timpurie, 40 de milioane, tot nu este clar. Și avem plus încă 16 milioane pentru activități culturale. Iarăși se cere detalierea fondurilor.
11: Este punctul 4. Al cincelea care este?
7: Așa. Apoi noi am solicitat, foarte important, în contextul reevaluării imobililor. Noi cu toată lumea cunoaștem că anul ăsta am fost informați că de către cadastru au fost reevaluate toate imobile. Respect, pentru că nu au fost reevaluate timp de 10 ani. Îmi pare că ultima anul a fost în 2014. Noi suntem în 2026. Respectiv, s-au reevaluat. Imobilele noastre au crescut ca valoare cadastrală. Asta înseamnă că și impozitul ar putea, ca rezultat a acestei reevaluări, să crească. De aceea, în proiectul de buget, am venit cu solicitarea diminuirii poverii fiscale pe care cade pe umerii cetățenilor de la 0,185% la 0,1%. Și asta ar echilibra taxele, respectiv impozitul ar fi plus minus acela cum și anii precedenți. Asta este important pentru că e important de menționat. Tot, în primul mandat, primarul general a crescut acest procent de la 0,31 la 185 pentru că spunea atunci că nu este echitabil și nu sunt evaluate corect casele.
11: Doamne, asta Rața, este.
7: Avem încă pachet de sprijin pentru sezonul rece 80 de milioane, deblocarea crizei asistenților personal 80 de milioane, investiții masive în educații, plus încă 100 de milioane pentru construcția de școli și grădinițe și infrastructura rutieră. Noi am văzut că la finele, după iarna aceasta, drumurile au fost într-o stare deplorabilă
11: și, sunt.
7: Și aici și domnul Chironda a menționat și a detaliat absolut de ce suntem în această situație, pentru că se fac lucrări de ochii lumii pentru vopsit doar așa la suprafață, dar este grav. Am zis să alocăm mai multe milioane și să fie reparate capital și,
11: vreau aici
7: și infrastructura
11: întreb.
7: Pentru gestionarea animalelor.
11: Ok, ați reușit toate să le spuneți. Așa, doamna Popa, să ne spuneți, dacă dumneavoastră, iată, de exemplu, primele 5, da? O să fie îndeplinite, o să fie luate în calcul, o să votați bugetul sau nu?
7: Este atunci când mergi în votarea bugetului, sunt două lecturi. Prima lectură, parametrii generali, cheltuieli, venituri, așa. Deficit și în a doua lectură deja descifrarea. Acum, cum putem noi să ne asumăm să votăm în prima lectură atunci când nu există un dialog și nu există un mesaj Da, noi acceptăm. Acceptăm pentru că ne acceptăm pentru drumuri, pentru aceea, aceea, aceea. Dacă va fi un mesaj public și se vor regăsi, da, atunci
12: nu
7: evident
12: că... Nu pentru
7: când,
12: de exemplu, da, dar ceva mult mai important.
7: Sigur,
12: deci
7: pentru
12: vota.
7: Asta trebuie un dialog. Haideți să
12: am
7: vedem
12: înțeles.
7: Dacă în 80%, 70% din solicitări
12: vreau ca să reușim
7: sunt
12: și cu
7: acceptate, dacă sunt acceptate, de ce nu? Dar e nevoie de dialog.
12: Vă rog frumos, doamna Olga Rață, să ne spuneți care sunt acele priorități pe care dumneavoastră le cereți și dacă nu le va introduce în buget, atunci nu veți vota.
8: Știți, noi aici putem foarte mult să criticăm și să vedem partea goală a paharului, dar eu știu încă din copilărie că mie mi se spune așa, când doi se ceartă, ambii sunt vinoveți. Deci dacă noi vorbim că trebuie să avem un dialog constructiv între... Noi trebuie să ne auzim atunci când vorbim, trebuie să ne auzim. Și
12: da,
8: Manu pe noi și toate
12: 1, 2, 3, 4, așa cum
8: da,
12: a spus și doamna Pupă,
8: dar
12: cei
8: revin...
12: care urmăresc să înțeleagă
8: exact.
12: Ce se dorește, ce dorește
8: da,
12: PSRM.
8: Dar exact vă spun ce dorim noi.
12: Da.
8: Dacă noi ne-am pus scopul să fie siguranță și confort în municipiul Chișinău, noi ne dorim ca unele din proiectele noastre să fie incluse în buget. Și anume, iată, pentru un confort urban și dezvoltarea infrastructurii, noi propunem să fie extinse mai multe artere rutiere critice pentru a îmbunătăți traficul rutier. Cum ar fi, de exemplu, strada Vasile Lupu, vorbim de strada Vasile Lupu, care nu că să fie extinsă, deci toată, dar în perimetrul străzilor. Belinski și Eugen Coca. Deci acolo este, iată, porțiunea asta. Dacă noi am descărcat-o, am rezolvat cu traficul ăsta și
12: cu ambuteiajele
8: infernale. În afară de această porțiune, mai este porțiunea din strada Grenoblea, în perimetrul străzilor Traian și Valea Crucii.
12: Dar
8: acestea exact
12: sunt
8: așa.
12: Cele mai prioritare?
8: El ar rezolva, știți cum, nu de tot s-ar rezolva ambuteajele, dar ar reduce.
12: Pentru PSRM de a vota acest buget.
8: Iată, dacă,
12: după
8: chiar și dacă aceste proiecte vor fi incluse în acest document. Mai avem proiecte ce ține de amenajarea mai multor scoaruri publice și reabilitarea mai multor fășei împădurite, cum ar fi cele din zona Malina Mică, din zona Valea Morilor și Valea Trandafirilor. Alt proiect este elaborarea unui proiect dendrologic complex pentru întregul municipiul Chișinău, astfel încât municipiul să-și poată reconfirma statutul de un oraș verde și unul dintre orașele cel mai verzi din Europa. Soluționarea urgentă a problemei câinilor fără stăpân prin extinderea adăposturilor
12: aici
8: pentru aceștia. Da, da. Mai avem proiecte sociale, cum ar fi alocarea de compensație pentru plata chiriei destinate tinerilor specialiști, în special pentru medici, profesori, pentru a încuraja să rămână în Chișinău și să nu plece peste hotare. Finanțarea integrală a unui centru municipal de reproducere umană asistată. Ar fi o soluție și pentru creșterea populației.
12: În cele 5 priorități necesare pentru a vota acest buget,
8: deci,
12: dacă nu o să facă, de exemplu, acest centru, atunci veți vota?
8: Nu putem să fim atât de categorici, dar

0: sunt cele mai strategice și importante pentru acest moment?
1: Uitați-vă, e foarte greu să zici că nu poți să iei toți banii din buget și să le direcționezi pe trei priorități. Asta e greșit. Bugetul de asta și este buget, de asta și el trebuie să reprezinte toate domeniile de interes și să acopere toate cele cheltuieli. Evident că prioritar acum pentru Chișinău este sistemul de transport public. De el sunt legate foarte multe alte aspecte, pentru că și partea de trafic și ambuteiaj, și siguranța rutieră, și parcările, deci infrastructura pentru transport alternativ, sunt lucruri conexe. Noi avem nevoie de o modernizare rapidă și profundă a sistemului de transport public, care deja își atinge limita de capacitate maximă.
0: O paranteză aici. Nu am auzit nimic despre parcări. Au fost tot menționate aceste parcări și în campania electorală, și supraetajate, și de fel de fel de parcări. Nu am auzit nici în cerințele dumneavoastră de la PAS.
2: Pentru că, da, trebuie să delimităm. Nu ține de nemijlocii de buget. Este vorba de un regulament care a fost elaborat încă în 2024 și a trecut absolut toate consultările, respectiv el trebuie adus în Consiliul Municipal Chișinău și votat. Asta au fost, am făcut și conferințe de presă ca solicitare și nu doar ca să-l discutăm. Acum primarul general evită să facă acest lucru, nu știm care este intenția lui, dar iarăși, din comportamentul lui, înțelegem că prioritatea nu este confortul și bunăstarea chișinăuienilor din Chișinău. Asta pot să zic cu certitudine, dar cred că domnul Chironda poate spune că e legat și transportul de parcări și absolut da, este o infrastructură de mobilitate urbană.
1: Există deja, iată, un an de zile de când a fost votat planul de mobilitate urbană și el trebuie implementat pentru că acolo este calendar și este plan de acțiuni și practic nimic de acolo nu se implementează și riscăm să pur și simplu să aruncăm cei 450.000 de euro care au fost cheltuiți pentru elaborarea acestui document cu sprijinul Uniunii Europene, riscăm să pur și simplu să irosim, pentru că a fost elaborat un document care spune pas cu pas ce trebuie să faci pe fiecare domeniu. Tot ce ține de transport public, de transport privat, de parcări, de alte lucruri conexe. Și asta nu se implementează. Mai mult decât atât, se fac lucruri care contravin cu prevederile acestui plan. Se autorizează blocuri și construcții acolo unde nu trebuie sau de dimensiuni mult mai mari decât ar fi normal să fie. Se fac anumite intervenții în infrastructura rutieră și pietonală acolo unde trebuie să fie alte soluții. Se instalează semafoare acolo unde de fapt trebuie să fie făcute deci treceri de nivelate, pasaje subterane și așa mai departe. Adică, practic, deși este un plan foarte clar de acțiune elaborat de specialiști, nu se implementează. Și evident că se încearcă acoperi toate aceste probleme prin această mega campanie de PR, de posteri, de bombardare de asta cu reels-uri, care să arate că uitați-vă, noi echipurile ceva facem, ia că noi aici ne ducem într-un colț, scoatem niște borduri, îmblăm oamenii cei cu lopiețele pe acolo, orașul se dezvoltă. Asta nu e dezvoltare de oraș, asta e așa, de fațadă.
0: Și care este soluția? Dumneavoastră, cred
1: soluția
0: că
1: soluția este să avem o administrație competentă și eficientă, focusată pe oraș și pe dezvoltarea orașului, nu pe politică națională. Primarul trebuie să-și respecte promisiunea din 2019 să se ocupe de oraș, să nu facă politică. Și atunci să vedeți cum nu apărea nici problema bugetului, nu apărea nici multe alte probleme. Dacă primarul își căuta de esența activității sale de gestionare și dezvoltarea orașului. Dar, din păcate, acum noi ce vedem, asta sunt undeva 30% activități de administrație și 70% e politică de nivel național. Dacă tu ai venit la primărie să faci politică, ok, faci politică, dar asta e tot ce o să avem, politică, nu dezvoltare.
0: Doamne Popa, în concluzie, la următoarea ședință a Consiliului Municipal Chișinău vom avea, în sfârșit, un buget aprobat. Cum vedeți? Care tot v-am întrebat inițial la începutul acestei
2: emisiuni. Vom solicita în continuare
0: despre atmosferă. Acum, cum?
2: Vom solicita în continuare anume acele solicitări care ne sunt discutate și comunicate de către oameni. Ele nu sunt invențiile noastre, nu sunt doleanțele noastre personale a consilierilor, ele toate vin din popor, să zicem așa, respectiv. Misiunea noastră este să le aducem și să le comunicăm publicului.

0: consilierilor și primăriei municipii Chișinău. Dacă vom găsi consens și vor fi acceptate în proporție, să zicem, de 70-80%,
1: consens încă jumătate de an mai e și trecem la locale.
0: Haideți să vedem ce e posibil. Haideți să vedem ce este posibil până la finele anului de făcut. Să ne așezăm, să vedem. De exemplu, creditarea putem să scoatem. Primarul să nu poată creditare. Distribuirea să fie doar prin Consiliu. E posibil acest lucru.
1: Credeți că se va scoate creditarea?
0: Dar nu este cum vrem noi sau cum credem noi. Este cum trebuie.
1: Noi
0: trebuie
1: am mai discutat despre creditare și trebuie în alte emisiuni
0: corect.
1: Tot aici la spațiul public și asta este un moment destul de important. Adică nu știu dacă se va scoate, pentru că pe asta se mizează. Până la urmă, chiar și domnul Chironda a explicat acest lucru în alte ediții. Și vreau să vă întreb, doamnă Rață, cum vedeți dumneavoastră? Se va vota? Veți vota? Este gata PSRM?
2: Deci vom vedea. Noi ne așteptăm la un dialog constructiv cu toate fracțiunile, acceptarea unor compromisuri din partea executivului local și adoptarea unui buget pentru municipiul Chișinău, pentru cetățenii Chișinăului. Deci noi așteptăm asta să fie.
1: Da, bine ar fi
2: de credite, dacă creditele sunt direcționate către investiții pe termen lung care vor genera avantaj economic pe termen lung, municipiul atunci...
0: Dar de ce
2: se
0: să
2: acceptă,
0: nu treacă prin Consiliu? De ce să nu cunoaștem? Care sunt acele străzi? Care sunt acele investiții? Vin în Consiliu, ne le prezint și le votăm și noi, dar nu pe ascunziși să...
1: Da,
0: discreționar să decide el.
1: Absolut,
2: să vorbim, să vedem. Sigur că,
1: de final de emisiune, într-adevăr, municipiul Chișinău are nevoie de un buget. Vom vedea care va fi atmosfera și care va fi votul, cele 26 de voturi necesare pentru a fi votat bugetul, cel mai important document al orașului, și credem că totuși se va debloca această situație, totuși până săptămâna viitoare poate avem un buget. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru perspectiva adusă în cadrul emisiunii și explicațiile. A fost cu noi doamna Zinaida Popa, doamna Olga Rață și domnul Victor Chironda. După cum am mai menționat, primăria și fracțiunea MAN nu au dat curs invitației, le-am dat dreptul la replică, însă, mă rog, nu au fost prezenți. Eu sunt Cristina Benghici și vă mulțumesc că ne urmăriți alături de Lilian Secară din regie. Vă spunem mulțumesc și vă dau întâlnire și mâine la aceeași oră la 10:10, tot aici la spațiul public la Radio Moldova. O zi frumoasă să aveți!
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
4: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Kirilov, iată sumarul ediției. Fracțiunile parlamentare sunt invitate la președinție în zilele de 10 și 11 iulie pentru consultări privind desemnarea viitorului premier. Integrarea producătorilor agricoli în structuri asociative de tip cooperatist constituie o soluție pentru atenuarea riscurilor și optimizarea costurilor. Poluare cu mercur și peste 20 de metri cub de deșeuri periculoase au fost depistate în urma unui control inopinat. Astăzi izolat va ploua slab, maxima termică va atinge 27 de grade. Detaliile urmează. Fracțiunile parlamentare sunt invitate la președinție în zilele de 10 și 11 iulie pentru consultări privind desemnarea viitorului premier. Potrivit programului făcut public de președinție, deputații Partidului Democrația Acasă sunt așteptați primii la discuțiile cu președinta Maia Sandu vineri la ora 10, iar fracțiunea parlamentară a Partidului Nostru la ora 11. Blocul Alternativ a fost invitat la ora 13, cel al comuniștilor la ora 14, iar la ora 15 fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, care deține majoritatea parlamentară, va merge la președinție sâmbătă, 11 iulie, la ora 11. Amintim că anterior liderul formațiunii Vasile Costuc, Democrația Acasă, a declarat că va merge doar până pe scările președinției și alte fracțiuni parlamentare, precum cea a socialiștilor și cea a comuniștilor, au anunțat că nu vor da curs invitației șefei statului. În același timp, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a declarat că formațiunea va participa la consultările privind desemnarea unui nou premier. Amintim că prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia pe 3 iulie printr-o postare pe Facebook la aproximativ 8 luni de la învestirea în funcție, motivând că nu își mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are. Prin decretul semnat pe 7 iulie de șefa statului Maia Sandu, interimatul funcției de prim-ministru este asigurat de vicepremierul în exercițiu, Eugeniu Osmuchescu. Integrarea producătorilor agricoli în structuri asociative de tip cooperatist constituie o soluție pentru atenuarea riscurilor și optimizarea costurilor, stimulând astfel competitivitatea. În pofida acestor avantaje și a unui cadru de reglementare legislativă care permite activități în agricultură, prestări de servicii, comerț sau transport, modelul cooperatist rămâne slab dezvoltat, susțin experții. Cu detalii, Eva Fruntașu.
5: La nivel național sunt înregistrate doar 700 de cooperative agricole, dintre care 400 sunt de întreprinzători, fiind un model valorificat insuficient, a declarat doctorul în științe economice, consultant în domeniul agrobusinessului Andrei Zbancă la Radio Moldova.
6: Cooperativa întreprinzătorie este o formă unicală pentru fermieri mici, în motiv că în același timp fermierii sunt fondatori la cooperativă și în același timp sunt și principali clienți. Cooperativa devine ca o platformă de conexiuni dintre fermieri și piața de desfacere.
5: Una dintre cele mai mari provocări pentru cooperative este consolidarea instituțională în primii ani de activitate, a explicat expertul în științe economice.
6: Cea mai mare problemă este la cooperativă dezvoltare instituțională în primii 3-5 ani, până se formează gama de servicii, până se formează diversificarea produselor și până se formează încrederea între membrii prin activitățile care le fac.
5: De asemenea, lipsa culturii cooperării rămâne o barieră majoră pentru dezvoltarea acestui model economic în Republica Moldova, a mai precizat Zbancă.
6: Scris în jos la minister să fie un departament de asociere și cooperare fermierilor, că asta este foarte important ca să ne putem organiza sectoarele de produs.
5: Un exemplu de cooperare agricolă funcțională se regăsește în satul Inești, raionul Telenești, unde 5 producători de nuci au unit eforturile acum 6 ani pentru a-și valorifica mai eficient producția și pentru a deveni mai competitiv pe piață. Aici a fost creată o secție modernă de uscare, procesare și ambalare a nucilor. Potrivit unuia dintre membrii fondatori ai cooperativei, omul de afaceri Lilian Florea, investiția a fost realizată cu sprijin extern și contribuții proprii.
7: Un proiect a Băncii Mondiale, unde am avut un grant în mărime de 300.000 de dolari, care a ajutat cooperativii ca un box să construiască această fabrică. Evident, membrii au luat și credite. Pe urmă, după aceasta, ca post-investiții, s-a primit și subvenții de la Ministerul Agriculturii prin agenția IPA, prin Livada Moldovii, cu un procent destul de convenabil.
5: În prezent, cooperativele din întreaga lume numără 1 miliard de membri în peste 100 de țări și asigură, direct sau indirect, peste 280 de milioane de locuri de muncă. Spectrul acestora acoperă numeroase domenii, de la finanțe și locuințe până la agricultură. În Canada, fiecare al treilea cetățean este membru al unei cooperative, iar în Japonia, peste 90% dintre fermieri sunt organizați într-o astfel de structură. În țările Uniunii Europene există peste 250.000 de cooperative, din care fac parte mai mult de 160 de milioane de cetățeni. Cote de piață substanțiale sunt deținute de cooperativele din agricultură, urmate de cele din silvicultură, sectorul bancar, comerțul cu amănuntul, farmaceutică și asistență medicală.
4: Poluare cu mercur și peste 20 de metri cubi de deșeuri periculoase au fost depistate în urma unui control inopinat, a anunțat ministrul mediului în exercițiu Gheorghe Hajder pe pagina sa de Facebook. Potrivit oficialului, în urma verificărilor au fost constatate încălcări grave ale legislației privind gestionarea deșeurilor. Sacii conțineau cantități importante de deșeuri periculoase, inclusiv metale grele, medicamente solide și lichide, seringi și sisteme de perfuzie utilizate, precum și alte substanțe cu potențial ridicat de risc pentru sănătatea populației și pentru mediu. Într-o altă locație, din cauza gestionării iresponsabile a unui spațiu de către agentul economic, s-a constatat o poluare cu mercur, un fapt extrem de grav, a mai spus HDR. În prezent se întreprind măsuri pentru sigilarea și securizarea spațiilor contaminate și se desfășoară acțiuni de investigare pentru stabilirea tuturor persoanelor responsabile și aplicarea măsurilor prevăzute de lege. O rețea de contrabandă cu țigări a fost destructurată de oamenii legii care au confiscat peste 600.000 de țigarete, estimate la peste 1,3 milioane de lei. În acest dosar sunt investigați mai mulți bărbați din Chișinău și din raioanele de nord ale țării. Țigaretele au fost descoperite în urma unor percheziții efectuate de polițiști și procurori la domiciliile suspecților, în automobile și în alte spații folosite pentru depozitare. Investigațiile oamenilor legii continuă pentru identificarea tuturor persoanelor oamenilor implicate în schema de contrabandă. În primele 6 luni ale anului curent, Serviciul Vamal a documentat 4 grupări criminale, a pornit 2 cauze penale și a dejucat 10 de tentative de contrabandă cu țigarete. Un studiu realizat de Novel Research arată că ponderea produselor din tutun care provin din Republica Moldova și ajung pe piața ilegală din România a scăzut cu 8,7 puncte procentuale în doar câteva luni. Petroliere au fost atacate de drone ucrainene în Marea Azov, a declarat astăzi guvernatorul regiunii ruse Rostov, Yuri Slusar, notează Reuters. Cu ajutorul petrolierilor, Rusia transportă prin Marea Azov carburanți pentru trupele sale din Crimeea anexată și pentru întreaga peninsulă. Forțele de apărare ucrainene încearcă să priveze forțele ruse de combustibil prin întreruperea logisticii terestre și maritime. Noaptea trecută, sistemele rusești de apărare antiaeriană au doborât 73 de drone ucrainene, a anunțat Ministerul Apărării rus. De asemenea, un depozit de petrol a luat foc în regiunea rusă Tveri, în urma unui atac cu drone ucrainene, a indicat guvernatorul interimar Vitali Korolev, adăugând că incendiul a fost stins și nicio persoană nu a fost rănită. Armata americană a lansat astăzi noi atacuri asupra Iranului pentru a menține strâmtoarea Urmuz deschisă pentru navigație. Această mișcare a declanșat atacuri iraniene de ripostă asupra Kuwaitului și Bahrainului, amenințând să oprească eforturile de încetare a războiului, scrie Reuters. Noua rundă de lovituri, despre care Statele Unite afirmă că a fost efectuată ca răspuns la atacul de marți asupra 3 nave comerciale care tranzitau strâmtoarea, a avut loc la câteva ore după ce președintele Donald Trump a declarat că acordul de încetare temporară a focului cu Iranul este încheiat definitiv. Atacurile americane au afectat mai multe orașe de-a lungul coastei de sud a Iranului și au lăsat unele zone fără energie electrică. Iranul a răspuns cu atacuri asupra Kuwaitului și Bahrainului, ambele țări găzduind baze militare americane. Ministerul Apărării din Kuwait a anunțat că a interceptat rachete și drone. Schimbul recent de lovituri reduce speranțele de a transforma memorandumul de înțelegere semnat pe 17 iunie într-un acord permanent de pace. În urma atacurilor de astăzi, prețul petrolului a crescut. Cotația futures pentru petrol Brent a urcat cu aproximativ 1% până la $78.8 per baril. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, local ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine, izolat în nordul țării, se prevăd averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 21 de grade. Ați ascultat radiojurnalul, urmează emisiunea de la 11 la 13, astăzi cu Cezara. Te salut, Cezara, iată ne ajungi în zi de joi, ne apropiem cu pași repezi de sfârșitul săptămânii și suntem cu gândul deja la weekend. Ce noutăți interesante ne-ai pregătit pentru astăzi?
8: Bine te-am regăsit, Elena, zi de joi, să ne fie una cât mai productivă și cu ritmul potrivit pentru tot ce ne-am propus. În ediția de astăzi vom depăna din amintiri cu interpretul Aurel Chirtoacă, marcăm un moment deosebit în parcursul său din această perioadă, după ce ieri artistul a susținut un concert de excepție, eveniment organizat cu prilejul zilei sale de naștere pe care a sărbătorit-o zilele acestea și, bineînțeles, ne vom delecta cu piese de suflet din repertoriul artistului. V-am pregătit și un playlist variat pe gustul tuturor ascultătorilor. Dăm startul ediției de astăzi cu cei de la Bon Jovi, Beautiful Day.
3: De la 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.

Beautiful day, o zi frumoasă, ne-a dorit de celebră formație americană Bon Jovi, o melodie extrasă de pe albumul lansat în anul 2020, o piesă plină de optimism, un îndemn de a ne trăi ziua cu energie și încredere în tot ceea ce facem. De la 11 la 13 continuă, ne găsiți pe undele 94.0 și 100.5 FM Capitală, la Ungheni 102.0, la Soroca 105.8, la Cahul ne găsiți pe 100.7, la Căușeni 106.8, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova. Ne ascultați și online, accesați site-ul nostru radiomoldova.md. În câteva momente vom explora calendarul zilei, puțin mai târziu vom afla mai multe despre paradoxul gândurilor pe care încercăm să le evităm, dar care revin și mai des în mintea noastră. Dar până atunci lăsați-vă purtați de ritmurile inspirate și melodiile deosebite din playlistul de astăzi. One Republic, Give Me Something și Vank, Așa și

Am ascultat trupa Vanca, așa, și doza de optimism și altruism necesare unui trai sănătos. O piesă despre puterea de a spune așa și la orice ni se întâmplă, sau măcar pentru câteva minute să lăsăm deoparte stresul zilnic și momentele mai dificile ale vieții și să zicem așa și vor trece cumva așa pe lângă noi, lejer. Acum să vedem ce ne aduce calendarul zilei. Pe 9 iulie în anul 1946 s-a născut cântăreața de muzică ușoară Angela Similea, cel mai mare dintre cei trei copii ai cuplului Petre și Gherghina Similea. Artista și-a manifestat interesul pentru muzică încă din copilărie, influențată într-o mare măsură de muzica Mariei Tănase. Angela Similea s-a făcut remarcată în 1965 la Festivalul Artiștilor Amatori, unde a obținut locul 3 cu piesa Câmpia sub lună. Adevăratul succes îl cunoaște însă în 1970, odată cu Festivalul Internațional Cerbul de Aur, unde s-a clasat pe locul al doilea, câștigând Cerbul de Argint. Deși la începutul carierei a fost critică pentru că vocea sa era prea cristalină și s-a recomandat să se apuce de fumat, glasul Angelei Similea s-a maturizat la scurt timp, a coborât și a devenit mai profund. În anul 2000, melodia Să mor de dragoste rănită, interpretată de Angela Similea și compusă de Marcel Dragomir pe versurile lui Aurel Storin, a fost declarată melodia secolului al XX-lea. După 10 ani de absență, Angela Similea a revenit pe piața muzicală în 2005 cu un nou material discografic intitulat Lumea mea, în colaborare cu Ovidiu Comornic. În continuare vom asculta una dintre cele mai iubite piese din repertoriul artistei, intitulată Să mor de dragoste rănită, după care Elena Kirilov ne va dezvălui câteva dintre momentele marcante care au avut loc în data de 9 iulie de-a lungul anilor.

0: Cuvântul zilei cu Elena Kirilov.
1: La 9 iulie, în anul 1877, s-a desfășurat prima ediție a campionatului de tenis de la Wimbledon. Turneul de tenis este cel mai vechi și mai prestigios dintre cele patru turnee de mare șlem, fiind singurul dintre cele patru care se desfășoară pe aceeași suprafață de la început, iarba. Este găzduit de All England Lawn Tennis and Croquet Club din Londra, în Marea Britanie. Este al treilea ca ordine pe parcursul anului după Australian Open și Roland Garros. La 9 iulie în 1941, armata română a încheiat operațiunile militare în nordul Bucovinei, atingând granița existentă între România și URSS în vara anului 1940. La 2 iulie în 1941, armata a treia română, având în flancuri armatele 17 și 11 germane, a declanșat operațiunea de eliberare a nordului Bucovinei și ținutului Herța, Cernăuțul fiind eliberat la 5 iulie. Primele unități care au intrat în oraș au fost batalioanele 3 și 23 vânători de munte. La 8 iulie, brigada 2 mixtă munte a atacat decisiv spre Hotin, reușind în a doua zi eliberarea acestui strevechi pământ românesc. Iulie, în anul 1956, în California, s-a născut actorul american Tom Hanks, unul dintre cele mai apreciate nume ale cinematografiei mondiale. Cu o carieră de peste 4 decenii, Hanks s-a remarcat prin roluri memorabile în filme care au devenit repere ale cinematografiei. Și-a început cariera în anii 80, iar consacrarea a venit odată cu producții precum Big Philadelphia și Forrest Gump. Pentru ultimele, a câștigat două premii Oscar consecutive pentru cel mai bun actor. Pe lângă activitatea de actor, Tom Hanks este producător, scenarist și autor. De-a lungul carierei a primit numeroase distincții, inclusiv Medalia Prezidențială a Libertății, una dintre cele mai înalte decorații civile din Statele Unite. Tom Hanks este unul dintre cei mai respectați și influenți actori ai generației sale, apreciat pentru talentul, versatilitatea și contribuția sa remarcabilă în cinematografie.

0: Ștefan Bănică și Pașa Men ne-au purtat printre acordurile piesei Alerg printre stele, o colaborare de succes de pe albumul intitulat Altceva. De la energia acestei melodii trecem acum la armonia gândurilor noastre, odată cu rubrica de psihologie. Cu toții am încercat la un moment dat să nu ne gândim la ceva, fie că este vorba despre o amintire neplăcută, o grijă legată de viitor sau un eveniment stânjenitor. Instinctul nostru este adesea să împingem acel gând cât mai departe. Paradoxal însă, cu cât încercăm mai mult să nu ne gândim la ceva, cu atât acel gând pare să revină mai des. Mai multe ne spune Corina Boaghe, care stă de vorbă cu un specialist.
1: Inspirat de observația atribuită scriitorului rus Lev Tolstoi, care menționa dificultatea de a nu te gândi la un urs alb, psihologul Daniel Wegner de la Harvard University a decis să testeze științific acest fenomen. În 1987, Wegner și colegii săi au publicat un studiu care avea să schimbe modul în care psihologia înțelege controlul gândurilor. Elena Silie, psiholog, ne explică experimentul.
2: Ce a făcut el în acest experiment? El a invitat niște oameni și a împărțit în două grupuri. La primul grup le-a dat o instrucțiune foarte simplă și foarte clară. Timp de 5 minute să nu vă gândiți la un urs alb. Iar când vă apare acest gând, sunați din clopoțel, ca ei să poată monitoriza frecvența aparițiilor gândurilor. Iar la celălalt grup le-a dat o altă instrucțiune. Vă puteți gândi la orice vă vine, inclusiv la un urs alb. Iar dacă vă apare gândul despre ursul alb, sunați din clopoțel. Paradoxal că în grupul în care le-a spus să nu vă gândiți la un urs alb, clopoțelul a sunat nu că des. Unii oameni chiar sunau obsesiv din clopoțel, iar celălalt grup au sunat mult mai rar decât primul. Asta demonstrează că cu cât mai mult noi încercăm să controlăm un anumit gând, cu atât mai mult el va apărea în mintea noastră. Nu este deloc inexplicabil. Când tu îți spui, nu vreau să mă gândesc la asta, de fapt, tu lui îi spui să verifice dacă nu apare acest gând. Ce face, de fapt, mintea? Ea are mereu în minte acel lucru, pentru că ea mereu verifică dacă a apărut sau nu a apărut.
3: Creierul nu percepe sintagma nu, adică da, nu există nu pentru creier.
2: Nu există. Eu îi spun creierului, gândește-te la sticla asta de apă. El va căuta informația dacă sticla de apă există. Sau tu îi spui, nu te gândi la sticla asta cu apă, el va face același lucru.
3: Și atunci cum facem noi ca să nu intrăm în mreaja aceasta de gânduri?
2: Cel mai important probabil este atunci când îți vine un gând, să nu-ți spui nu te gândi sau nu vreau să mă mai gândesc sau și e mai rău să te judeci, să te critici, să te învinovățiești pentru asta. O frază care ar trebui tu să-ți o spui ție atunci când îți apare un gând, observ că mi-apare acest gând. Observ. Depinde și despre ce sunt aceste gânduri. De obicei ele sunt despre oameni sau despre situații sau despre lucruri pe care noi le-am făcut sau nu le-am făcut. Este un exercițiu să observi situația de la balcon. Și tu îți imaginezi situația asta care se întâmplă, care pe tine te deranjează. Poți ții vreo 5 minute să închizi ochii și să imaginezi cum tu urmărești situația asta de la balcon. Și atunci creierul tău începe să învețe, să observe și nu să le ia ca niște gânduri care să te distrugă. Și da, începi să te simți mai ușor.
1: Așadar, experimentul Ursul Alb ne oferă o lecție simplă, dar profundă. Mintea nu funcționează bine atunci când îi ordonăm să nu se gândească la ceva. În multe situații, cea mai eficientă strategie nu este să ne luptăm cu gândurile, ci să le observăm, să le acceptăm prezența temporară și să alegem conștient unde ne îndreptăm atenția.

0: lansat în ritm latino alături de Aurel Chirtoacă și piesa Puterea Mea, o melodie plină de viață și pasiune. Chiar zilele acestea Aurel și-a sărbătorit ziua de naștere, iar cu acest frumos prilej am hotărât să-l felicităm. Aurel este chiar acum la telefon. Bine te-am regăsit!
1: Salutare și mă bucur nespus de mult pentru acest apel. Foarte, foarte plăcut, surprins, ca de fiecare dată, atenți la toate detaliile. Sunteți o echipă minunată.
0: Mulțumesc! Și la mulți ani cu multă sănătate și multe realizări frumoase. Cum ai sărbătorit și cu ce gânduri sau dorințe ai pășit în acest nou an din viața ta?
1: Să spun sincer, am înțeles, cred că la această vârstă am înțeles că timpul este cel mai bun prieten și cel mai prețios lucru. Cel mai prețios lucru, pentru că înțelegi că de repede trec și se schimbă lucrurile și noi nu parcă ni se pare că reușim foarte mult să le facem, dar uite că de fiecare dată știi, doar scrie în carnițel ce mi-aș dori. Și evident că nu le reușești pe toate. Și de asta, și acum am înțeles că trebuie totuși mai repede să ne mișcăm, mai mult să facem, mai puțin poate să dormim. Important să fii tu împăcat cu tine, să fii tu realizat cu tine și să primești plăcere din ceea ce faci. Atunci când o faci cu dragoste, cu totul altfel rezonezi și cumva toate lucrurile se aranjează așa cum îți dorești tu.
0: Ești născută zodia Racului, iar despre cei născuți în această zodie se spune că sunt persoane extrem de sensibile, loiale și profund atașate de familie. Au o intuiție foarte dezvoltată și caută mereu stabilitate emoțională, preferând confortul propriului cămin și fiind recunoscuți pentru instinctul lor puternic de a-i proteja pe cei dragi. Cât de mult regăsești în aceste trăsături?
1: Eu, practic, din tot ce ai spus tu, nu știu la care nu aș fi de acord, pentru că toate îmi sunt aproape și cumva, nu știu, așa e firea mea, poate legat cu zode sau poate fără zode.
0: Deci că de-aia și te cunosc, da?
1: Dar aici mă simt bine, știi? Așa că nu pot să neg fapt. Eu mă simt foarte bine. E clar că în jurul oamenilor dragi, cum ai spus și de intuiție, eu de multe ori spun că am o intuiție și intuiția, cum spune, așa este. Ea este perfectă, da.
0: Și îi protejezi pe cei dragi.
1: Da. Nu, eu mă strădui să fă bine atât cât poți și când poți. Și atunci, și atunci altfel vor sta lucrurile. Și eu mai satisfăcut și mai împlinit.
0: Chiar ieri ai marcat această frumoasă aniversare printr-un eveniment deosebit, un concert de suflet, unde ai avut alături și mai mulți colegi. Cum a fost această atmosferă de sărbătoare în culise și în fața publicului, alături de prietenii tăi din lumea muzicii?
1: Uite, să știi că am avut ieri un concert aniversar. A fost un concert de tip mai închis, așa, pentru prietenii mei. Da, urmează să, pe viitor, foarte curând să anunț și data pentru un concert mai mare, pentru publicul larg. Și a fost o zi, mie mi s-a părut că o zi atât de lungă, atât de încărcată emoțional, încărcată...
0: Cu emoții pozitive, da.
1: Da, încărcată în emoții, încărcată în diferite stări, pentru că este starea de pregătire, este starea de a intra în scenă și este starea de satisfacție în scenă și ultima este când ai coborât și ai finisat și ești împăcat și satisfăcut la maxim de ceea ce s-a întâmplat cu tine în aceea perioadă. Era perioada concertului. Și într-adevăr au fost și colegii care m-au susținut, pentru că asta și mi-am dorit. Mi-am dorit, pentru că cei mai mari critici sunt tot ai tăi, să știi. Și de aia și am chemat cei mai mari critici să fie alături de mine.
0: Acest spectacol a fost de fapt un concert aniversar, pentru că ai împlinit o vârstă frumoasă, 45 de ani, mulți înainte.
1: Da,
0: cum se simte această cifră pentru tine ca om și ca artist și ce reprezintă această etapă din viața ta? Pentru că, uite, activezi în acest domeniu de 25 de ani, plus minus. Două cifre rotunde.
1: Da. Vrei, nu vrei, în cifrele cumva se rotunjesc, se mai schimbă. Dar cum te simți? Te simți foarte, foarte ok. da, foarte pământești. Dacă era perioada când poate zburai mai sus cu gândurile și acum, cumva cu timpul începe a coborâ jos și a înțelege altfel lucrurile. Important să nu pierdem din calitate. Asta pentru mine este foarte important și de aia la o vârstă deja începe a prețui
0: și calitatea, a privi lucrurile calitatea, altfel,
1: calitatea prietenilor, calitatea celor care te înconjoară, cu cine stai la sfat, cu cine petreci timpul, pentru că până la urmă noi ne alimentăm cu energie tuturor celor din jur.
0: Ești un artist care navighează cu ușurință genuri complet diferite, de la piese latino și estradă până la folclor și romanțe. Unde se simte Aurel Chirtoacă cel mai bine și mai împlinit din punct de vedere vocal?
1: Oricum, mie îmi plac foarte mult piesele de suflet, piesele care au mesaj, mie îmi plac piesele care te duc așa, închizând ochii, te duc într-o stare de satisfacție, dar nu pot să zic că nu-mi place muzica latino. Aici este

0: să împasă și pars timpul, eu mă străduiesc să-l împart în egală măsură cu fiecare în parte, dar oricum mi-aș dori și îmi doresc ca weekendurile să fiu mai mult cu ei, pentru că dacă eu în cursul săptămânii sunt, dar bine, având un program așa mai special.
1: În weekend nu prea.
0: Weekendurile, da, weekendurile sunt absent. Și atunci încerc să compensez cumva în cursul săptămânii această lipsă, dar ce este familie, este familie în primul rând, nu este atât refugiu, cât este realizare, cât este momentul de fericire. Și atunci când sunt toți sănătoși, știi, unde nu te-ai duce în lume, tu stai împăcat și stai liniștit, pentru că acasă ai tăi sunt sănătoși, sunt bine. Până la urmă, cea mai mare bogăție pe care o avem este familia, cea mai mare investiție pe care o putem face în viața noastră, tot numai în ei, dând generației care vine să dăm putere să meargă mai departe.
1: Pentru că
0: noi o să luăm numai vorbele frumoase și ceea ce ai lăsat ca om, ca materie pe pământul acesta.
1: Pentru că băiatul a ajuns la vârsta majoratului și își alege drumul în viață, suntem curioși, activează și el în domeniul tău? A moștenit această pasiune pentru muzică?
0: El a moștenit, că lui îi place foarte mult, el în toată ziua se ocupă, mă cântă, studiază pianul. Dar mai avem acum în perioada asta, când suntem cu gândul între alegeri, unde merge mai departe, mai avem un cu an de zile și după care vom
1: veți decide.
0: Căuta o direcție mai clară care să se simte el bine. Pentru noi este important alegerea lui. Cum el va decide, unde el va spune, așa vom face.
1: Uite, suntem pe final de oră. Reușiți să vă rezervați timp în această perioadă și pentru o vacanță alături de familie, să fiți undeva, să călătoriți, să vă reîncărcați bateriile?
0: Eu aștept să un pic să scadă temperaturile, pentru că cu temperaturile acestea vacanța,
1: e bine.
0: Nu știu unde e mai bună vacanța, la umbră sau la soare.
1: Așa da.
0: Noi încercăm să căutăm timp potrivit și așa câteva zile să mergem și noi într-o vacanță. De asta zic, nu știu, că e la mare sau că la munte, dar mi-aș dori mai mult la munte.
1: Da.
0: Așa. Mai ales că acum avem un timp perfect afară. E extraordinar de bun. Și
1: cu temperaturi mai scăzute puțin.
0: Da.
1: Aurel, da. Îți mulțumim să ai parte de o vară minunată alături de familia ta și oamenii dragi ție. Și te mai așteptăm aici la Radio Moldova.
0: Vă mulțumesc cu mare drag, tot respectul pentru voi, pentru întreaga echipă și o vară frumoasă și vouă.
1: Așa să fie.
0: Și mult bapă.
1: Dragilor, rămâneți în continuare alături de Radio Moldova. Noi vă dăm întâlnire după buletinul de la ora 12, iar pe final de oră mai ascultăm o piesă din repertoriul invitatului nostru de astăzi, Aurel Chirtoacă, pentru tine.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
4: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Mandatul directorului interimar al Spitalului Clinic Bălți, Iurie Osoianu, la conducerea instituției a încetat, a anunțat astăzi ministrul Sănătății în exercițiu, Emil Ceban. Potrivit oficialului, în locul acestuia, interimatul funcției de director va fi asigurat de Vladimir Pascaru. Totodată, Emil Ceban a anunțat că vor fi alocați 556.000 de lei pentru lucrările de proiectare a blocului alimentar. Potrivit autorităților, intervențiile sunt necesare pentru renovarea spațiilor și îmbunătățirea condițiilor în care este pregătită hrană pentru pacienți. Administrația spitalului urmează să inițieze procedurile necesare, iar pe durata lucrărilor ar putea fi identificate soluții alternative pentru asigurarea alimentației pacienților. Precizăm că vizita lui Emil Ceban la această instituție medicală are loc în contextul imaginilor apărute în spațiul public din secția de prelucrare a alimentelor a blocului alimentar al spitalului, care au provocat un val de reacții. Autoritățile atenționează utilizatorii că în mediul online scrucii distribuie un link fals prin care aceștia sunt îndemnați să descarce aplicația guvernamentală Evo. Linkul imită pagina Google Play și folosește ilegal identitatea aplicației Evo și numele agenției de guvernare electronică. Prin apăsarea butonului de instalare, utilizatorilor li se propune descărcarea unui fișier care poate instala o aplicație malițioasă. Aceasta poate colecta date personale, parole, coduri OTP, informații despre dispozitiv și, în unele cazuri, date bancare sau acces la aplicații financiare. De aceea este important să rețineți că Evo se descarcă și se actualizează exclusiv din magazinele oficial App Store sau Google Play. Dacă ați descărcat sau instalat o aplicație dintr-un link suspect, dezinstalați-o imediat și nu introduceți date personale, parole, coduri sau date bancare. Aplicația guvernamentală Evo a fost lansată pe 6 iunie 2024, devenind o aplicație mobilă care oferă acces la un set de acte digitale, unde sunt accesate buletinul de identitate, permisul de conducere și certificatele de înmatriculare și altele. Apoi, pe data de 5 iunie curent, Agenția de Guvernare Electronică a lansat o nouă versiune a aplicației. Precizăm că în ultimul an, aproximativ 1 milion de oameni au accesat direct platforma, iar 200.000 dintre aceștia au devenit utilizatori activi. Ministerul Sănătății din Iran a anunțat că cel puțin 14 persoane au fost ucise și 78 rănite în atacurile americane de noaptea trecută, potrivit agenției de știri de stat iraniene IRNA. Escaladarea tensiunilor a început după ce Statele Unite au acuzat Iranul de atacarea 3 nave comerciale care tranzitau strâmtoarea Ormuz. Washingtonul a lansat ulterior o serie de atacuri aeriene care vizau ținte militare iraniene de-a lungul coastei de sud a țării. Comandamentul Central American a declarat că operațiunile au vizat peste 170 de amplasamente militare pe parcursul a două zile, inclusiv sisteme de apărare aeriană. Statele Unite au afirmat că atacurile au fost menite să descurajeze și să prevină alte atacuri asupra transportului maritim internațional. Ca răspuns, Iranul a lansat atacuri cu drone și rachete care au vizat ceea ce Teheranul a susținut că sunt instalații militare americane din Bahrain și Kuwait. Președintele american Donald Trump a declarat ieri că memorandumul de înțelegere s-a încheiat, anulând astfel oficial acordul și declanșând o nouă rundă de confruntări militare. Kievul încearcă să atragă noi state în acordul privind înființarea tribunalului special care va judeca crima de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei. Autoritățile ucrainene speră că Japonia, Canada, Australia și Noua Zeelandă să se alăture inițiativei, extinzând astfel sprijinul internațional pentru acest mecanism juridic. Adjuncta șefului biroului președintelui Ucrainei, Irina Mudra, a declarat astăzi în cadrul conferinței Dreptul la o viață demnă că autoritățile de la Kiev desfășoară discuții atât cu state din sudul global, cât și cu țări din America Latină și din în alte regiuni, pentru a convinge cât mai multe guverne să adere la acord. Australia și-a exprimat deja intenția de a adera la acord, însă procedurile necesare pentru finalizarea participării sunt încă în desfășurare. Tribunalul este un mecanism internațional care va investiga și judeca responsabilitatea pentru declanșarea războiului de către Rusia, iar acordul reprezintă un pas necesar pentru lansarea activității acestuia. Printre statele care și-au exprimat intenția de a participa se numără România, Republica Moldova, Franța, Germania, Italia, Polonia, Regatul Unit, Spania, Australia și Costa Rica. Kievul încearcă în continuare să extindă numărul semnăturilor acordului și speră să obțină sprijinul unor țări precum Canada, Japonia și Noua Zeelandă. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, local ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine, izolat în nordul țării, se prevăd averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 22 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Publicitate la Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Trăim într-o epocă a globalizării și de multe ori ceea ce se întâmplă în afara Republicii Moldova are o influență directă sau indirectă asupra noastră. Pentru a înțelege mai bine evenimentele de la noi și din lume, venim săptămânal cu o sinteză a celor mai importante știri externe. Ascultă la Radio Moldova emisiunea Geopolitica Săptămânii. Joi, de la ora 19:35 de minute.
1: De la 11 la 13, cu Cezara.

Vă salut cu drag în cea de-a doua parte a emisiunii de la 11 la 13. În debutul acestei ore am ascultat o piesă legendară care a marcat istoria muzicii rock, Are You Gonna Go My Way, interpretată de inegalabilul Lenny Kravitz, lansat la începutul anilor 93. Acest succes internațional continuă să cucerească generații întregi prin energia sa debordantă, riffurile inconfundabile de chitară și vocea puternică a artistului american, premiat de 4 ori consecutiv cu trofeul Grammy pentru cel mai bun solist rock. Completăm această atmosferă dinamică cu un moment de răsfăț, deoarece ziua de 9 iulie este cea mai dulce din calendar. S-a stabilit ca aceasta să fie data în care se servează prăjiturile din zahăr. Copiii se vor bucura cel mai mult de această zi, însă și adulții vor găsi această sărbătoare a prăjiturilor din zahăr un motiv de a gusta câteva dulciuri. Este momentul potrivit pentru a ne răsfăța savurând un desert delicios. Așadar, pe 9 iulie se recomandă să fiți creativi, să vă răsfățați membrii familiei, persoanele îndrăgite cu o prăjitură originală delicioasă, îndeosebi una incluzând fructe ale sezonului, precum cireșe, vișine sau căpșuni, desigur, savurând din ceașca preferată cu ceai sau cafea, ascultând Radio Moldova. În continuare, vă invit să visăm cu ochii deschiși pe acordurile unei piese pline de sensibilitate. Ascultăm Randy, Visător.

Ediția noastră de astăzi continuă. Pentru această oră v-am pregătit ultimele știri din showbizul internațional. Trupa U2 revine după 9 ani cu Street of Dreams, primul single de pe noul album. Totodată, criticul de teatru Maria Pilkin ne aduce o invitație la spectacolul Freestyle Puppetry, montat la Teatrul Țăndărică din București și jucat la Gala Teatrelor de Păpuși și la Teatrul Licurici din Chișinău. La fel, în această oră vom descoperi curiozități interesante despre hituri legendare. De această dată vom afla mai multe despre melodia Boys Summertime Love, un hit care a marcat verile anilor 80 al artistei italiene Sabrina. Și pe final de oră vom felicita omagiații de astăzi în cadrul rubricii Dedicații la miez de zi. Rămâneți aproape de noi pentru a asculta și a vă bucura de toate momentele speciale care urmează. V-am pregătit în playlist Smokey, Have You Ever See The Rain?

Am ascultat sensibilă reinterpretarea trupei britanice Smokey pentru clasicul Have You Ever Seen the Rain? Piesa a fost interpretată de legendara trupă Creedence Clearwater Revival în anii 70, iar britanicii de la Smokey au readus-o în atenția publicului în anul 1995 pe albumul The Old and Elsewhere Here. Au îmbrăcat textul melancolic în acele armonii vocale calde și acorduri acustice inconfundabile, specifice stilului lor, oferindu-i piesei o nouă viață și demonstrând încă o dată că muzica de valoare nu are vârstă. Rămânem în universul muzicii de calitate și trecem de la clasicii anilor 90 la o altă trupă legendară. De această dată, atenția noastră se îndreaptă către irlandezii de la U2, care revin în actualitate cu noutăți importante. Trupa U2 se apropie tot mai mult de momentul în care va anunța în mod oficial primul său album complet cu piese noi după o pauză de 9 ani. Premergător acestui eveniment, primul single de pe viitorul album Street of Dreams a fost lansat pe platformele digitale zilele acestea, atât în format audio cât și sub forma unui videoclip. Chiar dacă primul single tocmai a fost lansat, trupa irlandeză nu a anunțat deocamdată titlul viitorului album, nici data lansării acestuia nu a fost comunicată, deși rockerii de la U2 au promis că noul lor album va apărea pe piață pe parcursul acestui an. Dacă fanii ar trebui să parieze pe o perioadă în care ar putea fi lansat noul album, atunci luna septembrie ar fi perioada cea mai probabilă, cel puțin dacă membrii formației sunt sentimentali. În acea lună, U2 va celebra cea de 50 aniversare a trupei. În luna mai, membrii trupei au fost fotografiați și filmați în timp ce interpretau noua lor piesă pe acoperișul unui autobuz școlar, decorat cu graffiti de artistul mexican Kevis Marmol. În timp ce se aflau în Mexic, membrii grupului au participat și la finala Cupei Mondiale a Copiilor Străzii din 2026. Noua piesă conține și câteva versuri în limba spaniolă. Viitorul material discografic va fi primul album complet al formației U2 cu piese noi înregistrate în studio după lansarea discului Songs of Experience în decembrie 2017. Cu toate acestea, trupa și-a îmbogățit semnificativ discografia în ultima perioadă, dar nu sub forma unor albume complete. Rockerii irlandezi au lansat două EP-uri conceptuale în acest an, Days of Ash, cu tematica unor cântece de protest, beneficiind de o lansare surpriză pe 18 februarie. Fiecare dintre aceste EP-uri conținea 6 piese noi, dar trupa a precizat în mod clar că în ambele cazuri era vorba despre materiale care nu urmau să apară pe viitorul său album de studio. Cel mai recent album al formației irlandeze, indiferent de formatul de lansare, a fost Songs of Surrender din 2023, un proiect în cadrul căruia grupul U2 a înregistrat din nou 40 de piese mai vechi din catalogul său muzical, însă în versiuni mai minimaliste și acustice.

0: Duminică 12 iulie la ora 14:05, Veta Ghimpu Munteanu vă invită la o nouă ediție a emisiunii La Patra Jocului. Îi veți asculta pe Nișoara Prisăcaru, Oleg Donțu și Doina Sulac cu mici recitaluri. La rubrica Tot cu cântecul trăiesc a fost invitată Oxana Crăciun, din repertoriul cărei în cele ce urmează veți asculta un cântec și un fragment din interviu.
1: Oxana Crăciun continuă să ne vorbească de începuturile sale artistice.
2: Era orchestra de cântece și dansuri Fluieraș, unde pe alocuri și mai cântam în spectacole, da. Domnul Cihrei mi-a dat această ocazie frumoasă de a cânta și țin minte foarte bine, am avut un spectacol de totalizare, cum se făcea înainte. Spre sfârșit de luna mai se făceau spectacolele de totalizare a orchestrei și atunci am participat la Palatul Național prima dată cu orchestra de cântece și dansuri Fluieraș, unde în sală ca spectatori a fost și maestru Nicolae Bodgrus și m-a apreciat foarte mult și doamna Julia, Valentina Cojocaru. După aceea, după spectacol, eu am făcut așa un fel de masă festivă, pentru că în luna iunie aveam să fac și niște anișori, da? Făceam ziua de naștere și mă gândeam, eu zic, hai să fac așa o masă festivă, fiindcă am participat prima dată într-un spectacol la Palatul Național.
1: Cum îți alegi repertoriul? Ce fel de cântece ai în repertoriu?
2: Îmi aleg repertoriul după suflet, după faptul cum simt eu. Dacă găsesc o melodie frumoasă, după melodie fac și textul. Desigur că colaborez cu textieri foarte buni, de exemplu Natalia Cocovei, în ultima vreme colaborez cu Natalia Cocovei, care mă simte foarte bine, dar nu sunt acea interpretă care, de exemplu, am găsit textul și fac melodia. Sunt așa cumva flexibilă, da? Îmi place melodie, îi fac textul. Îmi place textul, găsesc melodia, știi?
1: Ce înseamnă a găsi melodia? Cum o găsești?
2: De exemplu, acum mai nou colaborez cu maestru Timofei Trăgubencu, îl întreb: bă, maestră, ai ceva, o melodie frumoasă, nouă, făcută, sau eu știu, care chiar și este undeva acolo și gândești că este pentru mine. Știi cum? Fiindcă el foarte bine simte interpretele și mă cunoaște deja de ceva ani și dacă îmi spune că are, zic, hai te rog frumos, poate găsesc un text corespunzător melodiei. Și, nu știu, cândva, când era mai harnică, cătam eu singurică, da, melodii și apoi deșifram notele, mă duceam soțului și arătam Mama Dragoste Curată, apropo, este scoasă dintr-o carte foarte, foarte veche de folclor, melodia, și uite, eu și mama mea, la Mama Dragoste Curată, am două noi, cumva am modelat acel text. Ne-a ieșit o piesă destul de reușită, frumoasă piesă.
1: Da, când e vorba de mamă e lucru sensibil, e locul sensibil.
2: Apropo, am trei piese deja dedicate mamei mele. Ultima, Doamne, ai grijă de mama, practic este o piesă biografică descrisă viața mamei mele, care în totalmente și-a dedicat viața în creșterea și educația copilor ei.
1: Dar mama ta cânta?
2: Da, și mama și sora ei cânta în ansamblu de cântece și dansuri Zvăraș din oraș Cahul. De acolo, practic, mi se vine acel talent de a cânta, dar am mai spus și în alte interviuri că o ascultam foarte mult pe Maria Ciobanu. Tembrul meu cumva se asociază cu tembrul ei și o ascultam foarte mult. Nu spun că interpreții de aici, de la noi, nu-i ascultam, dar sunt foarte, cumva, nu știu cum...
1: Tu găseai afinități în voce.
2: Da, afinități în voce, dar cumva găsim și plăcerea de a asculta piesele ei, tematicile care le aborda aia. Îmi plăcea foarte, foarte mult și îmi place și până în prezent.
1: Da, dar trebuie să rămâi tu, Oxana Crăciun. Și...
2: La sigur, că fiindcă foarte mult pentru interpret înseamnă tembru vocal. Atunci când din foarte multe voci...
1: Distingi vocea respectivă.

0: De la 11 la 13 continuă cu altă rubrică. În cele ce urmează, Maria Bilkin, critic de teatru, ne va vorbi despre spectacolul Freestyle Puppetry, montat la Teatrul Țăndărică din București și jucat la Gala Teatrelor de Păpuși la Teatrul Licurici din Chișinău.
1: Freestyle Puppetry, de la Teatrul de Animație Țăndărică din București, a venit într-un format ce depășește convențiile teatrului clasic. Jucat la Gala Teatrelor de Păpuși de la Licurici, spectacolul aduce în scenă o adevărată explozie de energie, lumină și ritm. Spectacolul non-verbal e mai degrabă un show performativ, un concept vizual, în care păpușele devin instrumente de expresie contemporană, iar publicul e parte activă a spectacolului. Pe scenă, actorii Ioan Chelaru Popovici, Simina Constantin, Florin Mititelu și George Simian au transformat arta animației într-un spectacol de virtuozitate. Deodată, mânuirea devine dans, gestul e partitură, iar obiectul animat se ridică la rangul de performer. Fiecare păpușă are propria personalitate, conturată printr-o mișcare precisă, o lumină anume, un acord muzical neașteptat. Publicul e invitat să participe, să reacționeze, să devină co-autor. Copiii râd, imită gesturi, aplaudă ritmat, iar sala întreagă devine o mare scenă vie. Această interactivitate constantă e miezul spectacolului. Nu doar o simplă implicare, ci un exercițiu de comunicare artistică, o pedagogie a mirării. Muzica modernă, cu accente electronice de DJ, ritmuri urbane și ecouri de hip-hop, pulsează pe fundal, transformând fiecare scenă într-un clip vizual de mare impact. Nu există text, dar există replicile animatoarelor și un limbaj comun al mișcării și culorii, o bucurie de a inventa și de a comunica dincolo de cuvinte. Prin acest concept, Freestyle Puppetry popularizează arta păpușărească în cheie modernă, arătând că păpușa nu aparține doar copilăriei, ci și lumii artistice contemporane. Este o celebrare a libertății de expresie și o demonstrație de cum teatrul de animație poate rămâne viu, urban și spectaculos, fără a-și pierde magia originară.
0: Criticul de teatru Maria Bilkin ne-a vorbit despre spectacolul Freestyle Puppetry, montat la Teatrul Țăndărică din București și jucat în cadrul Galei Teatrelor de Păpuși de la Teatrul Licurici din Chișinău. Urmează o piesă de o sensibilitate deosebită care impresionează prin mesaj și interpretare. La Radio Moldova ascultăm Mihail, Dincolo de noi.

0: unui cântec.
1: Tradițională zi de joi, venim cu istorii interesante despre hituri internaționale. În rubrica de astăzi vă povestim despre un hit care a marcat verile anilor 80, Boys, Summertime Love, al artistei italiene Sabrina, cu un ritm molipsitor și un videoclip memorabil. Piesa a devenit un adevărat simbol al muzicii dance și a adus-o pe Sabrina în atenția publicului internațional. Melodia a fost compusă de producătorii italieni Claudio Cecchetto și Matteo Bonsanto, care au creat un sound fresh, energic și ușor de recunoscut, perfect pentru atmosfera verii și a cluburilor de dans. Procesul de creație a fost unul clasic pentru muzica pop dance a vremii, o combinație între sintetizatoare, ritmuri electronice și o linie melodică simplă, dar captivantă, care să rămână în mintea ascultătorilor. Sabrina Salerno, pe atunci o tânără artistă aflată la început de drum, a dus piesei acel plus de carismă și prospețime prin vocea sa vibrantă și prezența energică, care au făcut din Boys Summertime Love un fenomen imediat. Deși Sabrina a continuat să exploreze și alte proiecte artistice, inclusiv actorie și televiziune, piesa aceasta rămâne cea mai emblematică din cariera ei. În prezent, Sabrina încă susține concerte și participă la evenimente dedicate muzicii retro, fiind apreciată de fani. Astăzi, Boys Summertime Love este mai mult decât un hit de vară, este un simbol al spiritului liber și al vibe-ului specific anilor 80, care continuă să încânte ascultătorii din întreaga lume.

Și iată că am ajuns la finalul emisiunii noastre de astăzi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm că v-ați bucurat de muzică bună și de subiecte interesante. Cezar a fost la microfon, regizorul Lilian Secară și producătoarea Veta Ghimpu Munteanu a gestionat întreaga emisie. Rămâne și continuare cu Radio Moldova. Urmează radiojurnalul la miezi, iar de la 13:20, emisiunea Zi de Zi. Nu ratați și ediția de astăzi a emisiunii joi seara, începând cu 18:20. Noi vă dăm întâlnire și mâine de la 11:00 la 13:00.

0: Radio Moldova Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Altre Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
1: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. Fracțiunile parlamentare au fost invitate la consultări pentru desemnarea unui nou premier la o săptămână de la demisia lui Alexandru Munteanu.
2: Noi de data aceasta avem un demers comun al opoziției, opoziția nu va participa la aceste consultări, că înțelegem că aceste consultări se mimează.
1: Schimbarea de conducere la Spitalul Clinic Bălți după ce imagini care surprindeau dezastru din blocul alimentar al instituției au ajuns în spațiul public. Peste 20 de metri cubi de deșeuri extrem de periculoase, inclusiv mercur, au fost depistate pe teritoriul Republicii Moldova. Astăzi, izolat, va ploua slab, maxima termică va atinge 27 de grade. Detaliile urmează. Fracțiunile parlamentare au fost invitate la consultări pentru desemnarea unui nou premier la o săptămână de la demisia lui Alexandru Munteanu. Președinția a anunțat programul întrevederilor, care vor avea loc două zile. Consultările vor începe mâine cu deputații din Partidul Democrația Acasă. Urmează reprezentanții formațiunii Partidul Nostru ai blocului Alternativa, dar și cei din Partidul Comunist și cel Socialist. Discuțiile vor continua și sâmbătă, când la președinție au fost invitați deputații din Partidul de Guvernare. O parte din reprezentanții opoziției parlamentare au anunțat că nu vor participa la aceste consultări. Olga Mânzat a urmărit declarațiile și ne spune mai multe.
3: Candidatul la funcția de premier va fi anunțat de către șefa statului Maia Sandu la finele acestei săptămâni, a declarat liderul Partidului Acțiune și Solidaritate Igor Grosu. Potrivit acestuia, subiectul a fost discutat deja la ședința fracțiunii PAS de sâmbătă trecută, iar o nouă reuniune este programată pentru vineri. Șeful legislativului a adăugat că lista de candidați pentru șefia guvernului este suficient de extinsă pentru a permite alegerea unei persoane potrivite.
4: Este suficientă pentru a oferi un candidat bun, cu un mesaj foarte clar, dar obiectivul și misiunea candidatului la funcție de prim-ministru, noi deja am formulat-o. Prioritatea numărul 1 este integrarea europeană, deci toate lucrurile, toate țintele pe care noi le-am făcut 2028-2030 stau în picioare. Deci candidatul, asta va avea misiunea, să continue procesul de integrare europeană.
3: Fracțiunea parlamentară Democrația Acasă va participa la consultările inițiate de președinție pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru, dar nu va accepta ceea ce numește consultări de fațadă, a spus jurnaliștilor deputatul Alexandru Verșinin.
5: Dacă doamna președinte va binevoi să se coboare din turn și să vorbească cu presa, cu cetățenii, să răspundă la întrebările presii, o invităm și îi spunem bun venit. Dar dacă în urma consultărilor va fi publicat pe site-ul președinției un video scurt de 30 secunde, fără sunet, fără dezbaterile care au loc în urma acestor consultări, noi, Acțiunea Democrației Acasă, nu o să participăm la acest circ.
3: Partidul Comuniștilor nu va participa la aceste consultări, susține deputatul Vladimir Voronin.
6: Eu cred că una, că astăzi eu nu văd în echipa PAS o candidatură care poate să fie prim-ministru și facă față. Ei sunt obligați să invite toate fracțiunile, cred că noi nu o să participăm, pentru că aici e problema de legătură în general, nu așa, prim-ministru, trecea.
3: Precizăm că la începutul acestei săptămâni, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a anunțat că nu va participa la consultările inițiate de președinta Maia Sandu. Formațiunea susține că aceste consultări sunt formale și menite doar să mimeze respectul respectarea Constituției. Acest lucru a fost confirmat astăzi încă o dată și de vicepreședintele Parlamentului, deputatul PSRM Vlad Bătrâncea.
2: Noi de data aceasta avem un demers comun al opoziției. Opoziția nu va participa la aceste consultări, când înțelegem că aceste consultări se mimează. Oricum, doamna Maia Sandu data trecută a recunoscut public că căntura domnului Munteanu a fost căntura ei. Ea a spus public că personal l-a sunat, personal a făcut această ofertă, după care a convins majoritatea parlamentară, fracțiunea majoritară. De aceea noi înțelegem foarte bine că doamna Sandu contează doar exclusiv pe sprijinul fracțiunii PAS. În această situație, de ce noi ar trebui să facem teatru, să imităm procesele democratice atunci când democrația nu există?
3: Precizăm că zilele trecute, deputații din partidul Mișcarea Alternativa Națională au anunțat că îl vor propune pe actualul președinte al Parlamentului, Igor Grosu, pentru funcție de prim-ministru. Totodată aceștia au precizat însă că formațiunea nu va participa la consultările organizate pentru desemnarea unui premier. Amintim că prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia săptămâna trecută la 8 luni de la învestirea în funcție, motivând că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are. Prin decretul semnat pe 7 iulie de șefa statului Maia Sandu, interimatul funcției de prim-ministru este asigurat de vicepremierul în exercițiu, Eugeniu Osmocescu, ministru al dezvoltării economice și digitalizării.
1: 5 fracțiuni din opoziția parlamentară au anunțat crearea unui grup propriu de anchetă privind activitatea întreprinderilor și instituțiilor de stat, motivând că nu au încredere în comisia de anchetă constituită anterior. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Parlamentului, deputatul socialist Vlad Bătrâncea. Acesta a mai punctat că reprezentanții opoziției susțin că informațiile obținute prin interpelări parlamentare vor fi făcute publice și transmise jurnaliștilor de investigație, împreună cu propuneri de modificare legislației.
2: Noi nu credem în activitatea acestei comisii și în această situație anunțăm crearea unui grup de anchetă compus din reprezentanții fracțiunilor de opoziție, care va furniza opiniei publice informații de la Energo.com până la căile ferate, sistemul de salarizare și din numele a 5 fracțiuni de opoziție vom veni și cu propuneri vis-a-vis de amendare legislației în vigoare. Vom furniza opiniei publice și jurnaliștilor de investigație informațiile obținute în cadrul interpelărilor de deputat și vom fi foarte activi astfel încât să facem multe lumină în ceea ce s-a comis.
1: Precizăm că Parlamentul a constituit recent o comisie de anchetă care va analiza activitatea tuturor companiilor de stat. Decizia a fost luată în urma scandalului de la Moldața, generat de investigații privind salariile ridicate, angajările controversate și posibilele nereguli la companie. Autorul inițiativei este deputatul PAS Dinu Plângău, care va conduce și comisia. Pe fondul scandalului de la Moldața, purtătoarea de cuvânt Anastasia Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu, și-a dat demisia, declarând că va restitui remunerațiile despre care s-a afirmat că le-ar fi încasat nejustificat. Potrivit președintelui Parlamentului Igor Grosu, până pe 8 iulie, Anastasia Taburceanu a restituit 500 de mii de lei. Schimbare de conducere la Spitalul Clinic Bălți după ce imagini care surprindeau dezastrul din blocul alimentar al instituției, inclusiv vase pe jos, chiuvete ruginite și mizerie, au ajuns în spațiul public. Astfel, interimatul funcției de director al spitalului va fi asigurat de Vladimir Pascaru, iar Iurie Osoianu revine în funcția de care fusese detașat. Colega noastră de la Bălți, Mihaela Petrov, ne oferă detalii. Bună ziua, Mihaela, te ascultăm!
7: Bună ziua! În urma imaginilor devenite publice care surprind condițiile din secția de prelucrare a legumelor și fructelor a blocului alimentar al Spitalului Clinic Bălți, ministrul Sănătății în exercițiu Emil Ceban a efectuat astăzi o vizită la instituția medicală. După inspecția spațiilor, acesta a declarat că situația este inacceptabilă și că asemenea condiții nu și-au locul într-un spital care deservește locuitorii din nordul țării. Vizita s-a încheiat cu mai multe decizii importante. Detașarea lui Iuri Osoianu la conducerea spitalului Clinic Bălți încetează, iar funcția de director interimar va fi preluată de Vladimir Pascaru. Totodată, ministrul a anunțat că până luni blocul alimentar va fi mutat provizoriu într-un alt spațiu, unde hrana pentru pacienți va fi pregătită în condiții corespunzătoare până la finalizarea lucrărilor de renovare. Potrivit lui Emil Ceban, problema nu ține doar de starea clădirii, ci și de modul în care a fost administrat blocul alimentar în ultimii ani. Oficialul a declarat că responsabilitatea revine celor care au tolerat aceste condiții și a subliniat că astfel de situații nu mai pot fi acceptate. În același timp, Ministerul Sănătății va aloca 556.000 de lei pentru elaborarea proiectului tehnic de renovare a blocului alimentar, primul pas către modernizarea completă a spațiilor în care este pregătită hrana destinată pacienților. Administrația spitalului urmează să inițieze procedurile necesare pentru demararea lucrărilor, iar pe durata acestora alimentația pacienților va fi asigurată în spațiul provizoriu. Amintim că imaginile apărute în spațiul public au surprins încăperi cu pereți și tavane deteriorate, precum și condiții vădit insalubre în secția de prelucrare primară a legumelor și fructelor. Într-o reacție publică, administrația spitalului Clinic Bălți a confirmat autenticitatea fotografiilor și a precizat că acestea au fost realizate în spațiul unde sunt spălate și curățate legumele și fructele, separate de bucătăria în care este preparată hrana pentru pacienți.
1: Mihaela, îți mulțumim. Poluare cu mercur și peste 20 de metri cub de deșeuri periculoase au fost depistate în urma unui control inopinat, a anunțat ministrul mediului în exercițiu Gheorghe Hajder pe pagina sa de Facebook. Potrivit oficialului, în urma verificărilor au fost constatate încălcări grave ale legislației privind gestionarea deșeurilor. Sacii conțineau cantități importante de deșeuri periculoase, inclusiv metale grele, medicamente solide și lichide, sărinci și sisteme de perfuzie utilizate, precum și alte substanțe cu potențial ridicat de risc pentru sănătatea populației și pentru mediu. Într-o altă locație, din cauza gestionării irresponsabile a unui spațiu de către agentul economic, s-a constatat o poluare de mercur, un fapt extrem de grav, a mai spus HDR. În prezent se întreprind măsuri pentru sigilarea și securizarea spațiilor contaminate și se desfășoară acțiuni de investigare pentru stabilirea tuturor persoanelor responsabile și aplicarea măsurilor prevăzute de lege. Peste 2000 de tineri au absolvit Universitatea Tehnică a Moldovei. Arhitecți, ingineri sau veterinari cu acte în regulă au planuri mari de viitor. Unii vor să-și continue studiile, în timp ce alții abia așteaptă să se angajeze. Tinerii absolvenți speră să câștige salarii mari, chiar dacă sunt la început de carieră. Cu detalii, Lucia Vulpe.
8: Cristian Barbară a absolvit Facultatea de Calculatoare Informatică și Microelectronică, urmând aceeași instituție de învățământ în care, cu aproape 3 decenii în urmă, au studiat și părinții săi.
9: Nu de mult am intrat în universitate și deja am terminat. Domeniul m-a interesat și o pasiune și pe viitor, probabil, master și excelență în domeniu.
8: O parte dintre tinerii absolvenți spun că își vor continua studiile în Republica Moldova, convinși că aici au suficiente oportunități pentru a se dezvolta profesional.
10: 4 ani de studii, odată roade și cumva documentul o să mă ajute în viitor. Categoric este în viitor pentru tineri în Moldova. Eu, de exemplu, doar în Moldova aș dori ca să continui studiile.
11: Cei 4 ani de facultate au trecut foarte repede. Fiecare an a fost diferit în felul său. Interesant, provocator, dar a meritat din plin. Cred că în Republica Moldova există multe oportunități pentru tineri de a-și construi o carieră. Merită să studiezi aici și să obții o educație de calitate.
12: Nu-mi vine a crede, în sfârșit a trecut acești 4 ani, foarte repede aș zice, chiar și acum mi-aduc aminte prima zi de facultate și acum comparând cu ultima, cred că o să urmăm tot și masterul în continuare, dar oricum, nu mai simt ca și cum chiar am terminat de tot universitatea.
8: Rectorul Universității Tehnice din Moldova, Viorel Bostan, a declarat că absolvirea acestei instituții reprezintă o realizare importantă, exprimându-și speranța că foștii studenți vor purta cu mândrie titlul de absolvenți.
13: Astăzi vă puteți mândri că purtați titlul de absolvent al Universității Tehnice. Titlul cu care sper să vă mândriți și îmi doresc foarte mult ca peste 10, 15, 20, 30, chiar 50 de ani în continuare să vă mândriți că ați absolvit UTM-ul.
8: Precizăm că Universitatea Tehnică a Moldovei include 14 facultăți care oferă programe de studii în domenii variate, de la inginerie și tehnologii informaționale până la arhitectură, design, construcții, agricultură, medicină veterinară, economie și alte specializări.
1: Pentru absolvenții de liceu începe una dintre cele mai importante decizii, alegerea facultății. Universitățile din Iași au lansat deja oferta educațională și încearcă să atragă cât mai mulți candidați. Tinerii din Republica Moldova beneficiază de facilități suplimentare, inclusiv sprijin financiar, locuri de cazare în cămine și alte condiții menite să le faciliteze accesul la studii peste prut. Relatează Cristina Zavolan-Jovmir.
14: Cea mai generoasă ofertă de studii este cea de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, care scoate la concurs peste 13.600 de locuri la programele de licență, masterat și doctorat. Instituția lansează și 4 programe noi de studii, unul de licență, matematică informatică în limba engleză și 3 programe de master dezvoltate de facultățile de economie și administrarea afacerilor, teologie ortodoxă și geografie-geologie, a precizat prorectorul Universității Ionuț Nistor.
15: Undeva la peste 8.300 600 sunt la programe de licență, peste jumătate dintre ele sunt locuri bugetate, aproximativ 5.000 de locuri la programe de masterat, jumătate dintre ele sunt bugetate. Pentru candidații români de pretutindeni sunt în total undeva la 800 de locuri la programe de licență și număr foarte mare, așa cum ne-am obișnuit de altfel, 622 de locuri la buget, la studii de licență spuneam, și la masterat din cele aproximativ 500 de locuri oferite pentru programele noastre, jumătate sunt locuri finanțate la bugetul de stat.
14: Și Universitatea Tehnică Gheorghe Asache încearcă să atragă cât mai mulți candidați. Instituția oferă peste 2500 de locuri la programele de licență și peste 300 de locuri fără taxă destinate românilor de pretutindeni. De asemenea, pe durata admiterii, candidații veniți din alte localități, inclusiv din Republica Moldova, beneficiază de cazare gratuită în căminele universității, a menționat prorectorul instituției Marinel Temneanu.
16: Adică aici vorbim de un număr de locuri de, 2568 la licență români și cetățenii statelor Uniunii Europene, la care se adaugă peste 300 de locuri pentru românii de pretutindeni și aici vorbim doar de locurile care sunt fără taxă. Ceea ce privește învățământul de master, și aici avem un număr de locuri alocat mai mare decât anul trecut. Aici vorbim strict de locurile la buget, 1320 de locuri la licență român și peste 150 la români de pretutindeni.
14: Alte 1500 de locuri sunt disponibile la Universitatea de Științele Vieții. Pot aplica cei interesați de domenii precum medicina veterinară, agricultura, ingineria alimentelor sau protecția mediului, a declarat prorectorul Vasile Stoleru.
17: Programul de licență, peste 1110 locuri în acest an. Număr de locuri suplimentare am avut, număr de locuri în plus față de anul anterior. Universitatea mai oferă și alte facilități pentru studenți, în sensul că cei care sunt admiși pe locurile cu bursă au și facilități de cazare la universitate, în sensul că nu plătesc.
14: Precizăm că românii de pretutindeni admiși pe locurile finanțate de la buget au asigurată automat cazarea gratuită în căminele studențești pe toată durata studiilor. Cei admiși pe locurile bugetare beneficiază de o bursă lunară de 925 de lei românești, echivalentul a aproximativ 185 de euro. Înscrierile la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași au loc în perioada 13-18 iulie, la Universitatea Tehnică între 8 și 22 iulie, iar la Universitatea de Științele Vieții perioada de înscriere este 13-20 iulie.
1: Nave militare ale Chinei și Rusiei au început astăzi exerciții cu muniție reală în largul orașului Port Qingdao. La Marea Galbenă, exercițiul Joint Sea 2026 include antrenamente de recunoaștere, apărare aeriană și antirachetă, precum și operațiuni comune de căutare și salvare a submarinelor. Potrivit autorităților chineze, citate de Xinhua, manevrele se desfășoară în zone maritime bine stabilite anterior și reprezintă etapa pe mare a exercițiului. Germania a ajuns la un acord cu Statele Unite pentru achiziția de rachete de croazieră Tomahawk, care urmează să fie staționate pe teritoriul german, a declarat astăzi cancelarul Friedrich Merz în fața parlamentarilor de la Berlin. Merz a spus că înțelegerea a fost încheiată în marja summitului NATO de la Ankara, care s-a încheiat ieri, și a afirmat că reuniunea a depășit toate așteptările sale, relatează Reuters. Armata americană a lansat astăzi noi atacuri asupra Iranului pentru a menține strâmtoarea Urmuz deschisă pentru navigație. Această mișcare a declanșat atacuri iraniene de riposta asupra Kuveitului și Bahreinului, amenințând să oprească eforturile de încetare a războiului, scrie Reuters. Schimbul recent de lovituri reduce speranțele de a transforma memorandumul de înțelegere semnat pe 17 iunie. În urma atacurilor de astăzi, prețul petrolului a crescut, cotația futures pentru petrolul Brent a urcat cu aproximativ 1% până la 78,8 dolari per baril. Acum urmează știrile din sport.
18: InfoSport prezintă Efim Ignat.
19: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Echipa Petrocup Hâncești a remizat cu campioana Albaniei Egnatia, scor 1-1 în prima manșă a primului tur preliminar al Ligii Campionilor. Petru Popescu a deschis scorul pentru Lei din Hâncești deja în minutul 1, iar Altin Crăiziu a egalat în minutul 35 pentru albanezi. De menționat că oaspeții au jucat partea a doua cu un om în minus după ce Alexis a văzut cartonașul roșu în timpul adițional de joc al primei reprize. Meciul retur va avea loc la Rogoznie pe 15 iulie de la ora 22. Astăzi alte două echipe din Republica Moldova vor debuta în noul sezon din cupele europene. În Europa League, Sheriff Tiraspol va primi replica slovenilor de la Aluminii. Partida este programată de la ora 20, iar în Liga Conferințelor, Milsam Iorhei va juca de la aceeași oră în deplasare cu Veles Mostar din Bosnia și Herțegovina. Meciul va fi transmis în direct de postul public de televiziune Moldova 2. Campioana României, Universitatea Craiova, a debutat perfect în preliminarele Ligii Campionilor. Formația antrenată de Cristiano Bergodi s-a impus cu 4-1 în fața campioanei belarusului Mele Vitebsk în prima manșă a turul 1 preliminar din UEFA Champions League. Calificarea în turul 2 preliminar se va decide peste o săptămână la Craiova, pe stadionul Ion Oblemenco. Dacă va trece de Mele Vitebsk, Universitatea Craiova va juca în turul al doilea preliminar a Ligii Campionilor cu învingătoarea dintre Borac Banja Luka, Bosnia Herțegovina și FC Lipski Sofia, Bulgaria. Cele două echipe au terminat la egalitate, scor 1-1 la Banja Luka în prima manșă. Rafael Marquez, fostul fundaș al echipei FC Barcelona, a fost numit în postul de selecționer al Mexicului, a anunțat Federația Mexicană de Fotbal la două zile după eliminarea aztecilor de la Cupa Mondială, pe care această țară o organizează împreună cu Statele Unite și Canada. Marquez, în vârstă de 47 de ani, a fost internațional mexican, 147 de selecții la națională și îl înlocuiește la conducerea tehnică a Mexicului pe compatriotul său, Javier Aguirre, căruia i-a fost secund. Rafael Marquez a evoluat ca jucător la FC Barcelona între 2003 și 2010, cucerind 4 titluri în Liga Campionilor și 2 Ligi ale Campionilor, între alte trofee. El a activat ca antrenor la echipa de rezerve a clubului catalan, înainte de a se alătura staffului tehnic al Naționalei Mexicului. Echipa de fotbal Internaționale Milano l-a transferat pe portarul Ivan Provedel de la rivala Lazio Roma în schimbul sumei de 3 milioane de euro, informează mass media italiană. Provedel, în vârstă de 32 de ani, a semnat un contract pe 3 sezoane cu gruparea Nerazzurra, valabil până la 30 iunie 2029, a anunțat clubul Internaționale pe site-ul său oficial. Te din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare!
1: Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, local ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine, izolat în nordul țării, se prevăd averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 22 de grade. Ați ascultat radiojurnalul Amiezii cu Elena Chirilov, urmează în continuare emisiunea Zi de Zi, astăzi cu Daniela German. Bine te-am regăsit, Daniela. Ce informații ne aduce astăzi în emisiune?
20: Salutare, Elena! Bun găsit, stimați radioascultători! Astăzi, la Zi de Zi, discutăm despre gestionarea corectă a deșeurilor medicale, despre recolta de grâu din acest an, dar și despre o moară modernă de la Rășcani. Detalii pe parcurs, audiție plăcută!
21: Zi de Zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

Liebe, nesim ten yra mon fiel. Și nor ne iubeam, din nou zbură mândoi, pesca ripile nori.

0: Moldova se pregătește să dezvolte un centru modern destinat gestionării deșeurilor medicale, un proiect considerat important pentru îmbunătățirea sistemului de protecție a mediului și a sănătății publice. Noul complex va include și o instalație specializată pentru incinerarea anumitor categorii de deșeuri periculoase generate de instituțiile medicale. În prezent, inițiativa se află la etapa de elaborare a studiului de fezabilitate, document care va stabili parametrii tehnici, costurile și impactul asupra mediului. Despre acest proiect vom discuta un pic mai târziu. Acum vrem să abordăm un subiect de actualitate, deșeuri medicale periculoase, inclusiv substanțe toxice și un focar de contaminare cu mercur au fost descoperite în urma unor controle inopinate efectuate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Cazul readuce în atenție o problemă pe care specialiștii o semnalează de mai mulți ani: gestionarea deficitară a deșeurilor periculoase în Republica Moldova și vulnerabilitățile sistemului de control. Discutăm despre situația creată împreună cu Iuliana Cantaragiu, expertă de mediu. Doamna Cantaragiu, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Doamna Cantaragiu, autoritățile au identificat peste 20 de saci plini cu deșeuri medicale periculoase. Vorbim despre seringi folosite, perfuzii, medicamente expirate și alte materiale contaminate. Pe lângă aceasta, inspectorii au depistat și o zonă poluată cu mercur. Cum se vede acest caz prin ochii unui expert de mediu? Cât de gravă este situația și despre ce riscuri putem vorbi atât pentru populație cât și pentru mediu?
1: Este mai curând, dacă sunt 20, este vorba doar de 20 de saci, este o poluare punctiformă într-un singur loc și ceea ce este foarte important, asta e de identificat care este sursa de poluare de proveniență. Dar eu aș atrage atenția asupra unui aspect mai amplu decât doar această poluare identificată la momentul actual de tratarea deșeurilor medicale, de fapt. Deșeurile medicale per ansamblu este o provocare foarte mare pentru Republica Moldova. Și dacă luăm la verificat, practic, fiecare gunoiște de prin sate, în mod special în punctele deșeurile medicale provenite de la punctele astea de medicale din sate, da? Din localități rurale, ele, în mare parte, ajung la gunoiște fără a fi tratate. Și cum sunt tratate astăzi, de exemplu, prin autoclavare, ce înseamnă asta, sterilizarea deșeurilor medicale din instituții medicale și după care mărunțirea lor și ajung la fel la gunoiștele obișnuite.
0: Stocuri istorice.
1: Da, stocuri, dar nu doar istorice, și cele care se formează în ziua de astăzi, de bandă rulantă. Deci ceea ce ar fi mult mai potrivit, de fapt, recomandările europene, și nu doar recomandările, sunt cerințe a directivelor europene, tratarea deșeurilor medicale se face prin incinerare. Deci autoclavarea este o soluție pe moment, dar nu este soluția cea mai potrivită pentru astfel tipuri de deșeuri. Și în direcția asta trebuie să meargă Republica Moldova. Doamna, adică la modul foarte serios.
0: Doamna Cantaragiu, problema mercurului. Autoritățile recunosc faptul că avem prin țară surse vechi de poluare, dar cum spuneți dumneavoastră, și în continuare produc astfel de surse de poluare.
1: Da.
0: Cât de mare este de fapt această problemă și ce face ca mercurul să fie considerat unul dintre cei mai de temuți și periculoși poluanți din lume?
1: De fapt, există, asta este o provocare și mai mare. Acum, bine, proveniența mercurului în mare parte vine istoric, vorbind din... noi venea din termometri, de la spargerea termometrelor, da? Dacă, acum nu se mai produc termometri cu mercur, e o altă substanță acolo și acest lucru este într-un fel eliminat, dar la nivel, de exemplu, de o gospodărie, oamenii care mai au termometri cu mercur și din greșeală le sparg sau, mă rog, se sparg. Acest mercur, bineînțeles, trebuie să fie urgent neutralizat și soluția la momentul actual asta e să suni la 112 și după care vine IGSU și preia acest mercur care trebuie să fie colectat într-un borcan și bine închis, că altfel devine într-adevăr foarte periculos. Provocarea este că pentru autorități ce să facă cu acest mercur? Fiindcă conform convențiilor internaționale, tu n-ai dreptul, deci traficul de mercur este foarte bine monitorizat și n-ai voie, fiind un deșeu periculos, nu ai voie nici să-l exporti, nici, deci nimic nu poți să faci cu el. Și atunci trebuie să ai un depozit bine amenajat și protejat care să stocheze acest mercur. Că tu nu ai ce face cu asta. Eu știu din perioada când eram și în funcție, în ziua de astăzi, de exemplu, pe lângă proveniența accidentală internă, poate fi serviciul VAMAL depistează trafic ilegal de mercur și îl confiscă. Și fiind obiect delict, ei îl depozitează în depozitele lor, cum sunt, nu neapărat că sunt în cel mai bine amenajat, dar ele respectiv se acumulează acolo și ei nu știu ce să facă cu aceste deșeuri. Și asta, într-adevăr, deci rămâne o întrebare deschisă până în prezent pentru autorități de gestionare acestui tip de deșeu.
0: Republica Moldova a ratificat convenția de la Minamata încă din 2017, un tratat global, tocmai pentru a proteja oamenii și natura de efectele toxice ale mercurului, iar de la 1 ianuarie 2021 la noi este interzis, cum spuneați, prin lege să mai importăm, să vindem sau să exportăm produse cu adaos de mercur. Chiar dacă nu suntem producători, cât de aproape suntem în realitate de a elimina definitiv această substanță din viața noastră?
1: Deci nu există o eliminare definitivă. Există în ceea ce poți să faci cu astfel de tipuri de deșeuri, asta e să le stochezi în, și să creezi un depozit care să permită stocarea sigură a acestor tipuri de deșeuri. Sigură pentru oameni. Asta este soluția.
0: Doamna Cantarăgiu, revenind la cazul de actualitate privind deșeurile medicale periculoase, aș vrea să vorbim și despre sistemul actual de monitorizare. Când apar astfel de cazuri, cine ar trebui să răspundă? Ne limităm doar la amenda agentul economic, cel care a aruncat sacii, sau există poate și o responsabilitate a instituțiilor statului care ar trebui să supravegheze, să prevină astfel de situații?
1: Evident că există responsabilitatea, dar din nou, când e vorba de deșeuri medicale, noi trebuie să privim mult mai amplu, adică toate spitalele, fiecare cabinet medical, fiecare oficiu a medicilor de familie. Deci de acolo vin tot câteva categorii de deșeuri medicale și ele toate trebuie să fie tratate. Provocarea cea mai mare pentru autorități, asta e, tratarea acestor deșeuri, asta e un serviciu și pentru el se plătește. Și provocarea cea mai mare acestor instituții medicale, în mod special cele a statului, nu private, este să bugeteze bani pentru tratarea acestor deșeuri. Da? Și atunci tu, respectiv, poți responsabil, ești 100% responsabil pentru și transferi această responsabilitate către un agent economic care își asumă tratarea acestor deșeuri. Și în complexitatea acestui sistem, bineînțeles, rolul important îl are și inspecția ecologică, care trebuie să verifice inclusiv proveniența acestor deșeuri, adică agenții sau instituțiile de unde provin aceste deșeuri, dacă ei într-adevăr fac lucrul ăsta, dacă ei într-adevăr predau către un agent autorizat, și să verifice inclusiv agenții autorizați dacă ei într-adevăr tratează aceste deșeuri corespunzător. Cam asta este fluxul acestor deșeuri și astea sunt responsabilitățile. La momentul actual există câțiva agenți economici pe piață, trei dacă nu greșesc, care tratează, dar tratează prin autoclavare, ceea ce am explicat anterior, că nu este cea mai fericită soluție.
0: Doamna Cantaragiu, vă mulțumesc pentru aceste explicații. Drag. O zi bună vă doresc în continuare. La revedere!
1: La fel. La revedere!
0: Stimați ascultători, despre riscurile deșeurilor medicale am discutat în direct cu Iuliana Cantaragiu, expertă de mediu, și vă spuneam mai devreme despre faptul că țara noastră se pregătește să dezvolte un centru modern de gestionare a deșeurilor medicale. Despre acest proiect vă relatăm în câteva minute la Zi de Zi.

0: Republica Moldova se pregătește să dezvolte un centru modern gestionat deșeurilor medicale, un proiect considerat important pentru îmbunătățirea sistemului de protecție a mediului și a sănătății publice. Noul complex va include și o instalație specializată pentru incinerarea anumitor categorii de deșeuri periculoase generate de instituțiile medicale. În prezent, inițiativa se află la etapa de elaborare a studiului de fezabilitate, document care va stabili parametrii tehnici, costurile și impactul asupra mediului. Potrivit autorităților de mediu, implementarea proiectului este planificată pentru anul 2027, când ar urma să înceapă și lucrările de construcție. Dar informații suplimentare pe marginea acestui subiect aflăm de la Cristina Prisacari.
1: Gestionarea corectă și adecvată a deșeurilor, cu minimizarea riscurilor pentru sănătatea publică și mediu, constituie la ora actuală una dintre prioritățile Ministerului Mediului. În acest sens, pentru a face față fluxului sporit de deșeuri, inclusiv cele periculoase, a fost lansată procedura de creare a unui centru care va permite atât incinerarea anumitor tipuri de deșeuri medicale, cât și stocarea temporară a altora. Ulterior, unele categorii de deșeuri stocate în acest centru vor fi transportate pentru tratare în afara țării, în funcție de tehnologiile disponibile și costurile implicate, explică secretarul de stat de la Ministerul Mediului, Grigore Stratulat. Potrivit acestuia, pentru instituirea centrului, în prima etapă, urmează efectuarea unui studiu de fezabilitate preconizat să fie realizat până anul viitor.
2: Ministerul Mediului se îngrijește de gestionarea corectă deșeurilor periculoase care provin de la populație. Dar în considerație că anul trecut a fost semnalată și situația cu deșeurile anatomopatologice din spitale. Noi am inițiat crearea centrului de gestionare deșeurilor periculoase. Acum suntem la etapa când finalizăm studiul de prefezabilitate. În anul 2026, până la sfârșitul anului, ne propunem să finalizăm studiul de fezabilitate pentru instituirea centrului de gestionare a deșeurilor periculoase, inclusiv cu infrastructura aferentă pentru tratarea acestor deșeuri, și în anul 2027 să demarăm acest proiect.
3: Care sunt acele categorii de deșeuri care ar urma să fie supuse, iată, și incinerării în cadrul acestui centru?
2: Cele care trebuie incinerate în conformitate cu gestionarea corectă a acestor deșeuri, ele vor fi incinerate, iată, în cadrul acestui centru pentru gestionarea deșeurilor periculoase. Noi avem foarte multe fluxuri de deșeuri periculoase care vor fi colectate separat pe teritoriul Republicii Moldova, dar asta nu înseamnă că ele vor fi tratate la acest centru, pentru că pentru unele fluxuri de deșeuri, instalațiile, tehnologiile de tratare sunt foarte scunte. Deci acest centru pentru unele categorii de deșeuri va servi drept o instalație de stocare temporară cu ulterior transfer către instalațiile de tratare a deșeurilor respective în afara țării, exportul acestor deșeuri, și pentru unele fluxuri de deșeuri, independent de volumul, capacitatea de tratare, vom face instalații, inclusiv incinerarea acestor deșeuri în incinta acestui centru.
1: Grigore Stratulat s-a referit și la modul în care sunt gestionate la ora actuală anumite categorii de deșeuri generate din activitatea medicală.
2: Ansamblul deșeurile medicale din Republica Moldova sunt gestionate prin intermediul politicilor regulate de Ministerul Sănătății, în contextul legii 209 privind deșeurile. Acolo unde este cazul, spitalele au contracte cu operatorii economici pentru preluarea deșeurilor respective. Pentru un anumit flux de deșeuri, la fel, spitalele, conformitate cu regulamentele de gestionare deșeurilor medicale, au contracte și cu cimitirile sau cu întreprinderile care gestionează cimitirile pentru înhumarea unui anumit tip de deșeuri, anume deșeurile anatomopatologice. Pentru deșeurile periculoase trebuie să existe o infrastructură specială amenajată pentru tratarea acestor deșeuri și responsabilitatea pentru infrastructura respectivă este în sarcina Ministerului Sănătății.
1: Crearea centrului are drept scop alinierea Republicii Moldova la standardele internaționale în domeniul gestionării deșeurilor medicale, precum și reducerea riscurilor asociate eliminării necorespunzătoare a acestora. Proiectul este implementat în parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și este inclus în agenda de reforme a țării ca proiect investițional prioritar. De notat că în Republica Moldova sunt generate anual până la 3500 de tone de deșeuri medicale. Dintre acestea, în jur de 85% sunt deșeuri inofensive și alte 15% reprezintă deșeuri periculoase care trebuie tratate corespunzător pentru a proteja sănătatea publică și mediul. Datele oficiale relevă o creștere în ultimii ani a cantității de deșeuri, în special după pandemia de COVID-19 și pe fundalul majorării intervențiilor medicale.

0: Medicamentele expirate ajung de cele mai multe ori direct la gunoi, fără ca oamenii să știe de acest, că acest gest poate avea efecte negative asupra mediului și sănătății. Un vox realizat pe străzile capitalei arată că majoritatea oamenilor aruncă medicamentele expirate împreună cu deșeurile menajere. Puțin cunosc modalitatea corectă de eliminare sau existența punctelor de colectare. Lipsa informării rămâne una dintre principalele cauze, spun oamenii. Să aflăm și alte opinii din subiectul realizat de Natalia Mogâldea.
1: Ce faceți cu medicamentele expirate?
2: Sincer, la gunoi nu prea le procurăm noi.
3: La gunoi le dăm.
4: Le arunc și gata.
5: Le arunc.
6: De obicei ne stăruim să luăm mai mult necesare, dar dacă expiră totuși la gunoi, nu știm unde se reciclează. Dacă s-ar spune, nu știu.
1: Știți unde pot fi predate în siguranță aceste medicamente?
2: Eu am 4 fetiți și nu-mi permit să cumpăr medicamente care le am de aruncat. Farmaciile lângă casă, nu procurăm pe mai mult timp. Când eram la țară, unde duceam la raion și procuram pe mai mult timp, erau timp când noi le distrugem, adică dădeam foc la gunoi, dădeam foc și la pastile. Acum suntem la oraș, nu cheltuim atâta. Ne-a păzut Dumnezeu, sănătate ne-a dat bine. Nu avem încă nevoie.
1: Dar fiind în Chișinău aici, dacă veți găsi un medicament expirat, ce veți face cu el?
2: Cred că la coșul de gunoi, dar trebuie izolat, adică pus într-un pachetel.
1: Ce se întâmplă când descoperiți un medicament expirat? Cum procedați?
7: Le ducem la reciclare, este pe strada Kiev, farmacie și pe strada Igor Viero. Nu mai am o problemă cu siringe. Nu acceptă.
1: Le aruncă seringele.
7: Nu, ne le ținem acasă și câteodată le ducem la policlinic unde îi primim.
1: Cum cunoașteți, de fapt, unde pot fi predate aceste medicamente?
7: Da.
1: Mai multă lume spune că le aruncă la gunoi. Dacă credeți că acest fapt poate afecta mediul?
7: Sigur. În Moldova este un ONG Ecovizio și ei au un program fără deșeuri. Nu consum mult plastic.
1: Crezi că există suficientă informare despre modul corect de eliminare a medicamentelor expirate?
7: Asta, da. Eu aș pune în loc de publicitate în troleibuze, mai mult informație despre deșeuri, despre medicamente, ce facem cu ele.
1: Pentru oamenii care ne ascultă, ce mesaj ai transmite despre eliminarea corectă a medicamentelor expirate?
7: Trebuie să fim mai conștienți, să ne gândim, da, oare ce e cu solul, cu apa, cu ecosistemul care este afectat de medicamente, de plastic, de deșeuri.
0: Eliminarea incorrectă a medicamentelor constituie o altă problemă majoră, generatoare de riscuri semnificative pentru sănătatea publică și pentru mediu. Aceste produse farmaceutice, clasificate drept deșeuri periculoase, conțin substanțe chimice active care, odată eliberate în mediu, contaminează solul și apa, provocând efecte nocive asupra ecosistemelor și sănătății umane. Din lipsa unui mecanism de gestionare eficientă a produselor farmaceutice, ieșite din uz și expirate, pericolele pentru populație cresc vizibil. Continuă subiectul Cristina Prisacari.
8: Medicamentele expirate nu trebuie folosite, nici aruncate la gunoi, ci colectate în tomberoane special amenajate pentru a nu expune populația riscurilor de îmbolnăvire, avertizează specialiștii. Datele arată că 90% din medicamentele expirate sunt aruncate în natură, iar consecințele acestei acțiuni nechipzuite pe alocuri a cetățenilor duc la poluarea biodiversității acvatice subterane, la contaminarea solului și la îmbolnăvirea populației. Eliminarea incorrectă a deșeurilor farmaceutice constituie o problemă majoră cu impact semnificativ asupra sănătății populației și a mediului, constată doctorul în științe farmaceutice Stella Adauge. Potrivit acesteia, unele pastile pot fi extrem de periculoase și după expirare din cauza alterării substanțelor din compoziție. Un exemplu sunt antibioticele sau stupefiantele care trebuie colectate separat de celelalte și tratate diferit, susține specialista.
9: În general, este interzisă utilizarea medicamentelor după expirare, dar un pericol major reprezintă medicamentele chimioterapeuticele, cum ar fi citotoxice, citostatice, genotoxice, mutagene, teratogene, carcinogene. O altă categorie sunt produsele aflate sub control internațional pe teritoriul Republicii Moldova, stupefiantele, psihotropele, precursorii. O altă categorie țin de medicamentele cu spectru larg de utilizare, precum antimicrobienele, antimicoticele, antiparazitarele și, nu în ultimul rând, substanțe chimice toxice folosite referite la procesele de fabricație și control a calității medicamentelor.
8: În opinia doctorului în științe farmaceutice Stella Adauge, un factor important în reducerea deșeurilor este utilizarea rațională a medicamentelor.
9: Procesul de gestionare a deșeurilor farmaceutice este unul complex și prevede colectarea, stocarea temporară, transportarea, tratarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supravegherea acestor operații de către organele abilitate. Gestionarea responsabilă a deșeurilor și reglementarea acestei activități este imperativă pentru protecția sănătății publice și conservarea mediului înconjurător. Un aspect important este conștientizarea populației și dezvoltarea mecanismelor adecvate de colectare și eliminare a deșeurilor farmaceutice în vederea asigurării unui echilibru între cerințele de sănătate publică și protecția mediului. Dezvoltarea și implementarea cadrului legislativ în gestionarea eficientă

Este ora 13:57 de minute. Stimați ascultători, urmează știrile, apoi emisiunea Zi de Zi va continua. În partea a doua ediției discutăm despre recolta de grâu din acest an. Vă așteptăm cu detalii după știrile orei 14.

0: Un stat mic are nevoie de o politică externă activă și inteligentă. Republica Moldova este parte a unui context regional complicat, iar deseori deciziile de politică externă afectează viața fiecăruia dintre noi. Discutăm și analizăm cele mai importante evenimente, reforme și procese ce vizează politica externă și de securitate a Republicii Moldova. Explicăm pe înțelesul tuturor activitatea Republicii Moldova pe plan internațional, aici, la Radio Moldova. Mihai Mogâldea te invită în fiecare vineri, începând cu ora 17:10, la Paralela 47, locul Republicii Moldova pe harta lumii.
1: Zi de zi, la Radio Moldova, știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
2: Este ora 14:11, bine v-am găsit și în partea a doua a emisiunii Zi de zi. Sunt Daniela German și în această oră discutăm despre campania de recoltare a grâului. Ce spun agricultorii, ce estimări fac specialiștii în agromarket, aflați în scurt timp. De asemenea, aflați și despre un complex demorărit, modern, din nordul țării. Detalii pe parcurs, audiție plăcută!
3: Yeah!

0: 9 iulie suntem aproape în dricul verii, iar campania de recoltare este în toi. Primele estimări arată că Republica Moldova ar putea avea una dintre cele mai bune recolte de cereale din ultimii ani. Grâul este vedeta acestui sezon, peste 1,5 milioane de tone sunt prognozate pentru acest an, însă pentru agricultori contează nu doar cantitatea, dar și calitatea boabelor, prețul de valorificare și costurile de producție. Despre cum arată această campanie, ce rezultate avem la grâu, orz și rapiță, dar și ce perspective sunt pentru porum și floarea soarelui. Discutăm aceste aspecte cu directorul Asociației Agrocereale, Iurie Rija. Domnule Rija, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Domnule Rija, în aceste zile combinele sunt în câmp. În multe raioane se raportează producții bune de grâu și Ministerul Agriculturii vorbește despre una dintre cele mai bune recolte din ultimii ani. Vă întreb și pe dumneavoastră, care este situația în teren?
1: Este adevărat. Am reușit astăzi să discut cu mai mulți prieteni cunoscuți, agricultori din țară, din diferite regiuni ale țării. Deci, deja în sud, campania este în toi. Se recoltează, sigur, prima cultură unde începe recolta este orzul, pe urmă, paralel, urmează grâul și rapița. Deci m-am bucurat să aud că au atins așa performanță minimum 6-7 tone la hectar de orz. Am auzit performanță de 4,200 tone, 4 tone 200 kg de rapiță. Și deja adică parcele nesemnificative unde se vede deja că se așteaptă o recoltă bună de 6, 7, chiar 8 tone de grâu. Asta în partea de sud vorbim a țării, pentru că în nord vorbim mai mult de partea de est, acolo selectiv tot au început să recolteze rapița și grâu, dar mai puțin pentru că ieri au fost ploi. O sezonul ploios. Deci așteptăm o roadă, un record la rapiță. Cred că nu mai puțin comparativ cu sezonul trecut, care au depășit toate nivelele, toate limitele care le-au avut Moldova pe această cultură. Deci așteptăm peste 300.000 de tone și anul acesta. Sigur, un preț local, spunem, procesatorii locali investigează, cum spune cercetașii, spin câmpuri, prelevează probe, fac analizele ca să vadă ce conținut de ulei, indicii aminoacizilor și tot așa mai departe. Bănuiesc că de aici o să înceapă prețul. Dar este îmbucurător că la sud, deja, adică în raionul Ceadăr Lungă, avem un membru asociației care oferă chiar 9,70 la ziua de astăzi. Așa, prețul la rapiță în mediu este 9,50 la sud, 9,20 la nord.
0: Da, în ceea ce privește prețurile, știm că acestea sunt influențate în mare parte de evoluțiile de pe bursele internaționale. Dacă vorbim despre grâu, în prezent prețul indicativ este de aproximativ 2,80 lei de bani pentru un kilogram, un nivel considerat redus în raport cu cheltuielile suportate de agricultori. De la ce preț ar trebui, în opinia dumneavoastră, să înceapă agricultorii ca să obțină un profit real?
1: Deci noi știm că grâul este în genere o cultură nerentabilă. De altfel și orzul, da? Adică după costurile, ca să înființeze un hectar de grâu, ai nevoie de 15.000 de lei sau de orz. Asta este media. Acum vă dați seama dacă e 2,80, aici poate să le compensează doar numai prin roadă. Hai să calculăm 5 lei, spunem, da? 5 lei avem deja, adică 10 și cu... deci depășesc, dar nu cu mult, cred că undeva o să fie bă, pe profit oricum, dar este un preț de 20 de bani la kilogram. Adică ei trebuie să vândă ca să iasă numai puțin de 2,80, ca să iasă pe plus. Deja 2,70, adică ies în minus cu 10-20 de bani. Adică un preț de 3 lei, 3 lei și 20 la grâu alimentar ar fi ok. La moment avem o diferență de 2,70-2,80, adică grâul furajer de grâu alimentar. Iată aici este demotivarea de ce fermierii moldoveni renunță să aplice mai mult azot pentru ca să ridice proteina și glutenul. Da? Încă este prematur să vorbim încă de indicii calitativi pentru că campania nu mai este în start, adică nu mai este în faza inițială. Așteptăm să vedem, că de obicei pe parcurs se recoltează, se pune la păstrare și undeva în decurs de 40 de zile deja, adică atunci deja poți undeva să faci careva măsurări, să stabilești parametrii, adică indicii de bază care interesează piața, procesatorii, așa să spunem.
0: Am vorbit despre preț, despre cantitate, dar o să abordăm, domnule Rija, și subiectul calității. Cum arată grâul în acest an? Vorbim despre o recoltă bună pentru panificație, o parte importantă va merge spre furaj. Care sunt estimările?
1: Deci eu pot să fac pronosticuri la moment doar de recoltă. De calitate este încă prematur, pentru că, din câte cunosc, traderii, cei care asigură șămurarii, încă nu cumpără grâu din recolta nouă, da? Adică nu este business așa numit încă, da? Adică o cerere la grâu recolta nouă încă nu avem. Să mai facem încă făina, să produce încă din grâu vechi. Da, la moment, dacă factorii climaterici în timpul campaniei o să fie cald, de exemplu, cum a fost tendința, iată, ieri, partea din centru nord a fost ploi, Chișinău sud nu a plouat deloc, da? Deci asta le permite la sud să continue recoltarea. La nord au fost nevoiți să sisteze chiar și recolta orzului, da, așa să spunem, care a fost semănat toamna. Mai este și orzul de primăvară, care încă este în fază, încă este verde, mai este nevoie de timp ca să se coacă, da? Deci nu vreau să fac o prognoză, dar la moment semnele sunt bune că grâul va fi unul de calitate bună, va fi și proteină și gluten.
0: Dacă privim spre culturile de primăvară, cum arată în acest moment porumbul și floarea soarelui? Au suficiente rezerve de umiditate? A plouat zilele acestea, da, spre, deci, la nord? Deci semne bune se anunță și dacă privim acest aspect, un an agricol bun?
1: Da,
0: pentru...
1: da. Deci noi suntem norocoși în comparație cu porumbul din Franța, unde mai mult de 50% din recoltă a fost compromisă de secetă. Faza aceasta de polinizare, protandria, polenul a fost practic distrus. În Republica Moldova, la această fază, totul merge conform timpului, da? Adică porumbul se dezvoltă normal, floarea arată foarte frumos, numărul de plante este ok. Așteptăm, deci, luna iulie va fi, în special partea a doua, da, va fi una decisivă, în perioada asta se începe polinizarea la porumb. Floarea la moment are suficient și umiditate și respectiv a înflorit, vedeți, câmpurile sunt galbene. Așteptăm o recoltă de 2,5 toane în mediu, eu cred că o să fie neapărat, adică la ziua de astăzi semnele sunt foarte bune pentru floarea soarelui.
0: Domnule Rija, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste detalii oferite în cadrul emisiunii Zi de Zi. O zi bună în continuare vă doresc. Ne auzim și cu alte ocazii.
1: La revedere!
0: La revedere! Stimați ascultători, despre campania de recoltare a grâului, rapiței, orzului, am discutat cu directorul Asociației Agrocereale, Iurie Rija, expert în agromarket. Aceasta este situația de ansamblu, dar vom afla și individual de la câțiva agricultori despre producția culturilor de grupa 1. Revenim cu detalii în scurt timp.

0: 14:28, în continuare la Zi de Zi, vorbim despre o moară modernă din nordul țării care produce deja făină și tărâțe din grâu de la agricultorii locali. Complexul Demorărit este edificat în satul Grinăuți din raionul Râșcani. Inițiativa aparține lui Ruslan Ioxa, care, deși fără o tradiție în ale morăritului în familia sa, a pus pe roate această afacere. Detalii în interviul cu antreprenorul Ruslan Ioxa. Domnule Ioxa, pentru început vreau să vă întreb de unde a apărut ideea de a construi o moară modernă în nordul Republicii Moldova. Putem să vorbim despre o dinastie de morari în familia dumneavoastră sau cum a apărut această idee?
1: Nu putem vorbi de o dinastie de morari, că n-am avut. Familia mea nu a avut treabă cu mărle. Am folosit păina de la moară din sat, adică care producea atunci pentru producerea pâinii, pentru necesitățile familiare. Ideea a apărut vreo 5 ani în urmă, odată cu căutarea soluțiilor pentru diversificarea veniturilor. Moara e dată în exploatare, atât crădirea cât și utilajul e dată în exploatare. Am avut o vizită de la Ministerul Economiei acum. Reprezentanții care s-au venit la fața locului să vadă cum a fost implementat proiectul prin programul ajutorului de stat din partea Ministerului Economiei astăzi. După impresiile mele, au rămas satisfăcuți de ceea ce cum s-a fost implementat proiectul și respectiv rezultatul la care am ajuns.
0: De la idee până la inaugurare, mă gândesc că a fost un drum deloc ușor. Care au fost cele mai mari provocări pe care a trebuit să le depășiți pentru ca acest proiect, iată, să devină astăzi realitate în nordul țării?
1: Cel mai mare obstacol a fost timpul de afară. Mă refer la condițiile climaterice în care s-a implementat proiectul. Am avut și iarnă, și toamnă, și primăvară. Toate anotimpurile anului am avut parcursul implementării proiectului comparativ cu 10-15 ani până acum.
0: Care este visul dumneavoastră pentru această afacere? Iată, astăzi la început de cale. Cum vă doriți să dezvoltați afacerea de morărit acolo la Râșcani?
1: În primul rând, noi tindem la ce să facem un produs calitativ, respectiv ca omul, utilizând produsul nostru, consumând produsele noastre, să obții calitate, creăm locuri de muncă.
0: Da, apropo de locuri de muncă, proiectul prevede cel puțin crearea 20 de locuri de muncă și investiții în formarea tinerilor.
1: O parte din personalul nostru este de acum instruit. În cadrul montării utilajului au participat și persoanele care vor activa în procesul de producere, o parte bună din acest. Principalii specialiști, spunem așa, sunt instruiți de acum pentru a putea lucra în domeniul dat. La noi, Moldova, nu este o specialitate undeva care se predă cum se face morărit. Specialiștii care au montat utilajul și au făcut instruirea dată la personal. A să avem cel puțin 20 de locuri de muncă noi create, respectiv în regiunea dată, putem să spunem chiar și în satul Grinăuți.
0: Moara modernă va produce făină și tărâțe din grâu autohton. Știu că intenționați să produceți făină și pentru piețele externe. Ce piețe aveți în vedere și ce standarde trebuie să fie îndeplinite pentru a exporta?
1: În primul rând, moara noastră este tehnologia care se utilizează la moara noastră. Este de ultima generație. Utilaj modern este automatizat la maximum, ține de calitatea produsului și așa mai departe. În al doilea rând, ne orientăm atât la piața internă cât și la piața externă. Piața internă aveam cei producătorii de panificații și produse derivate de pâine. Piața externă este piața europeană, piața Asiei. Vedem la care nivel ajungem.
0: Domnule Ioxa, când propriu-zis moara va începe să macine făină? Când vor putea veni agricultorii cu grânele la dumneavoastră acolo, la Grinăuți?
1: Noi avem produs de acum, de cantitate anumită de făină și de cărătăriță. O agricultorii din zonă pot să apropie practic în orice moment, în vedere faptul că acum se începe recoltarea. Este nevoie de timp pentru ca grâul să se coacă, adică ca să fie bun pentru măcinat. El când se strânge de pe câmp, încă nu este bun pentru măcinat, este nevoie de timp. Sau cum, cumva să colucrăm cu furnizorii locali sau regionali din zona noastră, deci când convenabil și pentru noi și pentru ei, având ei piață de desfacere, noi avem furnizori din materii prime.
0: Iar specialiștii în agricultură spun că în acest an semne bune se arată pe câmp, cât ține recolta de grâu, așa că moara chiar va fi în funcțiune maximă.
1: Sperăm, da, sperăm. Totuși, moara are un proces tehnologic, nu vindem materie primă la export, dar vindem produsul, spunem așa, aproape finit, dacă nu vorbim de pâine acum, sau de produse de panificații. Vorbim de ce, ca să aducem un plus valoare la, utilizând moara, obținem un plus valoare ce ține de exportul, de comercializare, piața internă, ca să fim autonomi ce ține de siguranța, asigurării cu hrana populației. Respectiv.
0: Deci veți merge în paralel atât pe piața internă cât și pe cea externă.
1: Corect.
0: Domnule Ioxa, dacă vorbim despre investiții, Care este valoarea totală a proiectului?
1: Valoarea totală a proiectului e 17 milioane de lei.
0: A fost o investiție și cu ajutorul statului?
1: Da, noi am participat la programul cu ajutorul de stat din partea Ministerului Economiei. Ajutorul din partea statului se divizează în două părți. Este o parte de grant, adică mijloace financiare, este o parte din scutire de la impozit pe venit sau accesarea altor fonduri, de altor granturi. Și ține de proiectul inițial de 12 milioane și aproximativ 13 milioane, avem 25% de grant, adică bani care trebuie să-i primim la Ministerul Economiei, putem spune că de astăzi.
0: Despre moara modernă de la Grinăuți, raionul Rășcani, a fost interviul cu antreprenorul Ruslan Ioxa. Vom continua, stimați ascultători, cu povești de succes din mediul de afacere locală și în câteva minute ajungem la Taraclia, la o veche brutărie de familie.

0: Continuăm la Zi de Zi să vă relatăm despre istoriile de succes din mediul de afaceri local. La Tăraclie, de exemplu, o veche brutărie de familie și-a schimbat complet fața și a devenit o mini-fabrică modernă de panificație, sprijinită financiar de Uniunea Europeană. Veronica Scorpan are detalii.
1: În spatele acestei afaceri se află un tânăr producător, Alexandru Malacle, care a preluat tradiția familiei și a dus-o la un alt nivel.
2: Am preluat afacerea de la părinții mei, care la vremea lor au deschis un mic atelier de producție a pâinii. Cu perseverență și viziune, atelierul s-a transformat treptat într-o linie modernă de producție. Schimbarea majoră a venit în 2020. Odată cu sprijinul oferit de stat și de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Cu timpul am diversificat activitatea și am trecut la producția în serie, am reușit să ne extindem și să ne mutăm în această clădire nouă. Investiția totală a fost de 12 milioane de lei, iar o parte semnificativă a fost acoperită prin granturi.
1: Noul spațiu include zone de depozitare, echipamente moderne și procese automatizate.
2: În acest spațiu se află zonele de depozitare a făinii, camerele de fermentare a aluatului, iar dozarea făinii se face automatizat cu ajutorul unui sistem computerizat. Totul este gândit pentru eficiență, calitate și siguranță alimentară.
1: Vizita noastră continuă acum în camera de producție, acolo unde mai multe angajate ale întreprinderii împletesc pâine, plăcinte și diverse produse de panificație. De cât timp lucrați la această întreprindere și care este funcția dumneavoastră?
3: 5 лет уже работаю здесь. Așa. Слойку делаем, круассаны делаем, шоколада.
1: Lucrez aici de aproximativ 5 ani, prepară plăcinte cu brânză, cu cartofi, cu varză, pe care o punem la murat chiar noi, pregătim și cremvuști în aluat, sunt foarte gustoase. De asemenea, facem croasane cu ciocolată și chifle cu nuci.
3: Și cu ciocolată, sărică, sverhul tot și dele, o ce-am vcusne.
1: Am lucrat prima dată timp de 2 ani, apoi am plecat peste hotare, m-am întors și am reluat activitatea. De ce v-ați întors? Pentru că familia este aici. A contat mult să fiu aproape de cei dragi. Sunteți mulțumită de locul dumneavoastră de muncă? Da, îmi place să lucrez aici. E o echipă bună și atmosfera e plăcută. Vă gândiți să mai plecați peste hotare sau rămâneți acasă? Depinde de situație. Când este nevoie, plecăm, dar apoi ne întoarcem. Deocamdată ne convine cum este și rămânem acasă. Pe lângă tehnologie și eficiență, la mini-fabrica de panificație de la Tăraclia se păstrează și gustul autentic al copilăriei, ne-am convins, plăcinte cu brânză, croasane cu ciocolată, chifle cu nuci, toate preparate cu grijă de o echipă dedicată.

0: Ascultă, gândește și acționează. Implică-te ca să trăim mai bine zi de zi.
1: Membrii Asociației Moldova Fruct au prezentat angajaților ministerelor și instituțiilor, precum și partenerilor internaționali de dezvoltare, propuneri privind optimizarea sistemului informatic de înregistrare a lucrătorilor sezonieri e-zilier. Natalia Mogâlde a discutat cu agricultorii despre acest sistem. Să aflăm câteva opinii.
2: Victoria Bârna este agricultoarea din Ștefan Vodă, care deține în jur de 130 de hectare de pământ pe care crește cireșe, caise, prune, struguri, dar și mere. Pentru că este mult de lucru, ea spune că pe perioada recoltării are în jur de 150-170 de zilieri. Cât despre sistemul e-zilier, ea spune că este unul util, dar și binevenit.
3: Într-o livadă, în tot timpul este de lucru. Nu este nevoie de 150 de fiecare dată, dar zilnic avem 20-30 de zilieri.
2: Până acum, cum se întâmplă? Ai registrat?
3: Am registrat registrele care sunt pe foaie de hârtie. Depinde cum ne înțelegeam cu zilierii. În principiu s-a achitat la săptămână, la două, la trei, depinde ce lucrări făcea. Este un sistem foarte bun, s-au introdus toți zilierii noi. Dacă apare un zilier nou, îl introduce. Nu e atât de complicat cum spun majoritatea, dar sunt niște lucruri care trebuie adaptate, ceea ce ține de perioada de achitare. Real, câteodată nu se reușește pentru că nu știm suma care s-a calculat. Nu practicăm achitarea la zi. Nu este posibil pentru că sunt din multe sate. Ei la ora 5 finisează lucru, toți doresc să plece mai repede. Și nu reușim să calculăm la 120 de oameni. Noi îi aducem de mai multe sate.
2: Dacă mai sunt zilieri care nu acceptă să fie înregistrați?
3: Mulți spun că se întâlnesc cu așa cazuri, că nu vor să dau buletinele. Dar nu avem așa cazuri. Toți sunt de acord, cu atât mai mult că angajatorul plătește pentru ei toate impozitele, ei doar primesc suma care le se promite. Tot ce este de la început pare complicat. Mai apoi tot se face pentru om, pentru binele nostru.
2: Cum vedeți roada acestui an? Pentru că aveți livadă și de cireș, și de prune, și de caise.
3: Cireșele exportăm în Germania. Le sortăm la frigider, le ambalăm.
2: Cum vedeți în acest an rezultatul muncii?
3: Avem multe soiuri de cireșă. Fiecare soi s-a polinizat diferit. Dacă cele de vreme au reușit să polinizeze bine și să dai o roadă mai mare la hectar, soiile mai târzii, care le recoltăm de-abia acum, mai puțin s-au polinizat și avem o roadă mai mică.
2: Cum arată livezele în această vară? Dacă această caniculă, temperaturile mari nu au afectat copacii, roada care va fi?
3: Temperatura mare are impact asupra roadei, pentru că acolo unde se irigă, unde este apă, poate nu s-a simțit atât de tare. Dar unde este deficient de apă, aici chiar a fost problema. Căldurile mari au afectat fructele, același măr, cais, căldurile astea mari le oprește în dezvoltare. Dacă nu sunt protejate livezele, ar fi plasa antigrinde, le face arsuri pe suprafață.
2: Și ce ați întreprins?
3: Cazul ăsta, fructele o să fie date la suc.
2: Acum rămâne doar să așteptați?
3: Să așteptăm să vedem care o să fie rezultatul final.
2: Care sunt așteptările pentru acest an?
3: Fiecare agricultor are așteptări mari și vrea roade cât mai mari, pentru că asta este și rezultatul muncii de toată ziua.
2: De 9 ani, Gheorghe Chiseliță gestionează o companie de export, dar este și producător de struguri. El spune că deocamdată nu a apelat la acest sistem e-zilier, dar neapărat îl va utiliza.
4: Noi neapărat o să-l implementăm. Noi n-am avut necesitatea ca să-l implementăm, luând în considerare că noi activăm mijlocit numai pe ambalare. Consider că este o idee foarte bună, el facilitează foarte mult procesul. El era destul de nevoios cu registrele. Exportăm cireșe, caise, struguri și prune în mijlocit. În total, 3.000 de tone anual.
2: Dacă în acest an a crescut numărul de exporturi?
4: Noi avem producere mai mare de cireșe, dacă vorbim în mijlocet ce se recoltează acum. În același timp, producere mai mare sau recoltă mai mare are inclusiv și Uniunea Europeană. Turcia anul acesta are un record de producere de 700.000 de tone. Recordurile s-au produs anul acesta și în Italia, și în Spania, și în Grecia. Respectiv, prețurile la cireașă sunt mult mai joase, dar cantitativ este mai mult. Asta este concurența de piață reală, care noi ne adaptăm în fiecare an. Noi luptăm pe piața Uniunii Europene să ne devenim cunoscuți. Astăzi am făcut spre România un export, dar cu direcția Franța. Dezvoltăm un brand de țară în Franța, încercăm să-l ducem la un nivel foarte înalt. Cerințele asupra calității, mai ales într-un an cu supraproducție, este foarte mare.
2: Se spune că fructele noastre au un gust aparte.
4: Având o experiență în toată perioada mea de exportator, inclusiv 3 ani locuiți în paralel cu activitatea mea în Franța, Franța, eu pot să spun că Franța tot are produse de înaltă calitate, pur și simplu ele sunt foarte scumpe. Noi, prin ce câștigăm, într-adevăr, gustul la noi este deosebit în segmentul de prețuri pe care noi putem concura acolo. Dar dacă vorbim de produsele cu gust din Franța sau din Italia sau din Spania, tot există și acolo, numai că ele costă dublu sau triplu ca piața ordinară.
2: Dacă voi creșteți struguri, să răspundeți cum vedeți roada de struguri din acest an.
4: Dacă o să fie totul cum este planificat și Dumnezeu o să țină cu noi, roada se prevede destul de bună, calitativă, luând în considerare că au fost ploi în sezon, au dat o vigoritate mai mare lăstarilor ca să se poată crește, ca să se poată dezvolta și are un nivel de destulat cu apă. Noi vorbim de viile tradiționale.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Directorul penitenciarului numărul 9 Punctul, Eduard Timofei, învinuit într-un dosar de corupție legal de amnistiere deținuților, va sta în arest preventiv timp de 30 de zile. Decizia a fost pronunțată astăzi de judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Potrivit instanței lui Eduard Timofei, a fost aplicată măsura preventivă

0: sub formă de arest pe un termen de 30 de zile, până pe data de 7 august. Măsura preventivă urmează a fi executată în izolatorul Centrului Național Anticorupție, iar decizia poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 3 zile. Amintim că Eduard Timofei a fost reținut pe 8 iulie de ofițerii CNA într-un dosar de corupție privind amnistierea condamnaților de la penitenciarul numărul 9 Pruncul. Procurorul șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, a declarat pentru Moldova 1 că Eduard Timofei este acuzat de fapte de corupție și de abuz în serviciu în raport cu subalternii săi. Administrația Națională a Penitenciarelor a anunțat că va coopera pe deplin cu organele de urmărire penală și va oferi tot sprijinul necesar pentru desfășurarea anchetei. Fosta purtătoare de cuvânt a întreprinderii de stat Moldaț ar fi restituit în bugetul de stat 500.000 de lei din sporurile și adausurile salariale încasate. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, care a precizat că va fi returnată și diferența restantă. Grosu nu a precizat prin ce instituție a fost realizat transferul și nici care a fost procedura. Șeful legislativului a mai anunțat că un alt angajat al Moldața și-a dat demisia, la recomandarea autorităților, fiind suspectat că a fost angajat fără concurs pe bază de recomandare. Amintim că o recentă investigație jurnalistică realizată de Rise Moldova a dezvăluit că Anastasia Taburceanu, care este verișoara președintei Maia Sandu, ar fi încasat peste 1 milion de lei în mai puțin de un an de activitate la Moldața. Aceasta ar fi primit lunar peste 75.000 de lei în 2025, iar în 2026 120.000 de lei, salariul de bază fiind de aproximativ 26.000 de lei. Codul muncii va include noțiunea de salariat cu responsabilități familiale, măsură care, potrivit autorităților, va oferi angajaților garanții suplimentare. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege votat de Parlament în lectura a doua. Potrivit documentului, salariatul cu responsabilități familiale este definit drept persoana care îngrijește, întreține sau acordă asistență ori susținere financiară unui membru al familiei, inclusiv unei persoane cu dizabilități aflate la întreținere. Aceeași inițiativă legislativă prevede includerea indemnizațiilor de maternitate și de paternitate în categoria perioadelor necontributive, asimilate stagiului de cotizare, în sistemul public de pensii. În Republica Moldova, concediul de maternitate are o durată de cel puțin 126 de zile calendaristice, perioade în care poate fi extins în cazul nașterilor complicate sau multiple, în timp ce taților concediul se acordă pentru o perioadă de până la 15 zile calendaristice. O altă garanție prevăzută de proiect vizează părinții solitari care au copii cu vârste de până la 16 ani. Aceștia vor putea fi antrenați în muncă de noapte doar cu acordul lor scris. Până în prezent, această prevedere se aplica angajaților care aveau copii mai mici sau copii cu dizabilități. Modificările legislative vor intra în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial. Guvernul italian a decis expulzarea a 2 atașați militari a Ambasadei Federației Ruse la Roma după o anchetă a parchetului din capitala italiană privind o rețea suspectă de spionaj în favoarea Moscovei. Cei doi diplomați au la dispoziție 3 zile pentru a părăsi Italia. Autoritățile italiene au anunțat că măsura îi vizează pe Ivan Gorbaciov și Mihaela Stahov, identificați drept atașați militari a Ambasadei Ruse și considerați responsabili pentru activitățile de spionaj scoatese la iveală de anchete desfășurate de parchetul din Roma. Ministrul italian de extern, Antonio Tajani, a anunțat că Alexei Paramonov, ambasadorul Federației Ruse la Roma, a fost informat de autoritățile italiene că cei doi diplomați trebuie să părăsească Italia în termen de 3 zile. Decizia guvernului italian urmează unei anchete privind o rețea de spionaj care ar fi furnizat informații clasificate serviciilor ruse. Ministerul rus de externe a transmis că va răspunde decizii autorităților italiene fără să ofere detalii. Nu este primul incident de acest fel între Roma și Moscova. În 2021, Italia a expulzat doi diplomați ruși după arestarea unui ofițer al marinei italiene prins în timp ce preda documente NATO unui reprezentant al ambasadei ruse în schimbul unei sume de bani. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, local, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat pe parcursul zilei, se vor înregistra în țară între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine, izolat în nordul țării, se prevăd averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 23 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
1: Publicitate la Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova Promo. Radio Moldova Promo. Departe de casă, aproape de țară, distanțele devin povești și istorii de viață. America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate. În fiecare zi de vineri, de la ora 20 și 10 minute, ascultați vocile diasporei la Radio Moldova. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
1: Este ora 15 și 7 minute, bine v-am regăsit, emisiunea Zi de Zi continuă la Radio Moldova. Sunt Daniela German și în această oră discutăm despre regulile ce trebuie respectate de persoanele cu diabet zaharat pentru prevenirea complicațiilor. Apoi aflați detalii despre cauzele apariției firelor albe de păr, care sunt explicațiile științifice, vă spunem în scurt timp. Audiție plăcută!
2: Farruko! Mr. Worldwide! This that take over the world, global music.

0: Potrivit medicilor, diabetul zaharat poate afecta în timp vasele de sânge, crescând riscul unor complicații vasculare severe. Cauză care poate depista, aceasta poate fi depistată precoce, dar și monitorizată. Monitorizarea este foarte importantă pentru a preveni anumite consecințe nedorite, dar ce investigații contribuie la diagnosticarea timpurie a acestor probleme și ce recomandări e nevoie să fie respectate pentru ca persoanele care trăiesc cu diabet să reducă anumite complicații. Aflăm acestea și alte detalii din secvența realizată de Galina Alcaz cu medicul chirurg Daniela Jordan.
1: Doamna doctor, piciorul diabetic este o noțiune care probabil fiecare dintre noi a auzit.
2: E o noțiune foarte des promovată. În sine, piciorul diabetic reprezintă una dintre cele mai frecvente complicații ale diabetului zaharat și constă în modificările care apar la nivelul picioarelor pacienților ce suferă de diabet sub formă de ulcere, răni și infecții. Piciorul diabetic e o însumare a unor modificări care se dezvoltă la nivelul aparatului circulator și a nervilor periferici al pacienților bolnavi de diabet zaharat.
1: Cum acționează diabetul zaharat asupra terminațiilor nervoase periferice?
2: Deci vasele de sânge, arteriile, cele care aduc sângele bogat în oxigen de la inimă spre toate țesuturile, la un moment dat își pierd din capacitatea de a transporta sângele pentru că sunt fie închise complet, fie că sunt îngustate. Terminațiunile nervoase, la rândul lor, sunt și ele alimentate din niște vase de sânge, niște capilare, care, odată ce se distrug, terminațiunile nervoase nu mai sunt alimentate suficient cu oxigen, cu substanțe nutritive și ele își pierd capacitatea de a transmite semnalele nervoase și a-și îndeplini până la urmă funcția.
1: În ce constă diagnosticul precoce?
2: Orice pacient diagnosticat la un moment dat cu diabet zaharat, odată la jumătate de an, obligatoriu să fie examinat de către chirurgul vascular și de către neurolog, sunt cele mai simple teste clinice. Inspectarea piciorului pentru a depista anumite probleme. 2. Testarea sensibilității tegumentelor la nivelul piciorului. Mai este o investigație care se numește Doppler vascular, deci este o investigație la nivelul vaselor de sânge, o ultrasonografie într-un regim special care are menirea de a examina diametrul vaselor de sânge, viteza de circulație a lui și la timp pot fi depistate anumite probleme, dacă ele survin. Deci orice pacient care este diagnosticat cu diabet, în mod profilactic, odată la jumătate de an, trebuie să fie examinat la chirurgul vascular.
1: Omul modern este mai supus la această afecțiune.
2: Se discută despre faptul că, odată cu dezvoltarea civilizației umane și apariția alimentelor supraprocesate, în special a zaharurilor puri, care nu există în natură, sunt niște substanțe chimice create de om, organismul nostru nu s-a adaptat în timp la capacitatea de a prelucra respectivele alimente în așa fel încât să nu-i dăuneze. Deci zahărul în felul ăsta nu este altceva decât o substanță chimică care pur și simplu ne dăunează. Și pentru fiecare pacient diagnosticat cu diabet ar trebui să aibă niște reguli de viață pe care să le respecte zilnic. În primul rând, inspectarea picioarelor zilnic atunci când facem baie, de exemplu. Dacă nu este în stare singur să facă lucrul respectiv, este rugat cineva din familie să inspecteze talpa piciorului și tot spațiul dintre degete. 2. În cazul în care se dezvoltă anumite răni, fie de la un încălțăminte care a fost incomodă sau un traumatism de orice alt fel, adresarea la timp la medicul chirurg pentru prelucrarea respectivei plăgi sau tratamentul în condiții de casă cu anumite substanțe permise. Pacientul diabetic nu trebuie să meargă niciodată de sculți, nici chiar prin propria locuință, cu riscul de a călca pe diverse obiecte care să-l traumeze. Se recomandă purtarea ciorapilor, în special albi, de bumbac, pentru a putea fi la timp depistată orice problemă, orice apariție a unor ulcerații sau infecții. Purtarea încălțămintei comode, controlul corect și tratamentul diabetului zaharat cu indicațiile stricte ale endocrinologului sau ale medicului de familie și consultația chirurgului vascular cel puțin o dată pe an în vederea investigării vaselor de sânge și ale dereglărilor neurologice care pot apărea cu timpul.
0: Așadar, prevenția și controlele regulate rămân cele mai importante instrumente pentru menținerea sănătății, mai ales atunci când vorbim despre afecțiuni cronice precum diabetul. Iar dacă am tot adus în prim plan semnalele pe care ni le transmite organismul, vă propun să discutăm și despre un semn vizibil care îi pune pe mulți pe gânduri. Apariția primelor fire albe de păr. Sunt ele doar o etapă firească a înaintării în vârstă sau pot ascunde și alte cauze? Explicațiile științifice le aflați după o piesă muzicală.

0: Primele fire albe apar de cele mai multe ori pe neașteptate și fac pe mulți să se întrebe dacă este un proces normal sau altul este semnalul transmis de organism. Alina Chiperi a analizat subiectul și vine cu detalii.
1: Primele fire albe nu apar întotdeauna din cauza vârstei. Uneori, acestea pot fi asociate cu lipsa unor vitamine, afecțiuni endocrine sau chiar cu anumite tratamente medicamentoase, menționează medicul triholog Gabriel Arapu.
2: În primul rând, trebuie să știm că albirea părului se numește acromotrihie, poate fi un proces normal legat de înaintarea în vârstă sau poate să apară ca urmare a anumitor afecțiuni. Dacă vorbim despre încărunțirea fiziologică, aceasta apare deoarece odată cu trecerea anilor, foliculii piloși își pierd treptat capacitatea de a produce pigment. La moment, cercetările care există arată că acest proces este influențat în mare măsură de moștenirea genetică. În schimb, atunci când albirea părului apare neobișnuită de vreme, ea poate fi favorizată de mai mulți factori. Din ei sunt deficitele nutriționale, adică lipsa unor proteine, vitamine sau minerale importante, bolile endocrine, în special afecțiunile glandei tiroide, mai rar spofiză și suprarenalele, în bolile autoimune cu care ne confruntăm destul des, vitiligo și alopecia areata, în anumite boli genetice, mai rare, sindromul Waardenburg, progerie și pebaldismul. Persoanele care administrează unele medicamente, de exemplu interferonul alfa, clorochina, anumite chimioterapice și sigur care efectuează radioterapie. Și bineînțeles factorii de mediu, fumatul, poluare, expunere excesivă la radiațiile ultraviolete și cum fără el stres cronic.
1: Gabriela Rapu atrage atenția că, deși genetica are un rol important, există obiceiuri care pot afecta sănătatea părului.
2: Din păcate, în prezent nu există o metodă științific dovedită care să prevină complet încărunțirea, deoarece este influențată în principal de factori genetici și de procesul natural de îmbătrânire. Totuși, există câteva măsuri care pot contribui la menținerea sănătății foliculului pilos și la întârzierea apariției firelor albe, care depind de fiecare dintre noi și se numesc factori modificabili. În primul rând, pentru fumători este renunțatul la fumat, atât activ cât și pasiv, deoarece asta accelerează stresul oxidativ și afectează melanocitele, celulele care produc nemijlocită acest pigment a părului. O alimentație echilibrată și corectarea eventualelor deficite de vitamine și minerale, dacă ele sunt, sigur. Protejarea părului și scalpului de expunere excesivă la soare și poate cel mai greu de realizat în ziua de azi ar fi echilibru între muncă, odihnă și gestionarea stresului.
1: La bărbați, primele fire albe apar cel mai des la tâmple, barbă sau mustață, iar la femei, procesul începe de regulă în zona frontală și creștetul capului.
2: Patogenetic nu, epidemiologic totuși sunt careva diferențe minime. Bărbații tind să încărunțească puțin mai devreme decât femeile, deci acest lucru depinde foarte mult de moștenirea genetică și de origine. Primele fire albe apar de obicei în zona tâmplilor sau bărbii sau musteții. La femei încărunțirea este mai frecvent difuză, debutând în zona frontală și parietală, dar se consideră că estrogenii la femei ar avea un rol indirect protector prin reducerea stresului oxidativ, motiv pentru care după menopauză procesul deveni mai evident.
1: Dacă părul începe să albească înainte de vârsta de 20 de ani, este însoțit de căderea accentuată a părului, roșeață, mâncărimi ori alte modificări ale scalpului, este recomandat să mergem la medicul dermatovenerolog sau la triholog.

0: și nopțile și zilele de vară sunt memorabile, mai ales când suntem în vacanță. Până pe 24 iulie, în toate cele 27 de filiale ale Bibliotecii Municipale Bogdan Petriceicu HDU din capitală, se desfășoară cea de 8-a ediție a programului estival Provocarea Verii. În acest an, copiii sunt invitați să exploreze Chișinăul la bibliotecă, acesta fiind și genericul ediției, explorăm Chișinăul la bibliotecă, dar care este atmosfera acolo, în special la Biblioteca Alba Iulia din sectorul Buiucan, și ce spun copiii despre această experiență, aflăm din reportajul realizat de Natalia Mogâldea.
1: Aurelia Tincu este șefa serviciului la Biblioteca Alba Iulia din Chișinău și spune că programul Provocarea Verii din acest an este unul variat, cu lecții interactive și activități axate pe lecturi dedicate Chișinăului.
2: Programul estival se desfășoară în 4 ture, a câte 10 zile fiecare. Suntem în tura 3-a. Copiii participanți au parte de activități care cuprind 3 componente: lectură, creativitate și aventură. Lecturăm despre Chișinăul carte de vizită, despre legea Chișinăului, sectoarele, străzile, despre persoanele celebre și oamenii de lângă noi, muzeele, biblioteci și alte informații interesante care se referă la subiectul zilei. În cadrul componentei aventură, pictăm Chișinăul vechi, copiii devin detectivi al străzilor. Mai avem și excursii, avem călătorii vizuale prin istoria Chișinăului, avem o gamă largă de documentare. Secția Memoria Chișinăului ne oferă și o gamă largă de prezentări, filmulețe video, pe care noi le folosim în cadrul Provocării Verii.
1: Până cu aceste 3 ture, cam câți copii au pășit pragul și cum îi vedeți?
2: În medie câte 24-25 de copii se înregistrează.
1: Știu că bătălia este mare pentru a ajunge aici.
2: Le oferim ocazia celor care ajung primii să se înregistreze la provocare. Deși programul estival este la 8-a ediție la Biblioteca Alba Iulia, încă de la redeschidere, pe parcursul verii a existat o tabără pentru copii din familii social vulnerabile. Biblioteca noastră este cunoscută pentru oferirea acestui serviciu.
1: Totul este gratuit aici, timp de 3 ore copiii citesc, socializează, comunică, descoperă cărți noi.
2: Descoperă cărți, descoperă scriitori, oameni, personalități ale Chișinăului.
1: În afară de tabără, cât de aglomerată este biblioteca vara sau se simte că este vacanța?
2: Vara biblioteca este mai aglomerată ca pe parcursul anului, deoarece mulți copii vin cu listele de lectură, caută cartea care este în programul școlar. Toți copiii, majoritatea au liste de lectură, ei vin, citesc, dar și cei care nu au liste de lectură, cei mai mici, vin și împrumută cărți.
1: Ce impact credeți că are asupra dezvoltării lor aceste activități?
2: Acest program oferă un impact pozitiv acestor copii, deoarece, în primul rând, ei au parte de multă lectură, își fac prieteni mulți, socializează, unii din ei vin mai timiți și când pleacă deja devin mai sociabili. Foarte mulți copii acceptă provocarea componentei turnirul lecturii. Este o competiție și chiar în această lună am avut întâlnire cu un pompier care le-a vorbit copiilor despre ghidul său de siguranță. Ne-a oferit 2 cărți și aceste cărți noi am anunțat copiii că vor pleca la cei mai buni 2 cititori care vor acumula cel mai mare număr de minute de lectură. Competiția în sine include 20 de minute minime de lectură, dar ei vin mai dimineața, vin și cu o oră mai devreme ca să citească, să acumuleze punctajul maxim.
1: Pentru cei care ne ascultă și poate încă n-au pășit pragul bibliotecii în această perioadă, în această vacanță, să îndemnați să lectureze.
2: Așteptăm pe toți cu drag, avem cărți pentru toate categoriile de utilizatori, pentru cei mai mici avem colecții deosebite, știu să citesc, învăț să citesc, sunt mic, dar știu cum, pentru cei mai măricei avem colecția cele mai frumoase povești, colecția Disney.
1: Trăiți o experiență frumoasă în această vară, veniți în fața copiilor dimineața de dimineață cu informații interesante despre Chișinăul nostru și nu doar, cum îi vedeți pe acești copii, cum i-ați descoperit la începutul turului și cum pleacă ei acasă.
3: Mă numesc Maria Buză, sunt șef sector la Biblioteca Alba Iulia. Îi văd pe copii de la început așa timizi, nu se cunosc unii cu alții. Treptat la 2-3 zile de acum ei sunt formați ca grup, prietenuși, sunt cointeresați să afle lucruri interesante și petrec timpul frumos și noi socializăm cu ei.
1: Ce informații interesante le-ați prezentat de această dată?
3: Este o săptămână, două, Chișinăul împlinește 590 de ani. Tematica tuturor zilelor a fost despre orașul Chișinău. Sector popoarele, câți locuitori.
1: Sunteți norocoșii care în acest an au parte de o experiență frumoasă la Biblioteca Alba Iulia, aici unde descoperiți oameni noi, dar și cărți noi. Ce v-a plăcut cel mai mult din această experiență?
4: Mă numesc Augustina, sunt aici deja al 4-lea an. Îmi place foarte mult această tabără pentru că am parte de experiențe noi, citesc multe cărți și îmi fac prieteni noi în fiecare an.
1: De ce ai venit aici?
5: 3 ani și am 7 ani ca să citesc cărți.
6: Deja e 3-lea an, e interesant, citesc multe cărți.
7: Mă numesc Daria, am 9 ani și am venit la această tabără cu scopul să citesc multe cărți, îmi fac prieteni noi.
8: Sunt Andreea Cotelea, am 9 ani jumate și am venit la această tabără să-mi petrec timpul captivant.
9: Mă numesc Andreea, am 11 ani și am venit la această tabără ca să lecturez mai mult, să-mi dezvolt capacitatea și să-mi fac poate și prieteni noi.
10: Sunt sârb Rebecca, am venit la această tabără să aflu multe curiozități despre Chișinău.
1: Ce ai aflat nou despre Chișinău?
10: Am aflat nou și m-am mirat că Parisul este mai mic decât Chișinău. N-am știut.
1: Și ai aflat curând de tot, Chișinău va împlini câți ani?
10: 590. Nu regret deloc că am ales această bibliotecă.
1: Pentru copii care ne ascultă, se plictisesc, stau în telefon, n-au fost vreodată la bibliotecă și poate nici n-au citit nicio carte. Ce sfaturi le-ați da voi?
4: Să citească și să-și dezvolte capacitățile, pentru că timpul zboară foarte repede și acuși ne pomenim că suntem deja în septembrie și uităm literele. Să iasă mai mult pe afară, cu prietenii, să nu stea în casă la gadgeturi.
1: De ce este bine ca să citim?
6: Să dezvolți vocabularul, oamenii te consideră mai deștept, poți purta conversații.
7: Eu le-aș spune copiilor să-și facă un program al zilei și să-l respecte.
1: Și totuși, e bine în vacanță?
7: Așteptăm să vină anul școlar.
0: Biblioteca oferă și în această vară numeroase activități care îmbină lectura, jocul și descoperirea. Iar pentru că vacanța vine cu o mulțime de opțiuni pentru petrecerea timpului liber, ne îndreptăm atenția acum și spre taberele private. Ce programe au pregătit organizatorii în această vară și ce activități sunt preconizate acolo, dar și desfășurate pentru copii? Despre toate acestea aflați în scurt timp la Zi de Zi.

0: Vacanța de vară este o perioadă în care copiii au nevoie de activități care sunt bine, joacă, învățarea și socializarea. Pentru mulți părinți, taberele private reprezintă una dintre opțiuni, oferind programe variate, adaptate diferitelor vârste și interese. Ce activități sunt pregătite în această vară și cum decurge o zi într-o astfel de tabără? Aflați din subiectul ce urmează. Vacanța de vară reprezintă una dintre cele mai așteptate perioade din an pentru copii. Dincolo de timpul petrecut în familie și activitățile recreative, taberele tematice de vară au devenit o opțiune tot mai populară pentru părinți și copii deopotrivă. În prezent activează mai multe tabere private cu sejur de zi, dar și cazare. Tematica este diversă, spune Cătălina Bunescu, manager de vânzări la o tabără privată.
1: Până 22 august am pregătit 6 ture de tabere. Tematicile se împart în tabere de programare, tabere de robotică și tabere creative. Avem 3 locații, 2 în Chișinău, 1 la Bălți. Activitățile de asemenea sunt împărțite pentru copiii mai mici, de la 7, dar și până la 15, chiar 18 ani.
2: Ce învață în primul rând copiii atunci când vin la tabăra dumneavoastră?
1: Învață să facă primul lor program pe tabletă, să construiască primul roboțel Lego. Foarte mult interacționează cu colegii, fac întreceri între roboței. Cei mai mari au posibilitatea să meargă la business school, unde își pun bazele educației financiare. Tabăra este de 10 zile, de la ora 9 până la ora 18. Prețul este de 5.900 de lei.
0: Taberele tematice sunt programe organizate în jurul unui domeniu sau al unei pasiuni specifice. Spre deosebire de taberele tradiționale, acestea combină activitățile recreative cu atelierele și experiențele educative care îi ajută pe copii să-și descopere și să-și dezvolte talentele, așa cum este și în cazul taberei pe care o conduce Andrei Boaghe.
3: Programul activităților taberei noastre este unul de profil, muzică și dans. Activitățile noastre în vacanță continuă pe litoralul Mării Negre în Bulgaria. Timp de săptămâni copiii sunt în tabără, se învață un dans. Dansul acesta este la final filmat, frumos, pe plaja Mării Negre, cu multă dispoziție și voie bună. Anul acesta prețul unui sejur este de 320 de euro, care include 7 zile cazare, alimentație, transport din Chișinău și jumate de zi la Aquapark. În vara aceasta planificăm 5 sejururi.
0: Scopul principal al unei tabere este de a combina învățarea cu distracția, oferindu-le participanților oportunitatea de a socializa, de a descoperi noi pasiuni și de a-și dezvolta competențele utile pentru viitor. Viorica Babov, manager al unei tabere.
4: Copii de la 5 până la 9 ani invităm la tabere de vară. Sunt ture. Fiecare două săptămâni se schimbă o temă. Acum e tema copilării și merg multe lecții interesante pentru dezvoltarea copiilor. În afară de lecții educative, noi avem o dată săptămână excursii, facem și ore de sport, plimbări în aer liber, lecții de dezvoltare intelectuală, desenăm, pictăm, avem ore de dans, ore de limba engleză. Toate acestea sunt incluse în tabără de vară.
0: Ce preț trebuie să plătească părinții pentru un sejur la această tabără?
4: Prețul pentru două săptămâni este 5.200. De alimentație pe zi, cum s-a început războiul în Ucraina, noi avem foarte mulți copii din Odessa. Avem la moment, cred că 50% copii care sunt din Odessa și din alte orașe a Ucrainei.
0: Alegerea unei tabere trebuie făcută în funcție de vârsta copilului, interesele sale și obiectivele pe care familia le urmărește. Tatiana Grădinaru, director executiv al unei tabere din Chișinău.
5: Avem categorii de vârstă 7-11 ani. Pentru această vârstă avem tabără tematică de zi, distractivă, educativă, până la sfârșitul verii, până la 21 august inclusiv. Fiecare tabără durează câte două săptămâni. Avem sigur și pentru copii mai mari, pentru adolescenți. În vara asta organizăm pentru prima dată tabăra de business cu predare în limba engleză pentru copii cu vârsta de la 12 la 14 ani. Pentru adolescenții care sunt interesați de profesia unui ambasador, toată cultura, toată etica, și organizăm o tabără a diplomației. Organizăm și tabere și pentru copiii preșcolari, pentru cei de la 4 la 6 ani, activități de culinărie, grădinărit, masterclass-uri diferite. Prețul începe de la 5.900 lei și până la 8.300 lei. Excursii, bazinul, alimentația de 3 ori în zi, totul absolut este inclus în preț.
0: Taberele favorizează dezvoltarea abilităților sociale. Copiii interacționează cu persoane noi, învață să lucreze în echipă, să comunice eficient și să respecte reguli comune. Aceste experiențe contribuie la creșterea încrederii în sine și la dezvoltarea inteligenței emoționale.

0: Sunstroke Project cu piesa Hey Mama, 15:49, vacanța continuă aici la Zi de Zi. Mai bine zis, recomandările pentru petrecerea timpului liber, interesant și în siguranță. Dacă alegeți, de exemplu, să evadați din agitația orașului și să descoperiți locuri pitorești din Republica Moldova, îndrumeții de o zi sau chiar de câteva nopți petrecute în cort ori în hamac, atunci trebuie să știți că sunt câteva reguli recomandate de specialiști. Detalii am discutat cu Valeriu Istrati, expert în hiking și realizator de trasee turistice.
1: Drumețiile prin Moldova, de multe ori ne-am obișnuit să mergem dimineața, să ne întoarcem seara acasă. Tu ești adeptul călătoriilor pentru mai multe zile în Moldova cu cortul. De ce să ținem cont atunci când decidem să mergem pentru mai multe zile într-o excursie prin Moldova?
2: Cu câțiva ani în urmă era mult mai dificil, deoarece trebuia practic tot echipamentul să-l procuri. Echipamentul nu este absolut necesar, mai ales pe timp de vară. E cald și e destul de confortabil să stai atât timp cât nu toarnă cu careata de sus. Însă face călătoria mult mai accesibilă. Respectiv, acum sunt deja destul de multe magazine cu echipament sportiv unde poți închiria și cort și sac de dormit și bețe pentru trekking și găzdan, ceea ce este foarte accesibil. Tot acolo poți obține și cunoștințe despre cum trebuie de folosit acest echipament.
1: Informația vine la pachet.
2: Poți lua în chirie deja un arzător care lucrează pe baloane de gaz micuțe, care le poți lua în găzdan, respectiv nu trebuie să faci focul. Este un lucru care eu încerc să-l răspândesc cât mai mult, la fel o face și întreaga comunitate de oameni din Audor, de a respecta mediile, la fel cum nouă nu ne-ar fi plăcut să mergem într-o locație atât de frumoasă și să vedem peste tot locul unde a fost rug și rămășițe de la barbecue-uri. La fel și noi trebuie să lăsăm în urmă așa de parcă nimeni nu a mers pe acolo. Este un concept foarte interesant. Ia doar fotografii și lasă doar urme de la talpă, evident. Asta cumva pe mine mă inspiră foarte mult în a încerca de a fi invizibil în locurile în care merg. Odată ce este accesibil tot acest echipament, cu atât mai mult putem face lucrul ăsta, dar și face întreaga experiență mai interesantă. Cumva, pentru mine este destul de plictisitor să ajung într-un loc, să deschid portbagajul, să pun muzică, să fac grătar, pentru că asta o pot face oriunde. Însă în locurile astea, cumva, îmi place să descoper, să văd ce are de spus locul. De-aia chiar șederile peste noapte, cu cortul, cu hamacul, în aer liber, spun o istorie. Felul cum arată stelele, felul cum se conturează orizontul, sunetele pe care le auzi, toate ele spun o istorie și odată ce nu ești prezent acolo și gata să le asculți, le pierzi și atunci nu poți să iei atât de mult de la loc.
1: Cum arată călătoriile tale?
2: Eu în ultimul timp prefer să călătoresc cu hamacul. Îmi place mai ales pentru că odată ce îl agăț sus, nu las deloc o amprentă pe pământ și asta într-adevăr îmi permite să fiu invizibil. Mai mult...
1: Și să fii la înălțime de diferite insecte sau...
2: Păi din contra, ele mie îmi plac și cu drag le descoper. Datorită hamacului pot acum să fiu mai aproape și de alte vietăți mult mai mari. Acum, o observație în ultimii ani e că au revenit număr mai mare căprioarele. Făcând traseul din Râșcova spre Ivancea, am întâlnit, practic, într-o plină zi cu soare, cu două căprioare care s-au apropiat la câțiva metri din noi și am reușit să le vedem în toată splendoarea lor. Iar hamacul, peste noapte... De fapt, pentru animale nu reprezintă un pericol sau cel puțin ele nu îl percep ca un pericol pentru că forma umană se deghizează, respectiv ele îl văd ca un obiect și își permit să se apropie, ceea ce dă posibilitatea să vezi mai de aproape aceste ființe și, practic, în ultimii ani am început să redescoper aceste locații prin hamac.
1: Eu îți mulțumesc foarte mult, descoperiri cât mai plăcute, atât în Moldova, cât și dincolo de hotarele ei, să acumulezi experiențe cât mai frumoase și să le imortalizezi iarăși frumos în fotografie, ca să ne inspirăm și noi poate mergem pe urmele tale.
2: Da, pe urmele proprii.

Este ora 15 și 57 de minute, stimați ascultători, ediția de astăzi a emisiunii Zi de Zi se încheie aici. Semnează cu drag producătoarea Viorica Rusica, din regie Lilian Secară, de la microfon Daniela German. Urmează știrile, apoi Alter Clasa. Vă mulțumim pentru atenție, vă dorim o după amiază liniștită. La revedere, numai bine!

0: publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 16.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Curtea Constituțională a decis că autoritățile din Găgăuzia nu au dreptul să stabilească componența propriei comisii electorale și nici să numească conducerea poliției din autonomie. În alta curte a admis sesizarea depusă de ministrul Justiției și a declarat neconstituționale mai multe prevederi din legislația care stabilesc unde se încheie competențele autonomiei Găgăuziei și unde încep atribuțiile exclusive ale statului, în domenii precum securitatea, poliția, justiția și organizarea alegerilor. În același timp, curtea a respins ca fiind inadmisibil sesizarea formulată de Adunarea Populară Găgăuziei. Decizia a fost pronunțată de președinta Curții Constituționale, Domnica Manole.
2: Se admite sesizarea numărul 46A, fracție 2026, depusă de domnul Vladislav Cojuhar, ministrul Justiției. Se declară neconstituționale textul și aprobarea componenței Comisiei Electorale Centrale pentru efectuarea alegerilor. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate

0: de fi supusă niciunei căi de atac.
1: Amintim că Ministerul Justiției a sesizat Curtea în martie 2025 solicitând verificarea constituționalității unor prevederi din legea privind statutul juridic special al Găgăuziei. Printre acestea se numără și norma care permite adunării populare să aprobe componența autorității electorale de la Comrat, prevedere pe care Ministerul o consideră o formă de dublare a competențelor instituționale. Miza dosarului este cu atât mai mare cu cât mandatul actualei adunării populare a expirat în noiembrie anul trecut, iar două scrutine programate ulterior au fost anulate de instanțe. La începutul acestei luni, legislativul de la Comrat a stabilit o nouă dată pentru alegeri, 15 noiembrie. Parlamentul creează cadrul juridic necesar pentru coordonarea sistemelor de securitate socială și pentru schimbul electronic de date cu statele membre ale Uniunii Europene. Noile prevederi permit Republicii Moldova să se pregătească pentru conectarea la sistemul electronic de schimb de informații privind securitatea socială. Această platformă este utilizată de statele membre ale blocului comunitar, de țările spațiului economic european, de Confederația Elvețiană și de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pentru schimbul rapid și securizat de informații în domeniul protecției sociale. Reglementările vor intra în vigoare la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană și vor facilita accesul la pensii, indemnizații și alte prestații sociale prin reducerea timpului de procesare a dosarelor și eliminarea necesității transmiterii documentelor pe suport de hârtie. De menționat că până în prezent, țara noastră a semnat 20 de acorduri de securitate socială, dintre care 18 sunt deja aplicate. Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor și petrolierelor forțează Rusia să suspende exporturile de motorină și să înceapă importurile. Numai în ultimele 3 zile au fost avariate 19 petroliere și un cargobot din așa numita flotă fantomă a Kremlinului. 11 dintre cele mai mari rafinării sunt nefuncționale, iar criza carburanților a depășit de mult granițele peninsulei ocupate de Crimea și a cuprins întreaga Federație Rusă. Ucraina a lovit cu drone 2 baze petroliere în Stavropol și Tver, la 500 de kilometri de linia frontului, și în regiunea Rostov a fost avariat un terminal petrolier. Totodată, 2 petroliere rusești au fost lovite de drone ucrainene în Marea Azov, iar unul dintre ele a luat foc. Cu ajutorul navelor, Rusia transportă carburanți pentru trupele sale din Crimea anexată, iar ucrainenii țintesc logistica terestră și maritimă rusă pentru a lipsi armata Kremlinului de combustibil. Locuitorii peninsulei anexate Crimea se confruntă cu mari dificultăți. În regiune au loc pene frecvente de curent, iar benzinăriile nu mai activează din cauza penuriei de combustibil. Rusia a ajuns să se confrunte cu această penurie din cauza loviturilor frecvente ale armatei ucrainene. În 2023, Rusia a recurs pentru prima dată în istoria recentă la importuri de combustibil din Belarus și ulterior din India. Acum autoritățile au decis să înceapă să importe la scară largă benzină și motorină din India. Atacurile Kievului fac parte dintr-o campanie de 40 de zile menită să-l oblige pe Vladimir Putin să oprească războiul pe care l-a declanșat în februarie 2022. Luna iunie a fost cea mai caldă înregistrată vreodată în Europa de Vest, anunță Institutul European Copernicus. De asemenea, acesta este a doua cea mai caldă lună la nivel mondial. Temperatura medie înregistrată a atins cu 3 grade mai mult decât media lunii iunie din perioada anilor 1991-2020. Aceste valori depășesc recordul anterior stabilit în iunie anul trecut, relatează France Inter. În următoarele ore, cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe, de scurtă durată, local cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest moderat, se vor înregistra între 22 și 27 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine, izolat în nordul țării, se prevede averse cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 23 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
2: Publicitate la Radio Moldova.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparații.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
2: Publicitate la Radio Moldova.
6: Acest program conține plasare de produs.
7: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
8: Ne reauzim de bine la emisiunea Alter Clasa. Este ora 16 și 6 minute și sunt în direct pe frecvențele Radio Moldova Tineret și Radio Moldova. Din fața microfonului te salut eu, Ariana Morar. Dacă ai nevoie de un boost de energie în această zi de joi, să știi că ești în locul potrivit sau, mai bine spus, conectat la frecvențele care trebuie. Ți-am pregătit un playlist bun pentru orice ocazie, dar pe lângă muzica care nu lipsește niciodată pe undele noastre, discutăm și despre cele mai locuibile orașe din lume în 2026, conform unui clasament recent, despre utilitatea învățării mai multor limbi străine și ascultăm și un interviu în care descoperim mai multe despre freelancing. De fapt, acestea nu sunt nici pe departe toate subiectele ce ne așteaptă, dar fără prea multe spoilere, pornim la drum cu piesa My Regards, lansată recent de Macy Peters.

0: Am avut parte de o experiență muzicală unică, căci am ascultat My Regards, un mix de ritmuri pop și versuri sincere. Avem ora 16 și 10 minute pe ceas și, apropo, continuăm subiectul experiențelor, doar că prin prisma Ilinkei Coșcodean, care a ajuns să trăiască la propriu viața americană. Colega mea, Ana Bunescu, a discutat cu tânăra în cadrul unui interviu și a aflat mai multe detalii despre experiența ei în Statele Unite ale Americii. Cum a apărut această oportunitate, de ce a ales să urmeze și ce a uimit-o cel mai mult, aflăm chiar acum la Alter Clasa.
1: Cum a apărut oportunitatea de a merge în Statele Unite și ce te-a motivat să accepți această experiență?
2: De când eram eu mică, toți care mă întrebau care este visul meu, eu la toți ziceam că este New York. De ce și cum a apărut acest vis în capul meu, eu știam că eu trebuie să fac asta. Și probabil am privit foarte multe filme americane și mereu eram pasionat de stilul lor de viață.
1: Îți mai amintești primele zile petrecute acolo? Care au fost primele impresii, de fapt, despre viața în Statele Unite?
2: Da, mi le amintesc foarte bine încă. Plângeam prima zi, prima săptămână probabil. Stăteam pe apeluri cu părinții mei și le spuneam cât de greu mi este, că vreau să vin acasă. Am avut probabil un șoc cultural din cauza că totul era altfel decât la noi. Plus la asta a fost prima mea experiență în general să lucrez și primele zile chiar eram pregătită să mă întorc înapoi în țară.
1: Ce diferențe culturale sau de stil de viață ți-au atras cel mai mult atenția făcând comparație între Statele Unite și Republica Moldova?
2: Cea mai mare diferență de cultură pentru mine probabil a fost mâncarea. Din păcate, eu am pus cam mult kilograme acolo și nu era din cauza că mâncam mult, era din cauza că orice doreai să mănânci era nesănătos, era în cantități mari, gras. Și, de exemplu, mi se făcea foame, vreau să plec undeva, erau opțiunile, erau fast food-urile. La ei totul este mare, voluminos, mașinile sunt mari, oamenii sunt mari, totul.
1: Totuși, bucătăria noastră tradițională rămâne a fi una dintre preferatele tale, din câte înțeleg.
2: Foarte dor mi-a fost de mâncarea noastră.
1: Cât timp, apropo, ai fost plecat în state?
2: Am plecat 3 luni și jumătate.
1: Și ți-ai mai dori să te întorci?
2: Da, mi-aș dori, mă gândesc la vara viitoare.
1: Experiența aceasta ți-a prins bine, oricum, cumva te-a mai maturizat.
2: Da, am plecat încolo un copil, pot spune. M-am întors mult mai încrezut în mine și mai puternică din toate punctele de vedere.
1: Ce mesaj ai transmite tinerilor care își doresc să ajungă în Statele Unite ale Americii sau să trăiască o experiență similară, dar au emoții sau teamă să facă acest pas?
2: Eu din tot sufletul meu le-aș recomanda să plece. Simt cum e să fii independent, înveți engleza mult mai bine, cunoști tineri din toate culturile lumii, înțelegi prietenii. Eu și acum țin legătura cu unele persoane cu care am fost acolo. La început, la toți, o să se pară imposibil, greu, o să plângă, o să vrei acasă, o să vrei la părinți, dar trebuie să reziste pentru că așa am fost și eu și ultima lună de vară, cred că eram cea mai fericită de acolo, nici nu mai vreau să vin acasă. La sfârșit de vară, deja mi-am îndeplinit visul cu New York-ul.
1: Totuși, ai avut și posibilitatea aceasta de a călători, nu doar de a munce.
2: Da, programul este de 3 luni de lucru, iar apoi îți dau 10 zile sau cât ai tu nevoie de a călători.
1: Ce locuri ai reușit să vizitezi în aceste zile în care spui tu că le-ai avut liberea?
2: Am fost în timpul programului, cât eram ultima lună, am fost în Washington, în capitală, apoi am fost la Niagara Falls, la cea mai mare cascadă, și apoi la sfârșit am fost în New York și din New York am venit deodată acasă.
0: Am zburat peste ocean și am ajuns în Statele Unite ale Americii datorită interviului realizat de colega mea, Ana Bunescu. Ea a discutat cu Ilinka Coșcodean despre visul ce a devenit realitate și anume experiența ei în Statele Unite, departe de casă. Se pare că pe lângă amintirile frumoase și locurile inedite pe care le-a vizitat ea, a avut parte și de un șoc cultural. Într-adevăr, este frumos să cunoaștem diverse culturi și diferiți oameni. Lucru pe care la Radio Moldova Tineret și Radio Moldova îl facem deseori prin muzică. This I Love de la Guns N' Roses ascultăm în continuare la Alter Clasa.

O piesă clasică, clasică, This I Love de la Guns N' Roses. Am ascultat la 16 și 20 de minute. Și în continuare, din lumea muzicii, revenim pe meleagurile pământești și discutăm despre cel mai locuibil oraș din lume. Se pare că pentru al doilea an consecutiv, acest titlu este deținut de Copenhaga, potrivit clasamentului realizat de Economist Intelligence Unit. A fost studiat atent 173 de orașe. În funcție de educație, stabilitate și sănătate. Și pe primul loc se află capitala Danemarcei. Trecem la muzică.

am făcut o mică pauză muzicală. Știm deja că pentru al doilea an consecutiv titlul de cel mai locuibil oraș din lume este deținut de Copenhaga, potrivit clasamentului realizat de Economist Intelligence Unit. Au fost studiate atent 173 de orașe în funcție de educație, stabilitate, sănătate, infrastructură și cultura, iar capitala Danemarcei a obținut scoruri perfecte la 3 dintre ele. Pe locul 2 se află Viena, urmată de Melbourne și Sydney. Zurich ocupă poziția a 5-a, urmată de Geneva, Osaka, Adelaide, Vancouver și Tokyo. Vancouver este singurul oraș nord-american care a intrat în top 10, iar Osaka este cel mai bine clasat oraș asiatic. Europa de Vest rămâne regiunea cu cel mai bun scor mediu de locuibilitate, iar la polul opus, Damascul, rămâne cel mai puțin locuibil oraș global. Noi însă rămânem în orășelele noastre dragi inimi și ascultăm și o piesă super bună, Heart of Gold de la Shawn Mendes, răsună pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

0: internaționale.
1: De la vest la 16 și 27 de minute, cu un mesaj optimist, ne vine Ri Garvey. Piesa It's a Good Life se simte ca un răsărit cald de vară, în locul în care te simți cel mai bine. Melodia a fost apreciată de public și are 100.000 de ascultări și totuși mai adăugăm și noi câteva. It's a Good Life se aude chiar acum la Alt

0: la 16:30 de minut am ascultat melodia It's a Good Life de la Ri Garvey, cea care a fost super prezentă pe social media acum câteva luni. Ei bine, dacă și tu petreci ori în șir online, la un moment dat te vei ciocni cu algoritmii ce vor încerca să-ți inducă ideea că poți renunța la lucrul la birou pentru a deveni freelancer. Și într-adevăr, la prima vedere, freelancing-ul sună aproape ideal. Tu alegi cât, când și de unde să lucrezi. Dar mai multe detalii despre ce este freelancing-ul, cum poți deveni tu unul și cu ce avantaje și dezavantaje vine la pachet, ne-a aflat colega mea, Alisa Tanas, de la experta TikTok, Maria Șobrai.
1: A ne construi o carieră o putem face și în mod individual, iar în termeni oficiali ne se numește freelancing, dar delimităm această noțiune concret. Ce înseamnă freelancing-ul?
2: Deci asta este atunci când, indiferent în care domeniu este persoana, lucrează pentru sine.
1: Pe cont propriu.
2: Pe cont propriu, da, și încă nu are o afacere atât de mare, chiar dacă a deschis un SRL și are acolo câțiva clienți, adică este la început, se poate spune că este freelance. Dar în mare parte, freelance este și acea persoană din beauty, acel contabil, acea persoană care face handmade sau în domeniul social media și lucrează pe cont propriu.
1: Există și anumite mituri, Maria, despre un freelancer în Republica Moldova? Ce face sau ce nu face? Ce auzi în general despre freelanceri în țara noastră?
2: Eu nu pot să spun despre toate domeniile, dar despre mine o să spun, pentru că domeniul meu este cel mai nou și foarte multe persoane, chiar și din familie, prieteni, se uitau cam un pic straniu, adică TikTok-ul a apărut cu reputație nu chiar bună, pentru că inițial acolo erau dansuri și tot felul de glume prostioare și auzeam în adresa mea comentarii de genul: păi tu nu ai ce face, tu chiar nu ai cu ce te ocupa, bunica mea își facea griji, că ce pensii o să ai tu, du-te și-ți caută un lucru.
1: Și sunt foarte sceptici moldovenii atunci când aud despre un freelancer, asta e ideea.
2: Exact.
1: Care sunt persoanele, de exemplu, cu cele mai mari șanse pentru a se descurca? Ce abilități trebuie să aibă un om care să poată să lucreze pe cont propriu?
2: Ambiție și să-și răspundă la întrebarea. Sunt gata eu, timp de un an de zile, să lucrez poate undeva gratuit în acest domeniu, nu contează care este, ca mai apoi să-mi fac un nume și să am un venit. Pentru că dacă să luăm care este realitatea acum, nu poți fără a-ți promova online. Și de aici vin foarte multe comentarii negative pe care nu toți sunt gata să le îndure. De aici iese din sinele fiecărei persoane foarte multe gânduri, că nu-mi place vocea mea, nu-mi place cum arăt, nu-mi place, da? Și aici este nevoie de foarte mult lucru asupra personalității ca să te dezvolți și să te accepți așa cum ești, dar să înțelegi, aici eu mă accept, dar aici eu o să lucrez un pic ca să devin mai bună.
1: A fi un freelancer de succes este direct proporțional cu activitatea sa online?
2: Orice, indiferent de domeniu, de statut social, că este freelancer, că este la început de cale, că este o companie cu sute de angajați, este nevoie de prezență online. Pentru că s-au trecut timpurile, eu țin minte la colegiu turismul și noi ni se spunea că agenția de turism trebuie să fie pe stradă de dorit principală, la prima linie, la primul sau etajul 2, ca oamenii să vadă. Uite, aici este SRL agenției de turism. Acum nu mai e nevoie
1: de...
2: Nu mai funcționează, pentru că oamenii o să meargă pe stradă și o să vadă, da, aici este SRL agenției de turism, dar de unde eu să știu că ei sunt serioși, da? Dar de unde eu să știu că valorile lor coincid cu ale mele sau că ei o să-mi închidă careva întrebări, dorințe, de unde eu să cunosc asta? Și n-ai să intre la agenție de turism și să întrebi: bună ziua, dar iată, eu sunt așa un client capricios și eu am așa dorințe sau nu știu ce dubii. Adică oamenii nu se fac chestia asta direct și asta este absolut firesc. Este mult mai simplu să intri pe un cont de TikTok, pe Instagram și să vezi care sunt valorile acelei companii, care sunt serviciile per general.
1: Așa cum spuneai, rețelele de socializare și online-ul ne-au ușurat foarte mult la acest capitol de informare și documentare. La un singur click distanță putem afla tot ce vrem despre o anumită companie, un anumit serviciu. Și care sunt principalele platforme pe care trebuie să fie prezent un freelancer?
2: TikTok-ul și Instagram-ul. Sunt anumite domenii unde Facebook-ul lucrează mai bine, dar ele sunt mai mai rare. Eu am avut experiență cu o companie de construcții, dar acolo sunt construcții industriale, respectiv la ei Facebook-ul merge mult mai bine, dar ei sunt prezenți și în TikTok și în Instagram. Din ce am observat eu, că majoritatea domeniilor foarte bine împușcă, să spun așa, în TikTok și în Instagram. Și acestea sunt două platforme care ele merg mână în mână. Și apropo, dacă merg mai departe și să spun despre tipul de conținut, același video este chiar un must have să-l publici atât în TikTok cât și în Instagram, dar videourile care sunt special pentru Instagram, asta poate să fie ceva, un video frumos cu foarte puțin sens, care o să înțeleagă doar persoanele care te urmăresc. Iar ceea ce ține de TikTok este pentru public rece, persoane care nu te cunosc. Și el merge foarte bine și în Instagram.
1: Ce greșeli fac cel mai des cei care sunt la început de drum?
2: În primul rând, cea mai mare greșeală este perfecționismul. Și aici o să mă refer chiar la nu-mi place vocea mea, folosesc filtre sau eu nu o să spun asta pentru colegii de breaslă nu o să înțeleagă ceva, dar nu trebuie să uităm că noi nu facem conținut pentru colegii de breaslă, dar pentru potențiali clienți. Și în cazul dat, o strategie care să aducă roade se face prin faptul că se analizează cine sunt potențialii clienți, cine sunt concurenții, direcții, indirecții. Și nu ca să furăm nu știu ce de la concurenți, dar ca să cunoaștem, adică ce să facem diferit de ei.
0: Am ascultat un interviu realizat de Alisa Tanas. Colega mea a încercat să afle tot ce se ascunde sub termenul de freelancing de la experta TikTok, Maria Șambrai. Din propria experiență, ea ne-a povestit cum poți deveni un freelancer, care sunt miturile ce bântuie acest cuvânt, dar și cât de importantă este vizibilitatea online pentru un astfel de specialist. Continuăm cu muzica acum și ascultăm piesa N-o să te uit, tu erai, de la Ana Coman și Jurjac.

La 16:40 de minute am ascultat piesa N-o să te uit, tu erai, care sunt sigură că ți-a trezit pofta de aventură alături de cineva drag inimii. Ei bine, Radio Moldova Tineret este aici pentru a te ajuta cu asta. Dacă căutai de mult timp o experiență nouă de care poți avea parte chiar aici, acasă, să știi că venim cu o oportunitate super faină pentru tine, și anume o plimbare cu caiacul pe Nistru, oferită de kayakingtours.meda. Poți câștiga zilnic biletă pentru două persoane, iar tot ce trebuie să faci este să răspunzi la întrebarea zilei. Pentru a afla care este ea, caută Radio Moldova Tineret pe Facebook sau pe Instagram, acolo unde ne găsești sub username-ul rm.tineret. Să știi că nu ai nevoie de experiență sau de pregătire specială pentru a descoperi frumusețea Nistrului, căci fiecare câștigător va fi îndrumat și va primi instrucțiuni, astfel încât să fie în siguranță. Tot ce se cere de la tine este cheful de aventură și câteva lucruri utile pentru orele petrecute pe apă. După cum spuneam, toate detaliile le găsești pe paginile noastre de socializare, lucru pe care îl poți face în timp ce asculți melodia Die With A Smile de la Lady Gaga și Bruno.

piesă în limba engleză, am ascultat la Alter Clasa, Dive with a Smile a fost pe undele noastră, iar ceasul bate ora 16:45 de minute. Eu însă sunt curioasă câtă limbi străină cunoști tu. Să știi că, conform unui studiu recent prezentat la Barcelona, învățarea mai multor limbi străină ar putea încetini îmbătrânirea creierului. Această concluzie a fost trasă în urma faptului că persoanele care vorbesc două limbi aveau creiere care păreau cu aproximativ 6 ani mai tineră decât ale celor care vorbesc o singură limbă. În cazul celor care vorbesc trei limbi, diferența ajunge la 7 ani, iar pentru patru limbi la aproximativ 13 ani. Totuși, studiul arată că beneficiile nu sunt legate doar de numărul limbilor vorbite, ci și de un nivel mai ridicat de competență și învățarea unei a doua limbi de la vârstă fragedă. Bineînțeles că nu putem exclude influența altor factori, precum stilul de viață, activitățile sociale, cititul sau învățarea continuă, dar o cunoaștere a mai multor limbi a venit mereu la pachet cu mai multă avantaje. Schimbăm și noi limba în continuare și ascultăm L'Aïssez-moi de la Zaz, o piesă în limba franceză.

0: Doamne, mă!
1: Ceasul bate 16:49, iar eu sper că melodia Laisse-moi de la Zaz nu te-a lăsat să stai pe scaun, căci în continuare chiar despre mișcare vorbim. Știm de mici că mișcarea regulată este unul dintre pilonii unei vieți sănătoase și alături de exercițiile de forță și o alimentație echilibrată devine una dintre cele mai eficiente metode de a menține articulațiile sănătoase. În ultimii ani, sedentarismul a devenit o problemă destul de majoră, iar medicii atrag atenția tot mai des asupra faptului că el favorizează problemele articulare. Specialiștii recomandă mersul alert, ciclismul în notul sau alergarea moderată, iar pentru persoanele cu durere articulară, exercițiile în apă. Genoflexiunile, podul și ridicările de pe scaun ajută la întărirea musculaturii șoldurilor și a coapselor. Antrenamentele de forță la rândul lor, cele cu greutăți și benzi elastice, sunt recomandate indiferent de vârstă și trebuie combinată cu exerciții aerobice și de mobilitate. Contează și alimentația, bineînțeles. Suntem îndemnați să ne bazăm pe produse cât mai puțin procesate și fructe și legume proaspătă, mai ales că suntem în plin sezon. Și da, nu uita să-ți cumperi încălțăminte nu după ultimele tendințe fashion, ci în primul rând după comoditatea. Deși sub piesa Trandafirul Dragostei de la Violeta Botezatu, cred că poți dansa și descul.

ultimele acorduri ale piesei Trandafirul Dragostei de la Violeta Botezatu ne atrag atenția și asupra faptului că suntem deja pe final de oră. Ceasul bate 16:55, ediția de astăzi a emisiunii Alter Clasa a fost plină de noi studii, descoperiri, oameni interesanți, dar și multă muzică bună, de altfel așa cum este de fiecare dată. Noi revenim mâine la aceeași oră, iar între timp pe frecvențele Radio Moldova Tineret începe emisiunea Generația Mea. Iar la Radio Moldova, la oră fixă, vei afla ce se mai întâmplă în lume în cadrul buletinului de știri. Eu sunt Ariana Morariner, reauzim cât mai curând, iar între timp bucură-te de piesa All I Do de la Stevie Wonder și ai grijă de tine! Fii cu urechile pe noi, pe curând!

0: Администрация пенитенциаров заявила, что полностью сотрудничает со следствием. Бывший пресс-секретарь государственного предприятия «Молдаца», по словам спикера парламента Игоря Гроссу, вернула в государственный бюджет 500 тысяч леев, полученных в виде надбавок и доплат к зарплате. Он уточнил, что оставшаяся сумма также будет возвращена, однако не сообщил, через какое учреждение был произведен перевод и по какой процедуре. Кроме того, по словам Гроссу, еще один сотрудник «Молдаца» уволился по рекомендации властей. Его подозревают в трудоустройстве без конкурса. Напомню, ранее расследование «Райс Молдова» сообщило, что Анастасия Табурчану, двоюродная сестра президента Майи Санду, менее чем за год работы в «Молдаца» получила свыше 1 миллиона леев, включая значительные ежемесячные надбавки к базовой зарплате. В Молдове раскрыли попытку контрабанды сигарет на сумму более 1 миллиона 300 тысяч леев. Об этом сообщили в полиции. По данным следствия, к незаконной схеме могут быть причастны несколько жителей Кишинеу и северных районов страны в возрасте от 41 до 57 лет. Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 600 тысяч сигарет, которые предположительно готовились к нелегальному вывозу. На табачную продукцию не было документов, подтверждающих ее происхождение. С начала года таможенные органы Молдовы пресекли 52 попытки контрабанды сигарет. Среди крупнейших случаев изъятие партии более чем из 5,5 миллионов сигарет. Также были выявлены 4 преступные группы, связанные с незаконным оборотом табачной продукции. По этим фактам возбуждены уголовные дела. В Молдове автомобили без техосмотра или с опасными неисправностями могут автоматически лишиться регистрации. Парламент во втором чтении одобрил законопроект, который предусматривает внесение специальной отметки в государственный регистр транспортных средств. Регистрация автомобиля будет приостанавливаться в 3 случаях: если закончился срок действия техосмотра, если во время проверки выявлены опасные неисправности на станции техосмотра или при проверке на дороге. Если проблема только в просроченном техосмотре, запрет вступает в силу сразу. При обнаружении серьезных поломок водителю дадут 30 дней на ремонт и повторную проверку. В этот период разрешается ездить только в автосервис или на станцию техосмотра. Также станции техосмотра будут обязаны заранее предупреждать владельцев автомобилей об окончании срока действия документов. За управление машиной с приостановленной регистрацией предусмотрены штрафы и изъятие номерных знаков. Власти отмечают, что новые правила направлены на повышение безопасности на дорогах. Молдова готовится присоединиться к европейской системе координации социальной защиты. Парламент во втором чтении одобрил законопроект, который создает правовую основу для электронного обмена данными с государствами Европейского Союза в сфере социального обеспечения. Документ предусматривает подключение страны к европейской платформе, которая обеспечивает быстрый и безопасный обмен информацией между учреждениями социальной защиты. После внедрения системы гражданам Молдовы, которые работают или проживают в странах ЕС, будет проще получать пенсии, пособия и другие социальные выплаты. Также сократятся сроки рассмотрения заявлений и уменьшится необходимость использования бумажных документов. Подготовка к внедрению новых правил проводится в рамках национальной программы присоединения Молдовы к Евросоюзу на период с 2025 года по 2029. Закон вступит в силу после вступления Республики Молдова в ЕС. Парламент одобрил во втором чтении поправки в Трудовой кодекс, которые расширяют гарантии для работников с семейными обязанностями. Закон вводит новое понятие «работник с семейными обязанностями». К этой категории будут относиться лица, которые ухаживают за членами семьи, оказывают им материальную поддержку или заботятся о родственниках, включая людей с инвалидностью. Кроме того, пособия по беременности, родам и отцовству будут засчитываться в страховой стаж при назначении пенсии. Также родители-одиночки, воспитывающие детей до 16 лет, смогут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия. Закон вступит в силу через 3 месяца после публикации в Monitor Official. Украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам и танкерам вынудили Россию приостановить экспорт дизельного топлива и начать его импорт. За последние 3 дня были повреждены 19 нефтяных танкеров и 1 грузовой корабль так называемого теневого флота России. По данным источника, 11 крупных нефтеперерабатывающих заводов страны сейчас не работают, а топливный кризис распространился далеко за пределы оккупированного Крыма. Украинские беспилотники атаковали нефтяные объекты в Ставропольском и Тверском регионах, расположенных в сотнях километров от линии фронта. Также был поврежден нефтяной терминал в Ростовской области. Кроме того, 2 российских танкера были атакованы в Азовском море. Один из них загорелся. Из-за нехватки топлива Россия начала подготовку к масштабному импорту бензина и дизеля, в том числе из Индии. Ранее Москва уже закупала топливо у Белоруссии и Индии в 2023 году. Украина заявляет, что эти удары являются частью 40-дневной кампании, направленной на давление на российскую военную инфраструктуру и прекращение войны. Италия высылает двух военных атташе посольства России по подозрению в шпионаже. Такое решение приняло правительство страны после расследования прокуратуры Рима о предполагаемой сети, работавшей в интересах Москвы. Дипломаты Иван Горбачев и Михаил Астахов должны покинуть Италию в течение 3 дней. Глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что соответствующее уведомление уже передано российскому послу. По данным следствия, речь идет о передаче секретной информации российским спецслужбам. В Москве заявили, что ответят на решение итальянских властей. Это уже не первый подобный случай. В 2021 году Италия также выслала двух российских дипломатов после раскрытия дела о передаче документов НАТО. США нанесли новую серию ударов по Ирану после заявления президента Дональда Трампа о том, что соглашение о прекращении огня, по его мнению, больше не действует. По данным Центрального командования США, атаки были проведены по 90 целям на юге Ирана, включая объекты противовоздушной обороны, склады ракет и беспилотников, военно-морскую инфраструктуру и логистические центры. Взрывы прогремели в нескольких районах страны, в том числе в районе крупнейшего порта Бендер-Аббас. Иранские власти сообщили о повреждении ряда объектов, однако заявили, что атомная электростанция в Бушере не пострадала. В ответ корпус стражи исламской революции заявил об ударах по американским базам в Кувейте и Бахрейне. В регионе были объявлены воздушные тревоги. После эскалации цены на нефть выросли более чем на доллар за баррель. Июнь стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений в Западной Европе, сообщает Европейский институт Коперникус. На глобальном уровне это был второй самый жаркий июнь за всю историю. Средняя температура превысила примерно на 3 градуса Цельсия показатели, характерные для периода 1991-2020 годов. Таким образом, был побит предыдущий температурный рекорд, установленный в июне 2025 года. Специалисты предупреждают, что волны жары становятся все более частыми и интенсивными. Жара в июне привела к серьезным последствиям для здоровья населения, включая смерти, связанные с экстремальными температурами. По данным Коперникус, новый период сильной жары ожидается уже в июле. И о погоде в Молдове. В пятницу 10 июля по всей территории страны пройдут дожди. В центре и на юге грозовые. Ветер будет дуть слабый, северо-западного направления. Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов. Днем воздух прогреется максимум до 26. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Публичитате la Radio Moldova.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
5: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benchici și vă invit să rămâneți alături de noi într-o nouă ediție a emisiunii Spațiul Public aici la Radio Moldova. La jumătatea anului 2026, municipiul Chișinău continuă să funcționeze fără un buget aprobat de Consiliul Municipal. Aceasta după ce nici în 2025 nu a avut un buget votat. După mai multe tentative eșuate și luni întregi de dispute politice, de la începutul anului, primarul general Ion Ceban anunță că proiectul este în sfârșit gata pentru a fi prezentat consilierilor și cere examinarea acestuia în regim prioritar. Întrebarea este însă una firească. De ce acum? Ce s-a schimbat față de lunile precedente și mai ales? Există în prezent suficiente voturi pentru ca municipiul să iasă din acest blocaj care durează deja de peste 6 luni? Despre responsabilitate, compromis politic și impactul asupra dezvoltării capitalei discutăm în ediția de astăzi cu doamna Zinaida Popa, președinta fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău. Bine ați revenit la noi!
6: Da, bine vă regăsesc!
5: Doamna Olga Rață este consiliera fracțiunii PSRM din Consiliul Municipal Chișinău. Bine ați venit la noi!
7: Bine v-am găsit!
5: Îl salut cu drag pe domnul Victor Chironda, este urbanist și fost viceprimar al municipiului Chișinău. Bine ați revenit! Menționez că am invitat la această dezbatere și reprezentanți ai primării primăriei municipiului Chișinău și ai fracțiunii MAN, însă au refuzat participarea de această dată. Au spus că data viitoare. De asemenea, invitații au fost adresate și reprezentanților fracțiunii Partidului Comuniștilor din CMC, precum și consilierului partidului nostru și celorlalte fracțiuni care toate sunt în CMC, dar totuși, într-un final, nimeni nu a dat curs invitației, îi avem doar pe acești invitați, trei prezenți în studio. Doamna Zinaida Popa, să vedem, în primul rând, care este atmosfera în primăria Chișinău astăzi, că v-am mai întrebat și data trecută, să ne spuneți, și în contextul votării bugetului pentru 2026, într-un final. Se vehiculează, se spune ceva despre date, pentru că în presă nu au ajuns aceste informații, doar s-a anunțat că este gata acest proiect.
6: Eu aș spune că este o stare, așa zic eu, anemică, pentru că au fost foarte multe scandaluri în ceea ce privește primăria municipiului Chișinău, au fost declarații publice foarte pipărate din partea viceprimarei, persoanei de încredere a primarului general, vorbim de doamna Gutnic. Respectiv, au fost o perioadă foarte tensionată, practic nu găseai, toți își închideau birourile atunci când era în primărie. Acum este una așa mai anemică, parcă nu este activitate, chiar dacă vedem că idilul capitalei a ieșit la rampă și deja participă la ședințele operative, că și ele au fost o pauză, o perioadă. Ce ține de buget? Bugetul a fost propus spre consultări, din nou, chiar dacă primarul general afirma că el era gata încă la finele lunii decembrie 2025. El argumentează acest fapt pe motiv că a fost exclusă taxa de salubrizare din taxele locale, din proiectul cu privire la taxele locale și el consultă încă o dată bugetul. Dar analizând în detaliu bugetul, de fapt, s-au schimbat și anumite linii de buget și anumite sume, respectiv nu ne limităm doar la acea taxă de salubrizare. Foarte interesant. Totodată
5: dar
6: este
5: pe ce
6: important.
5: Domenii, dacă să ne spuneți?
6: Pe toate. În toate vedem diferențe. Pentru că atunci când am făcut o solicitare, o notă de amendament pentru acest buget, în prima fază am făcut cu trimitere la proiectul de buget vechi. Pe urmă, când am început să mă uit în detaliu fiecare articol, am văzut că sunt modificări chiar și de sume inclusiv. Acum este important de menționat că bugetul provizoriu semnat de către primarul general pentru anul 2026 este contestat de către cancelare și de către cancelarea de stat, a fost notificare și acum sunt în instanță. Pentru că nu poate avea o primărie, mai ales ca primăria municipiului Chișinău, dar vorbim de lege aici, nu contează dimensiunea acestea, nu putem să avem de două ori consecutiv buget provizoriu, mai ales că ei fac trimitere la bugetul din 2025, în 26 pentru 25. Ceea ce este eronat, este greșit și este inacceptabil din punct de vedere al legii. Deci chiar și bugetul acel semnat este contestat și se pretinde a fi unul ilegal.
5: Doamna Rața, vă întreb și pe dumneavoastră. Care este atmosfera, din punctul dumneavoastră de vedere și al PSRM-ului, în primăria Chișinău?
7: Deci este așa o situație incertă. Vă dați seama că dacă nu este documentul de bază, cum este bugetul municipal, ce fel de activitate poate fi?
5: Ne întrebăm cu toții, pentru că noi vedem afișe prin Chișinău, prin toate stațiile de autobuz, troleibus, că buget este. Adică ar trebui să fie, după toate cele etalate, să zicem așa, totul bine și activitatea să meargă în primărie.
7: Deci este bugetul provizoriu, dar bugetul pentru anul 2026 nu este. De aceea și situația nu e atât de bună. Este un document foarte important, de aceea trebuie o atitudine foarte grijulie față de acest document și atunci când fracțiunile au acces în Parlament, ele au venit cu dorințele alegătorilor săi pentru realizarea proiectelor. Deci noi considerăm că în buget trebuie să fie incluse proiectele tuturor fracțiunilor care au acces în Consiliul Municipal. Pentru asta trebuie maturitate politică și o responsabilitate. Nu putem careva proiecte să le includem, a căror va partide iar celelalte să rămână în afară. Sperăm să fie un consens între partide. Noi suntem gata de dialog, că doar fiecare din noi vine cu îmbunătățiri. Nu știu ce avem de împărțit decât a îmbunătăți traiul cetățenilor în municipiul Chișinău.
5: Domnule Chironda, de 6 luni, municipiul funcționează cu un buget provizoriu în 2026 și asta după ce în 2025 așa și nu a mai fost votat un buget pentru Chișinău. Din punct de vedere administrativ, dumneavoastră ați fost în primăria Chișinău în calitate de viceprimar. Ce înseamnă faptul că bugetul este prezentat abia la jumătatea anului curent? Asta mai întâi și să ne spuneți ce se întâmplă din punctul de vedere al proiectelor.
8: Ce se întâmplă? Noi avem o situație în care deja s-a stabilit că asta este modul de funcționare a primăriei Chișinău și cumva trebuie să reșim din asta. Când un lucru se întâmplă odată, el poate fi o întâmplare. Când se întâmplă de 2 ori și mai mult, deja asta este clar că se face intenționat și asta este modul de activitate ales de către primar. Nevotarea bugetului este doar o consecință care este vizibilă printre multe altele, dar consecința faptului că, practic, deci componenta asta de democrație, de decizie, proces decizional responsabil și transparent a fost exclusă totalitate din primărie și am rămas cu un mod de funcționare de tip corporatist în care directorul general sau, în cazul dat, primarul ia decizii, ceilalți se execută fără să pună întrebări și fără să supună criticilor sau discuțiilor. Respectiv, asta este cumva modus operandi a primăriei deja de mai mulți ani. Nu există acea componentă de decizie în bază de consens, de discuție, de negocieri politice, pentru că așa până la urmă este setat sistemul să funcționeze. Dar se preferă cu totul alt mod de lucru și iată, lipsa acestui buget este doar o consecință, iar consecința acestui fapt, ele sunt o sumedenie. De la faptul că primăria funcționează în regim de permanentă, hai să zic, amânare a lucrurilor de azi pe mâine, pentru că evident apar complicații la partea de finanțare, de onorarea plăților, de tot ce înseamnă planificarea pe termen lung a proiectelor, a investițiilor și așa mai departe. Da, primăria...
5: Dar mai este acest document unul de planificare sau unul de ajustare deja? Ar veni, cum spunea și doamna Popa, că vine cu ajustări acest document deja.
8: Exact, el vine cu ajustări pentru că lucrurile se schimbă de la lună la lună și respectiv ei sunt nevoiți să facă aceste schimbări, pentru că nu putem să vorbim despre faptul că, iată, noi am decis la finalul anului trecut că, iată, acesta va fi bugetul și planul de activități a primăriei pe anul viitor, noi l-am decis și îl executăm. Nu. Se schimbă de azi pe mâine, se fac decizii de moment pentru că ei se află în situație de criză permanentă. Fie nu pot onora plățile, fie fac lucrări care vor fi plătite echipurile pe urmă după ce va fi buget. Deci toți care, agenții economici, întreprinderile, toată lumea care este direct în contact cu funcționarea tot ce înseamnă sistemul municipal, știi cum au loc aceste lucruri. Sunt o grămadă de agenți economici care nu s-au permis încă plățile, deci banii pentru lucrările efectuate anii trecuți și sunt cumva șantajați că nici nu o să le primească dacă o să îmblă să... Deci fiecare agent economic vrea să-și primească banii, de asta tace molcum și așa sau altfel își execută lucrările așa cum în baza unor înțelege. Toate proiectele care se fac sunt absolut netransparente. Nu există nicăieri. Iată cum se repară, de exemplu, strada Hâncești. Dacă găsiți undeva proiectul de reparație acestei străzi, deci documentul, proiectul de execuție, documentul tehnic, nu o să-l găsiți, că el nu-i.
5: Ar trebui să
8: oamenii vin la fața locului și cu degetele, cu mâinile așa arată, luați asta de acolo, puneți asta aici, pentru că și nici măcar nu se ascund că fac asta. Deci îi fac din asta ca și cum, iată, uitați-vă, noi suntem în proces de lucru. Dar de fapt asta este o încălcare a tuturor regulilor și normelor. Deci lucrările de acest gen reprezintă investiții publice. Investițiile se fac în baza unui proiect ca să poți urmări dacă s-au realizat acele lucrări, ca să poți verifica calitatea lucrărilor și la final să poți recepționa aceste lucrări. Noi n-am văzut niciun act de recepție, noi n-am văzut nici anul trecut, nici anul precedent deci executarea bugetului. Care proiecte s-au realizat din cele planificate, din cele incluse?
5: Dumneavoastră spuneți despre acte de recepție, dar dacă așa să luăm, noi vedem că pagina primărie, chiar a primarului general, este foarte activă și vedem diferite reels-uri, videouri, că iată, s-a dat în exploatare.
8: Dar eu nu vreau să văd reels-uri, eu vreau să văd documente.
5: Perspectiva de drum, s-a reparat, nu știu...
8: Stați, asta e parte de PR. Asta tot e important la Dumnezeu cu dânsii. De ce de ei să fac așa, o fac. Pe mine sau pe noi care urmărim să lucrurile să fie făcute corect, ne interesează acte. În baza la reels-uri, nu poți transfera bani. În baza la reels-uri și postări pe Facebook nu poți aproba deci, proiectele de execuție. În ce bază tehnică se fac lucrările care se fac? Investițiile. Deci asta sunt banii noștri și ei se investesc. Se fac niște plăți, se fac niște lucrări. Cum se fac aceste lucrări? Ce fel de lucrări se fac? Cine este responsabil de calitatea lucrărilor? Nimeni nu poate să răspundă la aceste întrebări. Primăria nu vrea, iar cealaltă lume, deci consilierii sau asta, pur și simplu nu au acces la informații. Și atunci, iată, avem așa o situație în care primarul preferă să aibă, iată, așa, mod de activitate. Nu puneți întrebări, tot e bine, noi avem bani, lucrurile o să fie făcute, cum o să fie, când o să fie, nu contează. Iată, noi nu știm, anul ăsta o să fie reparat podul Ismail sau nu. Noi suntem la jumătate de an. Ni s-au promis că o să înceapă lucrările de reparație a podului Ismail. Ei nici proiectul nu l-au gata încă.
6: Nici nu pot.
8: Și nici n-au de unde să financeze acest proiect.
6: Că nu e introdus în buget. Deci, nu este introdus în buget.
8: Dar posteri sunt despre faptul că podul va fi reparat. Ei mizează pe faptul că lumea uită repede și mă rog.
6: Cel mai grav este că și aceste reels-uri, acest PR este tot de banii noștri. De banii fiecare chișinăuian. Asta este cel mai grav. Înțelegem să fie livrate niște lucrări de calitate. Niște lucrări bazate în tocmai pe legislația în vigoare, cu respectarea tuturor normativelor în construcții. Da, atunci am fi binevenit să urmărim acest șir și lanț de comunicare a primarului. Dar atunci când noi cunoaștem că în spatele la asta stau niște contracte, nu știu de care, cu întreprinderea municipală, cu nu știu ce vloggeri, nu știu cu ce telegram canaluri, nu știm cu ce televiziuni sau... portaluri, să zicem așa, atunci asta e grav, pentru că sunt banii noștri. Chiar și același proiect, buget este, despre care ați menționat dumneavoastră, tot este din banii noștri. Dar cât a costat acel buget? Este. Cât a costat acele panouri publicitare? Noi nu cunoaștem. Și la solicitările de informații noi nu primim răspunsuri. Și este grav, pentru că noi am putea raporta acel buget sau acele sume, ce am putea să facem? Poate reparăm o grădiniță, poate reparăm o școală. Nu știm, noi nici nu știm valoarea lor. Ei sunt ascunse sub diferite articole de buget, cum ar fi transparența și strategia pe anticorupție, da? Dar e normal așa? Când tu scoți ziare MAN, partidului MAN, și tu le pui din banii municipalității. E grav acest lucru și nu am fi împotrivă atât timp cât noi am ști că absolut totul este în beneficiul nostru și este făcut conform prevederilor legale. Atât timp cât asta nu este, e trist.
9: Doamna Popa, dar există astăzi un dialog poate mai bun decât exista în ianuarie și ulterior în mai, atunci când s-a propus primele proiecte de buget, așa să zicem? Deci, care este dialogul dintre PAS și MAN astăzi?
6: Ce ține de bugetul pentru anul 2026, niciodată nu am avut o discuție cu privire pe 2026. Niciodată.
9: Păi da, dar suntem
6: pentru anul 2025,
9: dar cum nu
6: au fost, ne-am intersectat pe anul 2025, am mers cu colegii mei și am avut cel puțin o discuție cu primarul general, dintre care noi am înaintat la acea întâlnire, asta în 25, e important de menționat, pentru bugetul 2025. Atunci noi am înaintat condițiile noastre și dumnealui categoric a fost împotrivă ca să fie acceptate asistenții personale, compensații pentru drum, nu, pentru drumul anul ăsta am solicitat, anul trecut am solicitat pentru educație. Nu a fost de acord cu aceste suplimentare acestor articole de buget și a doua zi după discuția pe care am avut-o a ieșit în live-uri cu discuții foarte obraznice, cu atacuri la persoană și așa mai departe. Ce ține de anul 2026? Nici nu a fost inițiat dialogul. Chiar dacă din partea mea a fost înaintat atât în format fizic, oficial prin cancelare, cât și primarului general prin comunicare directă, la care am primit un răspuns că bine examinez și a murit. Adică niciodată pentru anul 2026 nu a fost discuție pe buget. Niciodată. Dar cu pas, da. Eu răspund de pas, absolut.
9: Despre fracțiunea PSRM, relația cu fracțiunea MAN. Care este situația, doamnă Rață?
7: Deci, noi la fel am înaintat propunerile noastre pentru buget încă în decembrie, ianuarie, atunci când se discuta în masă acest document. Dar au rămas la nivel de discuții. Noi sperăm ca proiectele noastre să fie incluse, dar cred că revenim la aceste întrebări acum când deja săptămâna viitoare o să fie pus bugetul pe rol. Deci noi n-am primit niciun răspuns la proiectele noastre. Dar am zis că vom susține proiectul bugetului atunci când și proiectele noastre se vor regăsi în acest document. Da.
9: Anumite cerințe.
7: Nu cerințe, propuneri, propuneri la buget. La buget. Da, pentru că și fracțiunea Partidului Socialiștilor are proiecte mici, dar foarte bine gândite și benefice pentru locuitorii Chișinăului. Noi, deci principiul nostru este de a asigura locuitorilor o siguranță și confort în orașul nostru iubit. Așa că, dacă vorbim de siguranță, atunci noi insistăm ca să fie majorată finanțarea pentru instalarea de semafoare suplimentare și
9: vă treceri de... Vă referiți la nodul Tutun CTC acolo?
7: Da, da, da. Și nu numai acolo. Și...
6: Acolo a fost, acolo e discutabil, acolo trebuie să vorbim. Acolo au fost investiții 17 milioane și semafoarele nu lucrează.
9: Întrebare. Dar sunt pe interminent, exact.
6: Absolut, da. 17 milioane investiții acolo.
7: Și sunt multe încă noduri de acestea în oraș care trebuie să le discutăm. Deci trecerile de pietoni iluminate pentru siguranță, pentru că sunt foarte multe accidente rutiere și pentru a le reduce, trebuie să organizăm aceste treceri să fie iluminate. Avem un program, deci propunem un program mai amplu pentru înlocuirea a peste 2000 de cabine de ascensoare, deci lifturile, să fie schimbate. Asta chiar e siguranță pentru că zilnic cetățenii...
9: Pare mi se era un proiect și de la PAS, dacă da. Nu greșesc Avem. Eu, adică absolut. Faceți front comun
7: Dar cu noi PAS, facem sau? Front comun cu toate partidele care au acces în Consiliul Municipal, pentru că, mai repet, odată n-avem ce împărți. Orașul e al nostru, e a tuturor și a copiilor noștri și a părinților noștri și trebuie să facem ca în el să te simți bine și în siguranță. Deci, dacă este un proiect binevenit pentru Chișinău, de ce să nu fie susținut? Da, noi putem mult să criticăm, foarte mult putem să criticăm, dar asta nu mișcă carul din loc. Deci e bine ca să fie un dialog constructiv, să ajungem la numitor comun și să facem ceva. Alegătorii și cetățenii din Republica Moldova și din Chișinău, dacă vorbim de municipiu, știu și să audă și să asculte, dar știu și să ne taxeze. Așa că trebuie să fim foarte atenți la tot ce facem și tot ce vorbim.
9: Domnule Chironda, dumneavoastră anterior ați mai menționat și subliniat un moment foarte important, anume după ce nu s-a votat bugetul în 2025, spuneați că nu credeți nici în 2026 că va fi votat un buget, pentru că în 2027 urmează localele, alegerile locale și atunci nu mai rămâne atât de mult. Și... tot cu vedem că buget este, s-a trece un an, așa și ați spus. Acum credeți că se va mai vota, iată, următoarea săptămână ar fi posibil de a fi prezentat acest proiect de buget?
8: Eu rămân pesimist în acest sens. Eu nu cred că Ciobanu are nevoie de un buget votat.
9: Dar de ce le înaintează atunci?
8: Nu, pentru că trebuie, mă rog, să etică. Deci, asistăm ca de obicei la un fel de, zic așa, jocuri de astea, știți, politice, pentru că Ciobanu, de fapt, are misiunea să facă politică, dar nu să se ocupe de dezvoltarea orașului. Asta a fost clar de la finalul primului mandat, practic, începutul a doilea mandat, când a început să facă partid, când a început să restructureze primăria sub propriul partid și propriile interese politice, când, practic, tot mai des, deci nu există ședință, să adună ședința operativă a serviciilor municipale și jumătate din această ședință se discută despre chestiuni politice de nivel național. Asta e clar deja, că acolo are loc, deci primăria este folosită ca tribună politică și ca un fel de trambulină politică pentru Ceaban ca și lider politic național. Și toate celelalte elemente, probleme, aspecte de buget, de legalitate, de investiții, ele sunt doar așa, conexe. Rezultatele acestei mari activități politice pe care el o face pe parcursul ultimilor ani. Acum, având în vedere că, mă rog, avem criză politică, avem cumva situația asta cu cum să zic, cu complicațiile legate de scandaluri din ultima vreme, și evident că în curând vin alegerile locale, oamenii se gătesc de alegeri și tind să-și crească capitalul politic. Pe contul, evident, chiar dacă asta se întâmplă din contul Chișinăului, din contul investițiilor ratate, din contul proiectelor nefăcute. Și chișinăuienii nu mai așteptam câțiva ani. Au așteptat atât, oricum să mai aștept.
9: Primarul general tot spune că Chișinăul este cel mai mare șantier din țară.
8: Da, fără proiect.
9: Bine,
8: șantier înțelegem. Fără proiect, știți ce înseamnă șantier fără proiect? Șantier fără proiect înseamnă construcție ilegală. E ca ce înseamnă șantier fără proiect. Faptul că e plin orașul de pietriș, colb și nisip răsturnat în mijlocul drumului, asta încă nu înseamnă că orașul este mare șantier. Este o mare mizerie, dar nu un mare șantier. Că se repară câteva trotuare la ochi de către oameni care nu sunt calificați, de către companii care în viața lor niciodată nu au construit nici un trotuar și nimic și acum se avântă să facă lucrări de sute de milioane de lei. Dacă așa, eu cred că oricine ascultă asta trebuie să întrebe și-ar dori un asemenea șantier la el acasă, ia ca să-i vină, deci, la om în curte și de banii lui să vină niște persoane nepregătite, necompetente, fără proiect, fără niciun fel de plan, fără nimic și să înceapă a face lucrări. Dacă ne aranjează așa gen de șantier, super, putem să continuăm.
9: Doamnă Popa, dar care sunt proiectele cele mai importante pe care, iată, dacă ați analizat tot acest proiect de buget, draftul, sau cum să-i zicem, da, PAS este gata să voteze acest buget, dar cu anumite condiții. Și clar lucru că vreau să o întreb și pe doamna Rața ulterior. Iată, care sunt cele mai prioritare, 3, 5?
6: Da, într-adevăr, noi des ne întrebăm, va fi votat buget, nu va fi votat buget? Eu cred că întrebarea ar fi oportun să o reformulăm. Este gata primarul general astăzi de dialog? Este gata primarul general să nu mai considere în continuare că bugetul municipal nu este al lui? Pentru comportamentul pe care îl are
9: dumnealui? Ar veni o întrebare că este gata dacă tot îl înaintează și îl propune în următoarea ședință.
6: Aici să-i dau dreptate domnului Cheronda, cu privire asta este doar un show, este un mod de a fi, un mod patetic de a se prezenta, de a arunca bugetul, pentru că în ultimii ani am văzut doar un comportament de disrespect față de Consiliul Municipal Chișinău și față de consilieri. Ori, trebuie să delimităm atribuțiile să zicem așa, executivului și parlamentului local, să zicem, da, activitate deliberative pe care o avem noi în cadrul Consiliul Municipal Chișinău și trebuie să înțelegem că Consiliul Municipal este fondatorul practic a tuturor direcțiilor municipale. Consiliul Municipal este fondatorul societăților pe acțiuni, Consiliul Municipal este fondatorul întreprinderilor municipale, Consiliul Municipal este cel care aprobă bugetul, care arată direcțiile, strategie de dezvoltare a orașului, toate contractele majore trec prin Consiliu, redistribuirea profiturilor, terenurile, proprietate, da? Da, trec da. Și acolo. Respectiv, noi am văzut doar o atitudine superficială și de obligativitate. Uite, voi sunteți obligați, n-a votați. Puftim, votați acest buget. Serios, dar noi avem anumite aspecte pe care vrem să le discutăm. Noi avem întrebări. Se mimează doar un proces, așa zis, democratic, prin rundă întrebări-răspunsuri, la care ni se închide microfonul și se pune la vot atunci când le convine consilierilor MAN și reprezentanții primării. Nu este corect acest lucru. De ce? Am venit în termenul prevăzut de legislația în vigoare, chiar dacă ne considerăm că tot ce are loc acum la primărie este un proces de mimare și de consultarea bugetului și de toate celelalte procese, oricum noi ne-am conformat și am răspuns în termen și am venit cu notă de amendament și propunere. O am aici. Și în acest context o să spun care au fost solicitările noastre. Noi am solicitat ca în proiectul de buget să fie exclusă
10: pentru 2026.
6: Prerogativa, da, pentru 2026 să fie exclusă prerogativa de contractare a împrumuturilor interne și externe pe termen lung pentru proiecte și programe de dezvoltare exclusiv de către primarul general. Primarul general a găsit această găselniță în primul său mandat, în primii ani de activitate, atunci când, din păcate, după părerea mea, PSRM i-a votat acest privilegiu și i-a oferit oportunitatea să crediteze singur, să redistribuie banii, să distribuie și redistribuie alocațiile bugetare aprobate prin buget, să pună tariful la transport, să pună tariful la apă și așa mai departe. Asta totul a fost prerogativa pe care ați dat-o voi, cei de la PSRM, care i-ați susținut-o și ne pare foarte rău. Și acum trebuie să solicităm ca să aducem echitate și corectitudine, pentru că legea spune expres. Atunci când este un creditat de către o autoritate publică locală, un credit, el trebuie să fie trecut prin Consiliul Municipal Chișinău și consilierii trebuie să-l aprobe. Așa a fost, doar un precedent a fost ce ține de procurarea de autobuse, conform strategiei de dezvoltare a transportului public și atunci, da, a trecut. În rest, toate creditele pe care le-a luat primarul general, le-a luat pe cont propriu pentru că a avut această prerogativă. A doua solicitare pe care o avem noi este vorba de...
10: Da. Vreau să vă întrerup un pic aici, dreptul la replică, doamnei Rața, pentru că i-ați vizat PSRM-ul că a făcut front comun cu...
6: Primul mandat, doamna Rața nu a fost atunci.
7: Eu n-am fost atunci și nu știu ce vă spun, dar eu cred că s-a făcut cu intenție bună. Eu cred că s-a făcut cu intenție bună. Faptul că orice intenție bună care este poate fi răsturnată și să fie o intenție rea. Știți cum? Eu cred că fracțiunea noastră n-a mers împotriva legislației și cu atât mai mult n-a mers la favoruri.
10: Doamnă Popa, să continuați, vă rog.
6: O a doilea solicitare pe care am inclus-o în nota de amendamente și propuneri la proiectul de buget 2026 este excluderea dreptului de a distribui și redistribui alocațiile bugetare aprobate prin decizia bugetară autorităților și instituțiilor municipale. Ce înseamnă acest lucru? Asta înseamnă că dacă sunt anumite sume de bani pe anumite articole, primarul general poate să decidă să admită. De exemplu, el acceptă propunerea fracțiunii PAS ca să fie alocații pentru asistenți personali. Iată, prin această împuternicire, el poate să zică, ok, bani am pus acolo, dar eu nu o să-i folosesc pentru asistenți personali, dar o să-i redistribui în altă parte. O să-i redistribui. De ce aceasta a fost o altă solicitare?
10: A treia.
6: Apoi am solicitat clarificări și descifrări detaliate cu privire la anumite articole de buget. Și noi vorbim aici de sute de milioane de lei. De exemplu, avem 124, peste aproape 125 de milioane de lei pentru mijloace financiare cu destinație specială pentru lucrările de reparație ale instituțiilor de învățământ. Foarte bine. Dar eu, având al doilea mandat în Consiliul Municipal Chișinău, știu că până acum se votau bugetele cu articole expres. Grădinița cu tărică, școala cu tare, gimnaziu cu tare. Era expres în buget. Astăzi, el vine doar cu o linie generalistă de 124.
10: Se pune o sumă generală.
6: Și apoi, după criterii, poate de partid, poate de altele,
10: se stabilesc unde se canalizează aceste sume.
6: Pentru că managerii acestor instituții sunt niște conducători, trebuie să gestioneze activitatea și trebuie să știe ce mijloace vor avea. Dar asta nu este. Asta înseamnă că trebuie tot să vină la poclon primarului general, dați-mi vă rog frumos că am un viceu care trebuie reparat sau cantina e în stare deplorabil. Este inacceptabil acest lucru. Exact același tipuri de cheltuieli le avem pe reparații capitale în educație, reflectate în anexa 31. Cumulativ avem 83 de milioane. Măsuri de îmbunătățire a infrastructurii instituțiilor de învățământ preșcolar 58. Pentru gimnazii 13 milioane. Pentru școli sportive 12 milioane.
10: Acesta este punctul 3 pe care
5: îl cereți.
11: Da, și sunt
5: și
11: mai multe
5: chestiuni, mai avem subțin, vă rog tot... ca să reușim.
11: Ah, ok.
5: Da, vă rog.
11: Cu timpul să reușim.
5: Suntem cam vorbim, pe final și să reușim.
11: Vorbim și de alte articole de buget care se includ. Aici eu doar o să le dau citire. Programul municipal cu destinație specială de construcție, amenajare și reparație a stadioanelor la instituțiul de învățământ. Iarăși suma generală. Care stadioane vor beneficia? Nu cunoaștem. Apoi avem alte servicii în domeniul culturii, cultelor și odihnei. 160 de milioane.
5: Paremise și PSRM nu era de acord cu banii alocați pentru cultură.
7: Da, atunci
5: nu
7: am cerut,
5: dar cultură vorbim pe general. Că
7: noi atunci am cerut o analitică la toate...
11: Noi solicităm descifrarea acestora, că nu cunoaștem pentru ce. Este anexa numărul 4, pagina 4, dar nu se știe exact pentru ce se vor duce. Iarăși pentru concerte, pentru campanii. Aici, la alte servicii în domeniul culturii, cultelor și odihnei, 160 de milioane. Acum avem mijloace financiare centralizate din componenta municipală pentru educație timpurie, 40 de milioane, tot nu este clar. Și avem plus încă 16 milioane pentru activități culturale. Iarăși se cere detalierea fondurilor.
5: Este punctul 4. Al cincelea care este?
11: Așa. Apoi noi am solicitat, foarte important, în contextul reevaluării imobililor. Noi cu toată lumea cunoaștem că anul ăsta am fost informați că de către cadastru au fost reevaluate toate imobilele. Respect, pentru că nu au fost reevaluate timp de 10 ani. Îmi pare că ultima an a fost în 2014. Noi suntem în 2026. Respectiv s-au reevaluat. Imobilele noastre au crescut ca valoare cadastrală. Asta înseamnă că și impozitul ar putea, ca rezultat a acestei reevaluări, să crească. De aceea, în proiectul de buget am venit cu solicitarea diminuării poverii fiscale pe care cade pe umerii cetățenilor de la 0,185% la 0,1%. Și asta ar echilibra taxele, respectiv impozitul ar fi plus minus acela cum și anii precedenți. Asta este important pentru că e important de menționat. Tot, în primul mandat, primarul general a crescut acest procent de la 0,31 la 185 pentru că spunea atunci că nu este echitabil și nu sunt evaluate corect casele.
5: Doamna asta Rața, este.
11: Avem încă pachet de sprijin pentru sezonul rece 80 de milioane, deblocarea crizei asistenților personal 80 de milioane, investiții masive în educații, plus încă 100 de milioane pentru construcția de școli și grădinițe și infrastructura rutieră. Noi am văzut că la finele, după iarna aceasta, drumurile au fost într-o stare deplorabilă
5: și, sunt.
11: Și aici și domnul Chironda a menționat și a detaliat absolut de ce suntem în această situație, pentru că se fac lucrări de ochii lumii pentru vopsit doar așa la suprafață, dar este grav, am zis să alocăm mai multe milioane și să fie reparate capital și infrastructura pentru gestionarea animalelor.
5: Ok, ați reușit toate să le spuneți. Așa, doamnă Popa, să ne spuneți, dacă dumneavoastră, iată, de exemplu, primele 5, da? O să fie îndeplinite, o să fie luate în calcul, o să votați bugetul sau nu?
11: Este atunci când mergi în votarea bugetului, sunt două lecturi. Prima lectură, parametrii generali, cheltuieli, venituri, așa, deficit, și în a doua lectură, deja descifrarea. Acum, cum putem noi să ne asumăm să votăm în prima lectură atunci când nu există un dialog și nu există un mesaj? Da, noi acceptăm. Acceptăm pentru câine, acceptăm pentru drumuri, pentru aceea. Dacă va fi un mesaj public și se vor regăsi, da, atunci
5: nu
11: evident
5: pentru
11: câine,
5: de exemplu, da, dar ceva mult mai important.
11: Sigur,
5: deci
11: pentru
5: vota.
11: Asta trebuie un dialog. Haideți să vedem dacă în 80%, 70% din solicitări
5: ca să reușim
11: sunt
5: și cu
11: acceptate. Dacă sunt acceptate, de ce nu? Dar e nevoie de dialog.
5: Vă rog frumos, doamna Olga Rață, să ne spuneți care sunt acele priorități pe care dumneavoastră le cereți și dacă nu le va introduce în buget, atunci nu veți vota.
7: Știți, noi aici putem foarte mult să criticăm și să vedem partea goală a paharului, dar eu știu încă din copilărie că mie mi se spune așa, când doi se ceartă, ambii sunt vinoveți. Deci, dacă noi vorbim că trebuie să avem un dialog constructiv între... Noi trebuie să ne auzim. Atunci când vorbim, trebuie să ne auzim. Și
5: da,
7: Manu pe noi și toate
5: puteți. 1, 2, 3, 4, așa cum a spus și doamna, dar, Popa, pentru cei care urmăresc să înțeleagă
7: exact.
5: ce
9: ce se dorește, ce dorește PSRM.
7: Dar exact vă spun ce dorim noi. Da. Dacă noi ne-am pus scopul să fie siguranță și confort în municipiul Chișinău, noi ne dorim ca unele din proiectele noastre să fie incluse în buget. Și anume, iată, pentru un confort urban și dezvoltarea infrastructurii, noi propunem să fie extinse mai multe artere rutiere critice pentru a îmbunătăți traficul rutier. Cum ar fi, de exemplu, strada Vasile Lupu. Vorbim de strada Vasile Lupu, care nu că să fie extinsă deci toată, dar în perimetrul străzilor. Belinski și Eugen Coca. Deci acolo este, iată, porțiunea asta. Dacă noi am descărcat-o, am rezolvat cu traficul ăsta și cu ambuteajele infernale. În afară de această porțiune, mai este porțiunea din strada Grenoblea, în perimetrul străzilor Traian și Valea Crucii.
9: Dar acestea exact sunt așa. Cele mai prioritare?
7: Ele ar rezolva, știți cum, nu de tot s-ar rezolva ambuteajele, dar ar reduce.
9: Pentru PSRM de a vota acest buget.
7: Iată, dacă, după chiar și dacă aceste proiecte vor fi incluse în acest document. Mai avem proiecte ce ține de amenajarea mai multor scoaruri publice și reabilitarea mai multor fășei împădurite, cum ar fi cele din zona Malina Mică, din zona Valea Morilor și Valea Trandafirilor. Alt proiect este elaborarea unui proiect dendrologic complex pentru întregul municipiul Chișinău, astfel încât municipiul să-și poată reconfirma statutul de un oraș verde și unul dintre orașele cel mai verzi din Europa. Soluționarea urgentă a problemei câinilor fără stăpân prin extinderea adăposturilor pentru aceștia. Da. Mai avem proiecte sociale, cum ar fi alocarea de compensații pentru plata chiriei destinate tinerilor specialiști, în special pentru medici, profesori, pentru a încuraja să rămână în Chișinău și să nu plece peste hotare. Finanțarea integrală a unui centru municipal de reproducere umană asistată. Ar fi o soluție și pentru creșterea populației.
9: În cele 5 priorități necesare pentru a vota acest buget, deci, dacă nu o să facă, de exemplu, acest centru, atunci veți vota?
7: Nu putem să fim atât de categorici, dar vrem și ne dorim ca unele proiecte să fie incluse în proiectul bugetului. Continuarea programelor de protezare dentară și auditivă pentru persoanele în etate. Acesta este un proiect care este foarte benefic pentru Chișinău, că avem multe persoane care au nevoie de aceste servicii.
9: Domnule Chironda, iată, am auzit prioritățile și PAS-ului și PSRM-ului. Dumneavoastră, în cazul dacă ați fi astăzi la administrația municipală, care ar fi primele 3 priorități pe care le-ați finanța imediat prin acest buget și le-ați introduce? Iată, le-am auzit, unele sunt așa mai importante, altele mai puțin importante. Care sunt cele mai strategice și importante pentru acest moment?
8: Uitați-vă, e foarte greu să zici că nu poți să iei toți banii din buget și să le direcționezi pe 3 priorități. Asta e greșit. Bugetul de asta și este buget, de asta și el trebuie să reprezinte toate domeniile de interes și să acopere toate cele cheltuieli. Evident că prioritar acum pentru Chișinău este sistemul de transport public. De el sunt legate foarte multe alte aspecte, pentru că și partea de trafic și ambuteiaje, și siguranța rutieră, și parcările, deci infrastructura pentru transport alternativ, sunt lucruri conexe. Noi avem nevoie de o modernizare rapidă și profundă a sistemului de transport public, care deja își atinge limita de capacitate maximă.
9: O paranteză aici. Nu am auzit nimic despre parcări. Au fost tot menționate aceste parcări și în campania electorală și supraetajate și de fel de parcări. Nu am auzit nici în cerințele dumneavoastră de la PAS.
6: Pentru că, trebuie să delimităm. Nu ține de nemijlocii de buget. Este vorba de un regulament care a fost elaborat încă în 2024 și a trecut absolut toate consultările, respectiv el trebuie adus în Consiliul Municipal Chișinău și votat. Asta au fost, am făcut și conferințe de presă ca solicitare și nu doar ca să-l discutăm. Acum primarul general evită să facă acest lucru,
11: Nu știm care este intenția lui, dar iarăși, din comportamentul lui, înțelegem că prioritatea nu este confortul și bunăstarea chișinăuienilor din Chișinău. Asta pot să zic cu certitudine, dar cred că domnul Rondar poate spune că e legat și transportul de parcări și absolut da, este și o infrastructură de mobilitate urbană.
8: Există deja, iată, un an de zile de când a fost votat planul de mobilitate urbană și el trebuie implementat pentru că acolo este calendar și este plan de acțiuni și practic nimic de acolo nu se implementează și riscăm să pur și simplu să aruncăm cei 450.000 de euro care au fost cheltuiți pentru elaborarea acestui document cu sprijinul Uniunii Europene, riscăm să pur și simplu să erosim, pentru că a fost elaborat un document care spune pas cu pas ce trebuie să faci pe fiecare domeniu. Tot ce ține de transport public, de transport privat, de parcări, de alte lucruri conexe. Și asta nu se implementează. Mai mult decât atât, se fac lucruri care contravin cu prevederile acestui plan. Se autorizează blocuri și construcții acolo unde nu trebuie sau de dimensiuni mult mai mari decât ar fi normal să fie. Se fac anumite intervenții în infrastructura rutieră și pietonală acolo unde trebuie să fie alte soluții. Se instalează semafoare acolo unde de fapt trebuie să fie făcute deci treceri de nivelate, pasaje subterane și așa mai departe. Adică, practic, deși este un plan foarte clar de acțiuni elaborat de specialiști, nu se implementează. Și evident că se încearcă acoperi toate aceste probleme prin această mega campanie de PR, de posteri, de bombardare de asta cu reels-uri, care să arate că uitați-vă, noi echipurile ceva facem, iar că noi aici ne ducem într-un colț, scoatem niște borduri, îmblăm oamenii cei cu lopiețele pe acolo, orașul se dezvoltă. Asta nu e dezvoltare de oraș, asta e așa, de fațadă.
10: Și care este soluția? Dumneavoastră, cred
8: soluția
10: că
8: soluția este să avem o administrație competentă și eficientă, focusată pe oraș și pe dezvoltarea orașului, nu pe politică națională. Primarul trebuie să-și respecte promisiunea din 2019 să se ocupe de oraș, să nu facă politică. Și atunci să vedeți cum nu apărea nici problema bugetului, nu apărea nici multe alte probleme. Dacă primarul își căuta de esența activității sale de gestionarea și dezvoltarea orașului. Dar, din păcate, acum noi ce vedem, asta sunt undeva 30% activități de administrație și 70% e politică de nivel național. Dacă tu ai venit la primărie să faci politică, ok, faci politică, dar asta e tot ce o să avem, politică, nu dezvoltare.
10: Doamnă Popa, în concluzie, la următoarea ședință a Consiliului Municipal Chișinău vom avea, în sfârșit, un buget aprobat. Cum vedeți? Care tot v-am întrebat inițial la începutul acestei
11: emisiuni. Vom solicita în continuare
10: despre atmosferă. Acum, cum?
11: Vom solicita în continuare anume acele solicitări care ne sunt discutate și comunicate de către oameni. Ele nu sunt invențiile noastre, nu sunt doleanțele noastre personale a consilierilor, ele toate vin din popor, să zicem așa, respectiv. Misiunea noastră este să le aducem și să le comunicăm publicului larg, consilierilor și primăriei municipii Chișinău. Dacă vom găsi consens și vor fi acceptate în proporție, să zicem, de 70-80%.
10: Dar se dorește din partea consens, încă absolut. Jumătate de an mai e și
11: haideți să vedem ce e posibil. Haideți să vedem ce este posibil până la finele anului de făcut. Să ne așezăm, să vedem. De exemplu, creditarea putem să scoatem. Primarul să nu poată creditare. Distribuirea să fie doar prin Consiliu. E posibil
10: credeți
11: acest
10: că
11: lucru.
10: Se va scoate creditarea?
11: Dar nu este cum vrem noi sau cum credem noi. Este cum trebuie.
10: Noi
11: trebuie
10: am mai discutat
11: corect.
10: Despre creditare și trebuie în alte emisiuni
11: corect.
10: Tot aici la spațiul public și asta este un moment destul de important. Adică nu știu dacă se va scoate, pentru că pe asta se mizează. Până la urmă, chiar și domnul Chironda a explicat acest lucru în alte ediții. Și vreau să vă întreb, doamnă Rață, cum vedeți dumneavoastră? Se va vota? Veți vota? Este gata PSRM?
7: Noi ne așteptăm la un dialog constructiv cu toate fracțiunile, acceptarea unor compromisuri din partea executivului local și adoptarea unui buget pentru cetățenii Chișinăului. Deci noi așteptăm asta să fie.
10: Da, bine ar fi
7: de credite, dacă creditele sunt direcționate către investiții pe termen lung care vor genera avantaj economic pe termen lung municipiului, atunci
6: Dar de ce se să nu treacă prin Consiliu? De ce să nu cunoaștem? Care sunt acele străzi? Care sunt acele investiții? Vin în Consiliu, ne le prezint și le votăm și noi, dar nu pe ascunziș să discreționăm, deci, să decide el. Absolut.
7: Să vorbim, să putem. Sigur
10: că, de final de emisiune, că... într-adevăr, municipiul Chișinău are nevoie de un buget. Vom vedea care va fi atmosfera și care va fi votul, cele 26 de voturi necesare pentru a fi votat bugetul, cel mai important document al orașului, și credem că totuși se va debloca această situație, totuși până săptămâna viitoare poate avem un buget. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru perspectiva adusă în cadrul emisiunii și explicațiile. A fost cu noi doamna Zinaida Popa, doamna Olga Rață și domnul Victor Chironda. După cum am mai menționat, primăria și fracțiunea MAN nu au dat curs invitației, le-am dat dreptul la replică, însă, mă rog, nu au fost prezenți. Eu sunt Cristina Benghici și vă mulțumesc că ne urmăriți alături de Lilian Seacară din regie. Vă spunem mulțumesc și vă dau întâlnire și mâine la aceeași oră la 10:10, tot aici la Spațiul Public la Radio Moldova. O zi frumoasă să aveți!

0: Un stat mic are nevoie de o politică externă activă și inteligentă. Republica Moldova este parte a unui context regional complicat, iar deseori deciziile de politică externă afectează viața fiecăruia dintre noi. Discutăm și analizăm cele mai importante evenimente, reforme și procese ce vizează politica externă și de securitate a Republicii Moldova. Explicăm pe înțelesul tuturor activitatea Republicii Moldova pe plan internațional, aici, la Radio Moldova. Mihai Mogâldea te invită în fiecare vineri, începând cu ora 17:10, la Paralela 47, locul Republicii Moldova pe harta lumii.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
2: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. Mâine încep consultările cu privire la desemnarea unui candidat la funcție de prim-ministru. Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, susține că cineva din penitenciarul numărul 13 are interes să destabilizeze formațiunea. Curtea Constituțională a decis că autoritățile din Găgăuzia nu au dreptul să stabilească componența propriei comisii electorale și nici să numească conducerea poliției din autonomie. Mâine izolat va ploua, maxima termică va atinge 26 de grade. Detaliile urmează. Mâine, 10 iulie, încep consultările cu privire la desemnarea unui candidat la funcție de prim-ministru. Consultările vor începe cu deputații din Partidul Democrația Acasă. Urmează reprezentanții formațiunii Partidul Nostru ai blocului Alternativa, deputații Partidului Comunist și cei ai Partidului Socialiștilor. Consultările vor continua și sâmbătă, când la președinție au fost invitați deputații din Partidul de Guvernare. Mai multe formațiuni din opoziție au anunțat că nu vor participa la discuțiile cu șefa statului. Reprezentanții Partidului Comuniștilor și ai Partidului Socialiștilor spun că vor boicota consultările și deputații MAN, care fac parte din blocul Alternativa, au declarat că nu vor merge la președinție. Ceilalți deputați din blocul Alternativa au declarat că cel mai probabil vor participa la consultări. Membrii formațiunii Partidul Nostru au spus anterior că vor veni la președinție, dar nu vor participa la consultări. Precizăm că săptămâna trecută Alexandru Munteanu și-a depus mandatul de prim-ministru. În prezent, funcția de premier interimar este deținută de ministrul în exercițiu al dezvoltării economice și digitalizării, Eugeniu Osmochescu. Recentele scandaluri privind activitatea unor întreprinderi și instituții de stat ar face parte dintr-o campanie orchestrată de grupări oligarhico-criminale afiliate fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, susține guvernarea PAS. În același timp, 5 fracțiuni din opoziția parlamentară au anunțat astăzi că vor forma un grup propriu de anchetă pe fondul scandalului de la Moldața. Experții susțin că prin aceste declarații, guvernarea încearcă să diminueze impactul scandalului pentru a-și curăța imaginea. Cu detalii, Lucia Vulpe.
3: Criza de imagine și credibilitate prin care trece partidul de guvernământ ar fi alimentată de o campanie mediatică care ar fi condusă dintr-o celulă a penitenciarului 13, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu, făcând clar aluzie la fostul lider al Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc. Liderul PAS a recunoscut totuși că există și probleme generate de unii membri ai formațiunii pe care o conduce.
4: Ce observ eu acum în spațiu

0: lanci nu doar. Este o campanie, au fost motive oferite și de colegii noștri. Recunosc lucrul ăsta și aici trebuie să corectăm. Dar intuiția mea spune că urmile acestei campanii duce spre o celulă dintr-o instituție cu numărul 13. Acolo este o persoană care are acum tare mult timp liber.
1: La scurt timp, un mesaj similar a fost transmis de vicepreședintele PAS Dan Perciun, ministru în exercițiu al educației. Potrivit acestuia, asistăm la un atac concertat de grupări oligarhico-criminale afiliate lui Plahotniuc, condamnat de primă instanță la 19 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare. Miza campaniei de denigrare ar fi examinarea în apel a recursului în acest dosar programată la finele lunii august, susține Perciun. Potrivit expertului politic Ion Tăbârță, conducerea PAS încearcă să diminueze impactul scandalurilor de imagine prin asocierea acestora cu Plahotniuc, strategie care ar fi fost pregătită din timp.
2: PAS trebuie să găsească soluții mediatice pentru a atenua tot acest scandal de imagine prin care trece. Și ei au decis ca PAS-ul Plahotniuc și cel care cumva ar scădea din impactul negativ în societate a tuturor acțiunilor mai puțin lipsite de integritate sau care lasă dorit la capitolul din integritate din partea membrilor PAS sau în care ar fi implicat anumite reprezentanți în PAS. Și au mers pe soluția Plahotniuc, dar în mod evident nu este așa. Este clar că nu este o scăpare a domnului Grosu, dar este ceva pregătit din timp, pentru că l-avem și pe domnul Perciun care postează.
1: Între timp, opoziția parlamentară a anunțat că face front comun și formează o proprie comisie de anchetă privind activitatea întreprinderilor de stat după scandalul numirilor controversate și salariilor mari la Moldața. Vicepreședintele Parlamentului, deputatul socialist Vlad Bătrâncea, a explicat că opoziția nu are încredere în comisia de anchetă creată săptămâna trecută cu sprijinul majorității PAS.
3: Noi nu credem în activitatea acestei comisii și în această situație anunțăm crearea unui grup de anchetă compus din reprezentanții fracțiunilor de opoziție, care va furniza opiniei publice informații de la Energo.com până la căile ferate, sistemul de salarizare și din numele a 5 fracțiuni de opoziție vom veni și cu propuneri vizavi de amendare legislației în vigoare. Vom furniza opinii publice și jurnaliștilor de investigații informațiile obținute în cadrul interpelărilor de deputat și vom fi foarte activi astfel încât să facem multă lumină în ceea ce s-a comis.
1: Inițiativa opoziției este mai degrabă una politică, a afirmat deputatul Dinu Plângău, care conduce comisia de anchetă creată săptămâna trecută.
4: Juridic, comisia de anchetă pe activitatea întreprinderilor de stat este formată și oricând membrii deputați din opoziție pot participa la lucrările acestei comisii, chiar și nedelegând membrii, conform regulamentului Parlamentului. Este o poziționare politică care, în contextul acestor controverse din spațiu public și din jurul acestor întreprinderi, apar ca să folosească în scopurile lor. Dar eu nu văd absolut nicio problemă în sensul ăsta, în condițiile în care toată lumea vrea claritate și cu aceste salarii și cu modalitatea în care sunt efectuate angajările în unele întreprinderi.
1: Precizăm că Parlamentul a constituit pe 2 iulie o comisie de anchetă care va analiza activitatea tuturor companiilor de stat.
5: Curtea Constituțională a decis că autoritățile din Găgăuzia nu au dreptul să stabilească componența propriei comisii electorale și nici să numească conducerea poliției din autonomie. În alta curte a admis sesizarea depusă de ministrul Justiției și a declarat neconstituționale mai multe prevederi din legislația care stabilesc unde se încheie componențele UTA Găgăuzia și unde încep atribuțiile exclusive ale statului în domenii precum securitatea, poliția, justiția și organizarea alegerilor. La scurt timp, președintele Adunării Populare a Găgăuziei a cerut demisia președintei Curții Constituționale, Domnica Manole, pe care o acuză de angajare politică. Înalta Curte nu a comentat deocamdată aceste acuzații. Cu detalii, Olga Mânzat.
6: Înalta Curte a declarat neconstituționale și prevederile privind cărora numirea și eliberarea din funcția șefilor Direcției Afacerilor Interne, Direcției de Justiție și Direcției Serviciului de Informații și Securitate din Comrat urmau să fie aprobate de autoritățile centrale la propunerea Bașcanului Găgăuziei și cu acordul Adunării Populare. Totodată, Curtea Constituțională a respins ca inadmisibilă sesizarea conexată depusă de Adunarea Populară a Găgăuziei privind prevederile din codul electoral referitoare la denumirea și funcționarea organului Consiliului Electoral din Autonomie. Astfel, în conformitate cu legislația electorală, în Găgăuzia va funcționa un Consiliu Electoral Central și nu Comisia Electorală Centrală, așa cum prevedea legea privind statutul juridic special al regiunii. Decizia a fost pronunțată de președinta Curții Constituționale, Domnica Manole.
7: Se admite sesizarea depusă de domnul Vladislav Cojuhari, ministrul Justiției. Se declară neconstituționale textul și aprobarea componenții Comisiei Electorale Centrale pentru efectuarea alegerilor. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac.
6: Ministerul Justiției va examina motivarea integrală a deciziei Curții Constituționale și va formula concluziile, a precizat secretarul de stat de la Ministerul Justiției, Mihai Gheorghiuș. Potrivit acestuia, miza deciziei a fost stabilirea limitelor de competență dintre autoritățile centrale și cele ale autonomiei găgăuze.
8: Urmează să luăm cunoștință cu hotărârea, reieșind din conținutul ei, s-a declarat neconstituțional, însă, de regulă, curtea în hotărâre menționează raționamentele, ce reieșind din ele și mai mult ca atât, curtea a menționat că a formulat și o adresă către parlament, prin care urmează să reglementeze unele aspecte. Astfel, din conținutul per ansamblu acest aspect, mai urmează și procedăm propoziții.
6: Cu puțin timp în urmă, președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Valentin Gaitarși, a cerut într-un briefing demisia președintei Curții Constituționale, Domnica Manole, pe care o acuză de lipsă de imparțialitate și angajare politică. Acesta a afirmat că după alegerea sa în fruntea Adunării Populare a încercat să restabilească dialogul politic dintre Comrat și Chișinău prin apeluri publice și propuneri de cooperare, însă susține că decizia Curții Constituționale va tensiona și mai mult relațiile dintre cele două părți. Urmează mesajul tradus.
9: Rămâne de văzut care va fi reacția poporului găgăuz. Prin această declarație doresc să-mi expun public poziția. În zilele următoare voi purta consultări cu deputații Adunării Populare, cu poporul găgăuz, după care vom reveni cu poziții clare și măsuri concrete. Vă asigur, locuitori ai Găgăuziei, că nu vom lăsa lucrurile așa. Adunarea Populară condamnă cu fermitate decizia politizată a Curții Constituționale. Există pericolul lichidării UTA Găgăuzia.
6: Activistul civic Mihail Sercheli consideră că hotărârea Curții Constituționale privind competențele autorităților din Găgăuzia este una istorică și pune capăt disputelor legate de atribuțiile autonomiei.
10: A subliniat că competențele speciale a Găgăuziei nu înseamnă suveranitatea autorităților publice locale din UTA Găgăuzie pe teritoriul Găgăuziei. Suveranitatea aparține Republicii Moldova, competențele de a asigura ocrotirea ordinea publică și securitatea statului, în același timp a dreptului de a alege și a fi ales, este prerogativa a organelor centrale a Republicii Moldova, adică statului Republica Moldova. Și exercitarea acestor funcții de statul Republica Moldova nu poate depinde de autoritățile publice locale, chiar dacă este vorba despre autorități publice locale a unei regiuni cu statut special juridic.
6: Amintim că Ministerul Justiției a sesizat Curtea în martie 2025 solicitând verificarea constituționalității unor prevederi din legea privind statutul juridic special al Găgăuziei.
5: Schimbare de conducere la Spitalul Clinic Bells după ce imagini care surprindeau dezastrul din blocul alimentar al instituției, inclusiv vase pe jos, chiuvete ruginite și mizerie, au ajuns în spațiul public. Astfel, interimatul funcției de director al spitalului va fi asigurat de Vladimir Pascaru, iar Iurie Osoianu revine în funcția din care fusese detașat. Detalii ne oferă Mihaela Petrov.
11: Imaginile apărute în spațiul public din secția de prelucrare a legumelor și fructelor a blocului alimentar al Spitalului Clinic Bălți au provocat reacții puternice și au determinat intervenția Ministerului Sănătății. După publicarea fotografiilor, Ministrul Sănătății în exercițiu, Emil Ceban, a venit la Bălți pentru a inspecta personal spațiile și a evalua situația. La finalul vizitei, oficialul a declarat că ceea ce a văzut este inadmisibil și că astfel de condiții nu pot fi tolerate într-o instituție medicală.
12: Igiena, siguranța alimentelor, siguranța pacienților este cel mai important. Și uitați-vă, de aici să investesc milioane, dar de aici să lucruri elementare, necesare, nu se fac de când e spitalul. Deci astea sunt niște lucruri care nu pot fi tolerate.
11: În urma verificărilor au fost luate și primele decizii administrative. Detașarea lui Iurie Osoianu din funcția de director interimar al Spitalului Clinic Bălți a încetat, iar conducerea instituției a fost încredințată cu titlu interimar șefului serviciului Consiliului Diagnostic Funcțional Vladimir Pascaru până la organizarea unui concurs pentru ocuparea funcției. La rândul său, fostul director interimar Iurie Osoianu afirmă că în perioada mandatului său prioritatea a fost stabilizarea situației financiare a spitalului și diminuarea datoriilor acumulate de instituție.
13: 19 septembrie, venind în funcție. 1 octombrie, raportul pe 9 luni, se constată datorii de 51 de milioane lei, la care, pe parcursul a 3 luni, discutând în fiecare săptămână, am reușit cu ajutorul dumneavoastră, medicilor, ca acest deficit să-l reducem cu 10 milioane. Și la final de an să avem 41 de milioane. Astăzi, la doar 9 luni și 2 săptămâni, suntem la un deficit de 4-5 milioane. Este mai. Restul au fost reduse datoriile, 40 de milioane, datorită optimizărilor pe care le-am făcut. Când înainte de a face aceste optimizări, șefii de secție au fost toți pentru. Și vă dau garanții că până la 1 octombrie 2026, cu siguranță, instituția o să aibă nu deficit de buget, dar plus valoare.
11: Noul director interimar, Vladimir Pascaru, spune că va monitoriza personal starea blocului alimentar și că una dintre prioritățile sale este îmbunătățirea condițiilor instituției.
14: O să mă strădui să-mi îndeplinesc aplicațiunile funcționale. Colectivul e bun, e colectiv mare, unul dintre cele mai mari spitale. Clar, atâtea edificii, probleme sunt. Diferite perioade au fost, perioade când finanțările erau diferite. Și o să ne străduim să aducem spitalul la ceea ce trebuie să fie funcționabil, bun, curat, spațios, pacient să fie mulțumit. Nu cunosc care situație. La moment, acolo, fac o vizită să văd, adică ceea ce este real la moment și mai departe, de acum, cum a spus domnul ministru. Adică să ne străduim să reamplasăm pacienții trebuie alimentați, adică conform dietelor care sunt.
11: Pe lângă schimbarea conducerii, Ministerul Sănătății a anunțat alocarea a 556.000 de lei pentru elaborarea proiectului tehnic de renovare a blocului alimentar. Până la finalizarea lucrărilor, alimentația pacienților va fi asigurată prin servicii de catering, iar blocul alimentar va fi scos temporar din exploatare. Potrivit autorităților, aceasta este prima etapă a unui proces de modernizare care urmărește aducerea spațiilor la standardele sanitare necesare. De la Bălți, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.
5: Saci plini cu deșeuri periculoase, inclusiv substanțe toxice și materiale radioactive, au fost depozitați ilegal în Republica Moldova. Descoperirea a fost făcută de inspectorii de mediu în timpul unor controle inopinate. În unul dintre cazuri, inspectorii au identificat o sursă de poluare cu mercur în depozitul unui agent economic din satul Goian, municipiul Chișinău. Autoritățile intenționează să contracteze un laborator independent, acreditat la nivelul Uniunii Europene, care va preleva probe suplimentare. După finalizarea analizelor, dosarul va fi transmis procuraturii, iar agentul economic va fi obligat să decontamineze solul afectat. Într-un alt caz, inspectorii au descoperit cantități importante de deșeuri medicale și chimice, inclusiv metale grele, medicamente expirate, sărinci și sisteme de perfuzie utilizate, precum și alte substanțe care pot pune în pericol sănătatea populației și a mediului. Reprezentanții fracțiunilor politice din Consiliul Municipal Chișinău nu reușesc să ajungă la un consens privind bugetul capitalei. Consilierii din opoziție acuză Mișcarea Alternativă Națională, formațiunea care deține majoritatea în CMC, că ignoră propunerile lor și gestionează ineficient finanțele municipiului. Între timp, experții avertizează că lipsa unui buget aprobat pentru anul curent, deși a trecut mai bine de jumătate de an, afectează mediul de afaceri și locuitorii capitalei. Cu detalii, Eva Fruntașu.
15: Bugetul municipiului Chișinău pentru anul curent a fost propus din nou spre consultări, chiar dacă primarul Ioan Ceban afirmă că era gata încă la finele lunii decembrie 2025, a spus președinta fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău, Zinaida Popa, la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova. Totodată, consiliera PAS l-a acuzat pe edilul capitalei de o administrare ilegală a fondurilor municipiului.
16: Bugetul provizoriu semnat de către primarul general pentru anul 2026 este contestat de către Cancelarea de Stat, a fost notificare și acum sunt în instanță. Pentru că nu poate avea o primărie de două ori consecutiv buget provizoriu, mai ales că ei fac trimitere la bugetul din 2025, 26 pentru 25. Este inacceptabil din punct de vedere al legii.
15: Zinaida Popa a mai spus că majoritatea consilierilor resping proiectele propuse de opoziție, inclusiv inițiativele privind sporirea siguranței în sectorul construcției. Comuniștilor. O poziție similară are și consiliera fracțiunii comuniștilor și socialiștilor, Olga Rața, care spune că propunerile opoziției nu sunt luate în considerare.
17: Noi considerăm că în buget trebuie să fie incluse proiectele tuturor fracțiunilor care au acces în Consiliul Municipal. Sperăm să fie un consens între partide, noi suntem gata de dialog, trecerile de pietoni iluminate pentru o siguranță, peste 2000 de cabine de ascensoare să fie schimbate.
15: Urbanistul și fostul viceprimar al municipiului Chișinău, Victor Chironda, avertizează că lipsa unui buget aprobat generează blocaje pentru agenții economici care execută lucrări publice.
18: Fie nu pot onora plățile, fie fac lucrări care vor fi plătite echipurile pe urmă, după ce va fi buget. Sunt o grămadă de agenți economici care nu s-au permis încă plățile pentru lucrările efectuate anii trecuți. Lucrările de acest gen reprezintă investiții publice. Investițiile se fac în baza unui proiect ca să poți urmări dacă s-au realizat acele lucrări, ca să poți verifica calitatea lucrărilor și la final să poți recepționa aceste lucrări. Noi n-am văzut niciun act de recepție, noi n-am văzut nici anul trecut, nici anul precedent.
15: Precizăm că recent primarul Ion Ceban a anunțat că proiectul bugetului municipiului Chișinău pentru anul curent este gata și ar putea fi examinat la următoarea ședință a Consiliului Municipal Chișinău. Amintim că adoptarea bugetului municipal este una dintre principalele restanțe ale administrației municipale. În lipsa unui buget aprobat de Consiliul Municipal Chișinău, primăria funcționează de jumătate de an cu un buget provizoriu în baza indicatorilor din 2024.
5: Datele meteo, mâine cerul va fi variabil, izolat, va ploua cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest moderat, la noapte vor fi 10-15 grade, iar mâine ziua 21-26. Pe 11 iulie, izolat, va ploua. Acum în capitală sunt 24 de grade. Ați ascultat radiojurnalul, urmează știrile din sport.
19: InfoSport prezintă Efim Ignat.
20: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Petrocub Hâncești a debutat cu o remiză în preliminarele Ligii Campionilor la fotbal în meciul tur al primei runde preliminare. Petrocub și Ignatia Rogoznie din Albania s-au despărțit la egalitate, scor 1-1. Campioana Republicii Moldova a deschis scorul deja în primul minut al partidei prin atacantul Petru Popescu. După ce au ratat câteva ocazii de gol, discipulii lui Neville Dede au restabilit egalitatea în minutul 35 prin kosovarul Altin Creziu. În timpul adițional de joc, campioana Albania a rămas în inferioritate numerică. Capitanul albano Alexei a fost eliminat direct după un faul dur asupra lui Victor Bogaiciuc. Chiar și așa, în partea a doua meciului nu s-a mai înscris și Petrocub Ignatia s-a terminat 1-1. Urmează mesajul tradus al antrenorului lui Petrocub, Shota Maharadze. Trebuie să acceptăm această remiză. Am început agresiv repriza a doua, însă am ratat câteva ocazii. Asta înseamnă că noi suntem de vină, mai întâi eu ca antrenor, după care și jucătorii. Nu știu de ce, dar cred că vom câștiga în deplasare, a declarat antrenorul lui Petrocub, Shota Maharadze. Partida retur se va disputa pe 15 iulie, începând cu ora 22. În această seară, alte două echipe din țara noastră vor debuta în cupele europene din acest sezon. Milsa Miorhei va juca cu formația Velez Mostar în prima manșă a rundei inaugurale a preliminarilor Ligii Conferințelor, a treia competiție valorică intercluburi din Europa. Partida se va disputa pe stadionul Bilneopole din Zenița. Meciul va începe de la ora 20, ora Chișinăului, și va fi transmis în direct la Moldova 2. Tot în această seară, vicecampioana Republicii Moldova, gruparea Sheriff Tiraspol, se va confrunta pe teren propriu în primul tur preliminar al Ligii Europei cu NK Alumini. Partida va începe de la ora 20. Adversara Șerifului a cucerit Cupa Sloveniei în sezonul precedent. Mijlocașul național Republicii Moldova la fotbal, Sergiu Perciun, este aproape de un transfer de la AC Torino la Ascoli sub formă de împrumut. Conform informațiilor din presa italiană, negocierile între cluburi sunt într-o fază avansată, iar înțelegerea ar putea fi semnată în următoarele zile. Se discută despre un împrumut fără opțiune de cumpărare, deoarece AC Torino dorește să păstreze drepturile asupra fotbalistului în vârstă de 20 de ani. Acestea au fost știrile din sport la această oră. O seară cât mai plăcută să aveți în continuare!
19: Publicitate la Radio Moldova.

este. Publicitate la Radio Moldova.

0: Bine v-am regăsit, dragilor, la o nouă ediție a emisiunii Joi Seara. Muzica este limbajul ascuns al sufletului. Astăzi vă invit să ne lăsăm purtați de sunete și emoții. Invitata mea este interpreta și autoarea Tania Cergă, o artistă care știe să transforme fiecare notă în trăiri. Bine te-am regăsit, dragă Tania, aici la Radio Moldova.
1: Bună, cu mare drag. N-am fost de mult, spuneai și tu, cum uitam așa prin părți.
0: Studiai, da, ce da, schimbări da, mai da. Sunt pe aici.
1: Da, mai ales că cum toți trăim parcă o perioadă în care suntem curioși despre cum a fost înainte, chiar dacă, nu știu, noi cred că am și trecut natural prin perioada aia, cel puțin când eram foarte mici, dar oricum e atât de mult a fost și oricum după o perioadă din asta în care foarte multe chestii parcă au fost artificiale, acum parcă căutăm cu toții autenticitatea, deși e și era AI-ul și așa mai departe, dar oricum aici parcă e așa o bucată de istorie și o bucată de autentic încă.
0: Și multe, multe amintiri așa da. Frumoase, da. Cred eu. Muzica ta vorbește adesea despre stări sufletești profunde. Dacă sufletul tău ar putea vorbi liber, ce ar spune despre ceea ce trăiești acum?
1: Scopul meu de când am crescut a fost să mă apropii tot mai mult de mine și poate inițial nu a fost conștient, dar în timp evident că cunoscându-mă mai bine, având acces la o anumită informație și probabil că pe noi pe toți ne atrage spre informația care rezonează cu noi. Cred că ăsta a fost scopul meu de fapt și prin muzica mea, cred că mi-a fost mai ușor să fac asta, fiindcă eu personal în muzica mea scriu și despre mine, în mare parte despre mine și despre emoțiile mele, dar foarte mult empatizez cu anumite stări, cu anumite sentimente și atunci studiez și oamenii din jur și atunci e foarte simplu să pot naviga asta tot și tot adevărul meu, fără neapărat a recunoaște că acesta chiar este purul adevăr. Întotdeauna, cred că când e vorba despre artiști sau despre artiști creatori, este așa o doză de zonă gri, despre care ceilalți din afară niciodată nu vor ști. Bine, poți să întrebi și atunci dacă e un om destul de apropiat, poate să afle și adevărul. Adică dacă e adevăr sau
0: dacă
1: imaginație.
0: Dacă îi permiți în mare parte.
1: Exact, exact, da.
0: Ai crescut într-o familie cu profesii rigoroase.
1: Da.
0: Tatăl judecător și mama farmacist. Uh-huh. Cum s-a împăcat spiritul tău artistic cu disciplina de acasă? Îmi dau seama că e un pic altfel.
1: Da, chiar acum eu având o fată mare și care treci prin adolescență și e așa bine uneori să mai vorbești cu alți părinți de adolescenți și să înțelegi că toată lumea e greu. Dar bine, cred că dacă noi nu uităm despre noi, cum am fost noi adolescenți, că poate noi nu mereu ne-am manifestat, fiindcă am avut parte de altfel de educație.
0: Altă generație. Da,
1: altă generație, alt context. Uh-huh. Evident, adică nici nu contează toate, adică, dar nu doar educația primită acasă și nu doar, nu știu, felul în care erau părinții tăi sau cum te-au educat ei. Noi aveam
0: gașca curtea, noastră, da,
1: gașca,
0: da.
1: Unde ieșeam și ne educam și acolo. Și apoi mai erau și profesorii care tot ne educau. Erau multe chestii. Acum ei au alt context, la fel nu se educă doar acasă și analizez foarte mult, evident, în perioada asta, fiindcă atunci când cauți niște soluții tu deja ca părinte, evident că te duci înapoi și cauți cum ai fost tu educat, cum te-ai simțit tu.
0: Și oare unde e problema, da?
1: Da, da, da. Dar nici, eu cred că nu mai caut problema de ceva timp, dar caut soluția, cum pot să ameliorez anumite lucruri, fiindcă îmi dau seama, și iarăși eu întotdeauna zic o frază, cine mă cunoaște, că totul este așa cum trebuie să fie. Noi întotdeauna, chiar și momentele în care nouă ni se pare că noi nu tragem sau că suntem blocați într-o perioadă și nu putem parcă să ne autodepășim și parcă să fim o variantă mai bună a noastră, chiar și momentele acelea totul este așa cum trebuie să fie. Fiindcă noi dacă am putea, noi am depășit momentul ăsta și dacă sunt zile în care, nu știu, nu poți să cobori din pat sau viața nu face sens pentru tine, tu la fel și în zilele acelea încerci să fii varianta ta cea mai bună și nu trebuie să te blamezi că, nu știu, sau să te compari cu altul care pare că, nu știu, e pus în priză și reușesc multe chestii pe, în 24
0: de ore. Da, asta e problema noastră a moldoveanului.
1: Da.
0: ia uite ce face vecinul, de ce eu nu pot așa, sau ăsta are un gard mai mare, exact, al meu nu e.
1: Exact, exact. Dar noi întotdeauna facem cunoștință doar cu partea, cu vârful, da, cu spumă și de deasupra, despre orice om. Și atunci, evident că noi nu putem să comparăm experiența noastră, care noi o știm în profunzime și o trăim, cu vârful icebergului din altă familie sau altui om, altui artist, că fiecare oricum pe linia lui are tendința să se uite prin părți, să vadă cum e și să se compare. Cred că e un proces natural al creierului și e un proces care ne ajută să ne dezvoltăm, dar foarte des ne face și nefericiți. De atât e și bine să citești, să te dezvolți, să stai în introspecție ca să ajungi, probabil, să te chinui mai puțin cu aceste gânduri, să înțelegi că pur și simplu trebuie să trăiești și gata. Dacă să revin la familia mea, în familia mea, chiar dacă au fost părinții cumva cu profesii așa foarte clare și m-au încurajat și pe mine să fac...
0: Te-au încurajat?
1: Da.
0: Muzică sau...
1: Nu. Juridică, adică asta era. Că atunci, cam în generația asta, când am crescut eu, oamenii s-au mergeau la drept sau la economie, gen, sau business și administrare. Asta cam erau două...
0: Dar și medicină.
1: Da, dar aici cred că la medicină mai mult familiile care aveau doctori și poate copiii care aveau, nu știu,
0: tangențe,
1: da, le plăcea, nu știu, chimia, în mare parte, cred că asta, cum vă să arate, biologia, anatomia, mă rog. Eu, de mică, foarte clar, m-am manifestat așa artistic și mi-am dorit să cânt la pian. Oricum, părinții au văzut latura asta a mea, dar iarăși, și noi venim dintr-o vreme în care, practic, fiecare părinte își dădea copiii sau la sport, sau la, nu știu, un club de șah, sau la muzică. Eu și fratele meu ambii am făcut școala muzicală și părinții au insistat, bun, cred că mai mult în cazul fratelui meu, dar, deși el tot a vrut, cred că lui a fost mai greu să țină. Totuși el s-a dus pe altă linie. Și da, cât eram mic, oricum, natura asta creativă a fost încurajată, eu am făcut și dansuri, în diferite cluburi de dans am mers, fiindcă asta probabil că mă trăgea. Cred că o părere de rău e că nu m-au dat și la un curs de teatru. Mi-ar fi plăcut, dar nu știu de ce nu m-au încurajat niciodată. Poate că nu cunoșteau pe nimeni. Și așa, mai, atunci nu era atâta informație ca acum și probabil asta, dar mi-ar fi plăcut. Dar, în schimb, am făcut dansuri, am făcut muzică. Când mama a văzut că mi-mi place muzica și că încerc să scriu, m-a dat și la o doamnă care era compozitoare și făcea compoziție. Bun, foarte mult tehnică. Eu, până la urmă, cred că compoziția în felul, nu știu, când ești cantautor, e un pic despre altceva și, în general...
0: Da, chiar diferă. Da, te înțeleg aici.
1: Da, nu-i teorie cu siguranță și mai ales când ești mic, nu-i despre asta. Și eu am făcut, dar nu știu, nici nu să minte ce am făcut, adică nu, cred că m-a încurajat gândul în sine că mama m-a dat la compoziție și na, când mai ieșeam cu prieteni așa și cineva spune, am fost la fotbal, am fost la basket, am fost la pian, deci spune, dar eu am fost la compoziție. Așa că o greutate, cred că, nu știu, eu fiind copil.
0: Dar câți ani aveai atunci?
1: Nu știu, vreo 10-12, cam așa.
0: Nu era încă în perioada asta de adolescență?
1: Aproape, da. Am prins și o bucată din asta. Am mai făcut canto, câteva încercări am avut, dar oricum tot nu m-am regăsit, nu știu, metodele care atunci erau...
0: De predare,
1: anume ore private. Bănuiesc și la școli, doar că eu făceam școala muzicală și făceam acolo corul, literatura muzicală, solfegio,
0: da, și instrument. Era, da, era absolut diferit de ce se predă acum.
1: Da, exact. Am făcut câteva ore în total și am zis că nu, asta nu e pentru mine și am continuat pur și simplu, cred că mai mult m-am dezvoltat în anume a scrie muzică. Mie asta mi-era interesant și cred că, iarăși, până acum cred că asta, de fapt, e chemarea mea mai mult, e să scriu și să cânt despre, nu știu, emoții, să... Cred că am și faze în care scriu așa ca muzica să fie o bucurie și să dea o stare din asta anume de bucurie. Dar oricum, cel mai mult probabil muzica mea e despre mesaj și despre mesaj prin care mă lecuiesc eu și
0: tot anume de jurul tău.
1: Da, să lecuiesc cei care ascultă.
0: Începem călătoria muzicală cu o piesă care definește stilul Tanei Cergă. Se numește Inima.

0: Suntem din nou la joi seara. Alături de mine este Tane Cergă, o artistă care a știut mereu să se reinventeze. Perioada Studio One a fost una de mare succes. Cum privești astăzi acele piese? Mai regăsești ceva din Tane de atunci în muzica de astăzi?
1: Cred că asta a fost o perioadă și foarte important este că în acel proiect eu tot m-am bătut pentru asta, dar bun, nu la propriu evident, dar foarte tare mi-am dorit să aduc
0: ceva nou, piesele, probabil, atunci, și, da, în acea perioadă.
1: Da, dar și muzica mea. Adică eu știam că eu ca și, nu știu, format de a scrie sau de artist sunt un pic altfel, dar pentru mine asta a fost o experiență faină, să pot să mă pliez cumva pe o altfel de experiență muzicală și să aduc chiar și în experiența aceea ceva al meu, fiindcă altfel mi-ar fi fost, cred că, imposibil să stau mai mult timp în proiectul ăla. Cred că sunt câteva piese, mă rog, care ești vorba de vârste și vorba că erau colaborări, nu erau 100% doar cum le-aș fi făcut eu. Ceea ce e foarte bine până la urmă, fiindcă iarăși a fost o experiență.
0: Este o echipă până la urmă,
1: da,
0: și altfel.
1: O fuziune, așa, e, oricum n-am regrete despre perioada aceea. Cu siguranță, probabil, aș fi putut avea așa alt parcurs fără această perioadă.
0: Și te referi fără Studio One?
1: Fără Studio One. Și cu siguranță tot aș fi făcut muzică și aș fi fost probabil acum un pic în alt moment în viața mea, dar iarăși, eu n-am regret, a fost oricum o perioadă foarte frumoasă, am învățat multe lucruri și poate că le-am învățat oricum de vreme. Mie atunci mi se părea, când am încheiat proiectul, eu aveam, cred că, vreo 25 de ani, adică eram super tânără, dar oricum mi se părea că sunt bătrână deja și am pierdut atâta timp și n-am cântat muzica pe care eu de fapt vroiam să o cânt.
0: Da, te înțeleg.
1: Dacă aici mă uit înapoi, întotdeauna mă gândesc că asta m-a învățat în primul rând, să fiu foarte atentă în ce proiecte mă bag, să nu mă gândesc că, ei, eu să mă duc acolo să văd una alta și pe urmă. Nu, uneori viața, tu te bagi undeva și oricum tu îți asumi că viața o să te ducă un pic și o să te parți pe valul acela, nu? E ca și când tu ai urcat pe un val din ăsta puternic și te gândești că de în orice moment poți să sar, nu chiar
0: până
1: în orice moment.
0: Până la urmă e o încercare prin care trebuie să treci,
1: da,
0: și
1: da,
0: să înveți poate o lecție,
1: da,
0: din asta.
1: Da, exact, pentru că până la urmă este și o responsabilitate când tu spui da, adică nu poți spui azi da, mâine nu. Pentru mine a fost o lecție foarte devreme. Eu am învățat care sunt, nu știu, părțile bune din așa experiențe, dar am învățat și ce poți să pierzi prin astfel de experiențe și mi se pare asta super important. Mi se pare fiecare lecție super importantă. Cred că dintre toate piesele pe care noi le-am avut, cred că Soarele și Dimineața oricum rămâne pentru mine. Cred că a fost și una dintre cele mai de succes în formula
0: și difuzate,
1: da,
0: mai des pe la radio.
1: Da, da, da, exact. Și cred că e și piesa despre care multă lume ține minte până acum, lumea care a prins trucul a Studio One, chiar recent. Adică mi se întâmplă odată la câteva luni să mă intersectez cu un om cunoscut sau necunoscut, care să-mi spună a, dar piesa și e Soarele și Dimineața.
0: Din generația noastră,
1: da, da,
0: mai
1: da,
0: mult.
1: Da, da, da,
0: da. A existat apoi proiectul Ivana.
1: Da, foarte.
0: De ce ai simțit nevoia unei identități vizuale și sonore atât de diferite? Până la urmă, ce căuta Ivana și ce a găsit Tanea?
1: Eu cred că mereu am avut un fel de luptă interioară de când sunt mică. De fapt, nu știu cât de interioară era, că era așa, parcă doi în mine și deja, nu știu, lumea exterioară, da, sau societatea. Vremurile când noi cântam, dacă ți-amintești, tu trebuia să fii într-o categorie. Tu nu puteai să cânti și pop, și rock, și, nu știu, ceva clasic. Adică tu trebuia să te gândești, dar cine tu ești și să fii fix pe linia aceea. Dar eu în mine întotdeauna am avut așa, parcă mai multe laturi și am scris mai, așa, mai divers. Și parcă întotdeauna voiam să sar dintr-o, să nu știu, să scot fațetele astea, să le întorc, da? Din mine, că parcă mi se pare că mă limitez făcând doar una și sufletul meu cerea uneori să nu fiu doar așa de lirică cum eram eu, nu știu, în aripi sau mai aveam atunci la început piesa Fără Tine. Așa, ele erau destul de dramatici. Da, eu aveam asta, dar eu aveam și zile când eu eram veselă, râdeam mult, eram fericită. Dar parcă una cu alta, atunci trebuie să fii, dacă ești pe linia asta, da, nu se împăcau și parcă oamenii nu te luam în serios că tu, tu trebuie să fii cumva. Adică cumva parcă noi singuri trebuie să ne autoetichetăm ca să fim clari pentru societate. Și mi se pare asta greșit. Tot oamenii fac cutiuțele astea și tot ei spun și tot ei schină în cutiuțele astea, fiindcă oamenii oricum au o paletă atât de largă, culori, emoții, feluri de a fi și de a se exterioriza.
0: Și uneori nu profită de lucrul ăsta.
1: Da. Fiindcă tocmai de asta, ca să nu pară neclar. Dar mie nu mi se pare că ești neclar. Mie mi se pare că noi toți înăuntru avem capacitatea asta de a fi așa și de a înțelege alți oameni care sunt așa. Cred că eu, după ce am ieșit din Studio One, căutam foarte tare. Eu și cât eram în Studio One, foarte tare sufeream, că nu puteam să manifest partea asta altă, mai dramatică în perioada aceea. Da, mai profundă, să exprim niște gânduri care, nu știu, mă macină și niște stări, care mie mi se păreau mult mai pline de sens. Și când am ieșit din proiect, atât de tare am vrut asta, dar eu tot am zis, tu după ce te înveți să mergi într-un fel anume, sau chiar să zicem, să vorbești într-un fel anume, tu nu poți peste noapte să faci schimbul ăsta radical și să fii iarăși, nu știu, chiar dacă tot tu, dar cu tot o altă persoană. Creierul tău tot are nevoie de un pic de adaptare. Că asta doar nu implică numai ușire în scenă, asta implică un mic sistem de oameni cu care tu comunici, asta implică publicul care vine și are niște așteptări și e un fel de ascultător când tu cânti o astfel de muzică. Și oamenii cu care tu colaborezi, care faci, nu știu, orchestrațiile, de exemplu, da, în studio, iarăși e un alt cerc de oameni specializați pe anumite stilistic, cel puțin așa era în perioada aceea. Și era foarte greu eu peste noapte să zic, chiar dacă eu, nu știu, toți cât 4-5 ani cât a fost în Studio One, mi-am dorit să revin la mine și chiar dacă acasă eu am scris întotdeauna muzica asta, nu m-am oprit niciodată, eu n-am putut să fac asta peste noapte și oricum am căutat parcă salvarea. Ivan a fost parcă un proiect din ăsta, cum să zic, tampon,
2: de trecere,
1: da? Care stă între două chestii și trebuia cumva să trec iată prin faza asta, dar deja singură. Și mie mi se pare că proiectul Ivana inițial mi se pare că așa e de diferit de ce am făcut eu cu Studio One. Era pur și simplu să numea Ivana, dar muzica mare parte era cam tot pe așa stilistică. Un pic diferit, da, dar nu era mare diferență. Adică eu puteam foarte simplu să scot piesele și alea și cu trupa Studio One, era tot acolo. Nu, n-ar fi simțit nimeni diferența. Dar pentru mine probabil a fost în capul meu.
0: Aveai nevoie de o schimbare.
1: Da.
0: Așa. E bine, dar care a fost cea mai mare provocare în momentul în care ai decis să cânti sub numele tău propriu?
1: Cred că prima perioadă, dar asta foarte repede. Dacă ești activ și dacă faci...
0: Te-ai adaptat repede, să înțeleg.
1: M-am adaptat destul de repede. Probabil eu am acceptat încă o perioadă și mi-a fost greu, dar asta a fost o monedă cu două părți. Mi-am dat seama despre asta când sunam ca să, nu știu, să mai stabilesc niște conexiuni sau pe parte de lucru. Întotdeauna, dacă spuneam Tania Cerg, nu știe lumea și cine-s. Dacă spuneam Tania
0: Ivana
1: de la Studio One, nu. Tania de la Studio One.
0: Studio One, da.
1: Asta era numele meu, Tania de la Studio One. Și mi-am dat seama că dacă eu strec așa prin diferite proiecte, întotdeauna trebuia să explic cine-s eu. Și am zis că de ce atâta să mă complic, hai eu pur și simplu să fiu cu numele meu și gata. Și da, mi-a luat ceva timp să fac cunoscut numele meu, fiindcă eu sub numele meu am activat foarte puțin până m-am dus în Studio One. Și da, chiar dacă acolo erau niște articole în reviste sau așa, unde era numele meu, oricum lumea asocia mai repede așa și mai repede spunea Tania de la Studio One, da. Și mi-a luat un pic de timp, dar în momentele în care aveam nevoie deja pentru proiectul meu, Tania Cerg, gen ceva să fac, și aveam, nu știu, nevoie să apelez la o finanțare sau o sponsorizare. Sunam și spuneam, Tania Cergă, și auzeam un fel de cri-cri în receptor și zic, Tania de la Studio One. Ah, ok, da, cu mare drag. Adică oamenii oricum încă aveau o imagine despre proiectul acela care a fost cumva de succes și atunci era și o carte care puteam să o joc. Dintr-o parte îmi făcea rău că lumea nu știa numele meu, chiar dacă eu cântam de atâția ani. Dar pe de altă parte puteam folosi Studio One ca, iarăși, monedă de
0: schimb.
1: Ca
0: de vizită.
1: Exact. Ca să fac tranziția asta. Până când, da, într-o zi n-a mai fost nevoie. Și asta s-a întâmplat natural și probabil atunci, nu știu, când muncești și construiești, oricum ajungi acolo unde te-ai pornit.

0: Voi seara cu Cezara.
1: Renuăm discuția la Radio Moldova. Invitata serii este Tania Cergă. Ești o compozitoare care scrie despre stări interioare. Și nu mi-este teamă să zic compozitoare, pentru că, într-adevăr, piesele tale merită să fie ascultate. Se întâmplă să ții piese la sertar pentru că ți se par prea personale?
2: Da, cred că am avut așa piese, dar tare puțin nu le-am scos. Dar mare parte, cred că oricum ele sunt lansate până la urmă. Probabil când mă detașez un pic de emoția aceea, cred că deja nu mi-e...
1: Revii la ele?
2: Da, revin la ele și de obicei mai lucrez un pic la ele, că foarte des astfel de piese sau nu sunt terminate, sau mie ulterior când le ascult după o perioadă, simt și știu cum să le modific ca să fie complete. Pentru mine e foarte important și ca experiența să nu fie doar a mea. Totdeauna încerc să duc textul însoțit de melodie până acolo unde știu că o să rezoneze și cu alți oameni și o să le ajute și lor. Adică cumva nu fac asta neapărat într-un mod egoist, că doar pentru mine să fie, să-mi spun eu ce am de spus, dar e așa o experiență
1: să rezoneze până la urmă și cu cei care te ascultă.
2: Da, adică cumva încerc să ajung sau la o emoție foarte particulară care știu că oamenii o simt tot așa, sau la o emoție mai universală cu care mai multă lume se poate
1: rezona,
2: și se poate identifica cumva.
1: Proiectul Osmoză este unul curajos, păsăși prin simplitatea lui. De ce crezi că publicul are nevoie de această legătură directă între voce și pian?
2: Cred că pentru că eu personal percep pianul și din copilărie așa l-am perceput. Pentru mine a fost un loc, scaunul lângă pian și eu la pian, a fost un loc în care eu mi-am lecuit sufletul și am trecut prin foarte multe momente eu în familie, fiind copil, făcând parte dintr-o familie în care, ca și în orice familie, se mai întâmplau chestii. Tu ca și copil, atât de frumos să fii copil, dar mi se pare una dintre cele mai complicate perioade. Când tu, un suflet, existi, dar nu ești tratat ca atare într-un fel. Adică nu ești tratat ca un întreg, ești tratat ca o extensie întotdeauna când ești mic și mie mi se pare că toți copiii trec prin asta, absolut. Și nu mă refer la cazuri că, nu știu, Doamne ferește, la cazuri grave când ești abuzat sau, Doamne ferește, nu știu, nu ai părinți și trăiești undeva sau...
1: În stradă.
2: Da, în stradă sau ești la un orfelinat. Asta încă e mai greu, de mii de ori mai greu. Mă refer la faptul că, în general, să fii copil, viața ta nu e viața ta. Deși tu, ca suflet, tu ești independent, tu nu gândești prin creierul altui om. Suferințele tale nu sunt într-un fel luate așa în brațe și trăiești de mama ta, chiar dacă i-ar vrea, dar ea nu poate, fiindcă tu ești un om separat. Și mi se pare foarte greu. Cu cât cresc, cu atât, deja cred că ajung, știi, la vârsta aceea când am auzit multă lume spunând că nu m-aș întoarce, nu știu, la vârsta de 20 de ani sau da, fiindcă e o vârstă când e foarte greu, când tu încă nu știi încotro să o iei și sunt foarte multe decizii de luat și îți pare atunci că dacă n-ai să, azi n-ai să iei decizia corectă, toată viața ta o să ducă pe apa sâmbetei, deși nu e așa. Tu, practic, în orice moment din viața ta poți, într-un fel, nu să o iei de la zero, dar să te redescoperi,
1: să faci o schimbare,
2: schimbare și chiar să schimbi radical ce faci tu sau felul în care tu percepi anumite lucruri. În tine poți schimba anumite lucruri, dar atunci când suntem tineri, tare nou, ne se pare că acum e. Și asta e foarte greu să duci asta tot pe umeri. De acum, chiar dacă copilărie mi se pare o perioadă, una dintre cele mai frumoase perioade, m-aș întoarce acolo doar cu sufletul meu de adult, ca să, nu știu, să-mi revăd bunicii, să-mi revăd locurile, nu știu, de joacă, poate să văd momentele în care, nu știu, m-am îndrăgostit prima dată sau am gustat ceva pentru prima dată sau am fost la mare pentru prima dată. Adică bucuriile acelea, da,
1: care nu poți să le întorci, din păcate.
2: Da, anume, nu știu, virginitatea asta a sufletului și a trupului, da? Asta mi se pare că mi-aș dori, poate, dacă ar fi așa o posibil așa o experiență, da. Dar să fiu iarăși copil, nu cred că mi-aș dori. Fiindcă asta ar însemna iar să nu știu nimic, iar să trec prin toate
1: experiențele
2: asta până Da, noi oricum toată viața până ne facem mari, parcă am impresia, știi, că dacă vorbesc despre suflet, e parcă suntem o rană deschisă de când ne-am născut, e ca așa cum noi ne naștem vineții și lipcioși, e ca așa, pot să zic chiar să mă duc mai departe, copiii prematuri, da, care se nasc și au piele și încă mai roz, așa, și mai fină și mai sensibilă. Iată, mie mi se pare că noi, sufletul nostru e așa, poate și toată viața, dar precis până pe la 40, poate chiar și 50 de ani, în mediu, mi se pare că sufletul nostru așa e rozăvior și sensibil și te doare orice și tu, iată, ani de zile, parcă prin ce și trăiești, nu știu, sau îți pui pansamente, sau mai pui câte un strat de piele, natural, ți-l crești, așa, din experiență. E tare frumos, dar nu știu, nu cred că m-aș mai întoarce. Și despre osmoză, da, asta e experiență, hai să zic. Pian și voci, pianul este extensia mea și eu nu mă țin de o trupă în care oricum ceva din asta e tehnic, da? Că noi suntem un sistem care trebuie să funcționeze împreună și e tare frumos și mie tare îmi place și asta îmi dă o altfel de experiență pe care eu o ador și o libertate, o altfel de libertate, fiindcă probabil cea mai mare libertate eu totuși o am în scenă când sunt la pian și mă opresc în orice moment ca să zic ceva, ca să
1: improvizez,
2: da, să discut cu cineva din public și pentru mine asta e, cred că e experiența cea mai frumoasă pe care eu pot să o am ca artist și cred că sunt foarte recunoscătoare, nu știu, și oamenilor și universului că s-o așezat așa și probabil și mie că nu m-am temut și m-am dus în direcția asta fiindcă nu e simplu și nu e experiență pe care pot să o învăț neapărat de la foarte mulți oameni să zic, stai, dar cum să fac oare asta? Adică sunt chestii pe care le înveți din mers și le înveți și prin momente în care eu, de exemplu, pot să zic despre mine când mi-a părut că nu a fost suficient de bune sau că aș fi putut face un pic altfel și evident că asta într-un film, în moment și ăla mă macină. Dar trece timpul, eu mi-am făcut notiță că așa...
1: Și dai seama că așa trebuia să fie.
2: Da, exact. Și atunci, da, asta e, cred că formatul ăsta e un format tare drag mie, din când în când, și este o provocare, fiindcă în momentul ăla ești doar tu și pianul și oamenii.

Dragilor, rămâneți în continuare cu Radio Moldova. Urmează un buletin de știri, după care revenim la discuția noastră cu invitata ediției de astăzi, interpreta Tania Cergă.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Republica Moldova se confruntă cu un val agresiv de propagandă și atacuri cibernetice care s-a intensificat în acest an, a declarat directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Mustața, într-un interviu acordat pentru ziarul de gardă. Potrivit acestuia, baze de date cu informații personale ale cetățenilor obținute de serviciile rusești ar fi fost transmise unor grupări infracționale specializate în escrocherii, generând o creștere exponențială a fraudelor telefonice din ultima perioadă.
2: Prima vedere pare o infracțiune clasică de escrocherie, dar studiind fenomenul, studiind amploarea lui, studiind la anumite date operative care noi le avem, este clar că s-a dat o sarcină clară undeva la Moscova, loviți în buzunar, loviți în credibilitate, pentru că acolo cetățeanul sunt cel mai mult. Studiind după accent, era clar că nu sunt din Republica Moldova, limba rusă, e din altă parte. Mai multe investigații ale noastre au demonstrat că, în primul rând, aceste call center nu se află în Republica Moldova, ele se află în afara țării noastre și aici implică foarte mult cooperare internațională.
1: Alexandru Mustața a mai spus că scopul dublu al rețelelor este financiar și de erodarea încrederii în instituțiile democratice, inclusiv în armată, poliție și justiție, înaintea următoarelor cicluri electorale. Totodată se atestă și o schimbare a platformelor folosite pentru dezinformare, de la dominația Telegram, la TikTok, apoi la o distribuție mai largă, inclusiv pe Facebook, prin profiluri și publicitate plătită. Parlamentul a votat în lectură finală inițiativa legislativă care instituie mecanismul de suspendare automată în matriculării vehiculelor cu defecțiuni tehnice periculoase sau cu inspecția tehnică periodică expirată. La inițiativa Agenției Servicii Publice și a Ministerului Afacerilor Interne, suspendarea în matriculării va fi aplicată prin înscrierea unei mențiuni în registrul de stat al vehiculelor, în cazul în care expiră valabilitatea inspecției tehnice periodice sau sunt constatate defecțiuni tehnice periculoase în cadrul inspecției ori în trafic. Potrivit documentului, în cazul expirării valabilității inspecției tehnice periodice, suspendarea va fi aplicată imediat. În celelalte cazuri, acesta va deveni activă după 30 de zile calendaristice, perioadă de grație oferită șoferilor pentru remedierea deficiențelor și efectuarea repetată a inspecției tehnice. În primele 30 de zile de la aplicarea suspendării, vehiculele vor putea fi conduse doar către centrele de reparații, pentru remedierea defecțiunilor sau pentru efectuarea inspecției tehnice periodice. Suspendarea înmatriculării va fi anulată automat după eliberarea certificatului de inspecție tehnică, ce confirmă că vehiculul poate fi readmis în trafic. Persoanele care vor utiliza vehicule a căror înmatriculare a fost suspendată riscă sancțiuni contravenționale și ridicarea plăcuților de înmatriculare. Potrivit datelor Ministerului de Interne, anual sunt documentate de la 23.000 până la 25.000 de situații în care revizia tehnică este expirată. Marea majoritate a locuitorilor din regiunea transnistreană dețin cetățenia Republicii Moldova. Datele Agenției Servicii Publice arată că în registrul de stat al populației erau înregistrați la sfârșitul lunii iunie curent peste 366.800 de locuitori domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Tighina, dintre care 359.867 sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Dintre cei care peste 360.000 de locuitori ai regiunii transnistrene cu cetățenie Republicii Moldova, aproximativ 339.000 dețin pașapoarte, iar mai mult de

0: 301.000 au buletine de identitate autohtone. În același timp, în Registrul de Stat al Populației figurează și 6.963 de cetățeni străini, inclusiv titulari ai permiselor de ședere permanentă și provizorii în stânga Nistrului, apatrizi, refugiați și beneficiari de protecție umanitară. Comisia Europeană și înaltul reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politică de securitate au propus un nou regim de sancțiuni al blocului comunitar pentru a combate introducerea ilegală de migranți, traficul de persoane și alte forme grave de criminalitate organizată, între care traficul de arme de foc și de droguri ilicite, precum și spălarea banilor. Comisia Europeană consideră că, deși numărul sosirilor ilegale a scăzut cu peste 50% în ultimii 2 ani, prea multe persoane continuă să-și riște și să-și piardă viața din cauza persoanelor care introduc ilegal migranți. Inițiativa a fost anunțată de președinta Ursula von der Leyen în timpul discursului privind starea Uniunii din 2025. Măsurile restrictive propuse sunt înghețarea activelor și interdicțiile de a pune fonduri sau alte resurse economice la dispoziție persoanelor sau entităților incluse pe lista. Datele meteo: pe 10 iulie cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, local ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest moderat. La noapte se vor înregistra între 10 și 15 grade. Ziua vor fi în Republică între 21 și 26 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 11 iulie izolat va ploua. Acum în capitală sunt 24 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
1: Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară. Joi seara cu Cezar.
2: Emisiunea Joi seara continuă. Invitata ediției este interpreta Tania Cergă. Discutăm despre muzică, viață, despre rădăcini, dar și despre albumul Sunt de ajuns. Tania, acest album este o declarație de independență spirituală. Când ai simțit cu adevărat că ești de ajuns pentru tine însăți?
3: Mie mi se pare că poate fi un moment în care pentru prima dată tu simți asta, da? Și ulterior cred că poți să ai reconfirmări, fiindcă noi toți, chiar dacă ne-am simțit, nu știu, în vârful lumii noastre, la un moment dat, indiferent care experiență ne-a dus acolo, și ne-am simțit întregi din neînvins, oricum viața e făcută așa ca să treacă o perioadă și tu iar să începi să te întrebi chestii despre tine și iar să-ți pară că nu ești de ajuns sau că ceva nu e așa. Și eu totdeauna zic că e foarte bine să avem un om sau dacă experiența asta a fost marcată de un eveniment sau să ne scriem asta sau, dar cel mai bine ajută să-ți scrie asta, fiindcă creierul nostru are tendința asta să ne păcălească și ne ducă iarăși în locuri întunecate, chiar dacă noi am văzut lumina. Și dacă ai văzut lumina în felul ăsta odată, asta e pentru totdeauna. Pur și simplu viața e așa, că ea te duce și te testează, probabil ca să crești, ca să te dezvolți, că pe lângă, știi cum spune, din punct de vedere al nu și a religiei, cred că noi suntem pe pământ pentru a ne a perpetua specia, da? Așa foarte parcă pe noi ne deranjează, mai ales probabil oamenii creatori cumva, adică doar pentru asta, doar pentru ADN-ul nostru și mai mult nimic. Probabil eu așa cred că pe lângă partea asta fizică e și o chestie de a crește ca suflete. Asta e unul dintre lucrurile super importante pe care noi le facem de-a lungul vieții și de asta viața probabil, cum ziceam, ne mai târâie în întuneric ca să ne provoace, ca a doua oară să sărim și mai sus. Și mai sus e ca și la o performanță sportivă. Eu așa funcționez și am înțeles asta tot nu deodată. E bine să ai niște ancore pe care să le arunci în momentul ăsta când tu simți că ai făcut ceva bine. Asta poate fi și un moment, nu știu, cu copilul tău, când tu prin toate greutățile te gândești, da, uite ce om am făcut eu, că e, nu știu, că e bun, că e frumos, că e sănătos, nu contează care e gândul pe care tu l-ai în ziua aceea, e asta să fii ancora pe care tu o arunci. Dar ancora o arunci prin foarte multă prezență și conștientizare. Că tu poți treci prin momentul ăsta așa ca, știi, ca un meteorit treacă sau pe lângă tine, să fii foarte efervescent, dar exact mâine să fii la punctul zero. Dar momentul în care tu arunci ancora prin prezență, tu întotdeauna în momentele astea din tuneric, creierul tău, ca și orice creier, în moment de chiar și când omul se neacă, dar el caută lumina, întotdeauna ancora asta o să fie acolo și tu ai spot să ieși totuși din întunericul acela sau din adâncimea aceea, cât de întunecat n-ar fi ea. Eu cumva, pentru mine am înțeles că ancorele astea sunt importante.
4: Da. În spectacolul Povești din Inima Pământului ai explorat Doina. Ce ai simțit interpretând o piesă atât de încărcată de istorie?
3: Doina pentru mine așa, e o iubire aparte. Mie îmi place să am propriile descoperiri despre lume și despre viață. Fiindcă și așa noi suntem, cât de original nou nu ne s-ar părea că noi n-am fi, mai ales când suntem adolescenți. Și încă până
4: și nu doar.
3: Da. Vine și momentul ăsta când tu, dacă, nu știu, petrești mult timp în analiză, înțelegi că tu oricum vrei, nu vrei, ești produsul multor, tuturor generațiilor care au fost până acum, da. Și noi suntem atât de conectați, chiar și noi de aici, cu cei de peste ocean, cu cei din Africa, cu cei din India, fiindcă cultura, oricum, a făcut globalizarea înaintea internetului și noi oricum tot studiem și în școală și apoi când, nu știu, mai avem noi curiozități, studiem doar nu și local, noi studiem
4: probabil mai mult din curiozitate, da. Nu studiezi chestia asta.
3: Da, arte internaționale, adică cărți, lecturi, noi și tot ce noi imbibăm, orice film la care noi ne uităm, cu o cultură, nu știu, tu uiți azi despre, nu știu ce, război de independență în America Latină sau tu uiți la același război pentru independență în Statele Unite. Tu oricum imbibi un gând, o emoție, o stare, o imagine și tot asta ulterior tu sau transmiți prin educație copilului tău sau faci o piesă sau scrii o carte sau comentezi o situație, nu știu, politică sau socială de la tine din țară. Deci noi toți suntem un sistem atât de conectat, toți oamenii. Noi oricum funcționăm din tot și au acumulat generațiile de până la noi. Eu tot timpul dau exemplu că imaginează-ți că tu, nu știu, naști mâine un copil, dar dispar toate cărțile, dispare toată muzica, dispare toată arhitectura. Ești tu, copilul acela, dar să zicem că și tu nu ești. Copilul acela o să trebuiască, el e să fie om primitiv. Poate el o să aibă niște chestii transmise prin ADN, dar el cu siguranță, cel mai probabil nu o să înceapă să vorbească limba română doar prin ADN, da? Adică ADN-ul e important, dar da. Este toată informația asta care e mereu cu noi, 24 din 24, chiar și fără internet, să zicem. Chiar și noi, generația care am crescut fără internet. Noi oricum am învățat istoria universală, tot ce am...
4: Au fost cărțile.
3: Exact, tot ce înveți la chimie, tot ce înveți la fizică, asta sunt descoperiri făcute nu local. Asta tot globul pământesc, toată omenirea a contribuit ca asta să existe. Și atunci noi nu putem să spunem că ia că eu sunt așa singur, cel mai deștept, cel mai... Nu, tu ești oricum produsul tuturor oamenilor care au fost până la tine, care din a, nu știu ce, plie o furculiță sau un băț din lemn, au ajuns la inteligența artificială. Asta nu a făcut un om, asta a făcut toți împreună. Și mie mi se pare asta tare frumos și mă întorc la Doina, că eu am abilitatea de a mă duc în alt colț de continent.
4: Dar se potrivește.
3: Să povestesc, da. Da, ce am vrut eu să zic este că eu înțelegând că chiar și folclorul, da, pe mine foarte multe chestii mă ating, dar mai ales astea mai cumva mai dramatici, evident, așa, este cumva cu mine rezonează mai mult. Și mie îmi place Doina, dar eu n-am ascultat atâtea Doine, adică eu ce fac eu acum, de fapt nu vine dintr-un studiu profund al Doinei.
4: Dar e ceea ce simți? Starea ta lăuntrică, da?
3: Da, exact. Și trezești ca pură emoție, emoția ce e, să zic, primitivă, da? Tu nu mai ai auzit o îngânare, tu ai auzit cum au aranjat notele sau pe ce gamă s-a dus melodia aceea și pe tine pur și simplu te emoționează. Tu poți nici nu știi versurile cap-coadă să înțelegi esența, da? Sau pe mine, de exemplu, uneori poate să mă prind o îmbinare de cuvinte, așa de tare, dar mie să-mi fie clar, de fapt, toată esența piesei, da? Și atât pentru mine e suficient să aud 2, 3, 4 momente din astea care în mine să activeze niște butonașe Și atunci, iată, de acolo mie îmi place să am propria călătorie, fiindcă eu prefer să nu mă adâncesc mult în ceea ce a fost deja scris, ca să nu am tendința inconștientă să fac paralele sau să... Mie îmi place să prind, să mă ating doar de partea de emoții care declanșează în mine ceva și de acolo să încep eu să fac, așa cum văd eu.
4: Să dezvolți altfel.
3: Da, fiindcă așa eu sigură că o să am tendința să mă duc tot acolo unde deja au mai fost multă lume.
4: Și nu interesant atunci.
3: Da, dar pentru mine personal, nimic. Da. Pentru mine, iarăși, pentru cineva poate fi interesant să schimbi două, trei chestii și să facă la fel, doar cu mici modificări. Dar mie îmi place experiența mea e asta. Așa-s eu, nu, asta nu e nici mai bine, nici mai rău. E pur și simplu felul meu de a fi. Probabil o chestie de care eu cu mine, în intimitatea mea, eu sunt mândră de mine, că nu mă tem să mă duc în stiluri total diferite în muzică. Eu pentru mine le fac și le dau sens în felul meu. Pentru mine, iată, Inima Pământului, un album care e un album deja integral. El încă nu este tot întreg în forma digitală, să zicem, sau înregistrat în studio, dar el este scris ca material, sunt parte sturi, a fost o muncă enormă, dar asta e un concert, un program integru și integral și eu pot să fac, nu știu, odată, două ori pe an pentru oamenii care iubesc albumul ăsta sau direcția asta de fuziune cu Doina și eu fac un program doar asta. Și am momente în care, iată, piesele sunt de ajuns care sunt cu totul pe altă dispoziție, sunt cu totul altă experiență, sunt așa un fel de terapie
4: și
3: muzicală.
4: Iarăși doar voce și pian. Sau...
3: Când și cum. Eu mai des pentru albumul ăsta, cred că de atât că el e atât de personal și eu parcă ca să ajung, trebuie să am libertatea asta de a mă opri uneori, de a face mai încet, de a scădea ritmul și atunci, ca să fiu totalmente în emoția asta, am nevoie de independența asta, dar eu când eu doar cu pianul, eu sunt total independent și atunci, da, e o experiență pe care eu prefer să o fac așa.

चले।

0: Tare, în ultima perioadă muzica ta pare să fi depășit pragul divertismentului, ceea ce am vorbit, devenind o formă de confesiune. Cum s-a produs această trecere de la ritmurile comerciale către o zonă atât de profundă și meditativă?
1: Probabil începutul meu și probabil sufletul meu la bază întotdeauna asta, o căutat experiența asta, doar cum ți-am zis, am început pentru că pentru mine piesa are, face parte tot dintr-un
0: un gând, o meditație.
1: La fel e, așa cum ai zis tu, o formă de confesiune și emoție pură și ea chiar și ca formă așa e, nu neapărat intră într-un standard ca și compoziție muzicală, să zic, da? Și atunci mie mi se pare că partea cealaltă comercială în care eu am
0: abordat-o.
1: Da, m-am avântat în ea și mi-au dus experiențe foarte frumoase și colaborări. Probabil au existat în viața mea pentru ca abia acum eu să caut nici nu mijlocul de aur, că mie îmi place mijlocul de aur ca teorie, numai că mi se pare că asta foarte tare seamănă și cu cercul de confort. Mijlocul de aur e tot așa. Pur și simplu mijlocul de aur filosofic sună ca o, nu știu, ca un zen pe care tu l-atingi, dar cercul de confort e tot același zen.
0: Cam greu să-l atingi, da, și cam greu să fie,
1: exact,
0: nu știu.
1: Ele ambele sunt greu de atins, dar una sună cumva frumos, da, mijlocul de aur, ca și când tu l-ai găsit. Dar cercul de confort e ca ceva care te-o subt. Tot tu l-ai găsit, numai că are o conotație negativă. Mai scurt, da. Eu cred că pur și simplu m-am reîntors la ceea ce mereu am vrut să fac. Ce aș dori acum pentru mine e să pot să duc ceea ce fac eu într-o zonă cu mai mult public. Mi-ar plăcea, adică chiar eu întotdeauna o să fiu fericită și pentru, nu știu, 30, 20, 100, 200 de oameni care o să vină și o să rezoneze și o să simt ceva împreună cu mine. Asta pentru mine, dacă și un om simte când, să zicem, când stăm noi două împreună și îți cânt și eu simt că tu simți emoția mea, pentru mine asta deja e foarte important și foarte frumos și eu pot cu sentimentul ăsta să trăiesc încă un an de zi el să mă hrănească, știi, să zic, uite, dar cineva o
0: rezonat cu mine. Într-adevăr, pentru un artist este important,
1: da,
0: atât de important chestia,
1: da,
0: asta.
1: Da, așa e. Dar cu siguranță mi-aș dori asta. Și sunt două motive foarte clare și foarte omenești. Primul motiv, pentru mine e important oamenii să lecuiască cu muzica mea. E tare important, așa cum eu mă lecuiesc când o scot din mine, fiindcă eu zic întotdeauna că nu fiecare om are curajul sau instrumentele sau confortul, să zic, din ce considerent, de a scufunda în cele mai adânci trăiri, de a căuta adevărul ăsta despre ce simte el, fiindcă oamenii care își aleg, nu știu, un job la bancă, la magazin, la oriunde, da, sunt foarte puține profesii care îți permit să ai luxul ăsta de a medita și foarte multe contexte de viață sau, iarăși, oamenii stem să ducă un astfel de mod de viață, fiindcă dacă tu prea mult timp treci în introspecție, tu poți mâine, gen, să nu ai și pune pe masă. Numai că problema nu e că nu ai și pune pe masă. Oamenii consideră că succesul vieții e, nu știu, două vacanțe, hai să zicem, poate exotice, dar pe an, da? Înseamnă o școală, poate, cu bani pentru copii, înseamnă nu știu ce mașină, înseamnă reparații în casă de odată la 2-3 ani. Și dacă ei o să-și ia, nu știu, mult timp pentru a căuta în ei și a săpa în ei, asta uneori poate să te ducă și să te destabilizeze foarte tare pe perioadă, că tu poți să afli ceva despre tine.
2: Care multe lucruri poți,
1: exact,
2: să afli.
1: Exact, da. Și poate o să trebuiască să schimbi și poate nu o să mai poți fi cel care ai fost. Așa e o zonă destul de, să zic, între ghilimele.
0: Dar nu trebuie să fii cel care a fost. Trebuie să fii cel care ești acum sau, nu știu,
1: da,
0: pentru mine,
1: corect,
0: este important să te redescoperi.
1: Așa e, dar eu cred că sunt foarte puțini oameni care își asumă asta și tocmai probabil pentru că înțeleg că dacă o să trebuiască să schimbe total tot ce fac ei acum, într-un fel ar lua-o de la zero și asta i-ar lipsi de multe chestii materiale, chiar poate uneori esențiale, de atât și zic, poate nu toți au luxul ăsta, chiar să zicem, ca o familie de hrănit și atunci nu prea poți stai să petrești timp cu introspecțiile și atunci mi se pare că arta asta faci și artiștii asta fac, că se pun într-o piesă, într-o carte, într-un tablou, într-o clădire, ceva care o să facă rezumat unei emoții pentru un om care nu are cânt și nu are instrumentele de a face asta pentru el. Și al doilea motiv, că eu să pot continua să fac asta, evident că eu am nevoie de resurse financiare fiecare ca să pot să continui. Știi, și tu știi, fiecare artist, de cât timp este nevoie ca să scrii, să cizelezi, să gândești asta, să aranjezi, să rearanjezi. Tu, practic, non-stop ești într-un puzzle pe care tu încerci să-l rezolvi cumva.
2: Iubirea e singura mea

la mele se rup, am milioane de sunete. Pornesc de la mine întregi, dar ajung fără înțeles căldura le arde, gândul tău le topește, iar strigătele ajung înăuntru să se desfacă, să-mi facă rău. Dar așa mă trezesc fiindcă doare și fiindcă lumea se cutremură în fața timpului tău, mult prea grăbit. Lumea sunt eu, iar timpul mi-e haină. Nu vreau să port, vreau goală să ajung pe malul.

0: Ne apropiem de finalul emisiunii cu rubrica noastră specială. Tania, la rubrica Cu și Despre, te invit să ne vorbești despre o personalitate care te-a marcat, probabil. Pe cine ai ales astăzi și ce anume te fascinează la acest om?
1: Eu o să zic cel mai simplu și probabil cel mai personal, să menționez pe mama. Se pare un om care, iată, mama anul ăsta o să fac 74 de ani.
2: Mulți înainte.
1: Mulțumesc. Eu trec prin experiențe diferite și au fost perioade în viață, eu fiind foarte apropiat cu ea, în care probabil n-am apreciat sau am judecat felul în care au procedat în anumite situații. Dar cu cât am crescut, am iarăși, cum zic, știi, când te uiți înapoi, nu poți în moment să fii foarte clar în judecata ta, dar când te uiți înapoi și având deja o experiență destul de mare cu
0: și
1: mama.
0: Și fiind da? Mamă, da.
1: Exact. Adică e un om pe care clar tu îl cunoști dacă vrei, foarte bine. Și atât constanta ei care pe mine mă motivează și mă inspiră este bucuria de a trăi, bucuria din lucruri mărunte. Iată rutina asta care noi, mai ales în adolescență, o blamăm, da? Dar deși de fiecare dată de Paștele Blăjinilor trebuie să stăm la masă, dar eu vreau să mă duc la discotecă, dar eu vreau să mă duc poate la munte, dar deși eu trebuie să fac și eu spus alți oameni pe care i-am depășit de mult, ca și intelect și bla bla bla.
0: Fiecare dintre noi trece prin perioada asta.
1: Da, și tot așa, că da, deși la zile de naștere noi trebuie, da, deși trebuie. Da, iată, chestiile pe care încă probabil poate generația mame, poate încă o generație după, mă refer ca să zicem cei de vreo 60 ceva de ani acum, da, ei au fost educați într-un fel și pentru ei parcă fără să pună întrebări au practicat chestiile astea, dar dacă le analizezi mai atent, ele au avut foarte mare sens. Și mama, iată, ea la vârsta ei, vreau să dau poate un exemplu, că cu siguranță ascultă oameni de diferite vârste.
0: Așa e.
1: Eu întotdeauna îmi făceam griji că în societatea noastră, comparativ cu cum am cunoscut societatea europeană, oamenii vârstnici nu ies la o cafea, oamenii nu ies la o pizza, la o plimbare, pur și simplu să îmbrace niște teni și să meargă în jurul lacului. Nu au practica asta. Oamenii în vârstă, în etate, la noi, mare parte sunt oameni singurați și care, cum spuneau bunicii noștri, și-au pus cruci pe viață și gata, îi de mă așteaptă să moară. Și eu foarte tare îmi făceam griji, iată, când mama avea deja vreo 55-60, eu tare îmi făceam griji cum o să arate bătrânețile, hai să zicem, da, atâta faza asta când o să fie mai avansată în vârstă. Dar asta a fost și un lucru de echipă, că eu întotdeauna, probabil pentru că aveam preocuparea asta, întotdeauna am încurajat-o să trăiască, să-și refacă viața, să iasă chiar la date-uri, nu știu, că m-am divorțat de mult. Și clar că ea, venind dintr-o altă epocă, o punea foarte mare rezistență la tot ce spuneam eu, dar eu cred că e foarte important ca copiii să fie foarte deschiși pentru viața de adulți și deja de vârstnici a părinților lor și să-i încurajeze. Asta e super important. Pentru că și tu, ca copil, ca adult care are și așa mult pe cap, dacă părintele tău o să aibă o viață activă la bătrânețe,
0: și tu ai să fii fericit.
1: Și tu ai să fii fericit, exact.
0: Și împlinit în toate.
1: Exact. Și atât, mămica mea, de întotdeauna așa au fost, dar iată, în ultimii 3, 4, 5 ani, ea parcă e cum are a treia generație, eu nu știu. Mama merge la universitate pentru vârsta a treia. Mama și-a făcut prieteni acolo. Ei învață digitalizare, fotografie.
0: Ce frumos!
1: Învață juridică, învață engleză. Ei deja s-au împrietenit, exact, și ei merg la pizza după lecții, merg la concerte împreună. Mama mea, deja, cred că ultima lună, eu n-am fost la atâtea evenimente la cât a fost mama. Iată, asta, eu nu știu, am manifestat eu asta sau la mama.
0: Este un exemplu pentru tine. Da. Dacă nu ne bucurăm în fiecare zi de ceea ce avem, atunci ne este și mai greu.
1: Da.
0: Și nu primim acea energie pozitivă de la univers ca să trăim mai departe.
1: Da, da.
0: Interpreta Tania Cergă a fost invitata mea de astăzi la Joi Seara. Dragă Tania, îți mulțumesc pentru prezență și pentru deschiderea cu care ne-ai vorbit despre acest parcurs al regăsirii prin muzică. Multă inspirație îți doresc și acea liniște interioară care să se transforme în continuare în piese și... să zic chiar piese cu suflet, pentru că într-adevăr sunt piese cu suflet.
1: Mulțumesc tare mult pentru invitație, mulțumesc că faci ceea ce faci, asta e tare frumos și eu, din păcate, rar ajung să am timp să vin la interviuri și așa, dar din când în când mă gândesc că e bine și întotdeauna consider că ține foarte mult de, și de omul care te cheamă și cum te cheamă și îți mulțumesc.
0: Așa e.
1: Că mai cheamă.
0: Drag. Dragilor, suntem pe final de emisiune. Cezar a fost la microfon. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova. Eu vă dau întâlnire și săptămâna viitoare cu

0: Moldova. Sobru și modern. Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe. Summitul NATO de la Ankara trebuia să demonstreze unitatea și stabilitatea alianței, însă rezultatele reuniunii au lăsat o impresie contradictorie. Principalele teme ale întâlnirii au fost umbrite de o nouă escaladare a tensiunilor din Orientul Mijlociu. Singurul lider care pare să fi obținut un avantaj clar în urma reuniunii este președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, care a revenit la Kiev cu noi măsuri de sprijin. Sunt Vitalie Enache și vă invit să despicăm firul celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână. După cum remarcasem în ediția precedentă, summitul NATO din acest an urma să se desfășoare într-un context în care Statele Unite transmiteau semnale tot mai clare că intenționează să-și reducă rolul tradițional în arhitectura de securitate europeană. Nemulțumită de lipsa sprijinului oferit de aliații europeni în timpul operațiunii militare împotriva Iranului, administrația de la Washington anunțase deja că intenționează să reducă prezența militară americană în Europa în următoarele 6 luni. Planul a fost reconfirmat de secretarul american al apărării Pete Hegseth la reuniunea miniștrilor apărării din statele NATO, desfășurată la Bruxelles cu aproximativ 3 săptămâni înaintea summitului liderilor alianței.
1: We're doubling down on our effort to make NATO what it always was supposed to be, a balanced alliance with Europe in the lead for its own defense, NATO 3.0.
0: Ne dublăm eforturile pentru a face NATO ceea ce ar trebui să fie întotdeauna, o alianță echilibrată în care Europa joacă un rol principal în propria apărare, NATO 3.0. Pentru ca acest lucru să devină realitate, anunță o revizuire de 6 luni realizată de Departamentul Apărării, care va analiza dispunerea trupelor americane și bazele acestora în Europa. Până la 6 luni, poate chiar mai puțin, și numim acest proces revizuirea NATO 3.0. Această evaluare va fi realizată pe baza informațiilor oferite de armata americană din cadrul Comandamentului European al Statelor Unite. Va include consultări cu Congresul Statelor Unite și cu aliații noștri. Dar să nu existe nicio confuzie. Aceasta va fi o revizuire reală. Scopul ei este să asigure o tranziție rapidă și irreversibilă a NATO către o structură în care Europa să joace rolul principal.
1: It will be designed to ensure that NATO is moving fast and irreversibly toward Europe leading.
0: Ministrii europeni păreau deja să accepte faptul că Washingtonul nu va renunța la redislocarea treptată a unei părți din forțele sale din Europa către alte regiuni considerate prioritare, precum Indo-Pacificul și Orientul Mijlociu. Totuși, în condițiile în care amenințarea militară reprezentată de Rusia rămâne ridicată, principala îngrijorare era că o reducere accelerată a prezenței americane nu ar putea fi compensată suficient de rapid de capacitățile militare europene în cazul unei crize de securitate. Problema nu se rezumă doar la numărul militarilor americani staționați în Europa. Continentul depinde în continuare de Statele Unite în domenii esențiale, precum informații militare, supraveghere și recunoaștere, apărare antiaeriană, capabilități de lovire la distanță, inteligență artificială și războiul cibernetic. În același timp, sprijinul american rămâne indispensabil și pentru Ucraina, care primește armament produs în Statele Unite și achiziționat de aliații europeni în baza mecanismului convenit anul trecut cu administrația de la Washington. În aceste condiții, principalul obiectiv al liderilor europeni înaintea summitului NATO din această săptămână a fost să reducă tensiunea cu Donald Trump, care, pe fondul nemulțumirii față de lipsa implicării europene în campania militară americană împotriva Iranului, ajunsese să sugereze inclusiv posibilitatea retragerii Statelor Unite din alianță. Pentru a schimba poziția, europenii și Kievul au mizat pe 2 argumente principale. Primul a fost că Ucraina continuă să demonstreze prin atacuri asupra infrastructurii militare și energetice ruse că este capabilă să reziste agresiunii și să producă pierderi semnificative Rusiei, ceea ce justifică menținerea sprijinului occidental. Al doilea argument a fost că statele europene au făcut progrese importante în majorarea cheltuielilor pentru apărare, respectând angajamentele asumate la summitul NATO de anul trecut la insistențele Washingtonului. Astăzi, majoritatea aliaților europeni au depășit pragul de 2% din produsul intern brut alocat apărării și și-au asumat atingerea unui nou obiectiv de 3,5% din produsul intern brut. Înaintea reuniunii liderilor NATO, secretarul general al alianței Mark Rutte a efectuat o vizită la Washington într-o încercare de a demonstra administrației americane că aliații europeni și-au accelerat fără precedent investițiile în apărare. După întâlnirea cu Donald Trump la Casa Albă, Rutte anunța că summitul din Turcia avea să aducă noi contracte și investiții în domeniul apărării în valoare de $10 billion.
2: We will announce tens of billions of dollars of new contracts. And when our industries from Arlington.
0: Vom anunța noi contracte în domeniul apărării în valoare de zeci de miliarde de dolari. Iar atunci când industriile noastre de apărare de la Arlington până la Ankara își vor uni eforturile și vor accelera livrările, rezultatul nu va fi doar o securitate mai puternică. Ne aflăm la începutul unei adevărate revoluții în industria de apărare, care va contribui la dezvoltarea economiilor noastre și va crea sute de mii de locuri de muncă pe ambele maluri ale Atlanticului. Acestea sunt dividendele investițiilor în industria de apărare.
2: It's a defense dividend.
0: În pofida eforturilor europene până la deschiderea reuniunii liderilor NATO, Donald Trump nu dădea niciun semn că și-ar fi reconsiderat planurile privind reducerea angajamentului militar american în Europa și transferarea unei părți tot mai mare a responsabilității pentru securitatea continentului către aliații europeni. Marți, la sosirea în Turcia, președintele american și-a reluat criticile adresate aliaților europeni, reproșându-le din nou lipsa unui sprijin suficient pentru operațiunile desfășurate de Statele Unite împotriva Iranului. Mai mult, el a readus în discuție un alt subiect care provocase deja tensiune în relația cu Europa, și anume revendicările asupra insulei daneze Groenlanda. Unele publicații occidentale au asociat acest comportament al liderului american inclusiv cu situația din Orientul Mijlociu, care între timp se deteriorase și mai mult. În paralel cu reuniunea liderilor NATO de la Ankara, Statele Unite au lansat o nouă serie de lovituri asupra unor obiective iraniene, ca răspuns la atacurile asupra mai multor nave comerciale care traversau strâmtoarea Ormuz. În plus, administrația americană a revocat autorizația temporară care permitea Iranului să exporte petrol, sporind astfel presiunea economică asupra Teheranului. Tensiunea a crescut și mai mult miercuri dimineață, în cea de-a doua zi a summitului, și anume la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic. Donald Trump a criticat din nou aliații europeni, calificând Spania drept un partener dificil în cadrul NATO și avertizând că relațiile comerciale dintre Washington și Madrid ar putea avea de suferit. În ciuda acestei retorici dure, reuniunea cu ușile închise s-a desfășurat într-o atmosferă mult mai calmă. Potrivit unor surse diplomatice ale agenției Reuters, Donald Trump a evitat să formuleze reproșuri directe la adresa aliaților și le-a transmis că Statele Unite nu intenționează să se retragă din NATO. Astfel, liderii alianței au reușit să transmită cel puțin imaginea unei organizații care își păstrează unitatea în fața provocărilor externe. Precum susțin unii diplomați citați de presa occidentală, un rol important în succesul reuniunii l-a jucat atât secretarul general al NATO Mark Rutte, cât și gazda summitului, președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Țara acestuia are a doua cea mai mare armată din NATO și ocupă o poziție geostrategică unică între Europa, Orientul Mijlociu și regiunea Mării Negre. Însuși Donald Trump a recunoscut după reuniune rolul celor doi în desfășurarea summitului din acest an.
3: We just concluded a very successful NATO summit here in Turkey, and I want to thank President Erdogan, who's really a great man. He's a great leader.
0: Tocmai am încheiat un summit NATO foarte reușit aici, în Turcia. Vreau să-i mulțumesc președintelui Erdogan, care este cu adevărat un om extraordinar. Este un lider remarcabil. Este prietenul meu, un prieten de mult timp. Este un om puternic, o personalitate foarte puternică și tocmai de aceea conduce atât de reușit o țară atât de bună. O țară cu adevărat măreață. Din punct de vedere militar, el are o influență foarte mare. Așadar, vreau pur și simplu să-i mulțumesc președintelui Erdogan, care a făcut o treabă fantastică în Turcia.
3: Our arrival, everything was beautiful, and so I just want to thank President Erdogan, who's done a fantastic job in Turkey, and I also want to thank NATO Secretary General Mark Rutte.
0: Și vreau de asemenea să mulțumesc NATO, secretarului general Mark Rutte. Mark este un om extraordinar, inteligent, un mare lider. Nu este ușor să conduci atât de mulți lideri, iar aici sunt foarte mulți. Și fiecare dintre ei este o personalitate puternică. Iar Mark face o muncă incredibilă. Nu cred că se putea face mai bine.
3: Mark does an unbelievable job. Couldn't find anybody better.
0: După summit, mai mulți lideri ai NATO, inclusiv Donald Trump, au declarat că alianța a devenit mai puternică și mai unită. Declarația finală începe cu reafirmarea angajamentului de neclintit față de apărarea colectivă, prevăzută de articolul 5 al tratatului NATO, când un atac împotriva unui membru e considerat un atac împotriva tuturor. Totodată, documentul arată că una dintre principalele priorități ale aliaților rămâne menținerea sprijinului Statelor Unite pentru NATO. Comunicatul subliniază că Europa și Canada își asumă o responsabilitate mai mare pentru apărare, obiectiv urmărit de Washington de mai mult timp. Summitul NATO de la Ankara a demonstrat capacitatea statelor membre de a depăși divergențele și de a acționa unitar, după cum a declarat în conferința de presă de la finalul reuniunii secretarul general al alianței Mark Rutte, subliniind că acest mesaj trebuie înțeles clar de Moscova. El a anunțat că aliații au adoptat măsuri istorice pentru consolidarea apărării colective, inclusiv printr-un plan de investiții pentru modernizarea infrastructurii de aprovizionare cu combustibil a alianței.
2: We have just concluded a tremendously successful NATO summit here in Ankara. There was a great sense of unity. Allies warmly welcomed President Trump's leadership that is transforming this alliance
0: Tocmai am încheiat un summit NATO extraordinar de reușit aici, la Ankara. A existat un puternic sentiment de unitate. Aliații au salutat cu căldură leadership-ul președintelui Trump, care transformă această alianță și o face mai puternică. Mesajul acestui summit este simplu. NATO își respectă promisiunile. De aceea mă bucur să anunț că aliații fac un pas istoric pentru consolidarea lanțului de aprovizionare cu combustibil al NATO pentru a asigura forțele noastre cu resursele energetice necesare menținerii capacității de luptă. În timp ce aliații continuă să definitiveze detaliile, știm că aceste investiții în valoare de 27 de miliarde de euro vor moderniza infrastructura existentă de stocare și distribuția combustibilului și vor sprijini noi facilități, inclusiv conducte în partea de est a alianței.
2: And support new facilities, including pipelines towards the eastern part of the alliance.
0: Progrese importante la summitul NATO au obținut și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, care venise la Ankara având ca obiectiv obținerea unor garanții din partea aliaților privind continuarea sprijinului pentru Ucraina și soluționarea problemei livrărilor de sisteme de apărare antiaeriană. Această chestiune a devenit și mai urgentă în ultimele zile, pe fondul atacurilor masive lansate de Rusia asupra Kievului. Înaintea Consiliului NATO, cancelarul german reafirma că securitatea europeană este strâns legată de cea a Ucrainei.
4: Es liegt jetzt ausschließlich an Russland, diesen Krieg zu beenden und dafür werden wir heute noch einmal.
0: Acum doar Rusia poate decide încetarea acestui război, iar noi vom face tot ce ne stă în putere pentru a transmite Moscovei un semnal clar. Rusia nu are nicio șansă să câștige acest război. Nu-și va atinge obiectivele militare. Și cu cât vom pune capăt mai repede acestui război, cu atât va fi mai bine pentru Europa, mai bine pentru Rusia și mai bine pentru pacea din întreaga lume.
4: Umso besser ist es für Russland und umso besser ist es für den Frieden in der Welt.
0: Problema Ucrainei a ocupat un loc distinct în declarația finală a summitului. Deși unii aliați au încercat să includă în document o referire explicită la interdependența dintre securitatea Ucrainei și cea a Europei, inițiativa a fost respinsă de Statele Unite. În forma adoptată, declarația utilizează o formulare mai moderată. Varianta finală a textului precizează că Ucraina contribuie la securitatea transatlantică, iar statele membre NATO își reafirmă angajamentul comun de a continua sprijinul acordat Kievului. Aliații au convenit să aloce Ucrainei 70 de miliarde de dolari pentru asistență militară în acest an și să asigure cel puțin același nivel de sprijin în anul următor. În declarație se subliniază separat că sprijinul trebuie distribuit în mod echitabil. Cea mai mare parte a ajutorului de securitate urmând să fie finanțată de statele europene și de Canada. Un alt semn al eforturilor aliaților de a menține sprijinul Statelor Unite. Un succes pentru Ucraina a fost și întâlnirea bilaterală a președintelui Volodymyr Zelensky cu omologul său american Donald Trump, precedată de una scurtă în seara primei zile a summitului. În timpul unei conferințe comune de presă susținute înaintea celei de a doua întrevederi, liderul de la Casa Albă a promis să acorde Ucrainei licențe pentru producerea rachetelor destinate sistemelor de apărare antiaeriană Patriot, o solicitare pe care Kievul o formulase de mai multe ori.
5: One of the things I think we're going to be talking about today, just a little birdie told me this.
0: Unul dintre subiectele despre care cred că vom discuta astăzi este faptul că, după cum mi-a șopit cineva, le vom acorda dreptul de a produce sisteme Patriot. Le vom arăta cum se face acest lucru. În realitate, este un proces foarte complex, dar ei vor înțelege rapid cum funcționează. În aceeași conferință de presă, președintele ucrainean a remarcat că apărarea aeriană și soluțiile de încheiere a războiului sunt principalele obiective ale țării sale, arătându-se încrezător că liderul american poate influența soluțiile de încheiere a războiului dus de Rusia.
6: During our meeting, air defense is the priority.
0: În cadrul întâlnirii noastre am discutat despre faptul că apărarea este o prioritate. Al doilea subiect, sau poate primul, vizează negocierile. Cred că știm ce trebuie de făcut. Sarcina noastră este să identificăm modalitatea de a pune acest lucru în practică. Sper că vom reuși. Sunt sigur că veți face tot ce este posibil pentru a încheia acest război. Unul dintre indicatorii actualei poziții a lui Donald Trump între Kiev și Moscova era legat de modul în care urma să reacționeze Donald Trump la atacurile zilnice ale Ucrainei asupra infrastructurii militare și energetice ruse. Dar nici Trump, nici ceilalți membri ai delegației americane nu au condamnat atacurile. Dimpotrivă, mai întâi secretarul de stat Marco Rubio, iar apoi și Donald Trump și-au exprimat speranța că loviturile aeriene lansate de Ucraina pot crea condiții pentru încheierea războiului. Un alt rezultat pozitiv pentru Ucraina a fost că summitul de la Ankara a contribuit într-o anumită măsură și la detensionarea relațiilor dintre Kiev și Varșovia, după controversa provocată de decizia Ucrainei de a acorda unei unități militare de dumirea onorifică eroii armatei insurecționale ucrainene. Deși înaintea reuniunii existau semnale că nu se vor întâlni, Zelensky și Karol Navrotsky au avut o întrevedere oficială, iar liderul polonez a pledat pentru menținerea dialogului în condițiile în care adversarul comun este Rusia. În pofida mesajelor de unitate în fața amenințărilor Rusiei transmise de mai mulți lideri ai NATO, tema relației directe dintre Alianță și Kremlin a trecut oarecum în plan secund. Ori reluarea conflictului dintre Statele Unite și Iran, generate temeri că summitul ar putea accentua ruptura dintre Europa și Statele Unite. În declarația finală a summitului, Rusia este menționată o singură dată, drept o sursă de amenințare pe termen lung la adresa securității și stabilității euroatlantice, alături de terorism. O formulare similară fusese utilizată și în documentul final al summitului de la Haga de anul trecut, în timp ce la reuniunea de la Washington din 2024, Rusia era descrisă drept cea mai semnificativă și directă amenințare la adresa securității statelor membre NATO. Înaintea summitului, presa occidentală a relatat intens despre posibilitatea reluării după o pauză de mai multe luni a negocierilor de pace dintre Ucraina și Rusia, mediate de Statele Unite. Țările europene analizează de câteva luni posibilitatea de a se implica în tratative de pace, iar printre potențialii mediatori s-ar dubăra președintele Finlandei, Alexander Stubb. Acesta a declarat însă că, în prezent, perspectivele unor progrese diplomatice rămân incerte și că prioritatea e apărarea în fața amenințărilor ruse.
7: Venäjän uhka tulee olemaan pitkäkestoinen ja laaja-alainen ja se ei poistu.
0: Amenințarea reprezentată de Rusia va fi una de lungă durată și de amploare și nu va dispărea odată cu încheierea războiului din Ucraina. Noi finlandezii trebuie să ne păstrăm calmul, deoarece pe termen scurt vom continua să ne confruntăm cu diverse tipuri de atacuri hibride. Acestea pot include atacuri cibernetice, sabotarea cablurilor, utilizarea dronelor, precum și războiul informațional. Cred că fiecare finlandez, inclusiv presa finlandeză, are o misiune foarte importantă, aceea de a demasca propaganda. Prin astfel de acțiuni, Rusia încearcă să semene dezbinare în societatea finlandeză.
7: Toiminnallaan, joka toimii artikla 5:n alapuolella. Toinen osa on tietysti pitkä aikaväli.
0: Cealaltă dimensiune este, desigur, cea pe termen lung. Trebuie să înțelegem că odată cu instaurarea păcii, nivelul amenințărilor la adresa Europei și, bineînțeles, a Finlandei va crește. Asta înseamnă că trebuie să fim pregătiți încă de pe acum. Fiind pregătiți, ne asigurăm că Rusia își va face aceleași calcule în viitor în ceea ce privește securitatea și apărarea noastră. De aceea, nu trebuie să ne bazăm pe noroc. Un oficial NATO a declarat sub protecția anonimatului pentru BBC că alianța consideră că Rusia nu este pregătită pentru negocieri depline și că obiectivele sale militare rămân neschimbate, deși în interiorul elitei ruse apar tot mai multe semne de nemulțumire față de războiul declanșat de Vladimir Putin. Potrivit acestuia, atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere și efectele sancțiunilor occidentale se resimt tot mai mult în Rusia, influențând percepția asupra conflictului. Înaintea summitului de la Ankara, Kremlinul a anunțat că urmărește cu interes reuniunea, iar Donald Trump a declarat că Rusia ar dori să încheie războiul, deși a recunoscut că nu l-a întrebat niciodată pe Putin când este dispus să oprească ostilitățile. Referindu-se la o posibilă întâlnire între Putin și Zelenski, Trump a spus că liderul rus l-a invitat din nou pe președintele Ucrainean la Moscova, iar Zelenski a răspuns în glumă că este dificil acum când deasupra Moscovei zboară drone. De cealaltă parte, Rusia a criticat deciziile adoptate la summitul NATO de la Ankara privind consolidarea apărării europene și continuarea sprijinului militar pentru Ucraina. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a acuzat alianța că urmărește militarizarea Europei și pregătirea pentru un conflict cu Rusia, calificând aceste decizii drept o irresponsabilitate și avertizând asupra unor posibile consecințe grave. Mai multe publicații occidentale, între care Financial Times, scriu că declarațiile președintelui american Donald Trump la summitul NATO au alimentat un optimism prudent în rândul aliaților europeni, privind o posibilă schimbare a poziției administrației de la Washington în favoarea Ucrainei. Potrivit publicației, mesajele de susținere adresate președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky și disponibilitatea Statelor Unite de a permite producerea în Ucraina a unor sisteme de armament americane au contrastat cu criticile formulate anterior de Trump la adresa liderului ucrainean. Mai multe publicații notează că oficialii ai NATO apreciază această evoluție drept un posibil semnal al consolidării sprijinului american pentru Kiev și al intensificării presiunii asupra Rusiei. Statele Unite și Iranul au reluat confruntările directe, lansând în noaptea de miercuri atacuri reciproce după o pauză de o săptămână. Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat că a lovit peste 80 de obiective militare iraniene, inclusiv sisteme de apărare antiaeriene, instalații de rachete, baze de drone și infrastructură portoare, ca răspuns la atacurile asupra navelor comerciale din strâmtoarea Hormuz. La rândul său, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a susținut că a atacat 85 de obiective americane din Bahrain și baza aeriană Ali al-Salem din Kuwait. Președintele Donald Trump a declarat la rândul său la summitul NATO de la Ankara că armistițiul cu Iranul s-a încheiat, acuzând Teheranul că a încălcat înțelegerile și a avertizat că Washingtonul este pregătit să lanseze noi lovituri. El a afirmat că nu mai vede utilitatea continuării negocierilor cu Iranul și a confirmat că planul operațiunii a fost aprobat în timpul reuniunii NATO. Presa iraniană a relatat explozii în porturile Bandar Abbas și Sirik, precum și pe insulele Keshim și Karg, fără a anunța victime civile, însă cu pagube în infrastructura portoare și în sectorul pescăresc. Kremlinesc. Atacurile americane au avut loc la scurt timp după ce Washingtonul a reintrodus sancțiunile asupra exporturilor de petrol iranian, măsură condamnată de Teheran și calificată ca o încălcare a acordului provizoriu de încetare a focului. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a calificat reacția Statelor Unite drept absolut necesară, apreciind că Iranul a încălcat armistițiul prin atacurile asupra navigației comerciale. Între timp, Kuwaitul, Egiptul, Qatarul și Arabia Saudită au condamnat atacurile iraniene asupra bazelor militare și navelor comerciale, cerând dezescaladarea conflictului. Ostilitățile fuseseră suspendate la sfârșitul lunii iunie printr-un acord provizoriu, însă negocierile ulterioare nu au înregistrat progrese. Deși noua escaladare pune în pericol armistițiul, analiștii apreciază că nici Washingtonul, nici Teheranul nu au interesul declanșării unui nou război de amploare, chiar dacă schimbul de lovituri demonstrează că tensiunile din Golful Persic rămân extrem de ridicate. Sinteza celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână se încheie aici. Din fața microfonului, Vitalie Enache vă mulțumește pentru atenția cu care ne urmăriți și vă invită să faceți același lucru peste o săptămână, de la aceeași oră, 19:35.
8: Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Colegiul de artă Nicolae Bodros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la

agitația pe aventură. Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Altre Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova.

Bună seara, dragul meu. Azi am să-ți povestesc despre 5 prieteni. Trăiau odată 4 frați și servitorul lor. De fapt, el nu era chiar servitor, ci mai degrabă era sfătuitorul și îndrumătorul lor. Îl chema Voinicel, pentru că era josuț, vânjos și puternic. Pe primul frate îl chema Sfăduș și nu degeaba. Al doilea Lungilă era cel mai înalt decât toți. Pe al treilea frate, pentru că era cumpătat și econom, l-au numit Vestiernicul. Iar pe al patrulea, cel mai mic și mai tânăr, îl numeau Prichindel. Cei 5 prieteni cutreierau prin lume săvârșind fapte de vitejie. Odată, iată că se apropie dânșii de un oraș de aur condus de un împărat puternic. Ce folos că umblăm atâta prin lume dacă n-avem faimă și renume, zise Voinicel. Haide să cucerim împărăția asta și atunci numele noastre se vor slăvi în veci. Ceilalți s-au învoit și cu toții s-au apropiat de porțile orașului de aur. S-a început luptă grea și lungă. Totuși, în sfârșit, orașul s-a predat. Acum au început a se sfătui învingătorii care din ei cine să fie împărat. Din tâi ziceau că Voinicel, dar acela îl propuse pe Sfăduș, ci că el se aruncase primul în luptă. Sfădușul la rândul său îl propuse pe Lungilă, iar Lungilă pe Vestiernic, că el adică e mai socotit și mai gospodar. Dar Vestiernicul a propus ca Prichindel să fie împărat, că el fiind mititel și slăbuț, n-are să-și mai poată cuceri altă împărăție. Nu s-a învoit Prichindel. Și atunci ei s-au înțeles să conducă orașul cel împreună. Și au trăit mult timp în pace și bună înțelegere. Iar acum, dragul meu, ia privește-ți mânuța. Vezi? Acești 5 prieteni buni sunt totdeauna gata să te ajute. Iată degetul mare. El e cunoscutul nostru Voinicel, pentru că e vânjos și puternic. Degetul arătător e Sfădușul. Când cineva se ceartă, anume cu degetul acesta arată spre cel ce-l obișduiește. Lungilă e degetul mijlociu. El e mai lung decât toate degetele. Următorul e Vestiernicul, sau cum îi se mai zice, Inelarul. Când vei crește mai mare, vei avea și tu un inel. Pe degetul acesta să-l porți. Iar degetul tău mic, atât de slăbuț și firav, e Prichindel din povestea noastră. Vezi, dar, că ai și tu 5 prieteni credincioși, gata oricând să-ți vină în ajutor. Fără îndoială că atunci când vei fi mare, îți vor ajuta și ție să cucerești multe în viață. Noapte bună!

0: ratificat în prima lectură Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, semnată la Haga la 16 decembrie 2025. Comisia este un instrument juridic internațional prin care Ucraina și cetățenii ei vor putea solicita despăgubiri în conformitate cu principiile dreptului internațional pentru prejudiciile provocate de agresiunea Federației Ruse începând cu anul 2022. Acestea includ pierderi de vieți omenești, distrugerea infrastructurii, precum și daune aduse proprietăților. Cereri de compensare vor putea fi depuse atât de persoane fizice și juridice afectate, cât și de statul ucrainean, inclusiv de autoritățile regionale și locale. Instituirea Comisiei are la bază o rezoluție a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite privind repararea prejudiciilor provocate Ucrainei și reprezintă etapa următoare după instituirea Registrului Daunelor creat de Consiliul Europei în anul 2023. Scopul Convenției este de a asigura tragerea la răspundere juridică internațională a Federației Ruse pentru încălcările dreptului internațional comise împotriva Ucrainei și obligarea de a acorda reparații integrale pentru prejudiciile cauzate. Până în prezent, Convenția a fost semnată de 37 de state membre ale Consiliului Europei, precum și de Canada și Uniunea Europeană. Documentul va intra în vigoare, iar Comisia va începe activitatea după ratificarea acestuia de către cel puțin 25 de state sau organizații regionale. Comisia Națională de Examene a aprobat lista celor 15 centre pentru sesiunea suplimentară a examenului național de bacalaureat. Sesiunea se va desfășura în perioada 13-17 iulie, iar la examene s-au înscris peste 2960 de elevi. Probele de examen vor începe la ora 10 și se vor desfășura conform următorului orar. Pe 13 iulie, la limba și literatura română pentru Allolingv. 14 iulie, limba de instruire. 15 iulie, limba străină. 16 iulie, disciplina de profil. Iar pe 17 iulie, disciplina la solicitare. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, la proba de limba și literatura română pentru Allolingv sunt așteptați 284 de candidați, la limba de instruire 243, iar la limba străină 833 de candidați. Cea mai numeroasă participare este îndreptată înregistrată la proba de profil, unde sunt înscriși 2004 elevi. La examenele pentru disciplina la solicitare vor participa 284 de absolvenți. Testele vor fi verificate în perioada 13-22 iulie, iar rezultatele preliminare vor fi afișate în centrele de bacalaureat pe 23 iulie. Candidații vor putea depune contestații în termen de 48 de ore în zilele de 23 și 24 iulie. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi anunțate pe 28 iulie. Doi frați minori s-au electrocutat în curtea unei locuințe din Bălți. O copilă de 11 ani a decedat la fața locului, iar fratele acesteia, în vârstă de 7 ani, a fost preluat de echipajul medical și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Conform datelor preliminare ale poliției, copiii s-ar fi electrocutat în urma utilizării unor prelungitori defect. Cazul a avut loc în această seară. Poliția a fost sesizată prin intermediul serviciului 112 despre acest incident grav. Polițiștii desfășoară cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia. În acest context, părinții și îngrijitorii sunt atenționați să supravegheze permanent copiii. O altă recomandare este să nu permiteți copiilor să utilizeze aparate electrice fără supravegherea unui adult și înlocuiți imediat echipamentele electrice deteriorate sau defecte. O dronă rusă a lovit un microbus de pasageri în centrul orașului Herson, rănind 8 persoane. Iaroslav Shanko, șeful administrației militare a orașului Herson, a raportat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform. Potrivit acestuia, toate victimele au suferit leziuni cauzate de explozie, traumatisme craniene închise, comoții cerebrale și răni provocate de șrapnel. Toate primesc îngrijiri medicale și rămân sub supravegherea medicilor. Autoritățile lucrează în prezent pentru a stabili numărul exact al victimelor. Rapoartele preliminare indică faptul că atacul nu a provocat victime mortale. În același zi, forțele ruse au lovit de asemenea o mașină civilă cu o dronă la Herson, ucigând 2 persoane, a raportat anterior Ukrinform. Datele meteo. Cerul va fi mâine variabil, izolat, vor cădea ploi de slabe, de scurtă durată, local ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest moderat, la noapte vor fi între 10 și 15 grade, iar mâine ziua se vor înregistra 21-26. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 11 iulie, izolat va ploua. Acum în capitală sunt 21 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
1: Vara. Noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni, sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă invităm să ascultați o nouă ediție cu cele mai tari hituri internaționale ale săptămânii. Rămâneți cu noi pentru următoarele 25 de minute și descoperiți ce melodii fac valuri în topurile lumii. Deschidem ediția cu una dintre cele mai spectaculoase povești de succes ale ultimilor ani. Savage Love, lansată în 2020 de Jason Derulo, a pornit de fapt de la un beat creat de tânărul producător Jewish și a ajuns până pe locul 1 în prestigiosul Billboard Hot 100. Piesa a cucerit topurile din întreaga lume și a transformat un fenomen viral într-un adevărat succes internațional. Să-l ascultăm!

prieteni, schimbăm registrul și mergem direct într-o zonă legendară. Lansată în 1983, Beat It de Michael Jackson a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100 și a devenit una dintre piesele definitorii ale albumului Thriller. Melodia a rămas în istorie și datorită soloului de chitară semnat de Eddie Van Halen, o colaborare neașteptată pentru acea perioadă. La mai bine de 4 decenii, piesa continuă să fie un reper al muzicii pop și rock.

Dragilor, din Franța vine una dintre surprizele muzicale ale ultimului an, melodrama de Dizzy și Teodora, lansată în septembrie 2025. Melodia a urcat direct pe primul loc în clasamentul francez Snap și a rămas acolo mai multe săptămâni consecutive. De asemenea, a devenit una dintre cele mai de succes piese francofone ale anului, obținând certificări importante și stabilind un nou record de longevitate în topurile din Franța.

Uneori o singură piesă poate schimba totul pentru un artist. Lansată în august 2025, Man I Need a devenit cel mai mare succes din cariera Olivia Dunn, urcând până pe locul 1 în Marea Britanie și Belgia și până pe locul 2 în Billboard Hot 100. Piesa a adunat 10 de milioane de vizualizări și a contribuit decisiv la transformarea artistei britanice într-un nume de prim rang pe scena internațională.

0: hituri internaționale.
1: Prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Când Taylor Swift lansează o piesă nouă, lumea muzicii se oprește puțin în loc. The Fate of Ophelia s-a numărat printre cele mai apreciate lansări ale anului 2025 și a petrecut 8 săptămâni pe primul loc în Billboard Hot 100. Criticii au inclus-o în numeroase clasamente ale celor mai bune piese ale anului, iar publicul a confirmat încă o dată influența uriașă a artistei americane asupra industriei muzicale.

Am ascultat The Fate of Ophelia de Taylor Swift, iar acum continuăm cu una dintre vocile care câștigă tot mai mult teren în muzica country contemporană. Melodia Be Here pune accent pe emoție și autenticitate, două ingrediente care au ajutat-o pe Ella Langley să își consolideze poziția în clasamentele de gen și pe platformele de streaming. Este genul de piesă care nu se grăbește spre succes, ci îl construiește pas cu pas.

că există o piesă care a definit anul 2020, aceea cu siguranță este Mood. Lansată de 24 Karat Gold și Yann Dior, melodia a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100 și a dominat clasamentele internaționale luni la rând. Cu un refren imposibil de uitat și milioane de utilizări pe rețelele de socializare, Mood s-a transformat rapid într-un fenomen global.

Dragilor, încheiem cu o colaborare care a adus împreună două stiluri diferite. Lansată în 2020, Worry About Me a marcat revenirea lui Ellie Goulding într-o perioadă în care artista pregătea un nou album. Piesa a intrat rapid în playlisturile principalelor radiouri europene și a fost apreciată pentru contribuția dintre energia pop și influențele electronice care au consacrat-o pe cântăreața britanică.

hituri internaționale. Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă mulțumim că ne-ați fost alături. Rămâneți cu Radio Moldova, acolo unde muzica bună nu doar se ascultă, ci se simte. Pe curând! Why you gotta hit me on some I don't know shit? I am not your

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară.
1: Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi selecțiuni din concertul de la Sala cu Orgă din Chișinău, în cadrul căruia Orchestra Națională de Cameră și Corul Național de Cameră, condus de Ilona Stepan, au interpretat una din cele mai renumite compoziții din istoria muzicii clasice, Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart. Soliști vocali, Natalia Tanasiciuc, soprano, Natalia Gavrilan, mezzo-soprano, Dumitru Mâțu, tenor, Vitalie Maciunski, bas. Dirijor, maestrul Cristian Florea.

Requiemul, această monumentală creație a genialului Mozart, este ultima lucrare a compozitorului. Îndrăgită pentru frumusețea și profunzimea sa, are structura unei mise. Este împărțită în 12 secțiuni, fiecare din ele reflectând un aspect diferit al liturgiei de Requiem. Având la bază 6 strofe ale unui text poetic latin din secolul al XIII-lea și 6 texte liturgice care fac parte din slujba funerară, creația este scrisă pentru 4 voci soliste, cor mixt și orchestră.

În iulie 1791, contele Franz von Walsegg i-a comandat lui Mozart Requiemul în amintirea soției sale. A făcut-o printr-un intermediar, fără a-și divulga identitatea. Pe măsură ce compoziția avansa, boala de care suferea Mozart se agrava. Deoarece nu știa cine îi comandase lucrarea, se pare că în mintea sa a apărut ideea că Requiemul este compus pentru propria înmormântare. Joseph von Eibler a fost unul dintre primii compozitori cărora li s-a cerut să finalizeze partitura. El a lucrat la mișcările de la Kyrie până la Lacrimosa, adăugând cu grijă completările sale la manuscrisul incomplet. După care s-a simțit incapabil să finalizeze restul și i-a returnat manuscrisul văduvei lui Mozart. Sarcina a fost apoi încredințată unui alt compozitor, Franz Xaver Süssmayr. Prima audiție a creației, organizată de un prieten al lui Mozart, a avut loc la Viena în 1793. Requiemul a fost interpretat și în 1809 la funeraliile lui Joseph Haydn și 40 de ani mai târziu la cele ale lui Frédéric Chopin.

De un caracter apocaliptic înfricoșător, Dies Irae este probabil cea mai dramatică secțiune. Evocând teama de judecata de apoi, compozitorul folosește dramatismul teatral specific operei mozartiene.

Având în vedere circumstanțele neclare ale compunerii acestei creații, pare inevitabil faptul că au apărut mai multe mituri. În primul rând, s-a speculat pe marginea rolului jucat de compozitorul italian Antonio Salieri în comandarea și scrierea Requiemului, pe de o parte, și în moartea lui Mozart, pe de altă parte. În ciuda improbabilității ei, această versiune a fost preluată și dramatizată de Peter Schaffer, piesa fiind baza filmului de succes Amadeus din 1984 al regizorului Miloš Forman.

Un contrapunct expresiv cu folosirea registrelor pentru a sublinia contrastul cer-infern, Confutatis se remarcă prin opoziția clară între liniile vocale ale bărbaților și vocile feminine.

Requiemul în re minor al lui Mozart se remarcă prin profunzimea emoțională și dramatismul său muzical. Lucrarea combină elemente de baroc și clasicism cu o structură complexă și o paletă sonoră ce reflectă tensiunea dintre disperare și speranță. Muzica are un caracter solemn și introspectiv, în special în părțile Introitus și Kyrie, în care corul și orchestra evocă sentimentul fragilității umane în fața morții. Părți precum Dies Irae și Confutatis sunt marcate de ritmuri violente și armonii tulburătoare, care subliniază frica și neliniștea judecății de apoi. În contrast, secțiuni precum Lacrimosa, de o simplitate armonică impresionantă, cu linii melodice pline de noblețe și lirism, caracteristice stilului târziu al lui Mozart, exprimă o durere profundă și o rugăciune pentru pace.

Sanctus Benedictus și Agnus Dei, de un caracter sacru înălțător și un echilibru între rigoarea formei și expresia spirituală, aceste ultime secțiuni, completate de Süssmayr, reiau teme anterioare și încheie Requiemul într-o notă de speranță și lumină. Tema inițială din Introitus este reluată, finalizând lucrarea într-un cerc simbolic.

Prieteni, astăzi am ascultat fragmente din Requiemul în re minor de Wolfgang Amadeus Mozart, în interpretarea Orchestrei Naționale de Cameră, a Corului Național de Cameră, condus de Ilona Stepan, și a soliștilor Natalia Tanasiciuc, soprano, Natalia Gavrilan, mezzo-soprano, Dumitru Mățu, tenor, Vitalie Maciunski, bas, dirijor Cristian Florea. Sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

Unitatea are o durată de cel puțin 126 de zile calendaristice, perioadă care poate fi extinsă în cazul nașterilor complicate sau multiple. În timpul cetației, concediul se acordă pentru o perioadă de până la 15 zile calendaristice. O altă garanție prevăzută de proiect vizează părinții solitari care au copii cu vârste de până la 16 ani. Aceștia vor putea fi antrenați în muncă de noapte doar cu acordul lor scris. Până în prezent, această prevedere se aplica angajaților care aveau copii mai mici sau copii cu dizabilități. Modificările legislative vor intra în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial. Parlamentul creează cadrul juridic necesar pentru coordonarea sistemelor de securitate socială și pentru schimbul electronic de date cu statele membre ale Uniunii Europene. Noile prevederi permit Republicii Moldova să se pregătească pentru conectarea la sistemul electronic de schimb de informații privind securitatea socială. Această platformă este utilizată de statele membre ale blocului comunitar, de țările spațiului economic european, de Confederația Elvețiană și de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pentru schimbul rapid și securizat de informații în domeniul protecției sociale. Reglementările vor intra în vigoare la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană și vor facilita accesul la pensii, indemnizații și alte prestații sociale prin reducerea timpului de procesare a dosarelor și eliminarea necesității transmiterii documentelor pe suport de hârtie. De menționat că până în prezent țara noastră a semnat 20 de acorduri de securitate socială, dintre care 18 sunt deja aplicate. Ministrii de Finanțe ai Uniunii Europene sunt așteptați să aprobe în cadrul reuniunii ECOFIN Planul Național de Redresare Revizuit al Ungariei. Decizia ar deschide calea pentru deblocarea 10 miliarde de euro din fondurile post-pandemice, blocate an la rând din cauza preocupărilor privind corupția și statul de drept, anunță Euronews. De ani de zile, o mare parte din fondurile de redresare și de coeziune alocate Ungariei au fost reținute de Bruxelles din cauza preocupărilor legate de riscurile de corupție sistemică. Prim-ministrul ungar, Peter Moghear, care a obținut o victorie zdrobitoare la alegerile din aprilie, a promovat în campania electorală deblocarea fondurilor Uniunii Europene înghețate și de atunci a ajuns la un acord politic cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a avansa procesul. Un diplomat al Uniunii Europene, care a vorbit sub condiții anonimatului și a exprimat optimismul cu privire la aprobarea Consiliului, menționând că procesul s-a desfășurat fără probleme până în prezent. Aprobarea necesită sprijinul unanim al tuturor celor 27 de state membre. De asemenea, Ungaria trebuie să îndeplinească toate etapele cheie aferente până la sfârșitul lunii august pentru a primi fondurile. În urma alegerilor parlamentare din aprilie, noul guvern al Ungariei a revizuit planul de redresare prezentat anterior de administrația Orban. Documentul actualizat include proiecte legate de căile ferate suburbane, dezvoltarea infrastructurii energetice și locuințe. Comisia Europeană a emis o recomandare favorabilă cu privire la acest plan înaintea votului din cadrul Consiliului. Un incendiu a izbucnit astăzi la o fabrică de încălțăminte din China, unde oamenii au rămas blocați timp de mai multe ore după izbucnirea flăcărilor. S-a soldat și cu 28 de morți. Este un prim bilanț după ce președintele chinez Xi Jinping a evocat pierderi grele de vieți omenești, transmite Xinhua. Incendiul a izbucnit în jurul prânzului la fabrica de încălțăminte Huteng, situată în orașul Zhangjiang, din provincia Fujian, din sud-estul Chinei. Echipele locale de pompieri și de salvare au desfășurat 183 de persoane și 35 de vehicule, a anunțat Ministerul Chinez pentru managementul situațiilor de urgență într-un comunicat. Unele persoane au rămas blocate în interiorul fabricii și nu s-a putut ajunge la ele. China a lansat o campanie împotriva riscurilor de incendiu în clădirile înalte în luna noiembrie, după ce un incendiu uriaș a cuprins mai multe tunuri rezidențiale din Hong Kong, fiind ucise 168 de persoane. Datele meteo. Mâine cerul va fi variabil, izolat, va ploua cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest moderat, la noapte vor fi 10-15 grade, iar ziua 21-26. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 11 iulie izolat va ploua. Acum în capitală sunt 21 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Cărți sonore. Lecturi în serial. Pagini din romanul Legată cu funia de pământ, de Lorina Bălteanu. Lectura Ana Tkachenko.
1: Ionuț Albădănii nu era ca toată lumea. Avea voce de femeie. Nici la armată nu l-au luat. S-a dus maică-sa în locul lui la voi în comat și a ieșit

acolo cu document că Ionuț nu-i bun de slujbă. Dacă nu-i bun de slujbă, nu-i bun nici de însurat și nici o fată n-a vrut să se mărite cu el. De scârbă, Ionuț a luat lumea în cap și a plecat șofer la Țelina, în Kazahstan. S-a întors când a strâns ceva bani, după care s-a dus la doctor să-și facă operație la gât, ca să vorbească și el cu voce groasă ca toți bărbații. I-au scos glandele și încă ceva important din gât, că Ionuț s-a întors acasă fără niciun fel de voce, mut. Când a murit maică-sa, Ionuț nici n-a putut să o bocească. Nu și-a putut găsi de lucru nici măcar ca paznic. Ce fel de paznic dacă nu poți striga la hoți? Lucra cu zilele, ba la unul, ba la altul, și de cele mai multe ori rămânea neplătit. Copiii strigau din urmă tot felul de măgării și râdeau de se prăpădeau când Ionuț se lua după ei și îi înjura fără cuvinte. Cu timpul s-a deprins și nu mai răspundea la obrăzniciile lor. Și copiii s-au deprins cu muțenia lui, mai ales când Ionuț s-a oploșit pe lângă școala nouă să aibă grijă de cazangerie. Punea lemne pe foc și lăsa ușița de la cazan deschisă să vadă cum ard. Dacă venea la noi să ceară de lucru pe lângă casă, însemna că-i flămând. Mama îl punea cu noi la masă și noi mâncam tăcând, ca lui Ionuț să nu-i fie rușine că nu poate vorbi. Eu știam cel mai bine cum e să fii mut. Nici eu n-am vorbit aproape un an, că nu știam ce să spun. Iar Ionuț și-a pierdut vocea, că n-a mai știut ce să facă cu ea. Într-o zi la magazin a venit cineva să întrebe de Ionuț, o fată străină cu ochii înguști, de care nu mai văzusem până atunci. Mi-am mijit și eu ochii ca să știu cum se vede lumea prin așa crăpături, iar tata mi-a tras una după ceafă să nu strâmb lumea și m-a trimis să o conduc pe fată la Ionuț acasă, tocmai în cealaltă margine de sat. În casă, Ionuț avea numai două scaune și eu m-am așezat pe jos, ca la televizor să văd mai bine ce o să se întâmple. Fata nu știa că Ionuț e mut și, chiar dacă vorbea repede, pițigăiat și încă în limba rusă, am înțeles că era fiică. Acolo, la Țelina, Ionuț a iubit și el pe cineva, o lună. Ca dovadă, ea i-a arătat și o fotografie, pe semne Ionuț cu mama ei. M-am mirat că și el a fost tânăr. Eu îl știam dintotdeauna mut și bătrân. La tot ce spunea, Ionuț dădea afirmativ din cap. N-a plâns, n-a sărit să o îmbrățișeze, n-a scos măcar o lacrimă și niciun sunet din gât. Era prea târziu pentru el să aibă o fiică. Cum Ionuț nu avea nici perne, nici plăpumi și nici un țol de așternut pe lejanca din lut, seara ne-am dus cu fata la noi acasă. Tata a întrebat-o dacă a venit să-l ia cu dânsa pe Ionuț și ea a dat din cap că nu, doar să-l vadă, să știe cine-i tatăl ei, să se liniștească. A plecat dimineața în zori și noi uitarăm cu totul de ea, când peste câteva luni în sat a venit o mașină încărcată cu două fotolii, o masă cu scaune, câteva perne, o plapumă și un covor. Erau pentru Ionuț, de la fiica sa. Numai că el nu știa ce să facă cu ele. Fotoliile le-a clădit în cămară și le-a acoperit cu o pătură veche să nu se așeze cineva pe ele, iar covorul l-a așternut pe invers, să nu se roadă dacă pășește cumva pe el. De perne și plapume nici nu s-a atins. Fiindcă n-a avut neamuri când a murit, toate lucrurile nou-nouțe trimise de fiica lui Ionuț au fost date de pomană. I-au dat și mamei un fotoliu. Ca să nu-l terfelim, mama l-a dus în casa mare și l-a acoperit cu un cearșaf, să nu prindă praf. Casă, mama și tata și-au făcut din sărăcie. În anul când s-au luat, iar a fost secetă și nu a rodit grâul. Nici păpușoii,
pe clăcașii veniți la călcat lutul pentru lampaci, mama i-a hrănit cu borș din lobodă și păsat. Nu mai au pus acoperișul și s-au mutat pe lut jilav în cămăruță cu soba gata, că au și început ploile. A plouat pentru toți anii de secetă. Ploaia a urcat în temelia casei până aproape la brâu și i-a rămas pentru totdeauna în oase. Pe primii copii, mama i-a născut pe cuptorul casei primăvara, ca să poată usca pe lincile la soare. Pe mine din greșeală m-a născut iarna și aburii de la pelincile mele au mucezit pereții casei de tot. Mama s-a săturat să radă cu cuțitul în fiecare ante în cuiala de pe pereți și să numere zilele cu soare ca să scoată mucegaiul din lut. Și l-a înduplecat pe tata să facă altă casă din piatră. Însă toată piatra din cariera de peste deal s-a dus la construcția clubului și a poștei din sat. Piatra pe care ne-a răsturnat-o noaptea în curte un șofer străin în schimbul a două șipuri de rachiu ne-a ajuns doar pentru jumătate de casă. Restul tot din lampaci de lut a fost clădită. Mama s-a mulțumit și cu atâta. Cel puțin casa n-o să mai stea cu picioarele în apă. În casa nouă ne-am mutat doar noi, cei mici, și mama cu tata. Ceilalți frați și surori și-au imprimat pe retina ochilor imaginea casei părintești în care s-au născut și au luat-o cu ei pe unde au plecat. Bună chestia asta cu retina, nu se spală nici când plângi. Eu cu fratele meu am măsurat cuptorul nou cu rigla în centimetri, l-am împărțit frățește la doi și am tras între noi hotarul cu creta. Cealaltă casă a rămas și orfană și văduvă. Pe laița din cămară, mama a stivuit perne cu fața brodată, a prins în ținte pe perete covorul țesut pentru zestre când era fată mare, a pus perdeluțe cu horboțele la ferestre și lacăt nou la ușa de la intrare. Așa chitită, casa era numai bună pentru oaspeți. Nouă oaspeți cu dormitul nu ne vindes. Toate rudele din partea tatei, chiar și acelea care au fost deportate în Siberia, s-au întors înapoi și au acum alte case. Surorile mamei se opresc cu dormitul la bunica, iar frații și surorile mele, când vin în vacanță, încap pe cuptor cu noi în casa nouă. Mie mi-e jale de casa noastră veche. Descui ușa pe ascuns și intru să-i țin de urât. Mă așez în fața covorului țesut de mama și rătăcesc ore în șir prin grădina raiului. Așa se cheamă covorul. Mama l-a copiat de la o gospodină din alt sat și a mai adăugat de la ea câteva păsări. Ascunse printre frunze și flori, găsesc cele două maimuțe agățate pe ramuri. Apoi caut papagalii multicolori. Cel mai greu găsesc ascunsă printre flori masca de mort. Nu știu dacă era și în covorul model. Cred că mama l-a țesut din capul ei și mie de fiecare dată îmi pare că seamănă cu cineva pe care l-am cunoscut. Vara, mama scoate covorul afară și îl ține la soare pe sârmă să înflorească și mai mult florile pe care ea le-a țesut. Altfel, din cauza umezelii, înfloresc pe el flori de mucegai. Fiindcă fratele meu crede că sunt o fricoasă, ca să-i arăt că nu-i așa, rămân și peste noapte în casa pustie. Vreau să-mi călesc caracterul, chiar dacă crapă inima în mine de frica de întuneric și de dracii din pod. Dracii au și ei copii. Îi aud cum se hârjonesc și fac gălăgie. De fapt, știu că sub streașină s-a cuibărit o familie de dihori. Tata nu le face nimic și lasă să trăiască acolo. Dihorele e cel mai deștept animal,
zice tata, nu fură găini din gospodăria unde are cuib și nici pe alți dihori nu-i lasă în apropiere. În schimb, toți vecinii noștri se jeluiesc că în ultima vreme dimineața nu le ies găinile la număr. În casa veche timpul stă pe loc, ori se încălcește în florile de stearină. Uneori mi se pare că încă nu m-am născut, de aceea mă mir când dau de imaginea mea în oglindă. Mă așez pe o pernă și vorbesc cu ea ore în șir de toate. Dacă o strâmb, mă strâmbă. Dacă n-a fost cu minte peste zi, o cert cum mă ceartă mama pe mine. Iar dacă mi-e trist, plâng împreună cu ea. Când o să plec, o să o iau cu mine. La amândouă de casa asta o să ne fie dor, nu de cea nouă.

0: A stat 3 zile fără să miște pe iaz, cu capul sub aripă. Am chemat-o ca pe cârdul de gâște când le aduc seara de la păscut. Nu mi-a răspuns nici când am chemat-o ca pe o rață. Mi-am dat seama că nu știu cum se cheamă lebedele în limba omenească. I-am aruncat bucăți de pâine, poate-i flămândă, dar pâinea răzmuiată s-a dus la fund. Am bătut apa cu picioarele s-o tragă valurile spre mal. Valurile însă s-au potolit și n-au ajuns până la ea. Băieților din clasă nu le-am spus nimic, fiindcă ei umblă cu praștiile în buzunar și se întrec între ei cine trage mai bine. L-am rugat pe Grișa, vecinul nostru, să meargă cu mine, s-o scoatem la mal. Mi-a răspuns peste gard că apa e prea rece și iazul e năpădit de stuf și tufari. Numai un nebun și-ar băga capul în laț pentru o lebădă. I-am spus că o să-l pârăsc la toate fetele din sat că-i prost și fricos și n-o să mai vrea nimeni să se mărite cu el. Nici păturarul n-a vrut să-și lase barca la apă. La toate rugămințile mele a rămas rece și surd. Doar a bombănit supărat să-l las în pace, că el răspunde numai de păsările care trăiesc în pădurea lui, nu și de cele care zboară pe deasupra. Fiindcă am buhăit toată noaptea în pernă și nimeni n-a închis un ochi din cauza mea, dis de dimineață, tata m-a tras supărat de picioare direct în cizmele de cauciuc ale mamei. M-a învelit în pufaica lui veche și ne-am dus prin ceața de afară să scoatem lebăda de pe iaz. Până am văzut-o de departe, ca un țipăt alb și sleit, prinsă în capcana de gheață. Era, de fapt, o scrisoare de rămas bun pentru mine, un fel de adio, un semn că a existat. Plecase și mi-a lăsat cuvânt să nu o mai caut. Acum mă gândesc doar la ea. Oare cum e să rămâi singură pe un lac când stolul tău a zburat mai departe și nimeni nu s-a întors după tine? N-am să mai cred niciodată în povești frumoase că lebedele trăiesc perechi și niciodată nu se despart. Când o să plec și eu în lumea mare, o să mă duc singură.
1: Ați audiat emisiunea Cărți Sonore, pagini din romanul Legată cu funia de pământ, de Lorina Bălteanu. Lectura Ana Tkachenko. Regia artistică Aurica Varzari. Redactor Emilia Ghețu.
2: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
3: Documentar Radio.
4: Cronici, mărturii, constatări.
5: In memoria. Cătălina Vilculescu. Un cercetător erudit, un profesor pasionat.
6: Cătălina Vilculescu și-a dedicat viața studiului literaturii vechi. A fost un distins profesor, așteptat în mediile studențești, atât din țară cât și de peste hotare. Ea a contribuit la instruirea mai multor generații în spiritul culturii românești, continuând cu pasiune linia de cercetare academică a marelui profesor, istoric literar Virgil Cândea. Cătălina Vilculescu a fost cercetător la Institutul de Istorie și Teorie Literară George Călinescu al Academiei Române. A susținut cursuri la Universitatea de Arte Nicolae Grigorescu, dar și la Universitatea București. Cătălina Velculescu a iubit neamul românesc de pretutindeni, inclusiv pe noi, basarabenii. Nu ne-a tratat de pe poziții de superioritate, ci dimpotrivă, cu indulgență, pentru că mai aveam încă de parcurs o cale lungă până a cunoaște mai bine limba română, istoria culturii și civilizației noastre. Ne-a găzduit la București, în casa ei, un edificiu al cărții la părinți, vechi profesori în câteva generații. Ne dăruia volumele scrise de ea, dar și de alții. Ne îndemna, așa cum o făceau părinții, să nu pierdem timpul, să poposim mai mult doar în preajma oamenilor și lucrurilor de la care avem bucurie. Am avut norocul să o cunosc în toamna anului 1990, când încă timid treceam hotarul de la Prut, la Sighetul Marmației, din inițiativa filozofului și senatorului Vasile Veteșanu, avea loc un prim simpozion de etnologie românească, la care Cătălina Velculescu nu putea lipsi. A venit la Chișinău ori de câte ori a fost invitată de Academie sau de Universitatea de Stat. Aici și-a făcut prieteni, iar în familia Balmuș, Pavel și Clara era la ea acasă. Cu ocazia unui simpozion dedicat operei lui Dimitrie Cantemir, este invitata mea la radio.
7: Probabil că această generație viitoare va lua opera lui Cantemir citind-o în comparație cu posibilele lui izvoare. Cu niciunul nu va fi la fel. Cantemir a făcut clar, a prelucrat totul. Ceea ce este uluitor la Cantemir este că el cunoaște o culturi la care noi azi nu mai avem acces. El cunoaște culturile din lumea islamică. Interferența cu cultura europeană prin Constantinopol a fost foarte puternică și se și spune că barocul pornește din Spania, unde interferența cu cultura arabă este foarte puternică, dar barocul pornește în același timp și de la Constantinopol, unde e altă interferență cu lumea islamică. Ce urmări ar avea studierea din acest punct de vedere? E greu să măsurăm. Adevărul este așa, Cantemir este mai complicat decât poate știința noastră să-l reconstituie. El acoperea, pe vremea aceea mai era încă posibil, asta sigur nu mai poate fi posibil, mai multe domenii de cercetare decât astăzi poate să o acopere un singur cercetător. Probabil pentru studierea lui Cantemir va trebui să recurgă la ceea ce se recurge în apus pentru studierea enciclopediilor medievale, adică la grupuri de oameni din diferite țări cu diferite specializări. Pentru asta ar trebui să ne mai treacă puțin și ranchiunele și aerul nostru ușor neîncrezător unii față de alții.
6: La moartea Cătălinei Velculescu, prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj în care, între altele, se spune: Cătălina Velculescu a avut o activitate de cercetare intensă în Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Sfântului Sinod și în alte biblioteci bisericești din țară, culegând cu multă migală informații despre copiștii care au activat în mănăstirile românești, despre arta grafică a manuscriselor, dar și despre importanța textelor care au circulat în spațiul românesc. Citat încheiat. Cătălina Velculescu a publicat numeroase volume, amintim aici de cărți populare în cultura românească, Nebuni într-un Hristos sau Povestea țărilor Asiei, Cosmografie românească veche, apoi Texte uitate, texte regăsite. Un alt volum este intitulat Între scriere și oralitate. În 2018, Cătălina Velculescu editează Proloage, Fiziolog, Alexandria, Cosmografii.
7: Într-adevăr, pot să merg în fiecare an în apus, cu sau fără bursă. Consider lucrul acesta absolut necesar și e păcat că la noi nu mai există situația dinainte de al doilea război mondial, când un intelectual, de exemplu un profesor de liceu, își putea trimite copilul la studii în unul din orașele apusene, pentru că leul românesc era convertibil. Și câștigul unui profesor de liceu din spațiul de limbă română era comparabil cu câștigul unui profesor de liceu din Apus. Nu făceau toți pentru că, să știți, nu e obligatoriu ca toată lumea să studieze. Mie mi se pare la fel de onorabil ca cineva ca unul dintre noi să cultive extraordinar pământul. Eu nu consider că a studia este un mod de a cultiva un alt pământ sau a face cercetare. A studia este un mod de a țese în război o maramă din mătasea aia invizibilă care se scotea în vremea copilăriei mele din vierm de mătase. Dacă nouă tot ni s-a luat pământul, atunci familia noastră a optat pentru un alt mod de a se manifesta și acest mod de a se manifesta a fost cartea. Dacă comuniștii ne lăsau pământul, acum aș fi fost probabil tot la țară, cultivând cu multă osârdie moșia rămasă de la străbunici. Știți, mergi în apus cu dorința de a înțelege mai bine pe români. Până la urmă, nu te poți înțelege pe tine decât atunci când te situezi în comparație cu ceilalți. Cel mai trist mi se pare la noi tendința de a ne situa nu în comparație, ci deasupra celorlalți. Adică există această... Asta a spus-o Constantin Cantacuzino Stolnicu, dar a spus-o despre greci, dar e valabilă și pentru români. Din cauza situației triste în care ne aflăm, suntem foarte des tentați să ne supraevaluăm în comparație cu ceilalți. Zicem, a, ce grozav suntem noi. Stai, domnule, noi suntem ortodoxi, noi suntem buricul pământului, mai buni, mai cucernici, mai formidabili, mai extraordinari. E, nu asta e, după mine, modalitatea în care trebuie abordat raportul cu cultura europeană. Știți, era la noi îmbătrâni o vorbă care mi se pare de toată frumusețea. Să fii om ca toți oamenii. Să știți că asta e foarte greu. Nu să fii supra-om, nu să fii deasupra oamenilor, dar să fii om ca toți oamenii. Eu m-am dus în apus pentru a înțelege mai bine. În vara aceasta am avut o temă foarte precisă. Cercetarea unui tip de sfinți foarte răspândit, foarte răspândit, de exemplu, la ruși. Rușii numesc iurodivi, nebuni întru Hristos, foarte răspândit la greci, grecii numesc salos, i-au numit. Sunt în realitate niște moduri de sfințenie care au venit din Egiptul creștin și din Siria, care atunci era creștină, astăzi nu mai este creștină, din Libanul, altădată creștinul, Libanul astăzi atât de oropsit. Și cum aceste scrieri despre salos, saloi, în românește au fost traduse foarte frumos, au fost traduse cu cuvintele apostolului Pavel, de la care au plecat. Sunt sfinții nebuni întru Hristos. Sunt sfinții nebuni întru Hristos. Aceste vieți au fost traduse și în românește, ori în manuscrise. O parte din aceste manuscrise le-am identificat, am publicat deja, am publicat ceva în volumul pe care l-am prezentat ascultătorilor noștri, Texte uitate, texte regăsite, volumul 1, și acum în volumul 2 merg mai departe cu publicarea acestor manuscrise, pentru că ele reprezintă capodopere, chiar așa sunt numite, originale de la care se pornește, sunt capodopere ale literaturii universale. Adică sunt scrieri redactate în grecește, dar scrise de autori din Siria creștină sau din Egiptul creștin în secolele 6 sau 10. Vă dați seama? Deci să ai în română capodopere literare din secolele 6 sau 10. Noi nu știm dacă ele n-au fost cumva la început redactate în limba egiptenilor creștini. Știți, egiptenii creștini poartă numele curios de copți, iar ceilalți erau siriacii creștini și după aceea traduse în greacă și sigur au ajuns la noi pentru că noi știam greacă, nu siriacă sau egipteană. Dar să ai în literatura ta traduceri ale unor asemenea capodopere și să vorbești despre sărăcia literaturii române medievale însemnează de fapt să nu cunoști manuscrisele. Eu m-am dus în apus pentru că aceste scrieri, pe de o parte, s-au răspândit în Imperiul Bizantin, în țările care au continuat după căderea Bizanțului și au închipuit că continuă idealul Bizanțului, pentru că noi ne închipuim că ne continuăm părinții. E clar că fiecare generație, dacă n-ar aduce ceva nou, Dumnezeu nu ne-ar mai lăsa pe pământ, n-ar mai avea niciun rost. Tot așa și țările, nu pot să fim mereu bizantini. Aducem ceva nou în acest ideal. Ori cercetarea Bizanțului se face foarte bine în apus și mi-e teamă că îl înțeleg de multe ori mai bine decât noi. Oricum, literatura științifică este cea mai bună net în limba germană, iar eu m-am dus în apus ca să lucrez într-un seminar de bizantinistică. Acolo am lucrat în vară și, în plus, modelele acestea de viață s-au răspândit nu numai spre Ural. Deci n-au dat naștere numai acestor sfinți iurodivi care, până la urmă, au devenit un model pentru ruși, au vreo peste 30 de sfinți proprii ca sfinții ca iurodivi, dar ceea ce nu știm, de exemplu, noi, aici, la noi, este că acest tip de sfinți au devenit modele pentru scrierile lui Shakespeare. I-a cunoscut Shakespeare, i-a cunoscut Cervantes, este unul din modelele pe care le-a urmat marea figură a culturii occidentale, care este Francisc de Assisi. Francisc de Assisi nu este pur și simplu un sfânt, dacă ar fi sfânt și ar ajunge, dar Francisc de Assisi este autorul primei poezii în limba, se spunea limba vulgară, era limba italiană de pe vremea aceea. Cântecul soarelui se știe, toată Europa vede în asta începutul literaturilor în limba vorbită. E, vă dați seama că o asemenea deschidere de orizont nu ai cum să o dobândești cu o literatură, chiar dacă astăzi mai avem la București acces pe internet. În internet nu sunt de multe ori prezente decât trimiterile bibliografice, o parte din texte. Trebuie să vă spun că în 2 luni cât am studiat anume acest subiect, după aceea am studiat un altul despre care poate vă vorbesc altă dată. Am studiat ce se întâmplă. Există o icoană minunată, m-aș bucura dacă cineva ar mai semnala-o. Cândva era răspândită și la Apus de Prut, acum se pare că i s-a pierdut urma. Este vorba despre minunata icoană a Maicii Domnului cu 3 mâini. Cu 3 mâini! Legenda cea mai frumoasă pe care am auzit-o, dar care n-are de a face nimic cu realitatea istorică acestei icoane, e că Maica Domnului are atât de mult de ajutat că 2 mâini nu-i mai ajung și atunci Dumnezeu a făcut să-i crească și a treia mână. Asta e o legendă, sigur, și biserica n-a putut fi de acord cu ea, dar mi se pare foarte grăitoare pentru icoană.
5: Cătălina Velculescu, un cercetător erudit, un profesor pasionat.
8: Cătălina Velculescu a scris despre profesorii de la țară care au făcut România mare, adică despre părinții și bunicii săi, momente emoționante pe care le găsim în cartea Ardeal sau Speranța. După îndelungi cercetări, călătorii, în 2020 apare cartea Drumuri, Călători, Locuri, semnată împreună cu fiica sa, Ana Voica Bojar, ginerile Hans Peter Bojar, profesor universitar în Austria, și cu fiul Ion Velculescu, profesor la Universitatea Națională de Teatru și Cinematografie Ion Luca Caragiale din București.
7: Posibilitățile de informare în Apus sunt uluitoare. E de ajuns să vă spun că în seminarul de bizantinistică unde eram, puteam să consult 10, 15, 20 de cărți pe zi, asta în 2 luni, vă dați seama cât este. Și în afară de asta puteam să comand din toate centrele universitare. Dacă nu le-aș fi găsit în Germania, puteam să comand în Europa, dacă nu era în Europa, în afara continentului, toată informația putând să o culeg de pe internet cu programe la care noi nu avem acces pentru că sunt foarte scumpe. Materialul este năucitor de bogat. Volumul 2 din texte, uitate, texte regăsite, sub tipar. M-am întors în țară cu dorința pe care am și împlinit-o de a introduce măcar o parte în ceea ce este sub tipar și apoi de a merge mai departe încă o dată. Cu aceste texte avem în față, fără îndoială, capodopere ale literaturii, hai să spunem, nu neapărat europene, dar creștine, pentru că v-am spus, sunt incluse și Siria și Egiptul. Despre această subiect am ținut deja o comunicare, deci a Sfinților Nebuni întru Hristos. Românii, deși tradu după manuscrise slave sau după grecești, unde acești nebuni sunt numiți în grecește Salos și în slavă Iurodivi, chiar în slava de sud, noi am tradus după slavona de sud. Totuși românii nu iau termenul Iurodivi sau Salos. În românește se traduce și multe traduceri sunt făcute în Moldova. Se traduce pur și simplu Nebun întru Hristos, așa cum i-a numit apostolul Pavel în epistola 1 către Corinteni. Tot efortul meu este de a prelucra cât mai repede această informație și de a o face accesibilă nu neapărat specialiștilor. Pentru că degeaba scriem numai pentru specialiști. Texte uitate, texte regăsite, cei care au văzut volumul știu că sunt pentru toți cititorii. Pentru specialiști facem comunicările la sesiunile internaționale și am fost cu această comunicare, precum v-am spus, la Sofia. Am fost în iulie. Cu ceva oarecum diferit, pentru că auditoriul era altul. Totdeauna comunicarea o faci după cum e orizontul de așteptare al auditoriului. Am fost după aceea invitată la Halle în Germania și am fost la Berlin, la iarnă, sper să pot să fug de la facultate așa cum am fugit și acum ca un student care o șterge pe ușa din dos, ca să pot să merg la Göttingen să mai pot să țin o comunicare despre acest subiect al traducerii unei capodopere în cultura română și o capodopere operă, încă o dată, care ne face să fim om ca toți oamenii. Nu mai buni decât ceilalți, dar nici mai răi decât ceilalți, pur și simplu concordanți cu ceilalți.
8: Să pună preț pe carte și pe făuritorii ei a fost pentru Cătălina Velculescu o încercare de rezistență pe timpuri tulburi. Un deziderat al familiei, un îndemn, o povață, e tot ce a putut să le transmită copiilor și nepoților ei, dar și nouă, celor din Basarabia, care am iubit-o necondiționat.
7: Să trăiești printre cărți, însemnează să încerci să-ți dezvolți cel de-al șaselea simț, acela pe care proto-părinții noștri l-au pierdut când au trebuit să părăsească paradisul. Acest al șaselea simț pe care noi avem datoria să încercăm să-l scoatem din, cum să spun eu, din amorțirea pe care moștenirea proto-părinților ne-o transmite. Acest al șaselea simț însemnează să încerci așa vag, o adiere la margine, să simți ceva din eternitate. Cărțile însemnează eternitate, pentru că cărțile te leagă pe de o parte cu generațiile trecute, dar asta nu e eternitate. Generațiile trecute sunt o mică parte din istoria universului, foarte, foarte mică parte, dar cărțile te leagă în primul rând cu creatorul generațiilor trecute. Adică dacă citești numai cărțile și nu te gândești la cel care le-a făcut pe toate la începutul începuturilor, degeaba îți mai pierzi vremea cu cărțile. Atunci ești un simplu... Nu, n-aș spune scrib. Uitați-vă la fața scribului egiptean. În scribul egiptean începuse să se trezească cel de-al șaselea simț. Asta e menirea cărților. Nu să te facă nesimțitor la durerile lumii, dar din potrivă să-ți mai adauge un simț la cele cinci cu care te naști. Vedeți, timp pentru romane ușoare n-am prea avut eu de când eram copil. Adică am trăit într-o familie de intelectuali în care mi s-a spus de când am învățat să citesc, să nu uiți, cel mai mare păcat este să pierzi timpul. Cel mai mare păcat, pentru că este irecuperabil, să pierzi timpul. Orice alt păcat îl mai ispășești cumva, ai o izbavă, dar dacă pierzi timpul ăsta nu mai vine înapoi. Și atunci, dacă aș fi vrut să citesc, și sigur citeam, nu pot să spun că, Doamne ferește, n-am fost niciodată un sfințișor de pus în ramă, Doamne ferește asta, citeam, dar asta trebuia să o fac atunci când părinții mei nu mă vedeau. Întotdeauna mi se spunea, citește ceea ce este cu folos, ca să știi ceea ce este cu folos, trebuie să întrebi generațiile anterioare. Îmi pare foarte rău că trebuie să o spun, eu sunt foarte dură cu mine însă și în ceea ce privește televiziunea, cu televiziunea, în care măsura în care televiziunea poate să-mi aducă o informație, dar nu această amăgire cu vieți la care eu nu particip, mi-aduce informația, am auzit, s-a terminat. Sunt o mare prietenă a radioului, în schimb. Da, devotată prietenă, pentru că radioul poate fi ceea ce era pe vremuri cântatul în timpul lucrului la țară. Sau vorbitul în timpul lucrului la țară. În casă la mine, când fac treabă în casă, radio este pe cele mai bune programe. Știți că la București, sper că se va auzi și aici, Radio România Muzical sau România Cultural. Sigur, pe acestea merg și acestea sunt tovarășele mele atunci când fac o muncă fizică. Dar când să lucrez, nici măcar radio nu mai poate intra în lucru meu. De fapt, domeniile asupra cărora trebuie să-ți extinzi cercetarea sunt atât de largi încât simți că eu am probabil 40 de ani de cercetare. Asta e nimica. Asta e ca ziua ce de ieri. Mi-e de ajuns să pun mâna așa pe o carte, să mă uit la prima și la a doua pagină, să știu dacă mai merită să mai duci mai departe. Să nu ne pierdem niciodată nădejdea în timpuri mai bune.
4: Ați audiat documentarul
5: Cătălina Velculescu, un cercetător erudit, un profesor pasionat.
4: Regie Aurica Varzari, realizator Emilia Ghețu.

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Ascultați Radio Moldova.

0: Univers poetic.
1: Nicolae Dabija, versuri în lectura autorului.
2: Arșiță. Oh, copacii, cu urmele lor în văzduh, sunt mai puțin lemn și mai mult duh. O rumoare secretă-i acolo, sub mal, parcă râul ar curge la vale și mâlul la deal. Ard focuri sub ape, pojaruri sunt ei, trec sori peste șesuri, de lumina lor grei, pomi vechi cu sfioasă, frunză pe trunchi, sunt plini de ei, ca de povești un unghi. Oh, copacii și urmele lor în văzduh, sunt mai puțin lemn și mai mult duh. Iar ce se aude nu e râul, ci ce se aude este vântul, ce acoperindu-ne cu vântul, lumina vălură și grâul, ci poate fi de taină cântul, deodată slobozindu-și frâul, ori iarba îmbrăcând pământul, ci ce se aude nu e râul. Ploi. Plouă peste țara aceasta de dealuri, de veșnicie fără de istov, iarba obosit, iar pe creste pomii de atâta ploaie nu cresc decât în rădăcină, și păsări trec peste arbori încălciți de ploaie, pentru pasăre obosită, fie ce arbor e o țară. De aici, din tăcutele cămări, peste acoperișuri, auzi cum se destramă norii, în patrii vechi vin păsările lin, vântul încrețește pântecul apei, în lanuri arde inul și pâlpâirea lui mi-e bucurie. Se aud cum flori gândesc mirezme și de pe muchia unei coline vechi acum poți cerul întreg să-l clatini cu-n pom, cu vârful în cer înfipt. Doamne, ce sărbătoare e pe zări! Norii se încâlcesc câte unul în coroanele pomilor sterbi și de jos. Crezi că aceștia au înflorit dintr-o dată, s-dalbi, parcă s-au așezat niște păsări albe să se odihnească după lung zbor. Norii vin dintr-o țară unde-i numai vânt, plouă. Și de atâta ploaie se veștezesc frunzele, se destramă graiuri, se uită iubiri și vulpea, scheaună speriată în vizuina mâlită, cercând să zgârie, să muște cu ură din apa murdară care îi acoperă puii. Un duh al ploii plutește peste lungi și păduri, soarele nu se arată decât în visul cuiva și în grădini mai luminează doar gutuile spălate de ploaie. Țărâna e într-o așteptare fără patimi, semințele asmuțate se aud și în jur luminele sunt tulburi, cum fie ce picătură de ploaie lasă în ele câte o rană. Auzi pământul înfășurat în ploaie, cum sfârâie printre stele, lunecând către mult mai tihnite porți, iar mei năuciți de ploaie, când cearcă să mai smulg un fir de iarbă, capul printre leațuri le strungă, ițindu-l, se aude un semn că ploaie se îmbună și va ploua cel mult încă 1000 de ani. Arbori de aburi se înalță peste arături, se închid semințele în flori fără de semn, țăranii murmură cuvinte vechi și drepte și zici atunci, în ceasul cel de veghe, că mai mult decât nemuritorii trăiește numai cântecul pe lume. Poetul libertății, lui Ioannis Ritsos, poet grec. Vin vremi când liniștea-i la cer strigătoare, când cu mințenie chiar comite erori, când tăcerea e mai asurzitoare decât scrâșnetul tramvaielor în zori, atunci actorii cum se face zi, rostesc poeziile fără alegere, sfinte, păgâne, de departe, peltic, parcă ar vorbi cu gura plină cu pâine. E timpul când să spună ce are de spus, însuși poetul e chemat. Cu gura larg deschisă, inspirând profund, de parcă s-ar pregăti a turna aerul inspirat în plămânul copilului său muribund. Cuvintele sunt singurile ce-l iubesc pe el, care nu a iubit nimic pe jumătate. La marginea lacrimei lui plutesc arbori și ierbi și zări iluminate, e rândul lui de el să se așcheze nuielele, să-i se smulgă limba și acolo în praf, cântând, în pețe publice să ardă stelele, lumina de la el împrumutând, mai întrebându-se sub destrămatul cer, în murmurul de ninsoare al clipitei, cine și-ar înșira lacrimile înghețate pe-un colier ca să-l dăruiască iubitei? Vin vremi când tăcerea e mai surzitoare decât galopul unei herghelii pe-un șes uscat. Vin vremi când să rostească ce are de rostit, însuși poetul e chemat. Bătrâna floare. Bătrâna floare are 18 ani. Ea este maica tatălui meu. În poveștile pe care dânsa le știe, plouă și acum, mereu, de amintiri se scutură, pe rând, îmbătrânind cu dânsele copii, cum un arțar se scutură de ploaie, în vântul care trece înspre câmpii. Încinsă cu funie, umblă sub pruni și caută faguri de clei. În copilărie, de mult, bătrâna floare mă legăna în lacrima ei. Vină. Sunt vinovat de o iubire, cum e vinovată iarba că e verde, floarea de atât că mirezmează, cum e vinovată zarea că se vede, cum e vinovată piatra că aude numai cele care nu se mai aud, cum e vinovată pasărea aceasta că de cântul ei înfloare un dud. Cu-n cântec mai puțin, pierdută-i ziua în care n-am scris măcar un rând, nici soarele arzând ca alte dăți nu-mi pare, și mai săracă-mi este și spusa și cuvântul, cum fără dor e vântul susit dintr-o poveste și sare de pe masă, îmi pare mai amară, lumina încălimară, mai tulbure se lasă și îmi pare valul lin nu-i decât umbra spumei și în ziua aceea în lumei cu-n cântec mai puțin.
1: La Univers Poetic ați ascultat versuri de Nicolae Dabija în lectura autorului. Regia artistică Elizaveta Covalenco. Redactor Antonina Calo. Înregistrare din anul 1978.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 23.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Parlamentul a ratificat în prima lectură Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, semnată la Haga la 16 decembrie 2025. Comisia este un instrument juridic internațional prin care Ucraina și cetățenii ei vor putea solicita despăgubiri în conformitate cu principiile drept

Până în prezent, convenția a fost semnată de 37 de state membre ale Consiliului Europei, precum și de Canada și Uniunea Europeană. Documentul va intra în vigoare, iar Comisia va începe activitatea după ratificarea acestuia de către cel puțin 25 de state sau organizații regionale. Comisia Națională de Examene a aprobat lista celor 15 centre pentru sesiunea suplimentară a examenului național de bacalaureat. Sesiunea se va desfășura în perioada 13-17 iulie, iar la examene s-au înscris peste 2960 de elevi. Probele de examen vor începe la ora 10 și se vor desfășura conform următorului orar. Pe 13 iulie, la limba și literatura română pentru Allolingv. 14 iulie, limba de instruire. 15 iulie, limba străină. 16 iulie, disciplina de profil. Iar pe 17 iulie, disciplina la solicitare. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, la proba de limba și literatura română pentru Allolingv sunt așteptați 284 de candidați, la limba de instruire 243, iar la limba străină 833 de candidați. Cea mai numeroasă participare este îndreptată înregistrată la proba de profil, unde sunt înscriși 2004 elevi. La examenele pentru disciplina la solicitare vor participa 284 de absolvenți. Testele vor fi verificate în perioada 13-22 iulie, iar rezultatele preliminare vor fi afișate în centrele de bacalaureat pe 23 iulie. Candidații vor putea depune contestații în termen de 48 de ore în zilele de 23 și 24 iulie. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi anunțate pe 28 iulie. Parlamentul a votat în lectură finală inițiativa legislativă care instituie mecanismul de suspendare automată în matriculării vehiculelor cu defecțiuni tehnice periculoase sau cu inspecția tehnică periodică expirată. La inițiativa Agenției Servicii Publice și a Ministerului Afacerilor Interne, suspendarea în matriculării va fi aplicată prin înscrierea unei mențiuni în registrul de stat al vehiculelor, în cazul în care expiră valabilitatea inspecției tehnice periodice sau sunt constatate defecțiuni tehnice periculoase în cadrul inspecției ori în trafic. Potrivit documentului, în cazul expirării valabilității inspecției tehnice periodice, suspendarea va fi aplicată imediat. În celelalte cazuri, acesta va deveni activă după 30 de zile calendaristice, perioadă de grație oferită șoferilor pentru remedierea deficiențelor și efectuarea repetată a inspecției tehnice. În primele 30 de zile de la aplicarea suspendării, vehiculele vor putea fi conduse doar către centrele de reparații, pentru remedierea defecțiunilor sau pentru efectuarea inspecției tehnice periodice. Suspendarea înmatriculării va fi anulată automat după eliberarea certificatului de inspecție tehnică, ce confirmă că vehiculul poate fi readmis în trafic. Persoanele care vor utiliza vehicule a căror înmatriculare a fost suspendată riscă sancțiuni contravenționale și ridicarea plăcuților de înmatriculare. Potrivit datelor Ministerului de Interne, anual sunt documentate de la 23.000 până la 25.000 de situații în care revizia tehnică este expirată. Datele meteo, pe 10 iulie cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe, de scurtă durată, local ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Ziua vor fi în Republică între 21 și 26 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 11 iulie, izolat, va ploua. Ați ascultat un buletin de știri.

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul cu genericul Hollywood Blockbuster Classics, susținut de Orchestra Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Sarah Hicks în februarie 2026. În program veți audia muzică din renumite filme de aventură semnate de John Williams, Hans Zimmer, Alan Silvestri, Joe Hisaishi, Howard Shore și Michael Giacchino. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, la Radio Moldova, ascultați selecțiuni din concertul cu genericul Hollywood Blockbuster Classics, susținut de Orchestra Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Sarah Hicks, în februarie 2026.

Stimați ascultători, la Radio Moldova ați audiat selecțiuni din concertul cu genericul Hollywood Blockbuster Classics, susținut de Orchestra Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Sarah Hicks în februarie 2026.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Republica Moldova se confruntă cu un val agresiv de propagandă și atacuri cibernetice care s-a intensificat în acest an, a declarat directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Mustața, într-un interviu acordat pentru ziarul de gardă. Potrivit acestuia, baze de date cu informații personale ale cetățenilor, obținute de serviciile rusești, ar fi fost transmise unor grupări infracționale specializate în escrocherii, generând o creștere exponențială a fraudelor telefonice din ultima perioadă.
2: Pare o infracțiune clasică de escrocherii, dar studiind fenomenul, studiind amploarea lui, studiind la anumite date operative care noi le avem, este clar că s-a dat o sarcină clară undeva la Moscova, loviți în buzunar, loviți în credibilitate, pentru că acolo cetățeanul sunt cel mai mult. Studiind după accent, era clar că nu sunt din Republica Moldova, limba rusă, e din altă parte. Mai multe investigații ale noastre au demonstrat că, în primul rând, aceste call center nu se află în Republica Moldova, ele se află în afara țării noastre și aici implică foarte mult cooperare internațională.
1: Alexandru Mustața a mai spus că scopul dublu al rețelelor este financiar și de erodarea încrederii în instituțiile democratice, inclusiv în armată, poliție și justiție, înainte următoarelor cicluri electorale. Totodată se atestă și o schimbare a platformelor folosite pentru

0: Măsura aceasta va deveni activă după 30 de zile calendaristice, perioada de grație oferită șoferilor pentru remedierea deficiențelor și efectuarea repetată a inspecției tehnice. În primele 30 de zile de la aplicarea suspendării, vehiculele vor putea fi conduse doar către centrele de reparații, pentru remedierea defecțiunilor sau pentru efectuarea inspecției tehnice periodice. Suspendarea înmatriculării va fi anulată automat după eliberarea certificatului de inspecție tehnică, ce confirmă că vehiculul poate fi readmis în trafic. Persoanele care vor utiliza vehicule a căror înmatriculare a fost suspendată riscă sancțiuni contravenționale și ridicarea plăcuților de înmatriculare. Potrivit datelor Ministerului de Interne, anual sunt documentate de la 23.000 până la 25.000 de situații în care revizia tehnică este expirată. Marea majoritate a locuitorilor din regiunea transnistreană dețin cetățenia Republicii Moldova. Datele Agenției Servicii Publice arată că în Registrul de Stat al Populației erau înregistrați la sfârșitul lunii iunie curent peste 366.800 de locuitori domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Tighina, dintre care 359.867 sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Dintre cei peste 360.000 de locuitori ai regiunii transnistrene cu cetățenia Republicii Moldova, aproximativ 339.000 dețin pașapoarte, iar mai mult de 301.000 au buletine de identitate autohtone. În același timp, în Registrul de Stat al Populației figurează și 6.963 de cetățeni străini, inclusiv titulari ai permiselor de ședere permanentă și provizorii în stânga Nistrului, apatrizi, refugiați și beneficiari de protecție umanitară. Comisia Europeană și înaltul reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate au propus un nou regim de sancțiuni al blocului comunitar pentru a combate introducerea ilegală de migranți, traficul de persoane și alte forme grave de criminalitate organizată, între care traficul de arme de foc și de droguri ilicite, precum și spălarea banilor. Comisia Europeană consideră că, deși numărul sosirilor ilegale a scăzut cu peste 50% în ultimii 2 ani, prea multe persoane continuă să-și riște și să-și piardă viața din cauza persoanelor care introduc ilegal migranți. Inițiativa a fost anunțată de președinta Ursula von der Leyen în timpul discursului privind starea Uniunii din 2025. Măsurile restrictive propuse sunt înghețarea activelor și interdicțiile de a pune fonduri sau alte resurse economice la dispoziție persoanelor sau entităților incluse pe lista. Datele meteo: pe 10 iulie cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, local ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest moderat. Ziua vor fi în Republică între 21 și 26 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 11 iulie izolat va ploua. Ați ascultat un buletin de știri.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe.
2: Summitul NATO de la Ankara trebuia să demonstreze unitatea și stabilitatea alianței, însă rezultatele reudunii au lăsat o impresie contradictorie. Principalele teme ale întâlnirii au fost umbrite de o nouă escaladare a tensiunilor din Orientul Mijlociu. Singurul lider care pare să fi obținut un avantaj clar în urma reudunii este președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, care a revenit la Kiev cu noi măsuri de sprijin. Sunt Vitalie Enache și vă invit să despicăm firul celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână. După cum remarcasem în ediția precedentă, summitul NATO din acest an urma să se desfășoare într-un context în care Statele Unite transmiteau semnale tot mai clare că intenționează să-și reducă rolul tradițional în arhitectura de securitate europeană. Nemulțumită de lipsa sprijinului oferit de aliații europeni în timpul operațiunii militare împotriva Iranului, administrația de la Washington anunțase deja că intenționează să reducă prezența militară americană în Europa în următoarele 6 luni. Planul a fost reconfirmat de secretarul american al apărării Pete Hegseth la reuniunea miniștrilor apărării din statele NATO, desfășurată la Bruxelles cu aproximativ 3 săptămâni înaintea summitului liderilor alianței.
3: We're doubling down on our effort to make NATO what it always was supposed to be, a balanced alliance with Europe in the lead for its own defense, NATO 3.0.
2: Ne dublăm eforturile pentru a face NATO ceea ce ar trebui să fie întotdeauna, o alianță echilibrată în care Europa joacă un rol principal în propria apărare, NATO 3.0. Pentru ca acest lucru să devină realitate, anunță o revizuire de 6 luni realizată de Departamentul Apărării, care va analiza dispunerea trupelor americane și bazele acestora în Europa. Până la 6 luni, poate chiar mai puțin, și numim acest proces revizuirea NATO 3.0. Această evaluare va fi realizată pe baza informațiilor oferite de armata americană din cadrul comandamentului.

0: Parlamentul European al Statelor Unite. Va include consultări cu Congresul Statelor Unite și cu aliații noștri. Dar să nu existe nicio confuzie. Aceasta va fi o revizuire reală. Scopul ei este să asigure o tranziție rapidă și ireversibilă a NATO către o structură în care Europa să joace rolul principal.
1: It will be designed to ensure that NATO is moving fast and irreversibly toward Europe leading.
0: Ministrii europeni păreau deja să accepte faptul că Washingtonul nu va renunța la redislocarea treptată a unei părți din forțele sale din Europa către alte regiuni considerate prioritare, precum Indo-Pacificul și Orientul Mijlociu. Totuși, în condițiile în care amenințarea militară reprezentată de Rusia rămâne ridicată, principala îngrijorare era că o reducere accelerată a prezenței americane nu ar putea fi compensată suficient de rapid de capacitățile militare europene în cazul unei crize de securitate. Problema nu se rezumă doar la numărul militarilor americani staționați în Europa. Continentul depinde în continuare de Statele Unite în domenii esențiale, precum informații militare, supraveghere și recunoaștere, apărare antiaeriană, capabilități de lovire la distanță, inteligență artificială și războiul cibernetic. În același timp, sprijinul american rămâne indispensabil și pentru Ucraina, care primește armament produs în Statele Unite și achiziționat de aliații europeni în baza mecanismului convenit anul trecut cu administrația de la Washington. În aceste condiții, principalul obiectiv al liderilor europeni înaintea summitului NATO din această săptămână a fost să reducă tensiunile cu Donald Trump, care, pe fondul nemulțumirii față de lipsa implicării europene în campania militară americană împotriva Iranului, ajunsese să sugereze inclusiv posibilitatea retragerii Statelor Unite din alianță. Pentru a schimba poziția, europenii și Kievul au mizat pe două argumente principale. Primul a fost că Ucraina continuă să demonstreze prin atacuri asupra infrastructurii militare și energetice ruse că este capabilă să reziste agresiunii și să producă pierderi semnificative Rusiei, ceea ce justifică menținerea sprijinului occidental. Al doilea argument a fost că statele europene au făcut progrese importante în majorarea cheltuielilor pentru apărare, respectând angajamentele asumate la summitul NATO de anul trecut la insistențele Washingtonului. Astăzi, majoritatea aliaților europeni au depășit pragul de 2% din produsul intern brut alocat apărării și și-au asumat atingerea unui nou obiectiv de 3,5% din produsul intern brut. Înaintea reuniunii liderilor NATO, secretarul general al Alianței Mark Rutte a efectuat o vizită la Washington într-o încercare de a demonstra administrației americane că aliații europeni și-au accelerat fără precedent investițiile în apărare. După întâlnirea cu Donald Trump la Casa Albă, Rutte anunța că summitul din Turcia avea să aducă noi contracte și investiții în domeniul apărării în valoare de zeci de miliarde de dolari.
2: We will announce tens of billions of dollars of new contracts. And when our industries from Arling...
0: Vom anunța noi contracte în domeniul apărării în valoare de zeci de miliarde de dolari. Iar atunci când industriile noastre de apărare de la Arlington până la Ankara își vor uni eforturile și vor accelera livrările, rezultatul nu va fi doar o securitate mai puternică. Ne aflăm la începutul unei adevărate revoluții din industria de apărare, care va contribui la dezvoltarea economiilor noastre și va crea sute de mii de locuri de muncă pe ambele maluri ale Atlanticului. Acestea sunt dividendele investițiilor în industria de apărare.
2: It's a defense dividend.
0: În pofida eforturilor europene până la deschiderea reuniunii liderilor NATO, Donald Trump nu dădea niciun semn că și-ar fi reconsiderat planurile privind reducerea angajamentului militar american în Europa și transferarea unei părți tot mai mare a responsabilității pentru securitatea continentului către aliații europeni. Marți, la sosirea în Turcia, președintele american și-a reluat criticile adresate aliaților europeni, reproșându-le din nou lipsa unui sprijin suficient pentru operațiunile desfășurate de Statele Unite împotriva Iranului. Mai mult, el a readus în discuție un alt subiect care provocase deja tensiune în relația cu Europa, și anume revendicările asupra insulei daneze Groenlanda. Unele publicații occidentale au asociat acest comportament al liderului american inclusiv cu situația din Orientul Mijlociu, care între timp se deteriorase și mai mult. În paralel cu reuniunea liderilor NATO de la Ankara, Statele Unite au lansat o nouă serie de lovituri asupra unor obiective iraniene, ca răspuns la atacurile asupra mai multor nave comerciale care traversau strâmtoarea Ormuz. În plus, administrația americană a revocat autorizația temporară care permitea Iranului să exporte petrol, sporind astfel presiunea economică asupra Teheranului. Tensiunea a crescut și mai mult miercuri dimineață, în cea de-a doua zi a summitului, și anume la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic. Donald Trump a criticat din nou aliații europeni, calificând Spania drept un partener dificil în cadrul NATO și avertizând că relațiile comerciale dintre Washington și Madrid ar putea avea de suferit. În ciuda acestei retorici dure, reuniunea cu ușile închise s-a desfășurat într-o atmosferă mult mai calmă. Potrivit unor surse diplomatice ale agenției Reuters, Donald Trump a evitat să formuleze reproșuri directe la adresa aliaților și le-a transmis că Statele Unite nu intenționează să se retragă din NATO. Astfel, liderii alianței au reușit să transmită cel puțin imaginea unei organizații care își păstrează unitatea în fața provocărilor externe. Precum susține unui diplomat citat de presa occidentală, un rol important în succesul reuniunii l-a jucat atât secretarul general al NATO Mark Rutte, cât și gazda summitului, președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Țara acestuia are a doua cea mai mare armată din NATO și ocupă o poziție geostrategică unică între Europa, Orientul Mijlociu și regiunea Mării Negre. Însuși Donald Trump a recunoscut după reuniune rolul celor doi în desfășurarea summitului din acest an.
3: We just concluded a very successful NATO summit here in Turkey, and I want to thank President Erdogan, is a really a great man. He's a great leader.
0: Tocmai am încheiat un summit NATO foarte reușit aici în Turcia. Vreau să-i mulțumesc președintelui Erdogan, care este cu adevărat un om extraordinar. Este un lider remarcabil. Este prietenul meu, un prieten de mult timp. Este un om puternic, o personalitate foarte puternică și tocmai de aceea conduce atât de reușit o țară atât de bună. O țară cu adevărat măreață. Din punct de vedere militar, el are o influență foarte mare. Așadar, vreau pur și simplu să-i mulțumesc președintelui Erdogan, care a făcut o treabă fantastică în Turcia.
3: Our arrival, everything was beautiful, and so I just want to thank President Erdogan, who's done a fantastic job in Turkey, and I also want to thank NATO Secretary General Mark Rutte.
0: Și vreau de asemenea să mulțumesc NATO, secretarului general Mark Rutte. Mark este un om extraordinar, inteligent, un mare lider. Nu este ușor să conduci atât de mulți lideri, iar aici sunt foarte mulți. Și fiecare dintre ei este o personalitate puternică. Iar Mark face o muncă incredibilă. Nu cred că se putea face mai bine.
3: Mark does an unbelievable job. Couldn't find anybody better.
0: După summit, mai mulți lideri ai NATO, inclusiv Donald Trump, au declarat că alianța a devenit mai puternică și mai unită. Declarația finală începe cu reafirmarea angajamentului de neclintit față de apărarea colectivă, prevăzută de articolul 5 al tratatului NATO, când un atac împotriva unui membru e considerat un atac împotriva tuturor. Totodată, documentul arată că una dintre principalele priorități ale aliaților rămâne menținerea sprijinului Statelor Unite pentru NATO. Comunicatul subliniază că Europa și Canada își asumă o responsabilitate mai mare pentru propria apărare, obiectiv urmărit de Washington de mai mult timp. Summitul NATO de la Ankara a demonstrat capacitatea statelor membre de a depăși divergențele și de a acționa unitar, după cum a declarat în conferința de presă de la finalul reuniunii secretarul general al Alianței Mark Rutte, subliniind că acest mesaj trebuie înțeles clar de Moscova. El a anunțat că aliații au adoptat măsuri istorice pentru consolidarea apărării colective, inclusiv printr-un plan de investiții pentru modernizarea infrastructurii de aprovizionare cu combustibil a Alianței.
2: We have just concluded a tremendously successful NATO summit here in Ankara. There was a great sense of unity. Allies warmly welcomed President Trump's leadership that is transforming this alliance.
0: Tocmai am încheiat un summit NATO extraordinar de reușit aici la Ankara. A existat un puternic sentiment de unitate. Aliații au salutat cu căldură leadershipul președintelui Trump, care transformă această alianță și o face mai puternică. Mesajul acestui summit este simplu. NATO își respectă promisiunile. De aceea mă bucur să anunț că aliații fac un pas istoric pentru consolidarea lanțului de aprovizionare cu combustibil al NATO pentru a asigura forțele noastre cu resursele energetice necesare menținerii capacității de luptă. În timp ce aliații continuă să definitiveze detaliile, știm că aceste investiții în valoare de 27 de miliarde de euro vor moderniza infrastructura existentă de stocare și distribuția combustibilului și vor sprijini noi facilități, inclusiv conducte în partea de est a alianței.
2: And support new facilities, including pipelines towards the eastern part of the alliance.
0: Progrese importante la summitul NATO au obținut și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, care venise la Ankara având ca obiectiv obținerea unor garanții din partea aliaților privind continuarea sprijinului pentru Ucraina și soluționarea problemei livrărilor de sisteme de apărare antiaeriană. Această chestiune a devenit și mai urgentă în ultimele zile, pe fondul atacurilor masive lansate de Rusia asupra Kievului. Înaintea Consiliului NATO, cancelarul german reafirma că securitatea europeană e strâns legată de cea a Ucrainei.
4: Es liegt jetzt ausschließlich an Russland, diesen Krieg zu beenden und dafür werden wir heute noch einmal.
0: Acum doar Rusia poate decide încetarea acestui război, iar noi vom face tot ce ne stă în putere pentru a transmite Moscovei un semnal clar. Rusia nu are nicio șansă să câștige acest război. Nu-și va atinge obiectivele militare. Și cu cât vom pune capăt mai repede acestui război, cu atât va fi mai bine pentru Europa, mai bine pentru Rusia și mai bine pentru pacea din întreaga lume. Problema Ucrainei a ocupat un loc distinct în declarația finală a summitului. Deși unii aliați au încercat să includă în document o referire explicită la interdependența dintre securitatea Ucrainei și cea a Europei, inițiativa a fost respinsă de Statele Unite. În forma adoptată, declarația utilizează o formulare mai moderată. Varianta finală a textului precizează că Ucraina contribuie la securitatea transatlantică, iar statele membre NATO își reafirmă angajamentul comun de a continua sprijinul acordat Kievului. Aliații au convenit să aloce Ucrainei 70 de miliarde de dolari pentru asistență militară în acest an și să asigure cel puțin același nivel de sprijin în anul următor. În declarație se subliniază separat că sprijinul trebuie distribuit în mod echitabil. Cea mai mare parte a ajutorului de securitate urmând să fie finanțată de statele europene și de Canada, un alt semn al eforturilor aliaților de a menține sprijinul Statelor Unite. Un succes pentru Ucraina a fost și întâlnirea bilaterală a președintelui Vladimir Zelensky cu omologul său american Donald Trump, precedată de una scurtă în seara primei zile a summitului. În timpul unei conferințe comune de presă susținute înaintea celei de a doua întrevederi, liderul de la Casa Albă a promis să acorde Ucrainei licențe pentru producerea rachetelor destinate sistemelor de apărare antiaeriană Patriot, o solicitare pe care Kievul o formulase de mai multe ori.
5: One of the things I think we're going to be talking about today, just a little birdie told me this.
0: Unul dintre subiectele despre care cred că vom discuta astăzi este faptul că, după cum mi-a șopit cineva, le vom acorda dreptul de a produce sisteme Patriot. Le vom arăta cum se face acest lucru. În realitate, este un proces foarte complex, dar ei vor înțelege rapid cum funcționează. În aceeași conferință de presă, președintele ucrainean a remarcat că apărarea aeriană și soluțiile de încheiere a războiului sunt principalele obiective ale țării sale, arătându-se încrezător că liderul american poate influența soluțiile de încheiere a războiului dus de Rusia.
6: During our meeting, air defense is the priority.
0: În cadrul întâlnirii noastre am discutat despre faptul că apărarea este o prioritate. Al doilea subiect, sau poate primul, vizează negocierile. Cred că știm ce trebuie de făcut. Sarcina noastră este să identificăm modalitatea de a pune acest lucru în practică. Sper că vom reuși. Sunt sigur că veți face tot ce este posibil pentru a încheia acest război. Unul dintre indicatorii actualei poziții a lui Donald Trump între Kiev și Moscova era legat de modul în care urma să reacționeze Donald Trump la atacurile zilnice ale Ucrainei asupra infrastructurii militare și energetice ruse. Dar nici Trump, nici ceilalți membri ai delegației americane nu au condamnat atacurile. Dimpotrivă, mai întâi secretarul de stat Marco Rubio, iar apoi și Donald Trump și-au exprimat speranța că loviturile aeriene lansate de Ucraina pot crea condiții pentru încheierea războiului. Un alt rezultat pozitiv pentru Ucraina a fost că summitul de la Ankara a contribuit într-o anumită măsură și la detensionarea relațiilor dintre Kiev și Varșovia, după controversa provocată de decizia Ucrainei de a acorda unei unități militare de dumirea onorifică eroii armatei insurecționale ucrainene. Deși înaintea reuniunii existau semnale că nu se vor întâlni, Zelensky și Karol Navrotsky au avut o întrevedere oficială, iar liderul polonez a pledat pentru menținerea dialogului în condițiile în care adversarul comun este Rusia. În pofida mesajelor de unitate în fața amenințărilor Rusiei transmise de mai mulți lideri ai NATO, tema relației directe dintre Alianță și Kremlin a trecut oarecum în plan secund. Ori reluarea conflictului dintre Statele Unite și Iran genera temeri că summitul ar putea accentua ruptura dintre Europa și Statele Unite. În declarația finală a summitului, Rusia este menționată o singură dată, drept o sursă de amenințare pe termen lung la adresa securității și stabilității euroatlantice, alături de terorism. O formulare similară fusese utilizată și în documentul final al summitului de la Haga de anul trecut, în timp ce la reuniunea de la Washington din 2024, Rusia era descrisă drept cea mai semnificativă și directă amenințare la adresa securității statelor membre NATO. Înaintea summitului, presa occidentală a relatat intens despre posibilitatea reluării după o pauză de mai multe luni a negocierilor de pace dintre Ucraina și Rusia, mediate de Statele Unite. Țările europene analizează de câteva luni posibilitatea de a se implica în tratative de pace, iar printre potențialii mediatori s-ar dubăra președintele Finlandei Alexander Stubb. Acesta a declarat însă că în prezent perspectivele unor progrese diplomatice rămân incerte și că prioritatea e apărarea în fața amenințărilor ruse.
7: Venäjän uhka tulee olemaan pitkäkestoinen ja laaja-alainen ja se ei poistu.
0: Amenințarea reprezentată de Rusia va fi una de lungă durată și de amploare și nu va dispărea odată cu încheierea războiului din Ucraina. Noi finlandezii trebuie să ne păstrăm calmul, deoarece pe termen scurt vom continua să ne confruntăm cu diverse tipuri de atacuri hibride. Acestea pot include atacuri cibernetice, sabotarea cablurilor, utilizarea dronelor, precum și războiul informațional. Cred că fiecare finlandez, inclusiv presa finlandeză, are o misiune foarte importantă, aceea de a demasca propaganda. Prin astfel de acțiuni, Rusia încearcă să semene dezbinare în societatea finlandeză.
7: Toiminnallaan, joka toimii artikla 5:n alapuolella. Toinen osa on tietysti pitkä aikaväli.
0: Cealaltă dimensiune este, desigur, cea pe termen lung. Trebuie să înțelegem că odată cu instaurarea păcii, nivelul amenințărilor la adresa Europei și, bineînțeles, a Finlandei va crește. Asta înseamnă că trebuie să fim pregătiți încă de pe acum. Fiind pregătiți, ne asigurăm că Rusia își va face aceleași calcule în viitor în ceea ce privește securitatea și apărarea noastră. De aceea, nu trebuie să ne bazăm pe noroc. Un oficial NATO a declarat sub protecția anonimatului pentru BBC că alianța consideră că Rusia nu este pregătită pentru negocieri depline și că obiectivele sale militare rămân neschimbate, deși în interiorul elitei ruse apar tot mai multe semne de nemulțumire față de războiul declanșat de Vladimir Putin. Potrivit acestuia, atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere și efectele sancțiunilor occidentale se resimt tot mai mult în Rusia, influențând percepția asupra conflictului. Înaintea summitului de la Ankara, Kremlinul a anunțat că urmărește cu interes reuniunea, iar Donald Trump a declarat că Rusia ar dori să încheie războiul, deși a recunoscut că nu l-a întrebat niciodată pe Putin când este dispus să oprească ostilitățile. Referindu-se la o posibilă întâlnire între Putin și Zelenski, Trump a spus că liderul rus l-a invitat din nou pe președintele ucrainean la Moscova, iar Zelenski a răspuns în glumă că este dificil acum când deasupra Moscovei zboară drone. De cealaltă parte, Rusia a criticat deciziile adoptate la summitul NATO de la Ankara privind consolidarea apărării europene și continuarea sprijinului militar pentru Ucraina. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a acuzat alianța că urmărește militarizarea Europei și pregătirea pentru un conflict cu Rusia, calificând aceste decizii drept o iresponsabilitate și avertizând asupra unor posibile consecințe grave. Mai multe publicații occidentale, între care Financial Times, scriu că declarațiile președintelui american Donald Trump la summitul NATO au alimentat un optimism prudent în rândul aliaților europeni, privind o posibilă schimbare a poziției administrației de la Washington în favoarea Ucrainei. Potrivit publicației, mesajele de susținere adresate președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky și disponibilitatea Statelor Unite de a permite producerea în Ucraina a unor sisteme de armament americane au contrastat cu criticile formulate anterior de Trump la adresa liderului ucrainean. Mai multe publicații notează că oficialii ai NATO apreciază această evoluție drept un posibil semnal al consolidării sprijinului american pentru Kiev și al intensificării presiunii asupra Rusiei. Statele Unite și Iranul au reluat confruntările directe, lansând în noaptea de miercuri atacuri reciproce după o pauză de o săptămână. Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat că a lovit peste 80 de obiective militare iraniene, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană, instalații de rachete, baze de drone și infrastructură portoare, ca răspuns la atacurile asupra navelor comerciale din strâmtoarea Hormuz. La rândul său, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a susținut că a atacat 85 de obiective americane din Bahrain și baza aeriană Ali al-Salem din Kuwait. Președintele Donald Trump a declarat la rândul său la summitul NATO de la Ankara că armistițiul cu Iranul s-a încheiat, acuzând Teheranul că a încălcat înțelegerile și avertizând că Washingtonul este pregătit să lanseze noi lovituri. El a afirmat că nu mai vede utilitatea continuării negocierilor cu Iranul și a confirmat că planul operațiunii a fost aprobat în timpul reuniunii NATO. Presa iraniană a relatat explozii în porturile Bandar Abbas și Sirik, precum și pe insulele Keshim și Karg, fără a anunța victime civile, însă cu pagube în infrastructura portoare și în sectorul pescăresc. Atacurile americane au avut loc la scurt timp după ce Washingtonul a reintrodus sancțiunile asupra exporturilor de petrol iranian, măsură condamnată de Teheran și calificată ca o încălcare a acordului provizoriu de încetare a focului. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a calificat reacția Statelor Unite drept absolut necesară, apreciind că Iranul a încălcat armistițiul prin atacurile asupra navigației comerciale. Între timp, Kuwaitul, Egiptul, Qatarul și Arabia Saudită au condamnat atacurile iraniene asupra bazelor militare și navelor comerciale, cerând escaladarea conflictului. Ostilitățile fuseseră suspendate la sfârșitul lunii iunie printr-un acord provizoriu, însă negocierile ulterioare nu au înregistrat progrese. Deși noua escaladare pune în pericol armistițiul, analiștii apreciază că nici Washingtonul, nici Teheranul nu au interesul declanșării unui nou război de amploare, chiar dacă schimbul de lovituri demonstrează că tensiunile din Golful Persic rămân extrem de ridicate. Sinteza celor mai importante evoluții geopolitice din ultima săptămână se încheie aici. Din fața microfonului, Vitalie Enache vă mulțumește pentru atenția cu care ne urmăriți și vă invită să faceți același lucru peste o săptămână, de la aceeași oră, 19:35.
8: Geopolitica săptămânii. Sinteza celor mai importante știri externe. La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.

Bine v-am găsit, stimați auditori! La această oră începe programul Voci de altă dată. Este una dintre vocile distincte ale muzicii ușoare românești, cea care de la debut în anul 1958 și până în prezent apare în fața publicului cu demnitate, argumentând talent și pasiune pentru arta muzicală. Sunt Anatol Caciuc și vă doresc audiție plăcută, având certitudinea că veți reasculta cu mare plăcere această voce, Margareta P.

Margareta Păslaru s-a născut la 9 iulie 1943 la București. Descoperită în anul 1959 ca artist amatoare, apare pe 10 iulie 1960 în emisiunea lui Valeriu Lazarov, Toată lumea face sport, dedicată sportivilor români participanți la Jocurile Olimpice de la Roma. Margareta Păslaru a interpretat cu acea ocazie Piccolissima Serenata în limba italiană. În următoarea emisiune, în duet cu Marina Voica, lansează versiunea românească a piesei Pe aripile vântului. Ca urmare a acestui succes, în anul 1960, casa de discuri Electrecord înregistrează cu Margareta Păslaru primul său disc, care în anul 1961 bate recordul vânzărilor de muzică ușoară, 26.000 de exemplare.

Vocea cu infinite posibilități de exprimare și timbrul grav al Margaretei Păslaru au inspirat 65 de compozitori, printre care clasicii muzicii ușoare, care i-au încredințat creațiile lor. Dintre sutele de melodii înregistrate, unele au fost scrise special pentru glasul său aparte. Astfel, îndrăgita interpretă își creează un repertoriu vast, la care se adaugă șlagere internaționale cu texte adaptate în limba română, de artistă sau de alți textieri.

La Radio Moldova audeați programul Voci de altă dată. Protagonistă Margareta Păslaru, cea care a înregistrat peste 800 de melodii la radio, pe discuri și la televiziune, dintr-un repertoriu vast care cuprinde și alte compoziții proprii sau piese cântate doar în turneile din țară și din străinătate, a căror evidență a rămas doar în memoria fanilor.

Apreciata cântăreață evoluează și ca actriță în teatru și film. Abordează folclorul, începe să compună cu originalitate muzică și texte, acompaniindu-se la pian. Așa este prezentată marea artistă, pe care o ascultăm cu propria melodie, Lasă-mi toamnă pomii verzi, scrisă pe versuri de Ana Blandiana.

În anul 1968, juriul internațional al festivalului Cerbul de Aur de la Brașov îi oferă Margaretei Păslaru mențiunea Cerbul de Aur, ceea ce înscrie numele României în palmaresul primei ediții. Vocea și compozițiile Margaretei Păslaru figurează și repertoriul caselor de discuri Studio Recording Tel Aviv, Melodia, Uniunea Sovietică, Muza, Polonia, FDA, Elveția, Amiga, Germania, Old Beat Music Germania și altele. Iar la 28 martie anul 2023 este lansat albumul aniversar Timpul Nu Mare. Margareta Păslaru, 65 de ani în showbiz.

0: Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare pe lungimele de unde Radio Moldova.
1: Prin ani cu Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 1.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Parlamentul a ratificat în prima lectură Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, semnată la Haga la 16 decembrie 2025. Comisia este un instrument juridic internațional prin care Ucraina și cetățenii ei vor putea solicita despăgubiri în conformitate cu principiile dreptului internațional pentru prejudiciile provocate de agresiunea Federației Ruse începând cu anul 2022. Acestea includ pierderi de vieți omenești, distrugerea infrastructurii, precum și daune aduse proprietăților. Cereri de compensare vor putea fi depuse atât de persoane fizice și juridice afectate, cât și de statul ucrainean, inclusiv de autoritățile regionale și locale. Instituirea Comisiei are la bază o rezoluție a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite privind repararea prejudiciilor provocate Ucrainei și reprezintă etapa următoare după instituirea Registrului Daunelor creat de Consiliul Europei în anul 2023. Scopul Convenției este de a asigura tragerea la răspundere juridică internațională a Federației Ruse pentru încălcările dreptului internațional comise împotriva Ucrainei și obligarea de a acorda reparații integrale pentru prejudiciile cauzate. Până în prezent, Convenția a fost semnată de 37 de state membre ale Consiliului Europei, precum și de Canada și Uniunea Europeană. Documentul va intra în vigoare, iar Comisia va începe activitatea după ratificarea acestuia de către cel puțin 25 de state sau organizații regionale. Comisia Națională de Examene a aprobat lista celor 15 centre pentru sesiunea suplimentară a examenului național de bacalaureat. Sesiunea se va desfășura în perioada 13-17 iulie, iar la examene s-au înscris peste 2960 de elevi. Probele de examen vor începe la ora 10 și se vor desfășura conform următorului orar. Pe 13 iulie, la limba și literatura română pentru Alolingv. 14 iulie, limba de instruire. 15 iulie, limba străină. 16 iulie, disciplina de profil. Iar pe 17 iulie, disciplina la solicitare. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, la proba de limba și literatura română pentru Alolingv sunt așteptați 284 de candidați.

tehnice periculoase sau cu inspecția tehnică periodică expirată. La inițiativa Agenției Servicii Publice și a Ministerului Afacerilor Interne, suspendarea înmatriculării va fi aplicată prin înscrierea unei mențiuni în Registrul de Stat al Vehiculelor, în cazul în care expiră valabilitatea inspecției tehnice periodice sau sunt constatate defecțiuni tehnice periculoase în cadrul inspecții ori în trafic. Potrivit documentului, în cazul expirării valabilității inspecției tehnice periodice, suspendarea va fi aplicată imediat. În celelalte cazuri, acesta va deveni activă după 30 de zile calendaristice, perioadă de grație oferită șoferilor pentru remedierea deficiențelor și efectuarea repetată a inspecției tehnice. În primele 30 de zile de la aplicarea suspendării, vehiculele vor putea fi conduse doar către centrele de reparații, pentru remedierea defecțiunilor sau pentru efectuarea inspecției tehnice periodice. Suspendarea înmatriculării va fi anulată automat după eliberarea certificatului de inspecție tehnică, ce confirmă că vehiculul poate fi readmis în trafic. Persoanele care vor utiliza vehicule a căror înmatriculare a fost suspendată riscă sancțiuni contravenționale și ridicarea plăcuților de înmatriculare. Potrivit datelor Ministerului de Interne, anual sunt documentate de la 23.000 până la 25.000 de situații în care revizia tehnică este expirată. Datele meteo: pe 10 iulie cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, local ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Ziua vor fi în Republică între 21 și 26 de grade. Potrivit Autorității de Meteo și Monitoring de Mediu, pe 11 iulie izolat va ploua. Ați ascultat un buletin de știri.

0: Înregistrări din Foroteca Radio.
1: La Revelația Arhivei ascultați Înaintașii Neamului, Anton Crihan, o emisiune de Valentina Marchetan, realizată în anul 1993.
2: Voi ce stați în adormire, voi ce stați în nemișcare, n-auziți în somnul vostru acel glas triumfător ce se înalță până la ceruri din a lumii deșteptare ca o lungă salutare către un falnic viitor? Nu simțiți inima voastră ce tresare și se bate? Nu simțiți în pieptul vostru un dor sfânt și românesc la cel glas de înviere, la cel glas de libertate ce pătrunde și răzbate orice suflet omenesc? Iată lumea se deșteaptă din adânca ei letargie. Ea pășește cu pas mare către un țel de mult dorit. Ah, treziți-vă ca dânsa, frații mei de Românie, toți sculați cu bărbăție, ziua vieții a sosit.

greșit dacă am spune că anume aceste inspirate rânduri, înmănunchiate în cunoscuta poezie Deșteptarea României, ce aparțin bardului de la Mircești, Vasile Alexandri, ar putea servi un leitmotiv al unui zbuciumat destin, om politic de vasă, ilustră personalitate în Parnasul românesc, Anton.

Revenind imaginar cu gândul la îndepărtații ani de la începutul secolului 20, perioadă când Anton Crihan a activat fructos pe terenul politic și social, vom readuce memoriei dumneavoastră un inedit și impresionant document sonor, audind astfel vocea marelui patriot român născut pe pământul Basarabiei, vorbind despre semnificația unirii din 1918 a acestei regiuni cu țara.

La unele din importantele etape din activitatea lui Anton Krihan se va referi domnul Valeriu Popovski, cercetător științific la Institutul de Istorie al Academiei de Științe din Republică. Așadar, Anton Krihan, fruntaș al vieții politice din Basarabia, acest mare patriot al neamului românesc a jucat un rol de seamă în mișcarea de eliberare națională de sub dominația Imperiului Rusiei, a românilor moldoveni de la răsărit de Prut, într-o reîntregire a țării. Născut la 19 iulie 1893 în satul Sângera, acum orășelul Sângerei, județul Bălți, Anton Krihan își începe studiile la Facultatea de Științe a Universității din Odessa, dar le întrerupe din cauza izbucnirii primului război mondial. Fiind unul din cei care a elaborat în iunie 1917 statutul cohortilor moldovenești, el este întemeitorul și conducătorul acestor prime formațiuni militare ale românilor basarabeni, care, începând cu luna septembrie 1917, au avut un rol important în apărarea drepturilor firești ale românilor basarabeni. A fost participant activ al celor mai importante evenimente din Basarabia și Transnistria din anii 1917-1918, precum sunt Congresul Țăranilor din august 1917, mitingul celor 10.000 de soldați și marinari moldoveni din Odessa, Congresul Ostașilor Moldoveni din octombrie 1917, cea din tâi adunare națională a moldovenilor de peste Nistru din decembrie 1917. A dus o luptă fermă și constantă împotriva intrigilor forțelor separatiste care organiza acțiuni împotriva Unirii, vehiculând ideea falsă a așa zisei primejdii de peste Prut. Cuvântarea sa la cea din tâi adunare națională a moldovenilor de peste Nistru, întrunită la Tiraspol, în zilele de 17-18 decembrie 1917, Anton Krihan, adresându-se moldovenilor de peste Nistru, menționa. Citez. Vă sfătuiesc să fiți uniți, să luminați țărănimea pentru toate drepturile naționale. Dacă veți fi uniți, veți căpăta și drepturi și pământ. Dacă nu, nu veți căpăta nimic. Unirea va trebui nu numai pentru a dobândi drepturile, ci și pentru a vă putea apăra din neamurile cu care locuiți împreună. În Basarabia, nota în continuare Anton Krihan, sunt moldoveni mulți, peste 2 milioane. Dacă vă veți uni cu ei, veți fi tari. În numele lor vă chem la unire, vă chem la frăție, vă chem la luptă pentru izbândirea tuturor drepturilor noastre ale românilor.

0: Crihan a fost membru al biroului pentru alegerea și organizarea Parlamentului Sfatul Țării, apoi deputat în acest for. Ca membru al Comitetului Central al Ostașilor Moldoveni de la Chișinău și inspector al Oastei Moldovenești în Basarabia de la începutul anului 1918, întreprinde măsuri energice de apărare a tinerii Republici Democratice Moldovenești împotriva bandelor anarhiste și bolșevice. La 27 martie 1918, ca deputat în Sfatul Țării, votează Actul Unirii Basarabiei cu patria mamă România. În continuare, vă invităm, stimați prieteni, să ascultați fragmentar unele mărturii peste timp ale unui mare patriot român, profesorul Anton Crihan. Cerem scuze pentru anumite deficiențe tehnice, informându-vă că înregistrarea a fost realizată cu 5 ani în urmă în America de un membru al familiei, banda magnetică fiind pusă la dispoziția radiodifuziunii din România. Cu ajutorul colegilor noștri de la București, am primit acest document sonor pe care îl vom și propune atenției dumneavoastră.
1: Vă mărturisesc absolut simplu. Eu n-am cunoscut niciun naționalist basarabean de atunci care să nu fi dorit unirea cu România. Dacă au fost pentru noi și de fiecare erau și pentru și contra unirii, acestea trebuie să știți. Nu erau decât niște mizerabili pescuitori în apă tulburi, care încercau să joace pe amândouă tablourile, adică să fie și cu noi și cu adversarii noștri în speranță de a profita și într-un caz și în celălalt. Naționaliștii basarabeni adevărați, adică cărora unirea de la 27 martie 1918 li se datorează în întregime, au fost oamenii cei mai curați cu pătește și mai curajoși din cât a fost dat mie să întâlnesc în întreaga mea viață. Care sunt absolut sigur. N-ați permis nimănui să o forceze conștiința. Doar dacă ar fi știut în mod cert că aceasta îi ducea la moarte sigur. De asemenea, se subliniez că naționalismul lor nu s-a asemănat deloc cu cel al rasistului. La ei, acesta era un fel de dragoste de neam, asemănător cu acela de dragoste de familie.

După săvârșirea actului unirii, Anton Crihan este vicepreședinte al Comisiei Agrare, conducând lucrările ei, fapt pentru care a fost numit Părintele Reformei Agrare din Basarabia. În octombrie 1920 prezintă Parlamentului României legea de aplicare a reformelor agrare votată de sfatul țării, lege promulgată de Parlamentul Român. Concomitent își continuă studiile la Universitatea din București, unde obține licența în drept, iar apoi la Universitatea Sorbona din Paris, unde își ia doctoratul în științe politico-economice.

În perioada interbelii, Canton Crihan a jucat un rol important în viața politică a României. În martie-aprilie 1924, este membru al delegației României la Conferința Româno-Sovietică de la Viena, apărând drepturile istorice și etnice ale românilor din Basarabia, combatând cererile absurde ale delegației sovietice de a organiza un așa zis referendum în Basarabia.

După instaurarea în România a dictaturii comuniste, Anton Crihan emigrează în Occident, stabilindu-se definitiv în Statele Unite ale Americii, unde desfășoară o largă activitate de susținere a Basarabiei, fiind luptător activ pentru reîntregirea și libertatea.

Libertatea în fața lumii a aprins un mândru soare și acum neamurile toate către dânsul ațintesc, ca un cârd de vulturi ageri ce cu aripi mântuitoare se cerc vesel ca să zboare către soarele ceresc. Numai tu, popor române, să zaci veșnic în orbire? Numai tu să fii nevrednic de acest timp reformator? Numai tu să nu iei parte la obșteasca înfrățire, la obșteasca fericire, la obștescul viitor? Până când să creadă lumea, o copii de Românie, că orice dor de libertate a pierit, s-a stins din voi? Până când să ne tot plece cruda, oarba tiranie și la caruri de trufie să ne înjuge ca pe boi? Până când în țara noastră tot străinul să domnească? Nu sunteți sătui de rele? N-ați avut destui stăpâni? La înfăptuiri, la vitejii, faceți lumea să privească pe câmpia românească, cete mândre de români.

0: continuarea programului oferim microfonul domnului Valeriu Popovski, cercetător științific la Institutul de Istorie al Academiei de Științe din Moldova.
1: Odată cu moartea în ianuarie anul curent a lui Anton Crihan, ultimul deputat al fostului organ legislativ suprem din provincia noastră, Sfatul Țării, Basarabia, și nu numai ea, a pierdut o personalitate a sa de primă mărime. Un mare om de cultură și știință, o eminentă figură politică. Zădarnice ne vor fi încercările de a găsi numele lui Anton Crihan pomenit în vreo lucrare enciclopedică editată în fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească. Dar aceasta nu trebuie să ne mire, căci în viziunea istoricilor sovietici moldoveni, Anton Crihan, ca și mulți alți reprezentanți de vază ai spiritualității românești, cum ar fi Pantelimon Halipa, Alexandru Boldur, Ion Buzdugan, Onisifor Ghibu, Vasile Harea și alții. Deci Anton Crihan, ca și aceștia, nu era altcineva decât un reacționar, un naționalist burghez care chipurile dorea rău propriului popor. Probabil că acești istorici considerau că numai concepțiile lor și mai ales cele ce se refereau la istoria Basarabiei sunt cele mai juste. Și deci numai ei puteau fi pomeniți în fel de enciclopedii. Ei bine, istoria a demonstrat contrariul și în pofida tuturor vitregiilor timpului, Anton Crihan a fost și rămâne un mare înaintaș al neamului nostru. În lucrarea Figuri contemporane din Basarabia, editată la Chișinău încă în anul 1939, Anton Crihan este numit unul din cei mai credincioși fii ai nației sale. Aprecieri înalte îi se dau lui Anton Crihan și în cunoscuta lucrare a lui Gheorghe Andrunache, albumul Basarabiei, editată la Chișinău în anul 1933. Mai ales se analizează minuțios aici activitatea lui Anton Crihan privind formarea în anul 1917 a renumitelor cohorte moldovenești, primilor elemente ale forțelor armate basarabene, care au jucat un rol important în apărarea drepturilor populației basarabene, precum și în menținerea ordinii publice în provincie. Folosind terminologia actuală, Anton Crihan a fost ca și cum primul ministru al apărării din Basarabia. Iată istoricul document emis de conducerea circumscripției militare Odessa, căreia îi se supunea și Basarabia, privitor la organizarea cohortelor moldovenești și la numirea lui Anton Crihan în fruntea lor, document pe care îl reproducem din ziarul Cuvânt Moldovenesc din 26 august 1917. Deci, citesc din acest document. Având în vedere provocările la anarhie și siluire asupra locuitorilor din Basarabia și urmările lor nedorite, starea de neliniște între soldații moldoveni de pe front și de la spate, provocate de către companiile ce trec la front prin Basarabia, de dezertori și diferiți matadori și provocatori de dezordine, ajutorul comandantului suprem al armatei de pe frontul român, generalul Șerbaciov, prin telegrama numărul 156-370, a permis să se formeze și să se trimită în Basarabia 16 cete mobile de milițieni din soldați născuți în Basarabia. Scopul formării cetelor este 1. Paza siguranței personale și publice a cetățenilor. 2. Lupta cu dezertorii și matadorii. 3. Oprirea vânzării tainice a băuturilor spitoase. 4. Prevenirea dezordinilor agrare. 5. Lupta cu anarhia. 6. Menținerea ordinii în caz de demobilizare. Organizarea cetelor. 1. O ceată se compune din 100 de oameni. 2. În capul cetelor stă un inspector. 3. Toți comandații se numesc după indicațiile Comitetului Executiv Moldovenesc. Regulile și datoriile autorităților. 1. Inspectorul cetelor este subordonat direct șefului statului major a circumscripției militare Odessa, iar în ordinea externă va fi supravegheat de comandamentul garnizoanei Chișinău. 2. Inspectorul îngrijește de formarea cetelor. 3. Le dirigează unde crede că este mai necesar. 4. Desemnează raza lor de acțiune. 5. Stabilește legătura cu organizațiile revoluționare locale și comisarul guvernului. 6. Ia toate măsurile pentru asigurarea siguranței politice. șefii cetelor. 1. Șefii cetelor sunt direct subordonați inspectorului, iar în ordinea supravegherii externe, comandantului garnizoanei locale. Este numit inspector al cetelor mobile de milițieni și comisar de la Comitetul Moldovenesc lângă ștabul circumscripției militare Odessa, praporșicul Anton Crihan. Semnează locțitorul comandantului șef al statului major al circumscripției militare Odessa, generalul leitenant Marx. Am mai putea da citire încă unui document referitor la cohortele moldovenești, și anume ordinului numărul 40 din 10 februarie 1918, prin care în locul lui Anton Crihan, în fruntea acestor cohorte, este numit sublocotenentul Nicolae Ciornei. Așadar, citez, ordinul numărul 40 pe cohortele moldovenești din 10 februarie 1918, parte activă, paragraful 1. Cu prezenta aduc la cunoștință lista ofițerilor cohortelor moldovenești cu arătarea funcțiunilor ce le îndeplinesc. 1. Inspectorul cohortelor, sublocotenentul Nicolae Ciornei. Ajutor de inspector al cohortelor, sublocotenentul Budescu. Comandant al cohortei numărul 1, sublocotenentul Pripeliuc. Comandantul cohortei numărul 2, sublocotenentul Țigănuș. Comandantul cohortei numărul 3, sublocotenentul Botezat. Semnat inspectorul cohortelor moldovenești, sublocotenentul Ciornei. Am încheiat citatul. De menționat că atunci când, după Revoluția Burgheză-Democratică din februarie, anul 1917 și răsturnarea țarismului, au apărut posibilități reale pentru ca românii basarabeni să-și realizeze drepturile și năzuințele lor, Anton Crihan s-a încadrat cu mare însuflețire în lupta pentru atingerea acestor înălțătoare scopuri, devenind unul din liderii mișcării naționale din Basarabia. Fiind absolut conștient de importanța înființării cât mai urgente în situația creată a unei organizații politice care ar fi putut orienta mișcarea națională din Basarabia în direcția cuvenită, Anton Crihan și-a adus fără nicio rezervă contribuția la întemeierea în aprilie anul 1917 a unei anume astfel de organizații a Partidului Național Moldovenesc. Ca membru al Partidului Național Moldovenesc și în conformitate cu sarcinile lui de program, Anton Crihan a desfășurat, mai ales în primăvara anului 1917, o intensă activitate patriotică în mase, în special printre soldații și ofițerii basarabeni din orașul Odessa, contribuind astfel nespus de mult la trezirea conștiinței naționale în rândurile acestora. Deoarece atunci în Basarabia, în simultan luase amploare după atâția și atâția ani de întunecime țaristă și o puternică mișcare de reînviere a limbii materne și a alfabetului latin, Anton Crihan, care își dădea destul de bine seama de importanța extraordinară a problemei, s-a încadrat și în această sacră mișcare, din chiar primele zile, participând în cel mai activ mod la un șir de acțiuni de amploare. În a doua jumătate a lunii octombrie, anul 1917, Anton Crihan, de rând cu mulți alți soldați și ofițeri basarabeni, a participat în cel mai activ mod la lucrările renumitului Congres Militar Moldovenesc de la Chișinău, la care a fost adoptată, după cum se știe, o hotărâre de însemnătate primordială pentru destinul de mai departe al Basarabiei. Hotărârea de a întemeia un organ suprem național de conducere al ei, Sfatul Țării. Evident că după congresul în cauză, el își concentrează atenția și activitatea, precum o cerea și momentul istoric, în exclusivitate în direcția creării Sfatului Țării. Iar în noiembrie anul 1917, când, după câte știm, a fost creat Sfatul Țării, Anton Crihan a devenit deputat al primului parlament al Basarabiei.
2: Cumpărarea cea mai activă de Sfatul Țării, care a lucrat permanent și în mod hotărât pentru unire, a fost votul moldovenesc. Acesta a trimis la Iași o delegație din sânul său, din care am făcut parte și eu, ca și domnului general Averescu, că noi eram gata să facem unire. Averescu însă a răspuns că momentul nu era potrivit. Și că era absolut în nevoie ca sfatul săi să ne se trădească. În guvernul generalului Averescu a fost înlocuit prin guvernul Marghe Oman, tot la insistența blocului moldovenesc, cu data aceasta s-au dus la Iași Ion Incureț și Pan Halipa, președintele și vicepreședintele statului Sărit, împreună cu Daniel Ciucureanu, șoful guvernului. În scopul de a propune unirea Basarabiei cu România. Înțelegerea de data aceasta s-a făcut fără nicio greutate. S-a fixat și s-a fixat și ziua când urma să se facă unirea.
1: În cadrul sfatului țării, el s-a manifestat ca un adevărat om politic. E semnificativ faptul că, în calitatea sa de deputat al sfatului țării, Anton Crihan a luat parte activă și la renumita Adunare Națională a Moldovenilor de peste Nistru din 17-18 decembrie 1917, unde a ținut o înflăcărată cuvântare, cuvântare care este extrem de actuală și astăzi. El a spus la acea adunare, citez, vă sfătuiesc să fiți uniți, să luminați țărănimea pentru toate drepturile naționale. Dacă veți fi uniți, veți căpăta și drepturi, și pământ. Dacă nu, nu veți căpăta nimic. Unirea vă trebuie nu numai pentru a vă domădi drepturile, ci și pentru a vă putea apăra de neamurile cu care locuiți împreună. În Basarabia sunt moldoveni mulți, peste 2 milioane. Dacă vă veți uni cu ei, veți fi tari. În numele lor, vă chem la unire, vă chem la frăție, vă chem la lupta pentru izbândirea tuturor drepturilor noastre ale tuturor. Am încheiat citatul. La 27 martie 1918, ca deputat al sfatului țării, Anton Crihan a fost printre cei 86 de deputați care au votat unirea Basarabiei cu România.

0: Da. După unirea Basarabiei cu România, Anton Crihan a deținut mai multe posturi în statul român. În acest sens, un anumit timp, el a lucrat și în calitate de subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii și Domeniilor în perioada guvernului Vaida Voievod, contribuind, fiind în această calitate a sa, la transferarea în anul 1933 a Facultății de Agronomie a Universității din Iași la Chișinău. Se știe că Anton Crihan a contribuit nespus de mult și la înfăptuirea reformei agrare în Basarabia, fiind pe bună dreptate numit părintele acestei reforme. Concomitent, el își continuă studiile la Universitatea din București, unde obține licența în drept, iar apoi la Universitatea Sorbona din Paris, unde își ia doctoratul în științe politico-economice. A fost apoi profesor la Școala Politehnică din Chișinău și la Universitatea din Iași. Anton Crihan a fost de mai multe ori ales deputat și senator în Parlamentul Român, în care calitate s-a manifestat ca un fecior destoinic al Basarabiei, ca un neobosit apărător al intereselor oamenilor acestui pământ, în special a țărănimii, apăsată poate că mai mult ca oricine de nevoile vieții. În anul 1924, Anton Crihan a fost membru al delegației României la Conferința Româno-Sovietică de la Viena, unde a apărat drepturile istorice și etnice ale românilor basarabieni și a combătut cerințele absurde ale delegației sovietice de a organiza un referendum pe pământul românesc al Basarabiei. După instaurarea în România a dictaturii comuniste, Anton Crihan emigrează, după cum se știe, în Occident, stabilindu-se definitiv cu traiul în Statele Unite ale Americii, unde desfășoară o largă activitate de susținere a Basarabiei, fiind luptător activ pentru reîntregirea și libertatea țării sale.
1: Un vis frumos s-a făcut. Din suflet, mulțumesc bunul Dumnezeu că mi-a dat în zile de restriște ca o dulce mânduiere să văd după 100 de ani pe frații basarabeni reveniți la patria bună. Aduc prin nostru meu de călduroasă mulțumire. Domnilor voastre și sfatului Tăi, ale cărui patriotice sforțări au fost încoronate de succes. În aceste momente solemne și înălțătoare pentru patrie, de aici, înainte, comună, vă trimit la toți cetățenii din Noua Românie de peste tot, regescul meu salut, înconjurându-vă cu aceeași inimoasă și caldă iubire părintească.

0: În încheiere, aș dori să subliniez următorul moment. Aflându-mă anul trecut într-o deplasare la Iași și lucrând la filiala de acolo a Arhivilor Statului, cu fondul personal al lui Vasile Harea, am dat și de un dosar aparte, care cuprindea cuvântarea lui Anton Crihan, intitulată Cum s-a făcut unirea Basarabiei cu România? Citită de dumnealui la postul de radio Europa Liberă din München la 27 martie anul 1968, cu ocazia aniversării de 50 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Citind această cuvântare impresionantă a lui Anton Crihan, te cuprinzi încă o dată de crezul că dânsul a fost unul din cei mai devotați și vrednici feciori ai Basarabiei noastre mult pătimite. Așteaptă să fie valorificate numeroasele sale opere științifice despre care, cu părere de rău, opinia publică de la noi nu prea știe, în special valoroasele sale lucrări, populația Basarabiei, situația agrară în Basarabia în timpul dominației rusești, anii 1812-1918, drepturile românești asupra Basarabiei după unele surse rusești, capitalul străin în Rusia și multe altele. Într-un fel, Anton Crihan a fost și publicist, fapt despre care la fel nu se prea știe la noi, de rând cu Ștefan Ciobanu, Ion Buzdugan și multe alte personalități marcante basarabene, el a făcut chiar parte din comitetul de conducere a renumitului ziar Moldova de la Nistru, ce apărea prin anii 20 la noi în Basarabia. Viața lui Anton Crihan este un model de slujire țării și neamului din care a făcut parte. Numele acestui militant de seamă al mișcării de renaștere și unitate națională a românilor va rămâne pentru totdeauna înscris în analele istoriei luptei pentru libertatea, prosperitatea și întregirea neamului nostru. În legătură cu funerariile lui Anton Crihan, care au avut loc la Chișinău, marele nostru poet Grigore Vieru a spus, citez, coborât în pământul de acasă, Anton Crihan, unul dintre cei mai străluciți înfăptuitori ai marelui act al unirii de la 1918 a Basarabiei cu țara mamă, va deveni de azi înainte o rădăcină vie care va consolida pământul basarabian. Mormântul său devine loc sfânt de închinare pentru toți cei care visează reîntregirea neamului și luptă pentru aceasta cu toată puterea inimii și a minții. Anton Crihan a auzit glasul suferinței de azi a Basarabiei și s-a întors din America acasă, dar nu înainte de a poposi în inima țării, în București, de unde ne vine lumina. Am încheiat citatul. E semnificativă și aprecierea ce i-a fost dată lui Anton Crihan în zilele de doliu și a înalt preasfințitului Antonie Plămădeală, mitropolitul Transilvaniei, Crișanii și Maramureșului. De fapt, și mitropolitul Antonie Plămădeală este originar din Basarabia. Deci, citesc din cele spuse de dumnealui referitor la Anton Crihan. El a spus, odihna lui Anton Crihan, care a dorit să fie mormântat pe pământul pe care s-a născut, va fi nu somn, ci veghe. Să cinstim, cum se cuvine, sacra lui veghe. Am încheiat citatul.
1: Sculați, frați, de același neam, iată timpul de frăție. Peste Molna, peste Milkov, peste Prut, peste Carpați, aruncați brațele voastre cu puternică mândrie și de acum pe veșnicie cu toți mâinile vă dați. Hai, copii de același sânge, hai cu toți într-o unire, libertatea acum sau moarte să cătăm să dobândim. Pas, români, lumea ne vede pentru a patriei iubire, pentru a ei dezrobire, viața noastră s-o jertfim. Fericit acel ce calcă tirania sub picioare, care vede în a lui țară libertatea reînviind. Fericit măreț acela care sub un falnic soare, pentru patria sa moare.

și-a câștigat și Anton Crihan, viața căruia a fost un model de slujire țării. Numele acestui militant de vas al mișcării de renaștere și unitate națională va rămâne pentru totdeauna înscris în analele istoriei, lupte pentru libertatea, prosperitatea și integritatea neamului românesc.

0: Stimați prieteni, aici punem punct emisiunii de la această oră, anunțându-vă că a fost realizată cu participarea domnului Valeriu Popovski, cercetător științific la Institutul de Istorie al Academiei de Științe din Moldova și a grupului de creație Nina Bucătaru, Valentina Marchitan și Ștefan Secăreanu. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim tuturor seară bună!
1: Realizare 1993.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 2.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Republica Moldova se confruntă cu un val agresiv de propagandă și atacuri cibernetice care s-a intensificat în acest an, a declarat directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Mustața, într-un interviu acordat pentru ziarul De Gardă. Potrivit acestuia, baze de date cu informații personale ale cetățenilor obținute de serviciile rusești ar fi fost transmise unor grupări infracționale specializate în escrocherii, generând o creștere exponențială a fraudelor telefonice din ultima perioadă.
2: Pare o infracțiune clasică de escrocherii, dar studiind fenomenul, studiind amploarea lui, studiem la anumite date operative care noi le avem, este clar că s-a dat o sarcină clară undeva la Moscova, loviți în buzunar, loviți în credibilitate, pentru că acolo cetățeanul sunt cel mai mult. Studiind după accent, era clar că nu sunt din Republica Moldova în limba rusă, e din altă parte. Mai multe investigații ale noastre au demonstrat că, în primul rând, aceste call center nu se află în Republica Moldova, ele se află în afara țării noastre și aici implică foarte mult cooperare internațională.
1: Alexandru Mustaț a mai spus că scopul dublu al rețelelor este financiar și de erodarea încrederii în instituțiile democratice, inclusiv în armată, poliție și justiție, înainte următoarelor cicluri electorale. Totodată se atestă și o schimbare a platformelor folosite pentru dezinformare, de la dominația Telegram la TikTok, apoi la o distribuție mai largă, inclusiv pe Facebook, prin profiluri și publicitate plătită. Parlamentul a votat în lectură finală inițiativa legislativă care instituie mecanismul de suspendare automată în matriculării vehiculelor cu defecțiuni tehnice periculoase sau cu inspecția tehnică periodică expirată. La inițiativa Agenției Servicii Publice și a Ministerului Afacerilor Interne, suspendarea în matriculării va fi aplicată prin înscrierea unei mențiuni în registrul de stat al vehiculelor, în cazul în care expiră valabilitatea inspecției tehnice periodice sau sunt constatate defecțiuni tehnice periculoase în cadrul inspecției ori în trafic. Potrivit documentului, în cazul expirării valabilității inspecției tehnice periodice, suspendarea va fi aplicată imediat. În celelalte cazuri, acesta va deveni activă după 30 de zile calendaristice, perioadă de grație oferită șoferilor pentru remedierea deficiențelor și efectuarea repetată a inspecției tehnice. În primele 30 de zile de la aplicarea suspendării, vehiculele vor putea fi conduse doar către centrele de reparații, pentru remedierea defecțiunilor sau pentru efectuarea inspecției tehnice periodice. Suspendarea înmatriculării va fi anulată automat după eliberarea certificatului de inspecție tehnică, ce confirmă că vehiculul poate fi readmis în trafic. Persoanele care vor utiliza vehicule a căror înmatriculare a fost suspendată riscă sancțiuni contravenționale și ridicarea plăcuților de înmatriculare. Potrivit datelor Ministerului de Interne, anual sunt documentate de la 23.000 până la 25.000 de situații în care revizia tehnică este expirată. Marea majoritate a locuitorilor din regiunea transnistreană dețin cetățenia Republicii Moldova. Datele agenției

0: umanitară.
1: Comisia Europeană și înaltul reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politică de securitate au propus un nou regim de sancțiuni al blocului comunitar pentru a combate introducerea ilegală de migranți, traficul de persoane și alte forme grave de criminalitate organizată, între care traficul de arme de foc și de droguri ilicite, precum și spălarea banilor. Comisia Europeană consideră că, deși numărul sosirilor ilegale a scăzut cu peste 50% în ultimii 2 ani, prea multe persoane continuă să-și riște și să-și piardă viața din cauza persoanelor care introduc ilegal migranți. Inițiativa a fost anunțată de președinta Ursula von der Leyen în timpul discursului privind starea Uniunii din 2025. Măsurile restrictive propuse sunt înghețarea activelor și interdicțiile de a pune fonduri sau alte resurse economice la dispoziție persoanelor sau entităților incluse pe lista. Datele meteo: pe 10 iulie cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, local ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Ziua vor fi în Republică între 21 și 26 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, pe 11 iulie izolat va ploua. Ați ascultat un buletin de știri.
2: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

0: înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Transmitem înregistrări oferite de colegii de la Radio Italia. Veți asculta selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Filarmonicii de la Scala, condusă de Daniel Gatte, în Milano, în martie 2025.